0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trong buổi tối thứ năm ngày hôm nay cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Chúng ta vừa được thưởng thức một bài hát mà chắc là trong mỗi năm, mỗi khi đến ngày mừng lễ mẹ đó thì tất cả ngày hiền mẫu, mọi người đều thưởng thức bài hát này. Và giờ đây thì cho phép Diễm Thi được gửi lời chào đến quý vị và xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin chào quý thính giả khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio, và chào Diễm Thi. Diễm Thi, hồi nhỏ đó mình ở bên Việt Nam thì hình như là chưa có biết được cái ngày lễ của mẹ ở bên Mỹ. Mình chỉ có ngày lễ Vu Lan thôi. Yeah. Nhưng mà chị Mai Phương đã nghe cái bài hát này từ khi chị Phương còn rất là nhỏ đó Diễm Thi.
0: Giỏi quá vậy ta.
1: Đã nghe bài này từ rất là lâu rồi. Mà cứ mỗi lần nghe bài này thì mình lại cảm nhận một cái gì đó nó rất là khó tả. Cái bài nó rất là nhẹ nhàng luôn á Diễm Thi ha.
0: Giai điệu thì nhẹ nhàng mà tình cảm thì ngọt ngào, hình như với mẹ là như vậy. Mẹ của chúng ta vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhẹ nhàng với chúng ta, vẫn luôn ngọt ngào, vẫn luôn trìu mến, vẫn luôn yêu thương. Vòng tay của mẹ thì vô cùng ấm áp, đúng không chị Mai Phương? Và ngày hôm nay với những tâm tình để chuẩn bị chào đón ngày Mother's Day sắp tới là chủ nhật tuần này, thì giờ đây chị Mai Phương cùng với Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay và cùng gọi vào chương trình để yêu cầu những bài hát. Có thể là bất kỳ một bài hát nào mà mẹ của các cô chú anh chị yêu thích dành tặng cho mẹ của mình, và nói lên những cái lời mà đôi khi đó trong cuộc sống, đặc biệt là các anh các chú đó, những quý nam đó rất là ngại để mà có thể bày tỏ tấm lòng của mình, bày tỏ những cái câu là con yêu mẹ, con thương mẹ, rất là ngại để bày tỏ những điều đó. Và giờ đây hy vọng là trong làn sóng ngày hôm nay thì chúng ta tạm mượn làn sóng này để dành một cái khoảnh khắc nhỏ xíu ngắn ngủi này thôi để dành tặng cho mẹ mình những cái lời thật yêu thương ngọt ngào nhé. Và xin kính mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Mai Phương và Diễm Thi xin kính mời vị thính giả đầu tiên đến với chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Bảnh đây.
1: Dạ chào anh Bảnh đây.
0: Anh Bảnh.
2: Mình không bao giờ ngại nha, mình nói với lại người yêu của mình là I love you hoài đó nha, mình không bao giờ ngại đâu.
0: Có nói với mẹ không? Nói với vợ yêu thì dễ nói dữ lắm, không nói sao cua được. Đúng không? Anh Bảnh lúc mà anh Bảnh muốn cua chị Bảnh, anh Bảnh không nói I love you làm sao sức mấy mà chị Bảnh chịu thương anh Bảnh. Cho nên cái đó thì dễ rồi, mấy anh nói giỏi lắm, nhưng mà mà là nói với mẹ là rất là khó nói nè.
2: Đúng rồi, nói khó lắm.
0: Đó.
1: Thôi thì hôm nay tặng cho mẹ một bài hát gì để thay cái lời muốn nói của anh Bảnh.
2: Nghe cái bài Mama ô Mama hay quá thì Bảnh cũng yêu cầu một bài hát nhạc sĩ này viết nhạc, chỉ bài hát này tiếng Pháp có một bài thôi, nhưng mà bài này không liên quan gì tới mẹ hết.
1: Dạ.
2: Mình muốn gửi bài này cho người yêu của mình, nhạc phẩm Chatoa, tiếng Việt là Cho Em Quên Tuổi Ngọc, cũng của ca sĩ Thùy Dung hát nha, cùng Mai Phương.
1: Dạ, cảm ơn anh Bảnh. Đúng là cũng có liên quan đó Diễm Thi, tại vì cái bài hát Mamang Ô Mamang vừa rồi chúng ta vừa nghe được thể hiện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Dạ,
1: cảm ơn anh Bảnh đã yêu cầu bài hát này nha. Và chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui, bình an. Dạ, cảm ơn anh và chào anh. Dạ. Tạm biệt với anh Bảnh thì Mai Phương với Diễm Thi xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6930. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, xin chào Mai Phương và Diễm Thi.
1: Dạ.
3: Hôm nay cũng là còn có mấy bữa nữa là tới ngày hiền mẫu thì mình là Phan Sức Nguyễn, mình xin yêu cầu cũng một bản nhạc Pháp. Hồi nãy Mai Phương phát cái bản là Mamang ô Mamang á.
1: Dạ.
3: Bây giờ mà cho mình yêu cầu lại một bản nhạc Pháp là Mamang không à?
0: Mamang thôi chứ không có ôm mà.
1: Dạ, Mamang thôi anh ha.
3: Rồi, tại mình cũng xin tặng bài nhạc này cho hai người mẹ trẻ, cũng là chương trình ngôn viên xinh đẹp của đài là Diễm Thi. Diễm Thi với Mai Phương cùng tất cả quý bà quý cô, trong thiên chức làm mẹ thì có được một ngày lễ hiền mẫu thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và tất cả những người trong cương vị làm con thì trong cái ngày đặc biệt đó cũng thể hiện bằng cái hành động hoặc là lời nói gì đó đối với người mẹ thân yêu của mình, để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình trong cái ngày trọng đại đó.
1: Dạ, anh Francis ơi, Cảm ơn anh rất là nhiều. Cho Mai Phương hỏi thêm một chút xíu thôi, có phải bài hát này tên là Ma Măng do cô ca sĩ gì Luane gì hát phải không anh? Hay là Christopher anh?
3: Thường thường là cái bản Ma Măng này á, là do Christopher ca.
1: Dạ.
3: Thành ra là nếu mà được thì Mai Phương có thể phát cho cái bài Ma Măng do Christopher trình bày.
1: Dạ.
3: Thì mình xin bánh tặng cho tất cả quý bà quý cô, những vị mà trong thiên chức làm mẹ thì có được một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cái ngày 10 tháng 5 này. Đặc biệt là quý ông cũng nên coi như là mình cũng thể hiện với cái tình, cái niềm yêu thương của mình đối với mẹ mình và đối với mẹ của sắp nhỏ nữa, mẹ của cô bé nữa.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh Francis rất là nhiều,
0: dễ thương quá chừng luôn, với những cái lời nói rất là mộc mạc, rất là rất là tình cảm vừa rồi của anh Francis Nguyễn làm cho không biết khi nào mà Diễm Thi được thành bà mẹ trẻ là mình lại cảm nhận được hơn những cái ngày như vậy ha chị Mai Phương ha. Những cái lúc mà mình đóng vai mình là người con đó, mình nghĩ về mẹ mình đó, mình vẫn chưa đủ cảm nhận hết nha. Đến khi mình được trở thành một người mẹ trong những cái ngày như vậy thì mình lại càng cảm nhận hơn về những cái tình cảm giữa mẹ và con nó thấm đẫm như thế nào. Mà một lần nữa cảm ơn anh Francis.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Tạm biệt với anh Francis thì cho Mai Phương và Diễm Thi mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, 6937, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Chào Mai Phương, chào Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô Sương.
0: Chào cô Sương.
4: Rồi, cho cô Sương say happy Mother Day cho hai cô.
1: Dạ, happy Mother Day cô Sương. Dạ.
4: Cho cô xin bản Kỳ Quang Mẹ.
1: Kỳ Quang Mẹ. Dạ. Cô Sương ơi, cô Sương muốn nghe tiếng hát của ai?
4: Hình như Gia Huy hát thì phải.
1: Dạ, Gia Huy.
4: Rồi, chú tặng cho tất cả những bà mẹ trên thế giới này nha.
1: Dạ.
4: Đặc biệt là hai cô. Okay.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô Sương và Diễm Thi chúc cho cô Sương sẽ có một ngày lễ hiền mẫu thật là vui, ấm áp cùng với những người thân trong gia đình nha.
4: Dạ,
1: dạ, cảm ơn dạ, cô, xin chào cô Sương.
0: Dạ, dạ, chào cô. Và xin được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Dạ, hello Mai Phương cùng Diễm Thi.
1: Dạ.
5: Cho Tuấn yêu cầu bài Mẹ Tôi.
0: Dạ, anh Tuấn muốn thưởng thức bài Mẹ Tôi. Và anh Tuấn anh có Tuấn muốn ơi, dành tặng bài này cho ai không?
1: Mẹ Tôi thì có mà Mẹ Tôi không có rồi tính sao?
0: Không, có luôn, dạ. Có luôn anh Tuấn. Mẹ Tôi là có luôn đó. Muốn có Tôi là có Tôi đó.
5: Mẹ Tôi là của tôi.
0: Mẹ dạ. Tôi là của tôi, đúng rồi, chính xác luôn anh Tuấn ơi. Anh Tuấn muốn tặng Mẹ Tôi cho ai nè?
5: Dạ, thì dĩ nhiên là tặng cho hai bà mẹ bên... mẹ mình cũng như bên bà mẹ vợ và tặng cả tất cả các bà mẹ ở xung quanh cũng như bà mẹ của
0: con mình nữa,
5: bà vợ mình
0: tặng cho bà mẹ của con mình nữa, dạ.
5: Gửi tặng cho cùng Mai Phương và Diễm Thi chúc một ngày weekend này Happy Mother Day thật là vui, ai có gia đình thì được hạnh phúc, ai mất gia đình, không có gia đình thì cũng được an ủi, dù sao thì cũng là một ngày được bình an và hạnh phúc bên các con.
1: Dạ,
0: dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Không biết làm sao á, năm nào thực ra Diễm Thi được thực hiện chương trình nhân ngày hiền mẫu đó, chắc cũng không biết bao nhiêu năm rồi chị Mai Phương. Đến nay thì Diễm Thi cũng làm việc cùng với đài cũng được 9 năm rồi.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chín năm mình
1: đếm số là tự nhiên thấy không biết có vấn đề gì mà thì
0: mà sao không biết cứ tới những ngày này á là cái cảm xúc của mình nó không có kềm được chị Mai Phương, cứ kỳ lạ như vậy á, có nghĩa là người ta hay nói mình làm cái đó hoài thì chắc có lẽ là mình cũng đã quen rồi, nhưng không biết làm sao á mà cứ tới những cái ngày này cảm xúc nó cứ cứ dâng trào.
1: Dạ.
0: Chắc là do không càng ngày mình càng nhớ mẹ nhiều hơn.
1: Cảm ơn anh Tuấn và Diễm Thi nha. Và Lát nữa đây Mai Phương với Diễm Thi sẽ tặng cho anh bài này và chúc anh nghe nhạc vui. Và bây giờ thì chúng ta phải quay lại với chương trình âm nhạc thôi ha Diễm Thi.
0: Dạ, với bài mà anh Bảnh đã yêu cầu, một bài hát nhạc Pháp được mang tên là Cho Em Quên Tuổi Ngọc với tiếng hát của Thùy Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung với một nhạc phẩm được mang tên Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Và cũng trong dòng nhạc Pháp, tiếp nối sau đây Diễm Thi sẽ mời anh Francis Nguyễn cùng với quý thính giả thưởng thức bài hát Ma Măng của Christopher, một bài hát nói về tấm lòng của một người mẹ, người mà rất là đau lòng khi con của mình phải ra đi và luôn nhớ lại những cái lời thủ thỉ cùng với con của mình khi mà con của bà đã ra đi.

Quý thính giả vừa thưởng thức bài hát Memang Christopher, một bài hát quá cảm động phải không chị Mai Phương? Người ta nói là tre già mà khóc măng non đó sẽ đau lòng dữ lắm, bởi vì chắc là chúng ta cũng hiểu được những tấm lòng của những người mẹ thương con là vô bờ bến. Và tiếp nối sau đây, Mai Phương và Diễm Thi kính mời quý thính giả cùng tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng yêu cầu những bài hát với những tâm tình của quý vị trong ngày hôm nay, ngày mà chúng ta chuẩn bị chào đón ngày lễ Hiền Mẫu, ngày Mother Day vào ngày Chủ nhật của tuần này. Và tiếp nối sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà đã được cô Sương yêu cầu, bài hát Kỳ Quan Mẹ, lại tiếp tục là một bài hát sẽ gây cho chúng ta nhiều xúc động qua tiếng hát của ca sĩ Gia Huy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bài này còn có một cái tên gọi khác là Trái Tim Người Mẹ.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy qua bài hát Kỳ Quan Mẹ mà cô Sương đã gửi tặng cho chương trình của chúng ta. Tình mẹ quả thật là thiêng liêng, là một cái điểm tựa an toàn và che chở cho những đứa con bé bỏng của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Diễm Thi kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhớ về người mẹ của mình nhé.
1: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Việt Radio. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Vẫn tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số 713-931-1560. Và xin được kết nối cùng vị thính giả đang chờ trên đường dây. Cảm ơn quý vị đã luôn kiên nhẫn chờ đợi. Dạ, xin chào.
10: Dạ, xin chào. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 85. À, xin lỗi quý vị, 8253. À, xin chào, xin mời lên tiếng và cho biết quý danh ạ.
11: Chào Mai Phương và Diễm Thi. là Tuyệt Thanh đây.
12: Dạ, dạ, chào chị Thanh.
10: Chào chị Thanh.
11: Nghe rõ không?
12: Dạ, nghe rõ.
11: Anh đang đi xe.
12: Dạ.
11: Chủ nhật này là lễ mẹ rồi.
12: Dạ.
11: Chúng tôi phải hát chặt pháp á, mà mình.
12: Bài Ma Măng hả chị?
11: Không có văn. Không có văn nhưng mà biết để nó bài hát có về mẹ.
12: Dạ. Dạ. Bài hát Ma Măng nhạc Pháp về mẹ hồi nãy anh Francis Nguyễn có yêu cầu trong chương trình rồi đó chị Thanh.
11: Ồ vậy hả?
12: Dạ. Dạ.
11: Cho mình yêu cầu bài hát Mẹ Hiền Yêu Dấu Hồng Lan.
12: Mẹ Hiền Yêu Dấu, dạ rồi. Dạ.
10: Chị Thanh, chị Thanh ơi, có phải Mẹ Hiền Yêu Dấu là Ma Măng Ôm Ma Măng không chị Thanh?
11: Không phải đâu, rồi chị lớp cũng lại nhạc Pháp luôn.
10: Dạ.
11: Nhạc Pháp luôn rồi, Hồng Lan hát.
10: Dạ chị Thanh, cái bài
12: đó mình
10: Mẹ
12: cũng phát luôn rồi.
10: Hồi nãy Mai Phương đã phát vào lúc đầu chương trình rồi đó chị Thanh. Trời ơi, nãy là chị Thanh muốn nghe phải không?
11: Người mẹ thì yêu dấu mà mẹ đã chào chị con á.
10: Dạ, dạ đúng rồi đó chị Thanh. Hồi nãy Mai Phương phát đầu vào chương dạ phát vào đầu chương trình rồi đó.
11: Rồi,
10: dạ.
11: Đây là bài nhật ký của mẹ.
10: Dạ,
12: dạ nhật ký của mẹ đi ha. Dạ. Bài này hiện thực hát đúng không? Chị nhật muốn nghe bài này phải không?
11: Dạ.
12: Dạ, dạ rồi. Dạ.
11: Cảm ơn Diễm Thi nhiều.
12: Dạ,
10: cảm ơn chị Thanh
12: đã gọi vào chương trình nha. Diễm Thi, dạ, chúc cho chị có một ngày Mother's Day thật là nhiều cảm xúc nè, nhiều kỷ niệm nha.
10: Dạ. Và dạ, xin chúc chào chị lái xe an toàn và nghe nhạc vui nha chị. Dạ, chào chị.
11: Dạ.
12: Dạ. Và chị Mai Phương ơi, bình thường á, nếu hồi nhỏ đó, mỗi khi mà chị Mai Phương có những cái điều gì mà không có vui hay là lỡ bị cái gì đó, giống như một cái rắc rối nào, một cái trở ngại nào đó, thì chị Mai Phương thường về nói với mẹ đầu tiên hay nói với ba đầu tiên?
10: Thì thường thường là nói với mẹ chứ.
12: Nói với mẹ đúng không? Ừ. Diễm Thi nghĩ thấy thường là những đứa con thường hay như vậy lắm. Khi mà bị hôm nay đi học về điểm kém chẳng hạn, hay là đi học rồi làm rớt, mất tập, mất viết hay là cái gì đó chẳng hạn, thế nào về cũng sẽ nói với mẹ mà không có dám nói với ba đâu ha. Ừ. Bởi vì mẹ luôn là cái gọi là
10: cái nơi nương tựa
12: nơi
10: cho
12: mà
10: mình.
12: Che chở đó, che chở, cái quan trọng là che chở đó. Bởi vì tội nghiệp các mẹ các bà lắm, hay bị đổ thừa con hư tại mẹ.
10: Đúng rồi.
12: Đúng không? Mà suy nghĩ lại là tình mẹ bao la quá chừng luôn, mà con cái nó cứ lỡ có gì gì rồi thì nó cũng là con của mình, cho nên phải che chở, cho nên là bị đổ thừa đó. Dạ, và tiếp nối sau đây chúng ta sẽ cùng mời anh Tuấn cùng với quý thính giả thưởng thức một bài hát mà cũng đây là một cái bài hát mà một trong những cái tác phẩm mà gây xúc động nhất của nhạc sĩ Trần Tiến, bởi vì ông viết về người mẹ đã khuất của mình, đó là bài hát Mẹ Tôi. Và bài hát này sẽ gửi đến quý vị qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Ôn Vĩnh Khoan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời tự sự trầm buồn, thăng trầm của một người đã trưởng thành rồi, cũng phải đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì mới thấu hiểu hết, mới cảm nhận được hết chân tình, tấm lòng của người mẹ.

0: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ trẻ Ôn Vĩnh Quang qua bài hát được mang tên Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Vinh quang cũng không bằng có mẹ, phải không chị Mai Phương?
1: Thì có mẹ có mình rồi mới có vinh quang đúng không?
0: Nhưng mà ý là muốn đổi lấy vinh quang để lấy mẹ thì giữa vinh quang và mẹ thì chắc là tất cả những người con đều sẽ đổi lấy vinh quang của mình để mãi mãi có mẹ. Có mẹ vẫn quan trọng hơn bất kỳ một những cái thứ gì khác trên cõi đời này.
1: Tất nhiên.
0: Dạ, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, cho phép Mai Phương và Diễm Thi được chào đón vị thính giả tiếp theo của chương trình.
1: Dạ, Mai Phương và Diễm Thi, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2703. Dạ, xin chào ạ.
2: Hello, chào hai cháu.
0: Dạ, dạ, xin chào chú Phúc.
1: Dạ, chào chú Phúc.
2: Cho chú yêu cầu cái bản nhạc này chắc cũng chưa lắm rồi, nhưng mà chú thích. Còn nhạc Pháp á, thì chú cũng biết tiếng Pháp chứ không phải là không.
0: Dạ.
2: Nhưng mà nãy giờ nghe nhạc Pháp cũng khá nhiều rồi.
0: Dạ.
2: Nên cháu cho chú yêu cầu bản cái gì của bên Phật giáo đó, quên là Bông Hồng Cài Áo.
0: Dạ, Bông Hồng Cài Áo, một bài hát gợi như là bài hát kinh điển của ngày lễ Phú Quy nè. Dạ.
1: Dạ. Bài Bông Hồng Cài Áo.
0: Chú muốn thưởng thức tiếng hát của ai ạ? À?
2: Của ai cũng được.
0: Dạ. Ca sĩ trẻ Vĩnh Thúy hát cũng hay lắm đó chị Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ. Chút xíu nữa chị Mai Phương sẽ tìm một cái bài hát nào, một cái version nào thiệt là hay để dành tặng cho chú Phúc nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chú Phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Nhưng mà đừng hát tiếng Pháp nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ, hát tiếng Việt. Hát tiếng Việt.
2: Dạ, tiếng Việt, tại vì tiếng Pháp á.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi chú không có dùng nó cho nên ấm ớ lắm.
0: Dạ. Mình nghe tiếng Pháp mình cảm nhận không hết được từng lời, từng ca, từng cái giai điệu, phải không thưa chú?
1: Dạ.
2: Cảm ơn nhiều nha.
0: Dạ, dạ, Diễm Thi, dạ, cảm ơn chú. Dạ. Phúc đã gọi vào chương trình, chúc cho chú Phúc nhiều sức khỏe. Chia tay với chú Phúc, chúng ta sẽ quay trở lại với một bài hát mà chị Thanh đã yêu cầu. Đây là một sáng tác vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và gắn liền với tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Bởi vì đây được chọn là một trong những ca khúc thật là hay để cho một cái trung tâm sản xuất âm nhạc rất là nổi tiếng trên thế giới, Casa Music, chọn làm một cái ca khúc hay để gắn vào cái album của năm 2015. Một bài hát mà qua đó quý vị sẽ tìm lại, nhìn lại hình ảnh trưởng thành của một người đứa, một đứa con dưới ánh nhìn của người mẹ. Bài hát được mang tên Nhật Ký Của Mẹ.

0: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục qua bài hát được mang tên Nhật ký của mẹ. Và rồi thời gian cũng lại cứ trôi, mẹ của chúng ta lại thêm tuổi. Không biết là trong những cái ngày này, những ai mà còn có mẹ chắc là may mắn lắm, chắc là hạnh phúc, chắc là vui lắm đúng không chị Mai Phương? Diễm Thi ganh tị với chị Mai Phương nè.
1: Thì cũng đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay đến với quý thính giả rồi. Thời gian trôi qua rất là nhanh, và những bài hát vừa rồi cũng mong rằng đã mang đến cho các anh chị và cô chú những giây phút thật là lắng động.
0: Và biết nói gì hơn đây, chị dám chúc là tất cả những bà mẹ trên cõi đời này sẽ có thật thật là nhiều sức khỏe, bởi không có gì là quý hơn sức khỏe. Và chúc cho những người con may mắn còn có mẹ sẽ dành tặng cho người mẹ mình một ngày thật là trọn vẹn với những món quà ý nghĩa nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia tay nhau trong chương trình ngày hôm nay qua một bài hát mà Chúc Phúc đã dành tặng cho chương trình. Bài hát được mang tên Bông Hồng Cài Áo, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, đã sáng tác kể từ năm 1967, và đến bây giờ bài hát này chính là một ca khúc bất hủ nhất về tình mẫu tử của âm nhạc Việt Nam, được vang lên trong những mùa Phu Lang về.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
12: Thông cáo, Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ trưa, chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế phía bà Thiên Hậu Nương Nương mỗi suất cúng là 30 Mỹ Kim. Lúc 12 giờ trưa, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui. Đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc với văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Này thông báo, Ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
11: Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới, Tịnh xá Kỳ viên Houston trân trọng kính mời đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón Ngài Đản Sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật Đản Sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ viên Houston sẽ cử hành đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 2026. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ viên chúng con cung thỉnh chư tôn thiện đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ kheo Thích Minh Lợi.
12: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
11: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để Quý Sơ, Quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm phi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24K Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ. Tang quyến thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal Di Nardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thủ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha quý thầy các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Otreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tang gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Fortune Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suất đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

Kính thưa quý vị, cựu đại tá Hùng Cao là một người Việt tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã đánh dấu một bước ngoặt cá nhân và nhân sự quan trọng ở tại Ngũ Giác Đài. Thứ trưởng Hùng Cao với tên Việt không đổi như là một số người Việt khác đến Hoa Kỳ từ lúc 12 tuổi, đã lên nắm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với chiến sự Iran và cạnh tranh từ Trung Cộng, khủng hoảng đóng tàu kéo dài. Và với hôm 13 tháng 4 vừa qua, đã đánh dấu một bước ngoặt cá nhân và nhân sự quan trọng ở tại Ngũ Giác Đài. Thứ trưởng Hùng Cao với tên Việt không đổi như là một số người Việt khác đến Hoa Kỳ từ lúc 12 tuổi, đã lên nắm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với chiến sự Iran và cạnh tranh từ Trung Cộng, khủng hoảng đóng tàu kéo dài. Và với hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ và nền tảng kỹ thuật chuyên sâu,

0: không vào vũ trụ quốc gia của Mỹ NASA cho thấy Mexico City đang lún hơn nửa inch một tháng, trở thành một trong những thủ đô lún nhanh nhất thế giới. Mexico City cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, trải dài khắp một hồ nước ở trên cao và nằm bên trên tầng nước ngầm cổ, cung cấp khoảng 60% lượng nước uống cho 22 triệu cư dân siêu đô thị này. Qua nhiều năm thì tầng nước ngầm bị bơm quá mức, làm đất bên trên bị lún. Tình trạng bơm nước quá mức còn góp phần gây ra khủng hoảng nước triền miên, khiến cho Mexico City có nguy cơ không lâu nữa sẽ hết nước uống. Tình trạng sụt lún nhanh của Mexico City càng thêm trầm trọng do việc đô thị hóa không ngừng, vì cơ sở hạ tầng mới làm tăng sức nặng đè lên lớp đất đầy đất sét của thành phố này. Tình trạng sụt lún của Mexico City được lưu vào hồ sơ lần đầu tiên vào những năm 1920. Kể từ đó thì cư dân bắt đầu chứng kiến hậu quả: đường xá bị nứt, nhà cửa bị nghiêng và hệ thống đường ray bị hư hại. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Kính thưa quý vị, xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết, nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi. Nhà thơ Phạm Thiên Thư là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, qua đời tại Sài Gòn vào ngày hôm nay, 7 tháng 5, hưởng thọ 86 tuổi. Theo báo Giác Ngộ, linh cữu của ông Phạm Thiên Thư được quàn tại nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn. Lễ viếng bắt đầu từ ngày mai 8 tháng 5. Ông Phạm Thiên Thư, tên khai sinh là Phạm Kim Long, từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức thâm sâu về đạo Phật. Ông được coi là người dịch kinh Phật ra thơ và là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã tin theo. Nhiều bài thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và biết đến rộng rãi trong công chúng nhiều thế hệ. Ngày xưa hoàng thị, đưa em tìm đồng hoa vàng. Sau năm 1975, sau khi ông hoàn tục sống đời cư sĩ và từng mưu sinh bằng nghề cắt tóc trong hợp tác xã, trong những năm cuối đời, nhà thơ Phạm Thiên Thư được ghi nhận là sống bình an tại tư gia, thường xuyên gặp gỡ với bạn yêu văn thơ ở quán cà phê nhỏ của ông tại phường Hòa Hưng, Sài Gòn. Từ ngày 15 tháng 5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt tới 15 triệu đồng. Nghị định 90 năm 2026 của nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi so với Nghị định 117 năm 2020. Các quy định đã tăng

0: mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Theo đó, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt tối đa từ 5 triệu đồng lên đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc là xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Các hành vi chỉ định, hướng dẫn hoặc là cung cấp thuốc, dụng cụ nhằm lựa chọn giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 20 triệu đồng lên 25 triệu đồng.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy đón số bệnh nhân trong ngày cao nhất lịch sử. Theo báo cáo tại bệnh viện vào ngày hôm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú lại tăng đột biến. Đây được xem là số lượng bệnh nhân khám bệnh ngoại trú cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay tại bệnh viện. Trong dòng người đông đúc đến khám và điều trị tại bệnh viện, nhiều bệnh nhân kiên nhẫn chờ đợi để được khám theo lịch hẹn. Theo như số liệu thống kê, tính cho đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, tổng số lượt người khám bệnh và điều trị trong ngày là 9.021 lượt. Đại diện của bệnh viện cho hay, việc gia tăng số lượng người bệnh xuất phát từ nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp nghỉ lễ dài ngày. Đồng thời, hiệu quả điều trị cũng góp phần củng cố niềm tin, khiến cho ngày càng có nhiều người bệnh tìm đến khám và điều trị tại bệnh viện này.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bắt kẻ ném bom xăng đâm người tại Sài Gòn. Nghi can là Nguyễn Hải Trung, 36 tuổi, sống lang thang bị bắt giữ với cáo buộc là ném bom xăng đâm người tại một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, Sài Gòn, khiến cho hai người bị thương. Tờ Thanh Niên hôm ngày 7 tháng 5 cho biết sự việc xảy ra vào đêm ngày 4 tháng 5, nhưng nay mới được công bố. Hai nạn nhân được nêu tên là ông Victor N, 57 tuổi và bà L, 45 tuổi, cùng ở phường Gia Định. Khi sự việc xảy ra thì nhiều người nghe thấy tiếng la to cầu cứu, chạy đến bên ông N bị vết thương hở, mắc máu do bị đâm, còn bà L bị phỏng ở chân. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Camera an ninh trong khu vực ghi nhận nghi can Nguyễn Hải Trung cầm dao và bơm xăng tự chế chạy vào hẻm. Nam nghi can châm lửa rồi ném về phía bà L. Sau đó thì dùng dao tấn công khiến cho ông N bị thương. Tại hiện trường thì công an tịch thu một con dao và một số vật dụng.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí. Một bản tin cho biết là ngủ đêm trên chiếc giường đáng sợ bậc nhất ở thế giới. Blogger tên là True Thorson đã trải nghiệm chiếc giường được mệnh danh là đáng sợ bậc nhất thế giới, treo lơ lửng trên vách đá ở Colorado ở Hoa Kỳ. Blogger Hoa Kỳ tên là True Thorson đã thử ngủ trên một vách đá tại công viên Estes ở Colorado. Người tham dự phải trả từ 800 cho đến 1.200 Mỹ Kim cho 24 tiếng trải nghiệm, bao gồm hành trình hiking, tức là đi bộ đường núi, lên đỉnh rồi đu dây xuống giường treo, nằm ở độ cao từ 90 cho đến 150 mét so với chân vách đá. Dịch vụ Cliff Camping do Trung tâm Thám hiểm Kent Mountain vận hành. Hoạt động này diễn ra từ tháng 6 cho đến tháng 9 hàng năm. Người tham gia sẽ ngủ trên một thiết bị chuyên dụng, giường treo có khung nhôm và vải chịu lực, được cố định trực tiếp vào vách đá granite bằng hệ thống đinh tán và cáp bảo hiểm. Tại khu vực công viên Estes, độ cao tuyệt đối so với mực nước biển đạt khoảng 2.300 mét, khiến cho nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống dưới mức là đóng băng dù là mùa hè. Trước khi lên vách đá, du khách được đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật di chuyển và các quy tắc an toàn cơ bản. Các khâu hậu cần như là cung cấp bữa tối, bữa sáng và xử lý chất thải đều có quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn vệ sinh.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là cánh cổng dẫn đến thế giới vô hình ở Uganda được mở lại. Nằm cuối con đường chính tại khu vực phức hợp lăng mộ Kashubi và ngôi nhà phủ mái tranh, nơi được biết đến như là điểm kết nối thế giới tâm linh với hiện tại của người Uganda. Nằm trong khu phức hợp lăng mộ Kashubi, hút khách bậc nhất tại thủ đô Kampala là ngôi nhà cao 8m, dài 30m có tên gọi là Muzibu Azala Mbenga. Từ xa nhìn lại thì nơi này giống như một chiếc giỏ úp ngược được che kín bằng mái tranh. Khu phức hợp này được biết đến là trái tim tâm linh của Uganda. Vương quốc nằm ở Đông Phi vào thế kỷ thứ 19, nằm dọc phía bắc hồ Victoria, trung tâm phía nam Uganda ngày nay. Bước vào trong ngôi nhà, du khách sẽ có cảm giác như đặt chân vào một thế giới khác. Thời tiết nóng nực của châu Phi được giữ lại bên ngoài. Trần nhà được lợp bằng hai lớp lau sậy và cỏ đan xen, mang lại cảm giác mát mẻ và tĩnh lặng. Ngôi nhà được xây dựng lần đầu năm 1882 với nguyên liệu chính là gỗ. Năm 2010, công trình bị thiêu rụi gần như là hoàn toàn trong một đám cháy lớn. Một số công trình xung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 61 độ và thấp 44 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 54 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 54 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 50 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 65 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết giông bão, có thể có gió giật và mưa đá nhỏ, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 71 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 50 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 52 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 58 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
4: Thông cáo, Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Lúc 11 giờ trưa, chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế Ví Bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 Mỹ Kim. Lúc 12 giờ trưa, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc với văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Này thông báo, Ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
3: Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới, Tịnh xá Kỳ viên Houston trân trọng kính mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón Ngài Đản Sanh, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 2026. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ kheo Thích Minh Lợi.
4: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp, xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ella Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Mâm Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ, tang quyến thầy Phó tế Du Xe Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn Đức cha Joe Vasquez, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức Hồng Y Daniel Cardino DiNardo, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Italo Deoro, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Viane Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện Đức Tổng giám mục, chủ tịch Hội đồng Linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cursillo, Eutreya 117, Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, Hội đồng Mục vụ, Ban Bảo quản, Ban An ninh, Ban Nghi lễ, Ban Giúp lễ và các ca đoàn thuộc Giáo xứ các Thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và Cộng đoàn Dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân, phát tang và an táng cho Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tan gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Kính thưa quý vị, trong thông cáo ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, Bộ Quân lực Pháp cho biết là tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đi qua kênh đào Suez đến khu vực phía Nam Hồng Hải. Quyết định này được coi là tín hiệu cho thấy Liên minh Pháp và Anh sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz.
1: Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và được hộ tống bởi một số tàu khu trục đã rời Toulon ở miền nam nước Pháp vào cuối tháng Giêng để được triển khai ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đã được điều hướng về Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3 và ở lại đó để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của Iran. Vào tháng 4, một liên minh gồm hơn 40 nước không tham chiến, trung lập do Pháp và Anh dẫn đầu đã được thành lập nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn khẳng định, hiện chúng tôi có một kế hoạch hoạt động đầy đủ, hoàn toàn mang tính phòng thủ và giữ khoảng cách an toàn với các bên tham chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ Quân lực Pháp, việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đáp ứng nhu cầu giảm thời gian thực hiện sứ mệnh đa quốc gia ngay khi hoàn cảnh cho phép và vẫn tách biệt khỏi các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hiện diện của các tàu này gần Vịnh Ba Tư cho phép đánh giá môi trường hoạt động trong khu vực, cung cấp thêm các lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng nhằm tăng cường an ninh ở Trung Đông và sẽ cho phép tập hợp các nguồn lực từ các quốc gia khác. Paris cũng đã đề xuất với Hoa Kỳ và Iran xem xét vấn đề về Hormuz một cách riêng biệt, tách khỏi các cuộc đàm phán hiện nay vì đó là giải pháp mang lợi ích chung. Pháp nêu ra khả năng cho phép tàu của Iran đi qua eo biển Hormuz thoát khỏi lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nếu Tehran thể hiện cam kết về những vấn đề cốt lõi trong cuộc đàm phán với Mỹ. Sáng nay, Ngoại trưởng Pháp nói thêm rằng sẽ không có chuyện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran nếu như là eo biển Hormuz chưa được mở lại.
0: Tối thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xung đột với Iran sẽ nhanh chóng được giải quyết sau khi Tehran cho biết là đang xem xét đề xuất về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngày hôm qua, thì nguồn tin từ Pakistan, bên làm trung gian hòa giải, thì tỏ ra lạc quan về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận.
2: Cũng vào tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, một trong những người quyền lực nhất tại Iran, mỉa mai trên mạng X về thông tin báo chí liên quan đến thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Trên mạng X, ông Ghalibaf viết, chiến dịch tin tôi đi người anh em đã thất bại. Giờ trở lại chuyện thường nhật cùng chiến dịch Phocios, ám chỉ trang mạng Axios. Theo France Info, chính trang mạng chuyên về thông tin quân sự này đã đề cập đến một bản ghi nhớ thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Sau đó, dân biểu Iran Ebrahim Raisi, người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội, đánh giá đề xuất của chính quyền Donald Trump chỉ là một danh sách mong muốn hơn là thực tế. Iran vẫn đang nghiên cứu và sẽ chuyển câu trả lời sau, theo phát biểu của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Trái với những phát biểu bên phía Iran, trả lời báo giới tại phòng bầu dục ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng rất có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran sau khi đã có nhiều cuộc trao đổi rất tốt trong vòng 24 đồng hồ giờ qua. Phát biểu của Tổng thống Mỹ đã trấn an thị trường tài chính tại Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, cũng như ở New York và các thị trường tài chính châu Âu.
0: Ngày hôm qua, Nga thúc giục các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán kịp thời nhân viên và công dân trước khi Moscow ra đòn tấn công trả đũa Ukraine trong trường hợp Kiev phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 tới đây tại Moscow.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, trong một công hàm gửi tới các phái Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có các đòn tấn công trả đũa nhắm vào thủ đô Ukraine, bao gồm cả các trung tâm chỉ huy nếu Ukraine phá hoại các hoạt động kỷ niệm ngày 9 tháng 5 tại Moscow. Tuy nhiên, Nga không nêu rõ thế nào là hành động đe dọa các lễ kỷ niệm này. Ukraine cũng chưa có phản ứng sau khi công hàm của Nga được công bố. Thông tin được loan báo trong bối cảnh Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra và dọa đáp trả. Nga đã đề xuất hưu chiến trong hai ngày mùng 8 và mùng 9, nhân lễ kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Còn Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5. Moscow không phản hồi chính thức lệnh ngừng bắn của Ukraine và quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Cuộc tấn công của Nga trong đêm mùng 5 rạng sáng mùng 6 tháng 5 đã khiến 28 người chết trên khắp Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng các vụ tấn công nói trên cho thấy Nga rõ ràng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông tuyên bố bất kỳ ai có lý trí cũng hiểu rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn cùng những vụ giết chóc diễn ra hàng ngày là thời điểm hoàn toàn không thích hợp cho các cuộc ăn mừng công khai. Đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động quân sự của Nga. Hàng năm theo thông lệ, Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến bằng một cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm. Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại quảng trường đỏ sẽ diễn ra mà không có phổ diễn vũ khí.
3: Chuyển sang châu Á, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của 11 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp tại đảo Cebu, Philippines. Trọng tâm của các cuộc họp xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực cho khu vực Đông Nam Á có gần 700 triệu dân.
1: Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines Teresa Lazo nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông với những hậu quả sâu rộng như gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại, chuỗi cung ứng thực phẩm, nhắc nhở chúng ta rằng những diễn biến bên ngoài khu vực có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời và sâu sắc đến ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Bộ trưởng Thương mại Philippines Christina Roque thì kêu gọi các bộ trưởng thương mại và ngoại giao ASEAN tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và giảm áp lực giá cả trong khu vực. Philippines hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nước này phụ thuộc 98% dầu từ Trung Đông và đang thúc đẩy một thỏa thuận khung về an ninh dầu mỏ, gọi tắt là APSA, nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, ứng phó tập thể với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3, khi mà giá dầu và diesel đã tăng gấp đôi. Còn tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng đã phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino cũng đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp để chi phí nguyên vật liệu vận chuyển lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như là giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ hoặc là thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ vào than đá như là trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fulcrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung kiểm soát và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài.
3: Trước nguy cơ Mỹ áp thuế, Việt Nam chấn áp mạnh nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Biện pháp được thực hiện từ hôm nay và được đưa ra chỉ một tuần sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ và làm dấy lên khả năng Washington mở điều tra thương mại đối với Hà Nội.
2: Chiến dịch chấn áp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc kéo dài từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5. Mục tiêu là tăng số vụ việc được xử lý thêm ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Theo chỉ đạo ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Công an được giao triệt phá các trang mạng và các tổ chức điều hành các trang mạng vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các trang lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Ngoài ra, các bộ liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và nạn làm hàng giả. Theo hãng tin Reuters, sau khi bị Mỹ cảnh báo về thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hà Nội cho biết đã nỗ lực đáng kể để bảo vệ sở hữu trí tuệ và kêu gọi Washington đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng. Một nhà phân tích nhận định, Việc Việt Nam trở thành ngoại quốc ưu tiên về vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn làm tăng nguy cơ chính phủ Mỹ áp đặt các rào cản thương mại cao hơn. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Hà Nội cân bằng lại quan hệ thương mại. Theo số liệu chính thức của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu trị giá 153 tỷ đô la. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 186 tỷ đô la.
3: Chuyển lên bán đảo Triều Tiên, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
4: Trong hiến pháp mới, các cụm từ từng nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều đã bị xóa bỏ. Phần lời tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Un trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, Bắc Triều Tiên đã bổ sung điều khoản lãnh thổ mới, điều 2 của hiến pháp sửa đổi quy định lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bao gồm phần đất giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, cùng vùng lãnh hải và không phận tương ứng. Việc gọi Hàn Quốc bằng tên quốc gia chính thức thay vì đặt trong khung miền Nam của một dân tộc thống nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang pháp lý hóa quan điểm coi hai miền là hai nhà nước tách biệt. Tuy nhiên, hiến pháp mới không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số một như ông Kim Jong Un từng đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp cũ cũng như kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điểm khiến giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng hình ảnh một quốc gia bình thường, có chủ quyền riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc. Ông Yi Jung-chun, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul và chuyên gia về chính trị Bắc Triều Tiên nhận định, việc hiến pháp mới không nêu cụ thể ranh giới biển phía Nam có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn đẩy vấn đề lãnh thổ thành một tranh chấp mới. Hiến pháp sửa đổi cũng củng cố đáng kể vị thế của Kim Jong Un, lần đầu tiên xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là người đứng đầu nhà nước, đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực và nắm quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân. Nhìn tổng thể, lần sửa đổi này cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuyển từ mục tiêu thống nhất liên triều sang mô hình hai quốc gia tồn tại riêng biệt. Tuy vậy, việc không gọi Hàn Quốc là kẻ thù số một trong hiến pháp cho thấy Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ một khoảng không gian nhất định cho quản lý căng thẳng, mặc cả ngoại giao hoặc đàm phán trong tương lai. Trần Công, Seoul, RFI.
3: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày hôm nay đã đến Tòa Thánh Vatican để gặp Giáo hoàng Leo XIV trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu. Nguyên thủ Hoa Kỳ vào tháng trước đã chỉ trích Giáo hoàng xỉn trích, yếu đuối trước các tội phạm, bất tài trong chính sách đối ngoại và quá khoan dung với chương trình hạt nhân Iran. Từ Vatican, thông tin viên Eric Senong tường trình.
5: C'est à l'initiative de Washington que cette audience a lieu. Marco Rubio sera reçu
6: au cuộc họp diễn ra theo sáng kiến của Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo XIV cuối buổi sáng nay trước khi gặp Quốc vụ khanh của Tòa Thánh Hồng y Pietro Parolin. Chuyến thăm này mang đầy đủ dấu hiệu một chiến dịch xoa dịu dư luận của Hoa Kỳ vì những lời công kích liên tục của Donald Trump nhắm vào Giáo hoàng gần đây đã bị cộng đồng Công giáo, thậm chí cả bên ngoài, phản đối. Có phần kín tiếng khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Ngoại trưởng Mỹ bản thân cũng là một tín hữu Công giáo, chắc chắn là nhân vật ít gây chia rẽ nhất và như vậy có thể xoa dịu căng thẳng. Theo lời ông Massimo Fagioli, một chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican, ông nói: "Tôi nghĩ nhiệm vụ của Rubio là nhằm mở lại kênh liên lạc, nối lại đối thoại giữa Washington và Vatican. Rõ ràng Rubio là một người đối thoại hiệu quả hơn so với Tổng thống J.D. Vance hay bản thân Tổng thống Trump. Nhưng vai trò của ông trong mối quan hệ giữa ông Trump với Giáo hoàng Leo XIV vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Về phía Tòa Thánh, cuộc gặp này là cơ hội để lắng nghe những lập luận của Hoa Kỳ, đặc biệt là về chính sách của Washington ở Trung Đông. Tối thứ Ba, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp thiết lập một bầu không khí tin cậy và một sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn với Washington. Tòa Thánh không có ý định đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào với Ngoại trưởng Marco Rubio, mà chỉ nhắc lại rằng các xung đột không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua đàm phán.
7: Eric Sinanc, Rome, RFI.
3: Về lĩnh vực y tế, chiều hôm qua, du thuyền MV Hondius cùng với thủy thủ đoàn và hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau bị cách ly sau khi phát hiện ổ virus Hanta đã rời quần đảo Cap Verde để đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương sau khi được chính phủ Madrid cho phép. Theo dự kiến, thì tàu sẽ cập cảng vào ngày 9 tháng 5. Khác với COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định là hiện tại nguy cơ của virus Hanta đối với phần còn lại của thế giới là rất thấp. Từ Geneva, thông tin viên Emily Lange cho biết thêm.
8: Si les infections à hantavirus sont connues, celle qui s'est déclarée à bord du MV Ondius est
6: Bệnh viện Đại học Geneva đã giải trình tự gen của virus lây nhiễm một hành khách trên tàu đang được điều trị tại Zurich. Họ kết luận chắc chắn đó là chủng virus Ondes, một loại virus Hanta duy nhất được biết đến có thể lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa đến mức để đóng cửa biên giới vì tình hình rất khác so với những gì đã xảy ra vào đầu đại dịch COVID. Bác sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc khoa dịch tễ học giải thích, chúng tôi biết một số hành khách đã tiếp xúc gần trên tàu, nhưng cần nhắc lại một điều, đó là hầu hết các loại virus Hanta không lây lan theo cách này, chúng không dễ lây nhiễm như cúm hoặc COVID-19. Nguy cơ đối với người dân nói chung được coi là thấp. Hiện tại sự cảnh giác đang tập trung vào hành khách trên tàu, cũng như những người trên các chuyến bay được sử dụng để sơ tán du khách trên tàu bị bệnh, mà vào thời điểm đó chưa biết bị nhiễm virus Hanta. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia liên quan đang phối hợp để thực hiện việc truy vết tiếp xúc.
8: Jérémy Lance, Genève, RFI.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị kết án tử hình được hưởng án treo vì tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, thì Tòa án Quân sự Trung Quốc kết luận ông Ngụy Phương Hòa phạm tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội hối lộ và nhận hối lộ. Sau 2 năm ấn xá, bản án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng lần lượt giữ chức từ năm 2018 đến 2023 sẽ được giảm xuống tù trung thân, không được ấn xá. Cả hai cũng bị tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là những bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra đối với các quan chức quân đội cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.
3: Số du khách Nga được Liên hiệp châu Âu cấp thị thực tăng trở lại cho dù Moscow vẫn bị trừng phạt. Theo số liệu được truyền cho các chính phủ và được trang Euractiv tham khảo được, thì số lượng thị thực Schengen cấp cho công dân Nga đã tăng trong năm ngoái với hơn 620.000 thị thực, tăng 10% so với năm 2024. Pháp, Ý, Tây Ban Nha là những nước hào phóng nhất.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đạo luật cho phép các thực thể Trung Quốc bị Washington đưa vào danh sách đen về mua dầu mỏ Iran, không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nói cách khác, Bắc Kinh yêu cầu các công ty phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu không muốn bị Trung Quốc trả đũa. Quyết định của Trung Quốc đẩy các công ty nước ngoài vào thế bên kìm bên kẹp, buộc phải lựa chọn hoặc là chọc giận Donald Trump hoặc là làm mất lòng Tập Cận Bình. Kênh truyền hình Pháp France 24 cho biết là hôm mùng 2 tháng 5, Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng một đạo luật buộc 5 công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đạo luật ngăn chặn trừng phạt ngoài lãnh thổ, được thông qua vào năm 2021, 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã được lệnh phải tiếp tục hoạt động, như thể họ không bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Xin Sun, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, được France 24 trích dẫn ngày 6 tháng 5, giải thích là bằng cách này Bắc Kinh buộc các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm hoặc khách hàng phải tiếp tục giao dịch với các thực thể Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, từ ngữ trong nguyên văn. Mark Lantaigne, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, nhắc lại, luật này được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để tăng cường cơ chế cho phép Trung Quốc đáp trả các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác do Tổng thống Mỹ áp đặt kể từ năm 2018, khởi đầu của cuộc xung đột thương mại giữa hai cường quốc. Thế nhưng, từ trước đến nay, Bắc Kinh đã thận trọng không sử dụng vũ khí này mà thường đáp trả bằng việc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm hoặc áp đặt thuế quan có mục tiêu. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến. Thứ nhất, theo chuyên gia Xin Sun, thì Henley Petrochemical, công ty thứ 5 của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, là công cụ quan trọng để mua dầu từ các quốc gia nhạy cảm như Venezuela và Iran. Trung Quốc cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để chấn áp. Theo phân tích của Mark Lantaigne, Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang ở vị thế mạnh hơn Mỹ. Do chiến tranh với Iran, kinh tế Mỹ bị suy yếu, quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu cũng đang căng thẳng. Nếu một công ty bảo hiểm châu Âu tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, ngừng bảo hiểm cho việc nhập khẩu dầu của công ty hóa dầu Trung Quốc Henley Petrochemical, thì họ sẽ bị xem là vi phạm luật Trung Quốc. Các thực thể Trung Quốc bị trừng phạt có thể đệ đơn kiện và chính quyền Trung Quốc có thể tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của công ty đó tại Trung Quốc để trang trải các khoản tiền phạt, theo chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun. Các nước vùng vịnh, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ đặc biệt lâm thế khó xử vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc, vốn dĩ là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ của họ. Vẫn trên France 24, chuyên gia Mark Lantaigne nhấn mạnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tìm cách giữ lập trường trung lập nhất có thể để duy trì quan hệ tốt với cả hai cường quốc đối địch nhau. Tuy nhiên, việc giữ cân bằng sẽ rất khó nếu cả Washington và Bắc Kinh đều quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các nước này chọn phe. Tạm thời, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun tin rằng điều cần làm nhất là chờ đợi. Mỹ muốn bóp nghẹt Tehran về tài chính bằng cách gây áp lực đối với công ty Trung Quốc mua dầu của Tehran. Nhưng Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc. Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng 5 này, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia với đài France 24, rất có thể là sau thượng đỉnh Trump tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn qua chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông, và cuối cùng là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Minh Anh sẽ nói về những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
3: Một
1: Một ngày sau thông báo của Lầu Năm Góc sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là ông dự định giảm nhiều hơn nữa so với con số thông báo ban đầu. Không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ vai trò của Hoa Kỳ tại châu Âu. Vậy câu hỏi đầu tiên, chính sách phòng thủ của Mỹ tại châu Âu được thiết lập như thế nào?
0: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu là di sản của đệ nhị thế chiến. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, EUCOM, được thành lập vào năm 1947, là một trong số 11 bộ chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của EUCOM ban đầu là giúp ổn định và tái thiết châu Âu. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ được coi như là một bức tường thành chống sự bành trướng của Liên Xô. Chiến tranh lạnh kết thúc, EUCOM vẫn được duy trì và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở Bắc Cực, Châu Phi và Trung Đông, kể cả trong cuộc xung đột hiện nay với Iran. Hiện tại, EUCOM giám sát các hoạt động quân sự Hoa Kỳ trên khắp châu Âu, phối hợp với các nước đồng minh trong NATO thông qua 6 bộ tư lệnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng không gian mới được thành lập.
1: Mỹ có bao nhiêu quân ở châu Âu và đồn trú ở những đâu?
0: Dựa theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Hoa Kỳ DMDC, hãng tin Anh Reuters cho biết, tính đến tháng 12 năm 2025, Mỹ có khoảng hơn 60 đến gần 80.000 binh sĩ trú đóng tại hơn 30 căn cứ thường trực nằm rải rác ở khoảng một chục nước. Trong số này, Đức, Ý và Anh là ba quốc gia có số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân đông nhất. Dữ liệu do DMDC cung cấp cho thấy, tính đến tháng 12 2025, số lính Mỹ ở Đức là hơn 36.000 quân, được chia thành 5 đơn vị đồn trú. Tại Anh là hơn 10.000, đóng tại 3 căn cứ, chủ yếu là lực lượng không quân. Và ở Ý là hơn 12.660 quân, bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân và không quân, đóng tại 4 căn cứ. Ngoài Tây Ban Nha, có các căn cứ hải quân và không quân Mỹ gần eo biển Gibraltar, nơi trú đóng của gần 4.000 quân thường trực. Lính Mỹ còn được điều động đến các nước khác như Ba Lan, Rumani, Hungary. Tại ba nước Đông Âu này, quân đội Mỹ còn được quyền tiếp cận tạm thời nhiều căn cứ khác nhau.
1: Châu Âu có vai trò như thế nào trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ?
0: Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, ngoài mục tiêu răn đe Nga, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu giúp Washington thể hiện sức mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đức, quốc gia có đông lính Mỹ trú đóng nhất. Căn cứ Stuttgart, nơi đặt trụ sở của các bộ tư lệnh châu Âu và châu Phi của Mỹ. Vùng Landstuhl của Đức trú đóng một trung tâm y tế to lớn, điều trị các binh sĩ bị thương trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và nhất là căn cứ không quân Ramstein của Đức, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, có một vị trí chiến lược quan trọng. Căn cứ này được ví như là một tiểu quốc Hoa Kỳ trong lòng nước Đức. Binh sĩ Mỹ hiện diện ở đây từ gần 80 năm qua. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần, vận chuyển quân và trang thiết bị quân sự thiết yếu của quân đội Mỹ sang Trung Đông hay châu Phi. Tại Ý, hai căn cứ hải quân Napoli và Sigonella nằm trên đảo Sicily, nằm ở một vị trí thuận lợi trên vùng Địa Trung Hải để sang Trung Đông, có vai trò chủ chốt cho các hoạt động đường biển của quân đội Mỹ, theo như lưu ý với kênh truyền hình France 24 từ nhà nghiên cứu Emma Salisbury, chuyên gia về quân sự Mỹ, về nghiên cứu chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tuy chỉ có gần 4.000 lính Mỹ, nhưng có căn cứ Rota nằm gần eo biển Gibraltar là nơi trú đóng căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Ngoài ra, theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ cất trữ khoảng 100 quả bom hạt nhân tại một số nước châu Âu là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng tại một căn cứ ở Anh Quốc. Nhìn chung, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện vào tháng 3 năm nay, tướng Alexis Grinkovich, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc triển khai quân Mỹ tại lục địa này như sau.
3: Việc có năng lực có vũ khí ở châu Âu cho phép chúng ta giúp Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ nhằm mục tiêu vào khủng bố ở châu Phi hoặc giúp Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thực hiện chiến dịch Epic Fury, khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và việc thể hiện sức mạnh dễ dàng hơn nhiều.
1: Vậy thông báo rút quân có phải là một phần trong chiến lược quốc phòng của Mỹ hay không?
0: Tài liệu được công bố vào tháng 1 năm nay vạch ra một tầm nhìn toàn diện từ răn đe Trung Quốc đến phòng thủ chống các cuộc tấn công mạng và phá vỡ tham vọng hạt nhân của Iran. Do vậy, chính quyền Trump cho rằng châu lục này phải tự lực cánh sinh nhiều hơn, tài liệu nêu rõ xin trích.
3: Trong khi chúng ta đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các vấn đề ở châu Âu, chúng ta phải và sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ và răn đe Trung Quốc.
0: AP nhắc thêm, trong số các điều khác, tài liệu lưu ý rằng sức mạnh kinh tế của châu Âu, mặc dù đang giảm dần trên phạm vi toàn cầu, vẫn là đáng kể, và nhất là riêng nền kinh tế Đức lớn hơn nhiều so với Nga. Ngoài ra, chiến lược quốc phòng Mỹ còn ghi nhận.
3: May mắn thay, các đồng minh NATO của chúng ta mạnh hơn Nga rất nhiều, cách biệt rất là lớn.
0: Văn bản này đồng thời còn lưu ý đến cam kết của các đồng minh NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một nỗ lực do ông Trump dẫn đầu.
1: Hệ quả sẽ như thế nào cho an ninh của châu Âu nếu Mỹ thực hiện cam kết rút bớt số binh sĩ hiện diện tại châu lục?
0: Với thông báo lần này, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Emma Salisbury với France 24,
4: Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ngay cả khi với 5.000 quân ít hơn, trừ phi Donald Trump quyết định đưa về nước các đội quân đặc nhiệm.
0: Nữ chuyên gia này còn lưu ý thêm.
4: Trên thực tế, lực lượng quân sự của Mỹ tại châu Âu đã tăng thêm khoảng 5.000 quân từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nếu ông Trump thực thi lời đe dọa, đấy chỉ là quay trở lại với tình hình trước năm 2022.
0: Tuy nhiên, trong một cơn tức giận bộc phát, nguyên thủ Mỹ còn nhắm đến việc rút bớt quân ở Ý và Tây Ban Nha. Trong ngắn hạn, thông báo của ông Trump có thể chưa làm thay đổi diện mạo an ninh cho châu Âu. Nhưng theo quan sát của David Towley, nhà chính trị học và chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ với kênh truyền hình From Vanguard.
3: Đây là một tín hiệu với các chính phủ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ không đùa khi ông đe dọa giảm các cam kết với châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Jacques de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự dục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

0: quân khỏi Đức. Nguy cơ dịch tễ từ virus Hunter trên du thuyền là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
1: Libération phân tích về thất bại của dự án tự do cho Hormuz. Chỉ trong 2 ngày, Tổng thống Mỹ đã phát động rồi đình chỉ một chiến dịch nhằm mở lại eo biển. Một thất bại mà ông biện minh bằng những tiến triển ngoại giao, nhưng lại thể hiện rõ những mâu thuẫn trong cuộc chiến của ông chống lại Iran.
0: Theo trang Axios, Nhà Trắng tin rằng sắp đạt được một bản ghi nhớ 14 điểm với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán về hồ sơ nguyên tử, bám víu hy vọng đạt được thỏa thuận. Thị trường tài chính đã tăng điểm và giá dầu giảm xuống, cách xa mức đỉnh vài ngày trước đó. Ông Trump gia tăng áp lực bằng cách đe dọa nếu Iran không chấp nhận sẽ bị oanh tạc với cường độ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Đằng sau tiến bộ ngoại giao này, kết quả của dự án tự cho vẫn đáng thất vọng. Hôm thứ Hai, chỉ có 2 tàu đi theo hành lang được Hải quân Mỹ bảo vệ. Đến hôm sau, hình như không có tàu nào. Tệ hơn nữa, xung đột tiết diễn ngay lập tức. Washington khẳng định phá hủy 6 tàu tấn công nhanh của Iran, hạ được nhiều hỏa tiễn và drone. Ngược lại, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị Tehran oanh kích. Và tối thứ Ba, tàu container thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Pháp CMA CGM đã bị tấn công ở eo biển Gibraltar, là một số thủy thủ bị thương. Libération cho rằng ông Trump đang trong thế bế tắc chiến lược.
1: Chuyên gia Adi Vaes của Kizikop đánh giá, ông Trump cho đình lại dự án tự do có lẽ vì nhận ra rằng vũ lực đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn đóng cả cánh cửa đàm phán. Ông Denis Sitrinovic, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv cho rằng những thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ là một hình thức ứng biến chiến lược.
0: Chính quyền Mỹ đang đứng giữa các mục tiêu không tương thích với nhau, tránh chiến tranh không nhượng bộ, duy trì răn đe, trấn an các đồng minh, ngăn chặn leo thang khu vực, nhưng lại không có một khung thực tế nào để buộc Iran phải thay đổi. Đó là do Washington đánh giá sai về khả năng tồn tại của Tehran. Nhà sử học người Mỹ Philip O'Brien cho rằng những tuyên bố liên tiếp của Trump nhằm tạo ra ảo tưởng đang ở thế chủ động, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân chưa bị hủy diệt, vẫn còn hỏa tiễn đạn đạo và drone. Đối với ông Kenlin Takmas, điều này đáng báo động, không một mục tiêu chiến lược nào đạt được và Hoa Kỳ đột nhiên đình chỉ nỗ lực mở lại eo biển. Như vậy, đây là một sự thừa nhận yếu kém. Chính quyền Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận cho phép rút lui khỏi xung đột mà không mất thể diện, trong khi Tehran hầu như không có động lực để nhượng bộ nhanh chóng.
1: Nhật báo Le Figaro cũng có cùng nhận định, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát cho một cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hàng trăm tàu vẫn đang bị kẹt ở vùng vịnh, và tuy không thể ngăn trở hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho con đường hàng hải này.
0: Tehran còn tấn công nhiều mục tiêu ở vùng vịnh, nhưng thay vì trả đũa, Trump ngưng lại ý định khai thông eo biển, nói về triển vọng một giải pháp ngoại giao, thông báo với Quốc hội chiến tranh đã kết thúc, giai đoạn sắp tới sẽ là cơn thịnh nộ kinh tế. Các viên chức Mỹ bắt đầu tách biệt vấn đề mở cửa eo biển Hormuz với việc giải quyết xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth giải thích hoạt động bảo vệ các tàu buôn ở eo biển là tạm thời, các quốc gia khác sẽ thay chân. Chiến dịch này là món quà cho các nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz chỉ là động thái tự vệ trước thói cướp biển của Iran. Không thể để cho Tehran áp đặt ai được sử dụng hành lang chiến lược này, điều này hoàn toàn bất hợp pháp. Các nước trên thế giới cần phải tham gia với chúng tôi, hết lời dẫn. Ngoại trừ một sự leo thang quân sự mà Trump cho đến nay vẫn tránh, thì giải pháp ngoại giao có vẻ là lối thoát duy nhất.
1: Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Iran vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh.
0: Lizico chú ý đến chuyến thăm ngày hôm qua của Ngoại trưởng Iran, cho rằng đây là dấu hiệu mới cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc. Cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc chiến diễn ra vào lúc Mỹ ngưng mọi chiến dịch quân sự từ Epic Fury tới Project Freedom, còn Israel tuyên bố đã đạt được mục đích chiến tranh trừ vấn đề Ebola. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đến luật pháp quốc tế và đa phương, chuẩn bị một nghị quyết về tự do hàng hải trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mang lại hỗ trợ tài chính cần thiết cho Tehran, nhà cung cấp dầu lửa.

0: ngoại giao Trung Quốc thì rất gần gũi với nhà hòa giải Pakistan. Hơn nữa, Trung Quốc rất cần bảo đảm nguồn cung năng lượng, tránh cho những thiệt hại kinh tế từ Hormuz khiến tăng trưởng thế giới sụt giảm. Đây là lúc để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ngoài Nga, thì Trung Quốc là cường quốc duy nhất có mối quan hệ ưu tiên với Iran, dù thủ lợi trong ngắn hạn, với xuất khẩu xe hơi điện và pin mặt trời đều tăng hơn 100%. Bắc Kinh về lâu về dài có lợi khi Trung Đông được ổn định. Về phía Pháp, điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Hồng Hải để hỗ trợ bảo đảm an ninh. Paris ra sức vận động cho một liên minh quốc tế không tham chiến. Điện Élysée chủ trương nên để các tàu dầu của Iran được xuất đi dầu thô hiện không còn chỗ chứa, nhưng Tehran phải cam kết đàm phán nghiêm túc về các vấn đề như nguyên tử, đạn đạo, xung đột khu vực.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng về địa chính trị, Lysenko nhận định châu Âu từ nay đơn độc trước Nga. Tác giả bài viết nhắc lại câu nói của Tổng thư ký đầu tiên NATO Lord Ismay cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ba mục tiêu: cầm nước Mỹ bên trong, giữ Liên Xô bên ngoài và chuẩn bị cho sự trở lại của sức mạnh nước Đức. Nhưng Donald Trump đang hành động hoàn toàn ngược lại.
0: Sau những phát biểu kém ngoại giao của Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ loan báo rút ít nhất 5.000 quân viễn chinh Mỹ trong số 35.000 đang trú đóng. Phải chăng đây là dịp để Donald Trump chia tay với một châu Âu mà ông không ưa, hay chỉ nhằm thúc đẩy châu lục chi cho quốc phòng nhiều hơn? Chừng như là logic vì Mỹ có những ưu tiên khác từ Trung Đông cho tới châu Á, nhưng thời điểm mà Trump chọn lựa là đáng kinh ngạc, giống như lại là một thông điệp tích cực cho Putin. Những động thái của Washington đã thúc đẩy một loạt phản ứng. Anh Quốc xích lại gần Liên hiệp châu Âu sau Brexit năm 2016, tam giác Paris, Berlin, London chừng như đáng tin cậy hơn mối liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Không chỉ có Anh mà nhiều nước lần lượt nhận ra bảo đảm an ninh của Mỹ không còn khả tính. Chính sách thuế quan của ông Trump, đặc biệt việc áp thuế lên kỹ nghệ xe hơi, vốn là sức mạnh truyền thống của kinh tế Đức, là món quà cho phe dân túy, hiện là lực lượng chính trị đứng thứ nhì. Báo chí vừa đăng tải câu chuyện một phụ nữ Đức gốc cho Thái đã trở thành công dân Mỹ, nay ở tuổi 103, muốn lấy lại quốc tịch Đức. Với lý do nước Mỹ có thể sẽ không còn là một nền dân chủ, Lysenko cho rằng đây lại là thêm một nguyên nhân để châu Âu bảo vệ mô hình dân chủ của mình hơn bao giờ hết.
2: Cũng tại châu Âu, Lysenko giải thích vì sao Peter Matcha, người đã hạ gục Viktor Orbán, có nguy cơ gây thất vọng. Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, Peter Matcha sắp chính thức trở thành thủ tướng mới của Hungary, khép lại hơn 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán.
0: Tuy nhiên, làn sóng hy vọng vừa cháy lên có nguy cơ vấp phải thực tế khắc nghiệt. Peter Matcha tiếp quản một đất nước đang kiệt quệ về tài chính, Hungary trì trệ và vật giá leo thang mạnh nhất Liên hiệp châu Âu. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức cao hơn hẳn phần còn lại ở châu Âu, đầu tư cũng sụt giảm nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là từ Brussels đóng băng nhiều quỹ hỗ trợ châu Âu, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4%. Trong chiến dịch tranh cử, Magia nhấn mạnh một con số kê sốc: sức mua của người Hungary nay còn thấp hơn cả Bulgari. Khó khăn lớn nhất nằm ở tài chính công.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
6: Le pétrole, c'est depuis au moins Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
5: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
6: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thật sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
5: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3, nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park Nordom của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo, việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
6: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
5: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4, chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
7: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
6: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
5: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo, mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời France 24, ông Adem Bakawan, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
6: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
5: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
8: Tạp chí Xã hội.
9: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
10: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewa, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Huai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayanan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Kok, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
9: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
11: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm, không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
9: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa, chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
11: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
9: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ, thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
11: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
9: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
11: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
9: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
11: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
9: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 8 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thành Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napap đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
13: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
16: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
17: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
19: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
20: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
19: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
20: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 5, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Phạm Cơ và Happy Thursday.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Quang Trương, và xin chào quý vị khán giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
3: Khỏe không anh? Tình hình Cuba thế nào?
4: Ông, tình hình Cuba thì không có rõ lắm, nhưng mà tình hình El Hosmo thì cái El nó cũng là tốt đẹp hơn.
3: Mấy ngày nay thì tình hình Cuba có vẻ lắng. Nhưng mà mới tối qua thì Quang Trương đọc được cái bản tin đó là Cuba lại tiếp tục gào khóc và nói rằng là ông Trump đang chuẩn bị xoay qua để mà tấn công Cuba. Nếu như trường hợp mà bên Iran mà coi như là tạm ổn đó, dàn xếp xong, thì cái quốc gia kế tiếp sẽ là Cuba. Họ đang là vừa phẫn nộ mà vừa run sợ mà không biết là như thế nào. Con chị mới hỏi tình Cuba, không biết sao mấy ngày nay có vẻ hơi lắng.
4: Tôi tưởng anh hỏi chuyện khác của Cuba chứ không chuyện đó thì thương rồi.
3: Chuyện đó thì anh biết chứ ai biết. Thôi thì quý vị như trở lại như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị những bản tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến cuộc chiến ở tại Iran. Tin cho biết đó là Tổng thống Trump vẫn tuyên bố là sẽ tiếp tục thả bom Iran nếu như mà các cái cuộc thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn và mở lại Eo biển Hormuz không có được thành công. Trong khi đó thì có những cái bản tin cho biết Iran hiện bây giờ cũng tỏ ra rất là cứng rắn, và dĩ nhiên là họ cũng đang muốn tìm kiếm một cái sự bồi thường nào đó trong cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã khởi xướng vào ngày 28 tháng 2. Iran cũng đã vừa mới lên tiếng và tuyên bố rằng là họ đã bắn hạ được máy bay drone chính xác ở tại Eo biển Hormuz. Thì không biết bay này là của Hoa Kỳ hay là của ai. Trong khi đó thì ở bên phía của Israel, họ đã vẫn tiếp tục tấn công vào Beirut và bắt giữ nhân viên liên minh ở tại 13 quốc gia xuất hiện ở tại khu vực của dải Gaza. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Nga, thì Nga đã cảnh báo các nhà ngoại giao của Kiev đã phải di tản đi. Lý do là nếu như Ukraine mà tấn công họ trong hai cái ngày 8 và 9 tháng 5 tới đây mà họ ngưng bắn để mà kỷ niệm ngày chiến thắng đó, thì họ sẽ phải trả đũa một cách tàn khốc. Thành ra họ đã yêu cầu những nhà ngoại giao phải nên rời đi trước. Nga đang tăng cường nỗ lực tiêu diệt những cái người đối thủ của Nga mà đang lẩn trốn ở tại bên châu Âu. Bản tin tiếp theo có đề cập tới chuyến thăm Trung Cộng của Tổng thống Trump sẽ bắt đầu khoảng vào ngày 14 và 15 tới đây, tức là vào tuần tới mà thôi. Trong khi đó thì các hãng hàng không toàn cầu đang cho biết là họ đang ảnh hưởng rất nặng nề bởi giá nhiên liệu ngày càng tăng vọt khi mà cuộc chiến Iran vẫn tiếp tục diễn ra. Bản tin kế tiếp có đề cập tới thẩm phán của tòa án đã vừa mới tiết lộ một cái lá thư tuyệt mệnh của ông Jeffrey Epstein. Và lá thư này thì bây giờ người ta đang đặt vấn đề là tại sao nó đã bị giấu nhẹm trong suốt thời gian vừa qua và tại sao trong lúc này lại đưa nó ra. Tiếp theo bản tin cho biết đó là những công dân của Úc Châu có mối quan hệ mật thiết với lại các cái thành phần của lực lượng Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo đó mà bị bắt giữ ở tại Syria, thì hiện bây giờ họ sẽ có thể được lên máy bay và quay trở về nước Úc. Tuy nhiên thì cái xác suất rất là cao họ có thể bị bắt khi trở về nước của họ. Trong khi đó thì Canada được cho là một cái quốc gia mà không nằm châu Âu mà có thể được sáp nhập vào khối Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì tức cho biết là cái đường đi của nó còn rất là nhiều khe, và cái vấn đề mà sáp nhập vào EU của Canada dường như là không thể, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới là một cái bản tin đã được gửi đi từ tháng 2 vừa rồi, nói về hàng chục nhà khoa học của Hoa Kỳ đã bất ngờ bị chết một cách bất đắc kỳ tử hoặc là mất tích đó. Thì đây là cái sự kiện này nó có liên quan gì hay là không? Và bây giờ đây thì FBI đã nhảy vô để điều tra cái vụ này. Bản tin tiếp theo có đề cập tới người thành lập của cái cơ quan truyền thông nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là CNN, ông Ted Turner đã qua đời vào ngày thứ Tư hôm qua, thọ 87 tuổi. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, hàng triệu người dân phải chú ý, đó là dự kiến thay đổi lớn trong kỳ thi bằng lái xe. Và nhiều người cho rằng là kỳ này thi đó thì nó khó như là thi đại học vậy. Trong khi đó thì triệt phá một đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục ngàn người ở tại Việt Nam. Và vấn đề bán hàng đa cấp vẫn còn tồn tại và hoạt động rất mạnh ở tại Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề tại khu vực eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ với là Iran. Xin mời anh Phạm Ca.
4: Dạ vâng. Phải nói rằng tại eo biển Hormuz là cái nơi dễ xảy ra chiến tranh, bởi vì ông Trump ở Hoa Kỳ có thể sợ một cuộc chiến tranh bằng cách là thả bom ở trên đất Iran thôi. Nhưng mà tại ngay eo biển Hormuz, bắn qua bắn lại, bắn vài chiếc thuyền là chuyện bình thường. Cho nên cái chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà ông Trump vẫn đe dọa rằng là sẽ ném bom nặng hơn. Điều này thì có vẻ như ông dọa cho vui thôi, chứ thực tế ai cũng biết và ngay Iran họ cũng không có sợ rằng thả bom trên đất Iran, vì họ nghĩ rằng là ông Trump không dám làm chuyện này nữa. Nghĩa là không dám làm là vì ông chỉ sợ những hậu quả tai hại của nó trong tương lai mà thôi, chứ còn ném bom thì Hoa Kỳ dư sức ném. Nhưng mà một điều đặc biệt hơn nữa là có một biến chuyển rất lớn ở tại cái vùng này, đó là Saudi Arabia. Đột nhiên Saudi Arabia không cho phép Mỹ sử dụng cái phi trường của họ nữa, tức là họ không cho phép Hoa Kỳ dùng cái phi trường họ để mà cất cánh hay hạ cánh hay là chữa phi cơ. Thế đó là một điều cũng hết sức quan trọng cho Hoa Kỳ, cho nên đó cũng có thể là một trong những cái phần nữa khiến cho Hoa Kỳ trở nên lép vế. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay ở tại nơi đây. Và tình hình thì cho thấy rằng có thể rằng Hoa Kỳ và Iran có một cái thỏa thuận mới trong tương lai. Tuy nhiên thì cũng điều rất là khó, thấy thì rất là dễ dàng, nhưng mà đôi bên vẫn còn khó ở một điểm. Điểm chính nhất là cái điểm mà Hoa Kỳ đòi hỏi rằng vấn đề vũ khí hạt nhân Iran không có được có, thì cái điều đó lại không nhắc đến trong cái chiến lược ở trong cái thỏa thuận tương lai đó. Cho nên người ta nói Iran nói như vậy, hoặc là các tin quốc tế nói như vậy, nhưng mà có lẽ Hoa Kỳ không nói như vậy, và Hoa Kỳ sẽ dàn xếp để có thể có một cái giải pháp nào đó về cái việc này. Thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ, nhưng nhượng bộ đến cỡ nào thì không ai biết.
3: Thưa quý vị, nội vụ đó thì hiện bây giờ có nhiều cái thông tin đó có vẻ như là đối nghịch lẫn nhau. Thứ nhất đó là cái chiến dịch gọi là chiến dịch tự do đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố kể từ ngày mùng 4 tháng 5 vừa rồi, đó là Hoa Kỳ sẽ hộ tống những cái tàu buông, những cái tàu dân sự đó đang bị kẹt trong vùng vịnh Ba Tư có thể đi ra khỏi eo biển Hormuz một cách dễ dàng, là do lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, hải quân của Hoa Kỳ kèm theo những cái tàu khu trục, rồi những cái máy bay chiến đấu, rồi kể cả phi cơ điều khiển từ xa vân vân, họ sẽ hộ tống. Cái chữ hộ tống này hiện bây giờ vẫn chưa rõ là hộ tống bằng cách nào. Theo đúng nghĩa hộ tống, tức là những cái đoàn tàu của Hoa Kỳ sẽ đi kè với những cái tàu mà chở dầu chẳng hạn như vậy, để mà bảo vệ cho họ đi ra khỏi eo biển. Nhưng mà có những cái tin nói rằng là không phải như vậy. Hộ tống đây có nghĩa là Hoa Kỳ đứng bên ngoài để mà chỉ cho cái tàu đó đi cái lộ trình làm sao để cho tránh né, đừng có đụng vào những cái trái thủy lôi. Và ngoài ra thì họ đã sẵn sàng chiến đấu. Tức là nếu trong trường hợp mà bị tấn công đó, thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ sẽ cất cánh và tấn công ngược lại. Thì đó là cái vấn đề bảo vệ bên ngoài thôi, chứ không phải là hộ tống. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là chiến dịch gọi là tự do ông Trump được tuyên bố vào ngày 4 tháng 5. Thì cho tới ngày mùng 5 tháng 5, ngày hôm qua thôi, Tổng thống Trump tuyên bố là cái chiến dịch đó coi như kết thúc, tức là không còn tiếp tục được nữa. Và Hoa Kỳ đang chờ đợi một cái sự nhượng bộ nào đó từ bên Iran, tức là Iran phải đưa ra cái lời chấp thuận mà Hoa Kỳ đã đưa ra trước đây, để rồi hai bên sẽ tiếp tục dàn xếp cho những cái bước tiếp theo, từ vấn đề mở lại eo biển Hormuz cũng như là ngừng bắn một cách vĩnh viễn, và cho tới cái vấn đề mà nguyên tử. Thành ra là cái điều này đã khiến cho quốc tế cảm thấy rất là hoang mang và bất ngờ, khi mà cái chiến dịch này kéo dài chưa có đầy 40 tiếng đồng hồ nữa, mới có ba mấy tiếng thôi là kết thúc rồi. Thành ra bây giờ đó, Iran đã lên tiếng vào ngày hôm qua, và họ nói rằng là đây không phải là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn ngưng để mà có thể đàm phán gì hết, mà Hoa Kỳ chỉ là không đạt được cái thành tích gì hết, cái chiến dịch này không làm gì được hết. Và bây giờ đây đó thì Iran cho rằng là Hoa Kỳ đành phải lùi bước mà thôi, thành ra họ bắt buộc phải tuyên bố cái điều đó. Một cái điều khác nữa đó, đó là ngày hôm qua tin cho biết là một cái tàu của Nam Hàn đã bị trúng đạn cách đây vài ngày. Và Tổng thống Trump nói rằng là Iran đã bắn cái tàu này khi cái tàu của Nam Hàn đang đậu neo ở tại cái vùng biển của Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đó thì Iran lại lên tiếng và xác nhận là hoàn toàn không có chuyện đó. Iran không có bắn tàu Nam Hàn nào cả, mà đây chỉ là một câu chuyện thêu dệt lên để rồi Hoa Kỳ đang muốn thu nhận, đang muốn coi như là lôi kéo Nam Hàn vào trong một cái liên minh để mà có thể kiểm soát eo biển Hormuz mà thôi. Thành ra ngay sau khi mà tin cho biết là Iran bắn cái tàu Nam Hàn, Nam Hàn ngay lập tức nói rằng là họ sẽ cân nhắc cái việc là sẽ tham gia với Hoa Kỳ để mà có thể giữ bình an cho cái vấn đề eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà Iran tuyên bố rồi thì bây giờ Nam Hàn rút lại cái lời đó và họ nói rằng là họ sẽ nghiên cứu lại xem thực hư ra sao, và họ sẽ gửi luôn cả một cái phái đoàn sang để điều tra có thực hư là cái tàu của họ có thực sự là bị Iran bắn hay là do một cái sự dàn xếp nào đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì Iran tuyên bố họ đã bắn hạ máy bay được khiển từ xa, mà đây chắc là máy bay của Hoa Kỳ B-98.
4: Vâng, máy bay drone là một loại máy bay đặc biệt mà thường dùng ở Yemen, bay vùng để mà quản lý cái vùng mà bán đảo Ả Rập đó. Máy bay này bay rất là cao và nhiên liệu nhiều, bay có thể nói là suốt ngày mà họ chỉ cần đạp xuống một lần để lấy xăng mà thôi. Thế thì cái máy bay này ngày xưa là Iran đã dùng thủ thuật và đã dùng điện toán cải hướng máy bay đó buộc nó phải đáp một chiếc xuống Iran. Rồi khi xuống rồi Iran bắt cóc được chiếc đó rồi, họ làm ra nhiều chiếc khác tương tự như vậy. Đó là cái tài của Iran, họ tương tự như chiếc đó. Và cái vỏ của cái chiếc này khi mà trên bản tin được công bố thì cho thấy rõ ràng đây là cái chiếc mà tương tự như cái chiếc mà Hoa Kỳ hay xài, chiếc này tối tân nhất và nó có thể bay suốt ngày đêm mà chỉ cần có để nhiên liệu có một lần mà thôi. Thành ra cái chiếc này thì người ta xác nhận đó là cái chiếc mà Hoa Kỳ đang xài chứ không phải của ai hết.
3: Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Israel với lại bên phía của Lebanon. Thì tin cho biết là Israel đã cho tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon. Và đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất đầu tiên kể từ khi cái lệnh ngừng bắn được áp dụng giữa hai bên Israel và Lebanon. Xin mời anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Israel nói rằng là họ cũng giết được một lãnh đạo của quân Hezbollah, của đoàn lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah có tên là Red One Fox, nhưng mà họ không cho biết tên người này là ai, và họ cũng cho biết không cho biết rằng vụ giết chết người này là ở nơi nào, ở miền nam của Lebanon hay là ở ngay trong thủ đô Beirut, họ không cho biết chuyện đó. Tuy nhiên thì cái việc mà người Israel tấn công Beirut và Lebanon là một chuyện bây giờ đây hiển nhiên và rõ ràng không thể nào mà chối cãi được hết, và không thể nào mà người Israel nói rằng họ ngưng thì họ nói ngưng vậy thôi, nhưng mà họ ngưng là ngưng ngưng tấn công người là ngưng tấn công người Liban, nhưng mà Lebanon, nhưng mà họ vẫn tấn công quân Hezbollah, và đây là một lãnh đạo của Hezbollah, cũng như rằng vì người Hezbollah, vì quân Hezbollah đủ chủ động ở trên đó cho nên Lebanon bị va lây, đó là lập trường của họ, chứ họ không thả bom Lebanon.
3: Trong khi đó thì ở tại bên dãy Gaza cũng có một cái biến động, thưa quý vị. Theo tin từ Al Jazeera cho biết đó thì lực lượng Hamas đã cáo buộc đó là Israel đã mở cái đợt tấn công vào trong một cái thành phố ở tại Gaza, và cái cuộc tấn công lần này đã khiến cho ít nhất là một người thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
4: Vâng, tôi thì không có được cái bản tin này, không rõ rằng là họ tấn công một khu vực nào, tôi không có bản tin này, nó quá mới.
3: Vâng, thì đó là cái hiện tượng mà cho rằng là họ đã bắt đầu có những cái hành động coi như là tấn công vào những cái thành phần mà họ nghi rằng là tay chân gì của Hamas, và đồng thời kể cả những cái người mà làm công tác về từ thiện của những cái tổ chức quốc tế đã có mặt ở tại bên đó để giúp đỡ cho người Palestine thì cũng đã bị như lực lượng của Israel có những hành động như là tấn công hoặc có thể là bắt đi. Thì đó là cái thông tin cho biết thêm về cái tình hình mới đang xảy ra ở tại dãy
4: Gaza. Cái đó người ta kêu là cái hàm đội cứu trợ mà của châu Âu và Tây Phương, họ đi từ bên Tây Ban Nha đi qua, và cái chuyện này xảy ra cũng cả 3-4 ngày nay rồi.
3: Thì đó là cái tình trạng mới. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Nga, thì Nga đã lên tiếng và cảnh báo các nhà ngoại giao ở Kiev, tức là những nhà ngoại giao của Nga đó đang có mặt ở tại bên Kiev của Ukraine, thì họ khuyên là phải nên quay trở về. Tại vì trong hai ngày 8 và 9 tới đó, thì theo tin cho biết là Nga tuyên bố là sẽ cho ngừng bắn một cách đơn phương và sẽ tổ chức một cái ngày lễ mừng chiến thắng. Tuy nhiên trong hai ngày này thì rất có thể Ukraine sẽ lợi dụng để mà tấn công. Cho nên nếu như Ukraine mà tự ý tấn công Nga thì Nga sẽ tấn công một cách coi như là mạnh bạo hơn nữa. Thành ra là họ yêu cầu cái giới ngoại giao của Nga phải nên rời khỏi, cái giới ngoại giao đó phải nên rời khỏi Kiev của Ukraine, tránh trường hợp bị tên bài đàn lạc.
4: Vâng, đây thì họ nói như anh Cô Dương nói lại đó, tức là họ yêu cầu các ngoại giao quốc tế, các nhân viên ngoại giao quốc tế, tức là ngoại giao đoàn đang ở trong vùng lãnh thổ, trong vùng thủ đô của Ukraine, tức là Kiev, là phải rời xa thành phố này trong cái hai ngày 8 và 9 là hai ngày mà họ tổ chức duyệt binh. Thế thì họ nói rằng là có thể quân Kiev tấn công họ, cho nên nếu mà quân Kiev tấn công trong hai ngày đó thì họ sẽ thả bom nát bét thủ đô Kiev, và đó là cái điều mà các nhà ngoại giao nên tránh tên bay đàn lạc trước nếu Ukraine vi phạm. Nhưng mà thực tế họ nói như vậy là để họ dọa Ukraine, và Ukraine chắc chắn họ sẽ không có làm điều này bởi vì họ cũng không muốn gây rắc rối. Trong khi đó họ đã công bố hai ngày gương mặt trước là ngày thứ tư và thứ năm, thế thì tức là ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhưng mà giờ thì của họ sớm hơn, giờ bên phía Ukraine nó sớm hơn. Nhưng mà khi họ tuyên bố ngưng bắn như vậy rồi đó, thì họ lại tố cáo rằng người Nga tấn công họ, thì dĩ nhiên họ tuyên bố ngưng bắn là về phía họ, nhưng mà người Nga thì họ vẫn tấn công như thường, bởi vì nó không nằm trong cái lịch ngưng bắn của người Nga, cho nên cũng có rất là nhiều người chết ở trong cái vụ mà tấn công này, và đây là một vụ tấn công lớn xảy ra trên đất của Ukraine, chứ không phải rằng là bình thường.
3: Như vậy thì hai ngày ngưng bắn của Ukraine thì Nga vẫn tấn công.
4: Dạ.
3: Như vậy thì tại sao Ukraine lại ngại tấn công hai ngày ngưng bắn của Nga? Thấy không?
4: Dạ, thì thưa anh đồng ý như vậy, câu hỏi của anh rất là rõ ràng. Nhưng mà tại vì người Nga không có chấp thuận lệnh ngưng bắn của Ukraine.
3: Dạ, thế thì ngược lại thì Ukraine đâu có chấp thuận lệnh ngưng bắn của Nga.
4: Thành ra trong 2 ngày 8 tháng 9 nhưng mà người Nga họ lấy tư cách họ là người lớn. Tức là họ nói mà Ukraine không làm thì Ukraine sẽ bị trả đũa vậy.
3: Tức là tiêu chuẩn kép đó hả?
4: Dạ.
3: Tức là bên ông mà vi phạm lệnh ngừng bắn của tôi thì tôi tấn công. Còn lệnh ngừng bắn của mấy ông thì tôi có thể vi phạm như thế.
4: Dạ, mà tôi đâu có chấp nhận đâu.
3: Thưa quý vị, trong khi đó thì tin tức cho biết đó là Nga đang mở các cái chiến dịch một cách rộng lớn ra bên ngoài lãnh thổ của nước Nga. Đó là họ sẽ có những cái chiến dịch để mà thanh trừng, để mà có thể khử những cái thành phần mà chống lại chính phủ của Putin đang lẫn trốn, đang tá túc ở tại nhiều quốc gia của Âu Châu. Thì đây là cái chiến dịch mới nhất mà Putin đang chuẩn bị thực hiện. Thưa quý vị, mời anh Phạm Cơ.
4: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà các nhân vật đối lập với người Nga hoặc là các nhân vật mà chống Putin đã lưu lạc sang Tây Phương từ lâu nay rồi. Thế thì đột nhiên không hiểu sao mà người Nga lại tăng cường cái nỗ lực tiêu diệt các cái người này. Thì có thể rằng ông Putin dọa nạt, cũng có thể rằng ông Putin muốn đưa ra có thể một âm mưu nào đó, cho nên ông ra tay trước. Và cái chuyện này thì phải nói rằng rất là bình thường đối với người Nga, bởi vì ngay chính người Nga mà những nhân viên, những cái người mà họ ghét và họ muốn tiêu diệt vì họ nghĩ rằng là kẻ thù ông Putin, thì họ đã làm thịt từ lâu rồi. Tất cả những người đó đều tự nhiên chết bất đắc kỳ từ bị ném từ trên lầu ném xuống, hoặc là đau chết, bệnh chết, vân vân, phải nói rằng thường xuyên. Thành ra cái chuyện này thì lâu nay êm, nhưng mà hôm nay thì ở châu Âu đột nhiên nó lại nổ rồ ra, thì không hiểu rằng có thể ông Putin nhận thấy được rằng sắp sửa có đảo chánh hoặc có gì đó, cho nên ông lại ra tay.
3: Thưa quý vị, theo kế hoạch đó, thì Nga sẽ tấn công, thậm chí là có những cái chiến dịch ám sát những cái thành phần bao gồm các chính trị gia đối lập của Nga đã lưu vong sang quốc gia khác như là châu Âu, rồi các nhà báo mà thực hiện các cuộc điều tra vào sâu trong chính phủ của nước Nga cũng nằm trong cái danh sách này. Kế tiếp đó là người dân của Nga, những người thanh niên mà trốn nghĩa vụ đó mà chạy qua các quốc gia của châu Âu cũng là những cái đối tượng mà họ sẽ thực hiện, và đặc biệt đó là các cái nhóm mà có cái mối liên hệ đặc biệt với lại Ukraine, thì Nga sẽ có những người mà họ sẽ cài cắm vô để mà có thể hoạt động. Được biết là họ sẽ thuê mướn những cái tầng lớp mà du đảng, du côn ở những quốc gia mà họ cần tới, kể cả những cái người mà họ cho rằng là giả dạng thành những thành phần đối lập, rồi bắt đầu hoạt động và đi sâu vào trong những cái tổ chức chống Putin, chống nước Nga đó. Từ đó thì họ sẽ lần lượt ra tay để mà trừ khử những cái thành phần, nhất là những người đứng đầu trong những cái tổ chức mà sắp động để mà chống lại nước Nga. Thì đó là cái mục tiêu mà ông Putin đang thực hiện, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có đề cập tới chuyến công du của Tổng thống Donald Trump sắp sẽ thực hiện, có lẽ là vào tuần tới, sang Bắc Kinh để mà nói chuyện với lại Tập Cận Bình. Công du của ông Trump hiện bây giờ nó tiến triển thế nào, anh Phạm Cơ?
4: Dạ vâng, nó bắt đầu ngày 14 và ngày 15 trong 2 ngày. Thế thì lần đầu tiên tôi thấy Reuters làm một cái bản tổng kết phải nói rất là lạ luôn và hay. Tức là họ nói ông Trump, ông có sẽ có 3 chữ T khi ông qua đó, tức là thương mại, Tehran và Taiwan, 3 chữ T. Về lý do thương mại thì ai cũng biết rồi, vấn đề tariff, rồi những vấn đề và ép buộc cho Trung Hoa mua nông sản của Mỹ, mà trước bản tổng kết phải nói rất là lạ luôn và hay. Tức là họ nói ông Trump, ông có sẽ có.

0: Tehran trong cái chuyện này, tức là cái vị T thứ hai. Và thứ ba là Taiwan, thì dĩ nhiên bao giờ Hoa Kỳ cũng nói chuyện rằng là Taiwan là tuy rằng đó là đất Trung Hoa nhưng mà Hoa Kỳ bảo trợ, cho nên nói gì thì nói, cho ông có thể nói nhiều nhưng mà ông không được tấn công vào Taiwan vì nó là đồ đệ của tôi chẳng hạn, nói đại khái như vậy được. Đó là những chuyện mà Trung Hoa thì có ba chữ T, ông Trump thì có ba chữ T, ngược lại Tập Cận Bình là có ba chữ S, tức là stability, status và cái sense of Taiwan, tức là cũng Taiwan, nhưng mà họ đổi những cái chữ cho thành ra ba chữ S, tức là nói chung thì Trung Hoa là một quốc gia mà đối với Bắc Kinh thì họ có quyền lực và họ muốn chi phối sự hòa bình của thế giới. Đó là cái chữ S thứ nhất. Chữ S thứ hai là họ muốn vùng Trung Đông cũng phải được yên lành, rồi đồng thời họ muốn Đài Loan, thì họ muốn rằng là Hoa Kỳ nói với Đài Loan là đừng có ồn quá, bởi vì dĩ nhiên rằng người Trung Hoa không có muốn lấy Đài Loan, nhưng mà Đài Loan đừng có từ quảng cáo mình quá mức đến nỗi người dân chúng Trung Hoa để ý và làm cho chính phủ Trung Hoa bực mình. Đó là một trong những cái điều dĩ nhiên là thương thuyền sau hậu trường thôi, để làm sao cho tình hình êm đẹp, cũng như Taiwan tự động họ bây giờ họ không còn gọi họ là Cộng hòa Trung Hoa nữa, Trung Hoa Dân Quốc nữa, mà họ gọi họ là Taiwan, họ đổi luôn cả cái passport, chỉ ghi chữ Taiwan mà thôi.
1: Tuy nhiên thì cái vấn đề Đài Loan đó thì chắc chắn sẽ nói chuyện thôi, tại vì lần nào gặp cũng đều bàn tới cái vấn đề đó. Tuy nhiên cái vấn đề của Iran là cái vấn đề mà then chốt, mà nhiều cơ quan truyền thông báo chí quốc tế họ đang tập trung để mà chờ đợi xem Tổng thống Trump có một cái hành động gì mạnh hay là không. Tại vì gần đây quý vị thấy đó là Ngoại trưởng của Iran đã không thèm tiếp Hoa Kỳ ở tại bên Pakistan mà lại bay qua để mà gặp gỡ Tập Cận Bình, rồi gặp gỡ Vương Nghị, Ngoại trưởng của Tập Cận Bình. Và người ta cho rằng là Trung Cộng đã hất tay trên Hoa Kỳ khi mà đưa được cái ông Ngoại trưởng của Tehran sang để mà nói chuyện. Trong khi đó thì tin cho biết đó là khi mà nói chuyện với lại Tập Cận Bình đó thì Ngoại trưởng của Iran đã hỏi rằng là Trung Cộng nghĩ gì về cái cuộc mà coi như là cấm Iran có thể tinh luyện uranium. Thì Trung Cộng nói rằng là họ không thấy cái đó là cái điều mà cần phải làm, tại vì Iran nói rằng là họ sẽ không có tinh luyện uranium để mà làm vũ khí nguyên tử mà chỉ phục vụ cho hòa bình, thì điều đó Trung Cộng đồng ý. Thành ra là Hoa Kỳ không biết là ông Trump lần này có đặt vấn đề về cái vụ đó hay là không. Chúng ta hãy chờ xem, thưa quý vị. Đến đây thì thời gian của phần đầu đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo.

0: Được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ hình màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan tới vấn đề xăng cộ. Anh Phạm Cơ, chắc kỳ này giảm đi nhậu được rồi, xăng lên cao quá cũng vì chiến tranh vùng vịnh. Yeah, sáng hôm nay đi đó, Quang Trương thấy cái cây xăng mà mình vẫn đổ đó, mới hôm qua nó còn 3 đồng 40 mấy, sáng nay 3 đồng 80 mấy, hết hồn. Lý do tại sao?
4: Thứ anh thì anh cũng biết rồi, là đó là cái lý do mà thông thường thôi, bởi vì không hiểu sao xăng ở vùng vịnh là chỉ có đảng giá, cái tổng số của nó chỉ có 1/5 xăng của toàn cầu mà thôi. Yeah. Mà tại sao xăng vùng vịnh nó cạn một cái là tất cả mọi thứ xăng đều lên giá hết, thì cái chuyện đó phải nói rằng là đôi lúc
3: nhiều khi họ cũng thừa nước đục thả câu.
4: Thừa nước đục thả câu, thay vì mình lên một thì mình lên 1.5 chẳng hạn, hay là lên 2 luôn cho nó tiện. Thành đây là một trong những chuyện mà ai cũng biết rằng rất là khó khăn, mặc dù phía Hoa Kỳ ông Trump vẫn nói mãi đừng không lên, nhưng mà nó cứ lên như là nước lụt thôi, không làm sao mà cạn được.
3: Đó chỉ là một cái tí hy sinh của người dân thôi anh, cái cuộc chiến chống Iran mới là cái lớn. Mọi người chịu một chút. Tổng thống Trump nói như vậy, tức là cuộc chiến nào thì cũng sẽ có cái sự mất mát. Thành ra cái vấn đề mà xăng lên giá chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ. Thành ra là mọi người đừng có phàn nàn nhiều quá. Cái chuyện lớn là Iran không có vũ khí nguyên tử mới là cái chuyện lớn. Hoa Kỳ đang ra sức để mà cấm tuyết nọc, không có để cho Iran tiến hành cái việc đó mới là cái điều quan trọng. Thành ra thôi, ráng chịu đựng thời gian.
4: Tôi thấy là cái chuyện đó nó cũng như về bom nguyên tử chẳng hạn. Ai cũng biết rằng bom nguyên tử nó rất là nguy hiểm. Đùng một cái là coi như tiêu hết. Vậy cho nên Hoa Kỳ có, Nga có, Trung Cộng có, mà không ai xài hết. Thì bây giờ người Ukraine, người Iran, họ muốn làm nguyên tử, nhưng mà họ làm phục vụ hòa bình, hoặc là bây giờ họ còn làm bom nguyên tử nữa, để làm gì? Họ cũng đâu có làm gì được đâu. Dù họ có muốn thả cũng không được, mà đâu có phải dễ chế tạo một quả bom nguyên tử trong cái phần mà khi mà đã chế tạo được cái vấn đề nguyên tử phục vụ hòa bình rồi, đi qua vấn đề bom nguyên tử rất khó, nhất là thời buổi bây giờ đâu có phải là cái gì cũng muốn làm. Bao nhiêu cặp mắt trông vào trên không gian thì điện tử vệ tinh rồi đủ thứ chuyện hết. Thì ấy là tôi thì tôi thầm ước mơ là ông Trump nên nhượng bộ cái phần bom nguyên tử để mà phục vụ hòa bình cho người Iran, để cho mọi việc nó êm.
3: Không biết phải nói làm sao.
4: Tôi phải cầu nguyện thôi, mày hôm nay cầu nguyện ghê lắm rồi mà không biết có được không.
3: Tổng thống Trump vẫn nói kể cả Đức Giáo Hoàng cũng không biết cái vấn đề mà quan trọng của việc mà Iran thủ đắc phủ nguyên tử như thế nào, cho nên cái cuộc khẩu chiến nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ đó. Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang bản tin có liên quan đến vấn đề của hồ sơ Jeffrey Epstein. Thì tin mới nhất vào ngày hôm qua cho biết là một vị thẩm phán của tòa án đã tung ra một cái lá thư tuyệt mệnh do chính Jeffrey Epstein viết trước khi tự sát chết. Và giờ đây thì cái nóng của cái bản tin này, của cái sự kiện này, nó bắt đầu nó nổi lên trở lại. Tại vì khi mà người ta nói rằng là trong suốt cả bao nhiêu tháng nay điều tra rầm rộ, tiết lộ thông tin đồ này kia, mà cái lá thư này nó lại nằm im trong tòa án, vì đùng một cái bây giờ thì lại tung ra, với cái ý định như thế nào mà anh Phạm Kết?
4: Thứ anh, dĩ nhiên là khi mà người ta dỗ được như vậy và bây giờ người ta tung ra thì có hai cái, có một cái ý định riêng của những người làm việc này. Thứ nhất là liệu rằng lá thư này người ta hồi đầu tiên hẹn người ta muốn giấu, và bây giờ đây người ta muốn đưa ra. Thành ra không hiểu lý do sao mà người ta muốn làm cái vụ này. Thì dĩ nhiên ngay cả cái vụ ông Epstein tự tử đi nữa thì cũng là một trong những vấn đề khiến cho người ta nghi ngờ nữa. Người ta có nhiều người nói rằng ông này không có tự tử, bởi vì những bằng cỡ mà để lại sau khi tự tử thì cho thấy rằng rất là khó, không khó mà thuyết phục được Nhưng mà đây là chính phủ điều tra và chính phủ nói ông này từ từ thì phải tin chính phủ thôi chứ tin ai bây giờ. Rồi trong cái vấn đề này, rồi cũng còn bên cạnh đó là bao nhiêu người tái mắc dính líu nữa, cho nên mỗi ngày nó mỗi rối rắm hơn. Rồi cũng vì cái vụ này mà tôi đoán là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ điều tra mà không ra và hoặc là còn lôi thôi gì đó cho nên bị mất chức. Và cái lá thư này đặc biệt là ông Epstein từ từ vào hồi tháng 8, ngày 10 tháng 8 năm 2019 ông chết. Nhưng mà cái thư này theo bản tin thì nói rằng là hồi đó tháng 7, tức là trước đó một tháng, ông này ở chung phòng với một người tù khác. Và người tù rồi sau đó vì ông có ý định từ từ cho nên họ mới cách ly ông để canh chừng. Thì khi họ canh chừng thì tháng sau ông ấy chết vì từ từ. Mà bây giờ đây thì cái người tù đó, cái lá thư này mới được tìm ra bởi đời một người tù đó họ tìm ra, họ nộp cho chính phủ. Mà không hiểu chính phủ không nói gì, cho đến bây giờ thì tòa án mới nói ra ô, có cái bức thư này thiệt, tức là bức thư than phiền rằng là ông chắc ông tự tử chứ còn ở như thế này cực quá, đại ý là như vậy thôi. Thì bây giờ họ đưa lá thư này ra, thì chúng tôi cũng phải nói rằng tình hình rất là khó, nghĩa là chúng ta nên tin tưởng cuộc điều tra của chính phủ mà thôi, chứ biết sao bây giờ.
3: Thư ra làm sao?
4: Dạ.
3: Trong nội dung của cái bức thư đó thì ông Jeffrey Epstein ông viết rất là ngắn gọn, vài câu nguệch ngoạc thôi. Trong đó cái câu ông nói rằng là đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Tại vì họ điều tra tôi xong suốt thời gian vừa qua mà cũng chẳng tìm thấy gì. Sống chẳng có vui gì, đại khái là như vậy. Rồi sau đó thì ông đã quyên sinh lần đầu tiên, nhưng mà bị phát giác. Cho nên sau đó thì họ cách ly ông. Và khi sau khi mà phát giác được cái lần đầu tiên cách đó một tháng đó, thì cái người bạn tù của ông Jeffrey Epstein thì mới tìm thấy được cái lá thư đó trong cuốn sách của ông này để lại. Đó, thì bắt đầu cái lá thư đó bây giờ mới được sau đó mới được đưa ra. Và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ mới điều tra và giữ cái lá thư đó niêm phong cho tới bây giờ. Thành ra bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao trong suốt thời gian vừa qua họ niêm phong, họ không có được liên quan gì tới cái vụ này. Trong khi đó, thì cái chết của ông Jeffrey Epstein vẫn là một câu hỏi rất là lớn. Đó là ông này đặt dưới sự kiểm soát coi như là 24/24, yeah. Thậm chí là có người canh tù, gác tù liên tục, rồi máy quay phim đặt 24/24 luôn. Mà tại sao cái lúc mà ông làm, ông tự vận ông chết, thì cái máy quay phim lại không có làm việc, và cái người cai tù không có mặt trong lúc đó, trong cái thời gian khoảng mấy chục phút gì đó, khi mà ông này thực hiện cái vấn đề mà tự tử, xiết cổ mình. Thành ra câu hỏi vẫn lớn đặt ra đó là liệu ông này có tự tử thật hay là không, hay là một cuộc dàn xếp để mà khử giết người bịt miệng trong cái vụ mà nó án mà nó lớn, nó dính tới nhiều người thế này. Thành ra bây giờ đây tung ra cái lá thư này thì người ta vẫn đặt câu hỏi rằng là cái lá thư này liệu có thật hay là không, rồi cái nhân vật bạn tù đó tìm lá thư đó có thật hay là không, và cái lời này viết ra từ ông Jeffrey Epstein có đúng như vậy hay là không. Thì đó là cái điều mà người ta sẽ tiếp tục đặt cái vấn đề đối với lại Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề điều tra ông Jeffrey Epstein, thưa quý vị.
4: Hồi xưa nó có một cuốn phim kêu là Dear Sunlight, là chỉ có Chúa mới biết được mà thôi.
3: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới những người phụ nữ, những người mà từng có mối liên hệ rất là mật thiết với những cái thành phần của Hồi giáo cực đoan ISIS á, mà trước đây đã từng sang bên Syria, rồi cưới những người này, sống với những người này. Sau khi mà cái tổ chức này bị thất sủng, tức là bị bắt bớt hết, thì những người phụ nữ đó bị bắt giữ ở tại bên Syria. Và giờ đây thì những người này đã được phép quay trở về cố của mình. Đa số những người này của công dân của nước Úc. Thành ra hiện bây giờ người ta cho rằng là ít nhất 13 người phụ nữ sẽ được lên máy bay để quay trở về nước Úc. Nhưng mà có lẽ là họ sẽ gặp khó khăn khi về quốc gia của họ.
4: Một người vừa về tới nơi là bị bắt liền. Bởi vì có thể họ có tiền án, và có thể rằng người ta có họ chứng minh rằng là họ đã tham gia vào cái phong trào Hồi giáo cực đoan đó ở bên Úc, ở bên bên Syria. Yeah. Thành ra khi họ về thì người ta có hồ sơ và họ bắt. Yeah.
3: Chắc chắn những người này không cho dù bây giờ không phải là cái người cầm súng cho ISIS thật đi, yeah, nhưng mà là những người vợ, là những người mà phục vụ cho những cái tay súng này, thì chắc chắn là cũng phải có mang tội liên đới chứ làm sao mà không được.
4: Không, tôi thì tôi không nghĩ rằng nếu mà họ chỉ là vợ đơn thuần thôi thì không sao, nhưng mà có thể rằng là
3: cũng
4: họ
3: là
4: tham
3: những tay súng,
4: cũng là những tay súng nữa. Thành ra cũng khó mà nói được vụ đề. Thành ra thì có thể là có người bị bắt và có người không.
3: Nhưng mà trước đây thì chính phủ của Úc Châu đã chấp nhận cho những người này quay trở về rồi đúng không? Nhưng mà tại sao về lại bắt họ là sao?
4: Thì họ bắt xử theo như họ cho về, nhưng mà họ cho về nhưng mà họ phải xử những cái tội của người đó thôi.
3: Thì đó là cái hiện trạng đang xảy ra. Không biết là các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền ở thế giới có can thiệp để mà bảo vệ cho những người phụ nữ này hay là không?
4: Tôi nghĩ rằng họ không thể can thiệp được là bởi vì chính phủ Úc xử những cái vụ này xử theo pháp lý, chứ họ không có bắt buộc, họ không có đàn áp những người này hay là vi phạm nhân quyền khi họ xử những người này.
3: Tại vì những người này cho dù họ có tội nhưng mà họ cũng đã bị giam giữ ở tại CVI trong suốt thời gian bao nhiêu năm nay rồi, sau khi cái nhóm ISIS đã bị thất sủng.
4: Thưa anh, đúng ý như vậy, nhưng mà luật pháp thì phải có giấy tờ và phải có giam giữ, rồi phải có khi ra tòa thì phải khai này khai kia.
3: Thưa quý vị, chuyển sang một cái bản tin có liên quan đến một cuộc họp của những nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khối EU ở tại Armenia cách đây vài ngày. Thì trong cái cuộc họp vừa rồi đó có sự tham dự của Canada. Đây là một quốc gia thuộc Bắc Mỹ, chứ không phải là thuộc châu Âu. Nhưng mà được biết đó là quốc gia Canada này rất có cái tiềm năng để có thể trở thành một thành viên của Liên minh Âu Châu. Tuy nhiên thì tức ngày hôm nay họ đề cập tới đó là cái vấn đề mà cái con đường để trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu không phải đơn giản. Nó phải chiếu theo những cái hiến chương của Liên hiệp Âu Châu, cũng như là bản thân của Canada họ có đồng ý hay là không mới là chuyện khác. Mà anh Phạm Cơ.
4: Thưa anh, đây là những bản tin mà nhà báo nói nhiều như vậy, nhưng mà thực tế thì Canada là họ một nước quá lớn, đất nước họ có thể nói là rộng hơn châu Âu nữa. Việc gì họ phải tham gia vào trong một cái liên minh châu Âu, và trong khi đó liên minh châu Âu là chỉ có vài nước thôi, còn 20 nước khác là sống bám vào trong cái liên minh châu Âu để mà sống còn. Tại sao Canada lại phải đi vào con đường nhỏ hẹp đó? Tôi chắc chắn rằng là bàn là bảo chị họ bàn cho có vui vậy thôi, cho vui vậy thôi. Thành ra có lẽ vui như vậy cho đến ông Macron đã lên sân khấu và hát bài Le Feu Mort, tức là những chiếc lá rơi chết rồi. Rồi có ông thủ tướng của Armenia đánh trống giờ phù hoa nữa. Thành ra cái bữa tiệc nó vui thôi, chứ còn bàn cái chuyện mà Canada thành liên minh châu Âu thì chắc chắn là không có. Nhưng có thể có, nhưng mà người ta đề nghị vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì tôi không nghĩ rằng Canada muốn thành liên minh của châu Âu, và châu Âu có muốn cũng không được. Tại vì Canada họ hùng mạnh, chứ họ đâu có phải là một nước yếu kém gì.
3: Đối với là Canada thì đúng là như vậy. Thưa quý vị, Canada rất là mạnh. Và nếu như mà là một quốc gia trong khối liên minh châu Âu đó, thì Canada coi như là quốc gia giàu mạnh nhất trong khối. Tuy nhiên thì về cái hiến chương của Liên minh châu Âu, đây là nói về cái luật nha, luật của châu Âu thì không thể là, tại vì Canada không thuộc về các quốc gia của châu Âu. Tại vì trong hiến chương của Liên minh châu Âu họ ghi rất rõ đó là cái thành phần mà gọi là thành viên của Liên minh châu Âu thì chỉ dành cho những quốc gia nằm trong khối châu Âu mà thôi, chứ không có quốc gia nào khác. Thứ hai, về cái vấn đề Canada thì Canada có lẽ là không, là tại vì nếu như Canada mà sáp nhập được vào Liên Âu đó, thì mỗi một năm dựa theo cái GDP của Canada thì Canada sẽ phải đóng cái tiền niên liệm đó hàng năm cho cái tổ chức này từ khoảng từ 10 tới 20 tỷ đô la. Đó là cái họ chiếu theo cái tài sản GDP của Canada đó. Thì hỏi quý vị, tự nhiên một quốc gia hùng mạnh như vậy đùng một cái sáp nhập vào một cái tổ chức của Liên minh châu Âu rồi phải đóng mỗi một năm là gần cả 20 tỷ thì dại gì mà Canada nhảy vô.
4: 27 nữa mà trong đó có hết 20 nước ăn theo rồi.
3: Thành ra là đây chỉ là cái chuyện mà người ta thấy ông Mark Carney đến tham dự cái hội nghị của những quốc gia trong khối châu Âu đó, thì họ nghĩ rằng là Mark Carney muốn, nhưng mà ông Mark Carney chỉ có tuyên bố từ lâu rồi, ông đã nói rằng là ông chỉ muốn có những cái sự mà hợp tác với lại châu Âu mà thôi, chứ không có cái vấn đề mà sáp nhập thì không.
4: Và cái hội nghị này có tên là hội nghị về cộng đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng chính trị châu Âu. Thành ra cái chuyện này chỉ là một cái chuyện chính trị cho vui thôi. Và có lẽ vì đó mà ông Macron tức cạnh sinh tình lên hát một bài.
3: Nhưng mà anh không đặt cái trường hợp biết đâu xui rủi sao Canada trở thành tiểu bang 51 của Hoa Kỳ, thì lúc đó làm sao?
4: Anh không bao giờ vù chỉ trong giấc mơ.
3: Biết đâu được anh, ông Trump nói là làm đó.
4: Đâu có làm được, đâu phải ông Trump nói là làm được đâu.
3: Okay.
4: Bằng cỡ là trong cuộc chiến tranh Iraq, ông nói rất Iraq, ông nói rất là
3: nhiều. Rất nhiều cái...
4: Mà nói lui nói tới nữa.
3: Rồi để coi coi tương lai như thế nào. Nhưng mà bây giờ chuyển sang một cái bản tin được đăng tải từ tháng 2 rồi, tức là cách đây 2-3 tháng trời rồi, có liên quan tới một số các nhà khoa học của Hoa Kỳ tự nhiên bị bắn chết, tự nhiên bị mất tích một cách vô cớ. Thành ra là với cái sự mà nó liên tục xảy ra như vậy, hàng chục người rồi chứ không phải là không. Cho nên giờ đây đó thì FBI của Hoa Kỳ đã chính thức xăng tay áo và nhảy vô điều tra xem rằng là có một cái thế lực nào đó đã khiến cho cái sự kiện nó xảy ra cho những nhà nghiên cứu về khoa học của Hoa Kỳ hay là không. Đùng một cái tại sao họ lại bị mất tích, đùng tại sao lại họ bị bắn chết ngay tại nhà riêng của họ trong thời gian gần đây. Mời anh Phạm Cơ.
4: Vâng, các nhà khoa học này không phải là những nhà khoa học thường hay là y khoa này nào cái khác, nhưng mà họ là tham gia những chương trình nghiên cứu về quyết tử, về hạt nhân và về không gian của Mỹ. Những người này thì có người chết rồi, có người mất tích, có người bị bắt, vân vân, bắt luôn, mất tích. Thì nói chung thì việc này có thể có một bàn tay bí mật nào đó bắt họ đưa về một nước khác để có thể tham gia vào cái việc chế tạo khoa học và vũ khí cho các cái nước mà đối nghịch. Thành ra khi một hai người thì người ta không để ý, nhưng mà bây giờ quá nhiều, thành ra họ nghĩ rằng đã có mục tiêu và vì vậy cần phải điều tra, do đó FBI đang điều tra cái chuyện này.
3: Có một vài nhân vật mà báo chí cũng đề cập để mà có thể điển hình, chẳng hạn như là ông tướng về hưu của Hoa Kỳ, ông William Neal McCaslin. Ông này thì vừa mới ra khỏi nhà tại New Mexico vào tháng 2 vừa rồi, thì ông mặc dù đã mang theo súng ống nhưng mà cũng đã bị tấn công và bắn chết. Và ông này đó là một cái người mà thuộc Bộ Quốc phòng trước đây, và ông đã từng nghiên cứu về vấn đề vật thể bay không xác định, tức là UFO. Rồi một nhân vật khác nữa đó là nhà vật lý thiên văn có tên là Carl Gilmore thuộc Viện Công nghệ California, tức là Caltech, bị bắn chết trước hiên nhà ở cái hạt Los Angeles vào hồi tháng 2. Đó, rồi bây giờ đã có, ngoài ra còn hàng chục cái vụ khác nữa. Nhiều. Thì đó là cái vấn đề khiến cho người ta đặt vấn đề là không thể nào có cái sự trùng hợp nó ngẫu nhiên như thế, mà chắc chắn có một cái gì đó, có một cái thế lực, một cái động lực nào đó đứng đằng sau. Thành ra mọi việc đang được điều tra. Thật nhanh trước khi chuyển sang tin Việt Nam, nói về cái người mà sáng lập ra hệ thống truyền thông CNN, ông Ted
4: Turner.
3: Ông này thì phải nói là khét tiếng trong ngành truyền thông, và ông là cái người cha đẻ của cái hệ thống coi như là phát tin tức 24/24, đó là CNN. Mời quý vị theo dõi bản tin này với anh Phạm Cơ.
4: Vâng, ông này thì phải nói rằng dễ sợ thiệt. Ông này là người mà làm ra CNN. Ông trước kia là ông làm cái Turner Broadcasting System, là một trong những cái người mà nổi tiếng về truyền thông, và ông có một người vợ cũng rất nổi tiếng là cô Jen Fonda, một cái kiều nữ của Hoa Kỳ
3: phản mà, chiến
4: nè, dạ, đặc biệt
3: đại tử phản chiến
4: Vâm, dạ, nổi tiếng nữa. Thế thì ai rồi cũng phải chết thôi. Dạ, ông 87 tuổi, sức yếu, tuổi già.
3: Nhưng mà hỏi anh là cái cô bà thì đúng
4: bà Jen Fonda, dạ,
3: bà Jen Fonda đó, thì miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ là cũng vì bà phải không? Cũng một phần do bà phải không?
4: Dạ không phải, không
3: là bà là kêu gọi chống,
4: nhưng
3: chống
4: bà chiến, bà ủng hộ cộng sản, tại bà là cái người mà có thể nói rằng phản là chiến. Không phải là ủng hộ, nhưng mà bà là theo những cái ý tưởng của những cái người mà theo cộng sản cái thời bấy giờ. Tôi có một người bạn mà họ cũng rất là đi theo cộng sản từ thời trước, rồi về sau họ đi về Việt Nam rồi họ vượt biên. Họ trở qua lại bên bên Canada. Thì tôi có hỏi anh ta rằng là tại sao anh ta làm như vậy. Anh ta mới nói một câu như thế này, tôi nghĩ rằng Jen Fonda cũng nói trường hợp đó, tức là thập niên 70, những người nào không yêu cộng sản là những người không có quả tim, và sau này đây những người nào còn yêu cộng sản là những người không có lý trí.
3: Cái đó là cái thuyết của ai?
4: Dạ không, đó là câu nói của một cái nhà văn rất là nổi tiếng bên Pháp.
3: Chúng phải dạ. Của các Marx Lenin.
4: Dạ không, à? Không. Cái người này là có vẻ thập niên 70, những người nào yêu, không yêu cộng sản là những người không có trái tim. Và thập niên 90, những người nào còn yêu cộng sản là những người không có lý trí.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết là người dân trong nước phải cần chú ý là tại vì đợt mà thi bằng lái xe tại trong nước trong thời gian tới đây nó sẽ rất là khó, mà người ta có thể so sánh nó với lại cái cuộc thi đại học.
4: Thưa anh, nói như vậy thì Tôi có thể nói, bởi vì cái bản tin này, vì cái câu đó mà tôi muốn nói ngược lại, tức là thi đại học bên Việt Nam mà dễ như thi lái xe hay sao? Thì thành ra cái chuyện đó phải nói rằng vô lý, nhưng mà thực sự ra thì
3: người ta ví vậy thôi,
4: nhưng người ta ví như vậy thôi, nhưng mà ví như vậy là cũng phải nói là cường điệu, là bởi vì bên Việt Nam chắc từ xưa tới giờ mỗi lần thi cử và bằng lái xe thì chắc là người ta thi giả cũng nhiều. Người là móc nổi nhiều, ví dụ như đứng ra giơ tay giơ chân đẹp kèo phải kèo trái chẳng hạn, ra hiệu để cho người kia cho dễ.
3: Thì đó là cái ý của cái câu này, nó là như vậy. Nó giống như thi đại học là như vậy, tức là chỉ cần bỏ tiền thôi thì sẽ có cái bằng, chứ không cần phải thi.
4: Thì đó là anh coi thường đại học quá, đại học Việt Nam nó đâu đến nỗi như
3: anh
4: vậy.
3: Anh cũng coi thường vậy, anh nói thi và đại học nó dễ như thi bằng lái.
4: Thì đó, thì là họ nói như vậy thì là mục đích của họ nói như vậy thì tôi cho rằng là họ hà dạ đại học Việt Nam quá. Làm sao đại học Việt Nam mà thi bằng lái đó, được?
3: Nhưng con chưa từng nghĩ cái hướng khác, tức là giống như
4: anh
3: đại học.
4: Anh thì xuôi nhưng mà tôi là nghĩ ngược.
3: Giống như thi đại học vậy thôi, cần có tiền thôi.
4: Anh nghĩ cái đó cũng là ngược mà hay, cũng là một.
3: Không cần học gì hết, miễn có tiền là đậu thôi. Thì khá là như vậy. Rồi, thank chuyển sang bản tin tiếp theo, đó là triệt phá đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ bằng tiếng Anh cho hàng chục ngàn người. Thì đây đấy nè, cũng là cái dạng như vậy, tức là chỉ cần có tiền thôi là cấp bằng chứng chỉ bằng tiếng Anh.
4: Bằng tiếng Anh, mà trong đây là có 4 người Ấn Độ mà ở trong ban chỉ huy nữa. Ấn Độ thì chỉ nhớ tiếng Anh của họ cường lắm, tức là họ làm những cái chuyện mà thi giả, thi đồ để sao họ có thể có chứng chỉ tiếng Anh mà để nộp cho chính phủ được, để mà trong khi đi làm hay đi bất cứ cái chuyện gì người ta cần.
3: Thành ra là nếu mà muốn xin ngô trong một cái công ty gì đó, nhất là vấn đề du lịch đồ này kia, thì họ cần phải có một cái bằng, hình như là bằng C, bằng gì đó, tiếng Anh.
4: Bằng tiếng Anh.
3: Phải đạt được một cái mức độ nào đó, nhưng mà nếu không đạt được bằng C thì bằng T cũng được. Bằng cái bằng T nó cũng được.
4: Tôi thì cũng là thiệt với Việt Nam mà nhiều chuyện là, nhưng là cái chuyện sau đây cũng là này. Hàng đá cấp mà vẫn còn tồn tại là lạ nhất. Hàng đá cấp là anh biết rồi, tức là ở bên Mỹ là nó chết lâu rồi. Hàng đá cấp là những cái người mà họ lương gạt bằng cách kiếm từ tháp, tức là ở dưới người này đóng tiền để vô cái hàng đó để mà làm môi giới bằng hàng. Hãy càng môi giới được một người thì được bao nhiêu phần trăm, môi giới hai người thì bao nhiêu phần trăm, và cái theo cái tầng lớp đó đi lên hoài thì thành ra triệu phú. Nhưng mà dĩ nhiên chỉ làm chừng ba một cấp là mình vỡ nợ rồi. Nhưng mà có người đi theo như thường mới làm, mà bây giờ đất con mới hay chứ. Tức là bên Việt Nam nó có những cái lạ lùng mà mình khó mà tưởng tượng được.
3: Ra cũng còn, anh ở đâu cũng còn, ở Mỹ cũng còn mà.
4: Tôi không nghĩ là Mỹ còn
3: mới
4: đâu.
3: Cái vụ mà xảy ra, cái vụ mà BG đó anh thấy không? Tức là kêu gọi đầu tư vốn để mà kiếm lời, rồi bao nhiêu người mất bao nhiêu tiền thì bây giờ đang
4: thì
3: đổ
4: cái
3: con
4: là
3: lên đó.
4: Phải hạt đá, có phải đó.
3: Thì cũng là cái vấn đề mà dù, tức là anh dù càng nhiều người vô thì anh sẽ có được lợi nhuận cao. Đó, thì thành ra là cho đến khi nào mà không còn ai nghĩ rằng là ngồi chơi mà xơi bát vàng thì mới cái đa cấp nó mới hết anh. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Mà gớt mớ nên sánh sai. Chào chú Cơ, chào anh Quang Chương. Mời quý vị thức dậy pha cà phê. Chào chú Cơ.
4: Vâng, chào chị Tùng Minh, chào anh Quang Chương. Và xin chào các thằng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tùng Minh.
3: Thấy nó lạ lạ. Thấy không có phản hồi gì hết. Mình nói nhiều khi giống như là mình nói chuyện điện thoại mà nó mất sóng hồi lúc nào mình không biết, mình cứ ngồi nói chuyện một mình một hồi sao không nghe ai trả lời gì hết trơn, nhìn lại là thấy là mình đã bị rớt cái xích nồi lúc nào cũng hay luôn. Chương có bị như vậy bao giờ không vậy?
5: Không, cũng có chứ. Cũng có chứ.
3: Ủa, sao mình nói mà, mình nói hoài mình đợi người ta trả lời mà người ta không có trả lời gì hết trơn vậy, thành ra thấy là mình đang nói mình.
4: Thì nó là bình thường, ai cũng bị hết chứ đâu phải mình chị đâu.
5: Nói tới cái vụ nói một mình đó, con chỉ nhớ cái lúc mà điện thoại di động mới ra đó, bắt đầu nó mới thịnh hành năm hình như là 97-98 gì đó. Con chỉ nhớ là bắt đầu bạn bè ai cũng đều có cái điện thoại rồi, sau khi mà xài cái pager đó. Rồi ai về cũng tìm cách để gọi cho người nhà của mình, gọi cho bạn bè. Thành ra có nhiều người cứ bắt cái ghế đằng trước á, bắt đầu cái câu cái dây vô nè, rồi cứ ngồi nói chuyện mình vậy đó. Mình đi nghe nó, ủa, nói chuyện với ai vậy? Thực ra là đang kiếm cách để nói chuyện trên cái phone, tại vì mới có cái phone cầm tay, cái loại mà nó flip á, cái loại mà Samsung mà mở lên mở xuống á, đã lắm.
3: Trời, cái đó là đó là có.
5: Cứ nhìn cái cảnh đó nó mắc cười, cứ ngồi nói chuyện mình không à. Trước đó thì không thấy, lúc nào cũng phải coi nói vậy đúng không? Nhưng mà đó thì cứ ngồi về này là cứ nói tỉnh bơ vậy thì nhớ.
3: cái này lăng mang chút xíu. Bây giờ đó người ta đeo cái headphone đó, cái earphone đó, người ta nói chuyện thì đâu có dây đâu, cầm điện thoại gì đâu, cái nói chuyện đi vô nhà bếp thấy người ta nói chuyện, tưởng nói chuyện với mình, người ta cũng hỏi này kia cái nọ, cũng tưởng nói chuyện mình trả lời hồi cũng quê dễ sợ luôn á.
5: Đó là bây giờ mình quen rồi đó. Còn cái lúc mà nó mới ra nó ngộ lắm. Nhìn cái người tự nhiên ngồi nói chuyện mình cười nói này, quơ tay quơ chân á,
3: giống như bị khùng. Giống như bị khùng. Ngày hôm nay thì nói chuyện này nó không có vui, nó buồn, tại vì phải nói là trong cộng đồng Houston, chúng ta vừa mới thấy một cái tin rất là buồn về một cái gia đình 4 người giết người tự sát, phải một cái gia đình rất là có tiếng có tâm, giàu có và cũng rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng Mỹ luôn á. Thì cái tin nó buồn lắm, cái người nữ, người phụ nữ, người vợ Việt Nam đó thì có bà con với bạn của Tường Minh nữa. Thành ra nhìn cái tin đó thì phải nói là hầu như là ai cũng cảm thấy buồn, cũng cảm thấy sốc hết. Gia đình hai bên giàu có, thành đạt
5: nổi tiếng,
3: nổi tiếng nha, có show trên lên tivi của Mỹ rồi tùm lum hết trơn, rồi ăn học có trí thức. Anh này là hồi xưa là CEO của một cái pharmacy gì đó không biết. Nói chung là nhìn chung là rất là giàu có, nhưng mà kết cục thì bi thảm, người ta cũng không biết, gia đình hai bên cũng không biết lý do, chưa biết, cảnh sát cũng chưa biết động cơ gì tại sao mà dẫn tới một cái kết cục quá bi thảm như vậy. Rất là đau lòng hả. Nhìn những đứa con thơ nó hồn nhiên, nó vui vẻ, mình thấy cũng đau lòng phải không?
5: Tóm tắt một chút xíu về cái sự kiện này đó, thì tối thứ hai vừa rồi cảnh sát ở Houston mới nhận được điện thoại của người nhà của cái cô gốc Việt Nam, tức là người vợ đó. Người này có tên là Thi Mitchell. Mitchell là cái last name của người chồng. Người chồng tên là Matthew. Tại vì nhà không có liên lạc được kể từ ngày Chủ nhật tuần rồi. sang ngày thứ hai nguyên ngày không ai gọi được hết, thì mới gọi cho cảnh sát mới tới phá cửa đi vô, thì lúc đó mới thấy là cả bốn người trong gia đình gồm có chị Thi Mitchell, ông chồng là Matthew Mitchell cùng hai đứa bé 8 tuổi, 4 tuổi đều chết trong nhà hết. Và cảnh sát cho biết đó là cái vụ chết này thì do người chồng thực hiện, tức là người chồng dùng súng bắn chị Thi, vợ của mình, sau đó thì quay súng bắn hai cái đứa con 4 tuổi và 8 tuổi, rồi lâu lắm mới tự sát. Thế là cảnh sát mới kết luận đây là cái vụ gọi là bạo hành gia đình và cái kiểu mà giống như là giết người rồi tự sát. Thành ra hiện bây giờ cái sự việc nó còn rất là mù mờ, vẫn chưa biết xác định từ đâu cái đầu dây mối nhợ từ đâu, do vấn đề làm ăn hay là vấn đề bế tắc gì đó, vấn đề gia đình hạnh phúc gì đó thì không biết. Cảnh sát đang điều tra, thì đó cái vụ rất là thương tâm. Nhiều người họ nói là họ thương nhất là hai đứa bé. Mới có 8 tuổi, 4 tuổi,
3: đó là vô tội.
5: Nó như tờ giấy trắng, nó không biết chuyện gì, cha mẹ nó làm cái gì không biết. Mà đùng một cái nó bị bắn chết như vậy thì phải nói là cái cuộc sống của nó rất quá là ngắn ngủi và tức tưởi.
3: Nó nhìn nó hồn nhiên mà nhìn nó phải nói là khó lắm. Cái cảm xúc của mình mà khi nhìn hình của mấy đứa bé phải nói là một cái cảm xúc rất là khó tả. Tất nhiên là gia đình hai bên sốc vô cùng ha. Khi mà như vậy đó thì thí dụ như chuyện của người lớn giải quyết đi, còn mấy đứa nhỏ nó đâu có tội gì đâu. Nhưng mà có nhiều người nói thì cái ông bố nghĩ là để tụi nó lại càng đau khổ. Gọi như là không có ai chăm sóc thì sao mà không ai chăm sóc được, nội ngoại cũng còn đó phải không? Thì cái chuyện đó thì cái tâm lý như thế nào thì mình không có bàn. Tuy nhiên thì trước khi các câu chuyện này xảy ra, tụi mình có nói chuyện với một người bạn, thì mình nói về cái sóng ngầm trong các mối quan hệ, nhất là quan hệ vợ chồng hay là tình yêu đó. Người ta nói là nhìn bề ngoài không có biết được ha, có những người họ nhịn hay là họ không có nói, những cái người đó là nguy hiểm nhất. Có nhiều người họ không có phàn nàn, không có cào rầu, không có nói gì hết trơn á, họ chịu đựng hết. Ví dụ như anh Trương, anh nói cái gì không có vừa ý, anh làm cái hành động gì không có vừa ý, vợ anh không có cằn nhằn, không có nói, chịu không à. Mà người ta nói là những cái người đó nguy hiểm dữ lắm. Dồn nén là người ta cho qua hết. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó người ta trào ấy, người ta chịu không nổi nữa, dồn không nổi
5: bùng
3: nữa.
5: Nó
3: bùng nổ ra là kinh khủng lắm. Không biết là chú Cơ, anh Trương và quý vị nghĩ như thế nào về người ta gọi dễ dàng, người ta gọi là sóng ngầm á. Thì ta nói là không biết đằng sau cánh cửa là gì. Nhìn những cái cặp gọi là rất là hạnh phúc, rất là bình yên, rất là đáng ngưỡng mộ luôn á. Tụng cái ly dị. Mình cũng thấy những
5: cái sóng ngầm ở trong đó.
3: Mình cũng thấy thôi, mình thấy tụi mình cũng có quen cặp này á, thiệt á. Ở ngoài nhìn là hình mẫu luôn á, cô vợ đẹp, xứng đôi, rất là đẹp á, mà thấy nói chung là nhìn đó là phải nói là cái model family luôn á.
5: Đúng rồi. Phải nói rất là thành đạt. Nếu quý vị nào mà sống lâu ở Houston á, mà hay đi ra ngoài ăn uống này kia, chắc chắn biết tới hai cái nhà hàng của hai vợ chồng này.
3: Dưới downtown phải không?
5: Ở dưới khu vực Montrose downtown đó. Một cái có tên là Traveler's Table, một cái nữa có tên là Traveler's Cot. Thì kể cả những nhân vật nổi tiếng của trong cái ngành gọi là ẩm thực của Hoa Kỳ đó, nổi tiếng coi như là cộm cán trên truyền thông đó, cũng tới và cũng ăn uống ở tại cái nhà hàng này nhiều lần. Rồi các cái vị bên thành phố, thị trưởng này kia cũng tới ăn, nói chung là rất là nổi tiếng. Chị Thi Mitchell này còn là một cái người fashion designer. Chỉ có luôn cả một cái line quần áo riêng cho mình nữa. Rồi nói chung là hoạt động rất là
3: năng nổ
5: nhiều cái lĩnh vực khác nhau, từ vấn đề fashion, rồi tham gia nhiều cái cuộc hội thoại của thành phố, của những cái đài truyền hình địa phương, radio địa phương, để mà nói lên những cái nhu cầu của cái hệ thống nhà hàng trong cái thời buổi sau Covid-19 rồi vân vân, cần sự giúp đỡ gì đó. Nói chung là cái tiếng nói của Si cũng có tiếng nói lắm.
3: Si là trong hiệp hội của nhà hàng á, trong hiệp hội nhà hàng, anh này hồi xưa cũng có làm truyền thông luôn á. Anh này là trong lĩnh vực truyền thông.
5: Anh này có truyền thông hay không, nhưng mà anh đã học cái ngành gọi là về ẩm thực.
3: Rồi sau đó là hai người này rất là thích đi du lịch với ăn uống, nên là anh mới học về ẩm thực và đi ra làm. thì có phải nói là khi mà mình báo chí bây giờ mấy hôm nay là báo cũng như là tất cả các trang mạng từ trong nước ngoài nước từ Mỹ cho tới Việt, cái tin này nó chấn động dữ lắm luôn, chấn động khắp nước Mỹ luôn. Cái đài nào báo nào cũng có đưa hình ảnh mà mình ngồi mình coi lại những cái hình ảnh vui vẻ, nó hạnh phúc, nhìn nó dễ thương, nhìn cái cặp nó dễ thương dễ sợ luôn á, mà nhìn anh này á thì gọi là nhiều khi bị tâm thần đúng không? Có nhiều người nói là ồ khi mà xảy ra những việc đó thì nhìn cái người đó phải có trầm cảm tâm thần, depression nhiều kia nọ dữ lắm ha. Còn nhìn thì anh này thì không nhận ra gì hết, đẹp trai, nhìn nụ cười lúc nào cũng tươi hết trơn, hai cả nhà nụ cười cũng tươi thì mình không có biết được là mình không biết thì mình không nói, nghĩa là có nhiều ở trên mạng thì người ta phán xét, người ta suy nghĩ chuyện này chuyện kia, người ta vẽ vời ra câu view hay cái gì đó thì thật ra không nên. Cái đó là cái nỗi đau rất là lớn của gia đình cũng như là của cộng đồng Việt Nam, tại vì một con người đau cả tàu bỏ cỏ, người Việt Nam mà. Rồi một cái tin cũng đau lòng cho tất cả mọi người hết. Cái câu hỏi là tại sao Thành Đạt gia đình, chính ở trong gia đình nói là gia đình này không có vấn đề về tài chánh đó. Không có thể là có, không có vẻ phải là khó khăn về tài chánh, lụng bại, làm ăn thất bại gì, là cái đó là có, là không không có, tại vì gia đình hai bên khá giả, bản thân cũng khá giả thì mình không biết cái chuyện gì mà không có nói được, không thể nào nói được hết. Tuy nhiên thì mở rộng ra cái cuộc sống ngày hôm nay, như là tụi mình nói là những cái model family, nhiều khi mình nhìn thấy bên ngoài rồi đằng sau cánh cửa chuyện gì xảy ra, đụng cái nhau ra tòa thì mình không có biết, nhưng mà mình đang nói về cái sóng ngầm, có phải là những người mà họ càng chịu đựng thì họ càng bung hay không? Đó
5: chắc chắn. Cái gì mình siết quá thì nó cũng nhưng, tới cái ngày nó bị.
3: Nhưng mà tại sao thí dụ như em không vừa lòng anh cái gì đó em không nói, em ngày qua ngày em không có vừa lòng chuyện này, không có vừa lòng chuyện kia, buồn chuyện này, người kia nói câu nọ câu kia tổn thương. Những người mà im nhất, không bao giờ mà trách hờn, hay là không có bao giờ mở miệng trách, ồ sao anh Trương nói vậy, sao anh nói với em vậy, sao anh làm chuyện như vậy. Những người không trách đó là những người nguy hiểm nhất hay sao?
5: Thực ra thì nó có nhiều lý do. Giờ mình hỏi tại sao thì cũng không biết tại sao, nhưng mà tùy theo cái cá tính của người đó. Có những người họ ít nói, có những người họ không muốn nói, có những người họ nói rằng là bây giờ nói ra thì cũng chẳng làm được gì. Có những người nói là thôi nhịn cho yên nhà lợi nước, nói ra rồi mất công lại ồn ào, rồi gia đình lũng củng, cái hạnh phúc nó bị gập ghềnh, thành ra là thôi cứ nín chịu tới một ngày nào đó tức nước vỡ bờ thì lúc đó nó quá muộn rồi.
3: Đang nói về sóng ngầm đó, đang nói về những cái sóng ngầm nó mạnh. Tức nước vỡ bờ giống như là nồi áp suất vậy đó. Nó từ từ. Anh Trương thuộc dạng, anh Trương chú cơ thuộc dạng là mình nói ra những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn gì á không hài lòng nói thẳng ra, hay là im không nói.
5: Còn Trương thì những cái chuyện nhỏ thường thì không có nói, chỉ có thái độ thôi.
3: ra mặt
5: thôi. Có thái độ làm, không có nói
3: làm.
5: Còn những chuyện gì mà nó quan trọng, mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế, tới đời sống, tới hạnh phúc gia đình, tới con cái, cha mẹ này kia nọ thì
3: nói liền.
5: Sẽ bắt buộc phải nói.
3: Không có thì, chịu hả?
5: Còn những cái chuyện lặt vặt
3: không
5: thôi,
3: có im không,
5: không, không nói.
3: Không nhịn hả? Chú Cơ có nói không?
4: Nói chứ. Trường gì mình không đồng ý là mình nói.
3: Nói liền.
4: Nói liền, nhưng mà bởi vì chính vì cái chuyện nói liền đó, đôi lúc nó cũng có phản ứng. Rồi đôi khi mình cũng phản ứng lại, thành ra nó rất là rắc rối. Và vì vậy cho nên về sau mình mới tìm ra được, nghĩa là mình cũng nghĩ rằng mình cần phải nói, nhưng mà mình chỉ cần nói một lần thôi, rồi sau đó nếu mà bên kia có phản ứng nói lại thì mình tránh đi, chứ mình không có cãi lại nữa. Mình tự, nghĩa là mình tự huấn luyện mình để đừng có nói lại. Tại vì vợ chồng thì thỉnh thoảng cãi nhau là cái chuyện nó cũng rất là bình thường, cặp nào tôi thấy cũng vậy thôi. Nhưng mà cái khi mình cãi nhau đó, mà nếu như bên kia họ đồng ý và họ về phe mình là họ thua đó, thì mình cũng phải làm gì. Nhưng mà dĩ nhiên không bao giờ mà người bên kia hai phía thì không bao giờ phía nào chịu thua hết, và do đó sẽ có một cái nổ hơn chút xíu. Thế thì ngang đó một trong hai người phải ngừng lại, phải ngừng lại, phải ngừng lại, và cách ngừng lại hay nhất là đi chỗ khác. Chứ còn ở đó lại còn cái nữa, anh ta phải đi chỗ khác. Đi chỗ khác xong rồi đó thì dĩ nhiên thời gian rồi không ai nói gì nữa hết, thì tự nhiên một cái giải pháp nó đến, và giải pháp đến là ôn hòa, rồi tự nhiên nói ra được những cái thắc mắc của đôi bên thì giải quyết thôi. Rồi cái chuyện đó nó xảy ra hoài hoài thì tự nhiên là về sau thành nó một cái kinh nghiệm sống ra đó, vậy thôi.
3: Tại vì á, là người ta nói á, là những cái vợ chồng mà cãi nhau á, đùng đùng vậy á, mà chứ bền lắm. Không biết cái này đúng hay không, nó là cái như là cãi nhau khắc khẩu rồi trâu trắng trâu đen rồi cái như là đụng á, là nói vậy á, mà mấy cái người đó
4: tại vì nói ra hết thì nó giải quyết được
3: vậy á, chứ mà mấy người đó là hoài luôn á. Hồi nãy thì cái đọc cái này thì nó hơi quá. Đọc một cái comment cũng trong cái chuyện này, thì đọc một cái comment đó là cái cô này cũng nói chứ trời ơi, cãi nhau, chửi nhau, quánh nhau mà cứ ở với nhau hoài. Đến mà quánh nhau thì chắc không ở với nhau hoài được đâu đâu. Cãi nhau thì ok, chứ mà đụng tay đụng chân thì chắc không, không ở nhau hoài được.
5: Có. Ở Việt Nam có Dương vẫn nhớ
3: ở hồi Mỹ nè, mà một cái cô đó của cái comment như vậy.
5: Cái hàng xóm cứ đánh nhau rồi đem ra chửi thay mày tao không, rồi vài bữa xong lại anh em bình thường.
3: Thì mà như là như vậy á, mà sao lại sống với nhau lâu bền hơn những mặt hồ phẳng lặng, những cái cặp nó im nó phẳng lặng lắm thì nó có nguy cơ hả?
4: Không phải
3: chắc đâu ha,
4: không phải là nguy cơ, nhưng mà nếu đời sống một cái gia đình vợ chồng mà cứ phẳng lặng hoài như vậy thì cũng chán lắm.
3: Chán không? Không có nói gì hết.
4: Hai bên là cứ yên lành, giống như cái chữ mà người Việt Nam mình mà sách vợ hay nói là ngu si hưởng thái bình. Quá như không có cãi nhau nữa đấy. Rồi nó cứ yên lặng như vậy mãi thì buồn ghê lắm.
3: Yên lặng mấy ngày đầu khó chịu. Yên lặng mấy ngày sau nó từ từ nó quen rồi im luôn. Những ngày đầu mà im lặng
4: không, cái yên lặng đó thì ghê lắm. Không, tôi đây muộn lại, đây là cái yên lặng là ví dụ như cái khi cãi nhau như vậy, thế thì một bên yên lặng rồi, nhưng mà sau cái yên lặng đó thì dĩ nhiên hai bên đều biết phải trái và ngầm đồng ý với nhau về một cái giải pháp nào đó, rồi tự nhiên không nói ra nữa, bởi vì kệ như không ai muốn xin lỗi ai. Rồi thành ra
3: cho qua
4: được.
3: Chuyện
4: không, chuyện nó cho
3: chưa
4: qua,
3: giải quyết nha, chưa giải quyết, nhưng mà tại vì
4: không giải quyết rồi, nhưng mà chỉ nhìn cái kiểu giải quyết là biết rằng thỏa mãn cả đôi bên, nhưng mà không ai thừa nhận rằng là mình thua hay mình thắng hết, nghĩa là biết rằng chuyện đó đã giải quyết, nhưng mà không ai đưa ra một cái dạng bạn, một dạng một cái label rằng là bên nào thắng bên nào thua, không, nhưng mà ai cũng biết rằng ai thắng ai thua, vậy thôi, rồi xong. Rồi là chờ cuộc gây nhau kế tiếp.
3: Nếu như giải quyết được giống như chú Cơ nói thì không nói. Nhưng mà có khi là một trong hai người không muốn cãi nhau. Chuyện nó chưa giải quyết nhưng mà né tránh, không có muốn va chạm. Nhất là phụ nữ nha, không biết đàn ông sao chứ. Thí dụ như là phụ nữ, mình nghĩ mình đào sâu vô chuyện này là sẽ bùng nổ, sẽ lớn chuyện. Cho nên là họ chọn cái giải pháp im lặng, mặc dù là cái chuyện chưa giải quyết xong, thành ra im không nói, tại vì nói thì cãi. Nói ra là họ sẽ biết chắc chắn là khi mà nói cái chuyện này ra là sẽ cãi, mở miệng ra trách đó, thì sẽ lớn chuyện, nên giải quyết thì chưa giải quyết đâu, nhưng mà im thì im nó mới tạo nên sóng ngầm chứ phải không. Thì như vậy thì quý vị thuộc dạng kiểu nào? Tụi mình lại là thuộc dạng kiểu im á. Thiệt á, tụi mình không có thích cãi, không có thích trách. Mặc dù là trong lòng cũng có nhiều
5: khó
3: khi
5: chịu
3: cũng
5: lắm á,
3: cũng khó không, chịu không, cũng bực lắm, cũng muốn nói, nhưng mà lại mình cảm thấy là nói ra liệu nó có sức mẻ không, lời nói mình nói ra xong như mình nói ra mình trách cái người đó điều này điều kia, tại sao như vậy, tại sao như kia, khi mình trách xong á là nó có cái tác dụng gì hay không, nó có cải thiện hay không, hay là nó mình muốn người ta tự giác làm cái chuyện này làm cái chuyện kia, chứ mình không có muốn vì mình mở miệng ra mình trách cứ người ta, trách hờn người ta thì người ta mới làm.
5: Nhưng mà cũng khổ nổi, có những cái tiếng người á mà không nói thì không sửa. Nó lại vậy,
3: không
5: đó.
3: Nói thì nó cứ vậy,
5: cứ
3: luôn
5: vậy
3: cứ,
5: hoài.
3: Cứ
5: mà hãy nói rồi bắt đầu mới sửa. Cũng có cái tiếp người như vậy nữa, thành ra là nhiều khi không nói cũng thiệt thòi.
3: Nhưng mà khi nói thì cái cảm giác mà trước khi mình muốn nói về một cái điều gì đó về cái người kia thì mình suy nghĩ như thế nào, mình suy nghĩ mình nói ra người ta thay đổi, nhưng mà cái từ người ta thay đổi cái đó nó không có tự nguyện.
5: không có cảm thấy hài lòng hả?
3: Ví dụ như đơn giản vậy, sao anh ngày hôm nay anh không được gọi điện cho em, là coi như là mình mở miệng ra mình muốn người ta gọi điện cho mình, đúng không? Người ta đâu có tự giác đâu. Thí dụ như vậy thôi, một cái thí dụ thôi chứ không phải là nó không phải là chuyện lớn, hay là những cái chuyện này chuyện kia mình khi mà mình nói ra là rõ ràng là giống như mình có cái sự ép buộc gì hay không. Người ta có
5: thì
3: tự giác hay không vậy?
5: Nó còn tùy theo cái mức độ quan trọng của cái sự việc. Thí dụ từng mình thí dụ là gọi điện thoại đi, thì mình cũng thí dụ cái đó đi, thì cái đó nó không quan trọng. Nó không cần phải
3: không cần nói
5: question. Nhưng mà thí dụ như bây giờ một người về trước, đi làm về chiều về trước, có người kia 8-9 giờ mới về, mà cái người về trước thì
3: ngồi
5: không bao giờ
3: không
5: chịu
3: nấu.
5: Bỏ cái nồi cơm lên.
3: Ừ.
5: Đợi người kia về bắt đầu mới trời đất ơi xăng tay áo lên bắt đầu nhảy vô rồi
3: làm
5: rối rắm tùm lum á, tại vì nó trễ quá rồi. Thì như vậy thì cần phải nói anh hay là em về sớm, em lên please bỏ nồi cơm lên để cho nó có sẵn, mình chỉ cần mình nấu chiên cái trứng mình ăn được rồi, thí dụ như vậy. Thì cái đó nó quan trọng thì mình phải nói, chứ mình phải nói, còn nếu gì nó quan trọng thì thôi.
3: Nhưng mà lỡ như mà nói một hai lần mà người ta không làm thôi còn rồi thôi chịu luôn, không nói nữa, im luôn. Thôi không nói nữa, nói mà không có
5: thì
3: nhiều
5: đó, thì
3: cái
5: lúc mà nói mà không làm thì lúc đó tính sao. Chứ còn trước tiên là phải nói cái đã.
3: Rồi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với số điện thoại là 7139311560 để quý vị có thể gọi vào tham gia cũng như là quý vị có thể comment trên Facebook và YouTube nhé.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Belair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị tham gia 713-931-1560. Có những chuyện không hài lòng trong tình yêu hay là hôn nhân thì quý vị là người sẽ nói ra giải quyết, hay là quý vị là người tránh tranh cãi, quý vị không muốn tranh cãi nên không nói. Thuộc dạng nào và cái nào có lợi hơn cái nào? Cãi nhau hoài cũng mệt, mình đâu có muốn cãi đúng không? Thôi hôm qua, thôi cho qua chuyện không đáng, cho qua chuyện nhỏ, cho qua chuyện lớn, cho qua cho nó im điềm chứ cãi mệt quá. Nói cái chứ cãi
5: vợ
4: mệt
5: chồng
4: lắm.
5: Lấn cấn rồi mặt nặng mặt nhẹ nó mệt.
4: Mệt lắm. Nhưng mà cho qua vậy á, bởi vậy cái câu hỏi là cho qua chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện gọi là chuyện nhỏ thì coi như không có, chuyện lớn thì hóa chuyện nhỏ coi như không có. Riết như vậy nó có làm cho át ấp, nó có chồng chất lên nhau, rồi nó có làm thành sóng ngầm, rồi nó có làm thành những cái ức dồn nén lâu ngày, rồi một cái ngày nào đó tự nhiên nó nổ đùng ra hay không, hay là mình làm như vậy thì nó im ấm, nó tốt cho gia đình. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Cãi nhau mình giải quyết vấn đề, mình có thể cãi nhau ầm ầm rồi lại thôi là tốt hơn, hay là sau khi người ta nói là gương vỡ lại lành, sau cơn mưa trời đã sáng, mình cãi nhau rầm rầm đó, mình tổn thương nhau đó, rồi nó có trở lại lành hay không, hay là nó vẫn có những cái vết sẹo trong tâm hồn, nó bắt nước đổ đi rồi làm sao hốt lại đầy. Hai cái đó mình không có hiểu là cái nào sẽ tốt hơn, cho nên quý vị có thể chia sẻ nha. Im lặng bỏ qua, không có tổn thương nhau, có làm nên sóng ngầm, có làm nên những cái dòng nén hay không, hay là mình cãi nhau thì có làm tổn thương mà không, lời nói đã nói ra rồi là khó lắm nha. Nói là lúc rút lại không được á, nhất là lúc mà cãi nhau đó, thành ra tụi mình sợ đó lắm. Thôi im đi đã. Mà đàn ông á, mà có phải là đàn ông mà khi thấy phụ nữ im hay là như vậy á, là im theo không, cũng sợ không?
5: Cũng sợ hả?
4: Ừ. Tại vì á, là không biết là bên trong người ta đang suy nghĩ cái gì, cái mức độ núi lửa bên trong nó như thế nào, thành ra đợi
5: sợ nhất là nước mắt thôi.
4: Đợi nguôi ngoai núi lửa chứ nước mắt là
5: nước. Mà phụ nữ rơi nước mắt rồi đàn ông lúc nào cũng dịu hết.
4: Ừ. Thí dụ như là bây giờ cái người đó không có nói đi, không có nói gì hết á, mà mình sợ không?
5: Cũng sợ hả?
4: Ừ, tại vì á là không biết là bên trong người ta đang suy nghĩ cái gì, cái mức độ núi lửa bên trong nó như thế nào, thành ra đợi
5: sợ nhất là nước mắt thôi.
4: Đợi nguôi ngoai núi lửa chứ nước mắt là nước.
5: Mà phụ nữ rơi nước mắt rồi đàn ông lúc nào cũng dịu hết á.
4: Ừ, thí dụ như là bây giờ cái người đó không có nói đi, không có nói gì hết á, mà mình biết là có vấn đề đó. Thì anh có khui ra không ha?

0: lúc đó.
1: Mình phải tìm hiểu chứ, mình phải biết chứ. Mình sống với người phối ngẫu của mình thì mình có thể mình đoán được một phần nào đó. Thành ra cái quan trọng là cái người kia có để ý hay là không. Cho dù cái người phối ngẫu của mình không nói, nhưng mà chắc chắn là phải có một cái hành động, một cái thái độ nào đó, chứ không thể nào mà đang giận, đang buồn mà tỏ ra vui vẻ bình thường được hết.
0: Thì đang giận đang buồn đó, biết là cái người đó
1: Đó.
0: đang đang giận đang buồn đó, đang im đó. Thí dụ như vậy á, thì mình đàn ông có khui ra không, hỏi chứ what going on, chuyện gì xảy ra,
1: Thì
0: hay
1: chắc
0: là
1: chắn nếu mà mình thấy rằng là nó cần, nó quan trọng, nó mức độ nghiêm trọng rồi
0: hay
1: thì
0: là
1: mình
0: anh
1: phải
0: để
1: tìm
0: từ
1: cách
0: từ,
1: giải
0: anh để
1: quyết
0: từ
1: chứ.
0: từ cho cổ nguội lại, từ
1: Trừ
0: từ
1: khi nào cái người đó có những cái thái độ vô cớ, vô lý
0: từ
1: thì cho giận luôn. Yes. Mình
0: hả?
1: biết được là vô lý đó thì mình
0: Sao
1: sẽ cho
0: anh
1: giận
0: chưa
1: luôn.
0: hỏi sao anh biết vô lý?
1: Biết. Biết.
0: Chưa nói sao biết vô lý?
1: Đoán được, đoán được cũng phải là 70-80%.
0: Mời thính giả trên đường dây à, 3376.
2: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Chào anh Quốc.
1: Để chào anh.
2: Hôm nay thầy Trường mở hàng.
0: Dạ.
2: Thường thường á, trong cái cãi vã đó, thứ nhất á, là cái sự nóng nảy. Thứ hai nữa, mình cứ nghĩ đi, bây giờ hai bên cứ cãi đi, kết quả là được cái gì. Cho nên nếu mà mình thay vì mình hiểu cái đó, nếu mà cái tình thương á, mà nó thương đủ lớn mà đủ hiểu đủ sâu á, sẽ không còn muốn cãi gì hết. Thôi bây giờ ai muốn thắng thì thắng, cũng không sao hết,
0: Không muốn
2: rồi nó
0: cãi
2: cũng
0: nữa.
2: là qua. Không cãi nữa rồi nó cũng qua. Thì tính gì cái tình yêu thương nó lớn và nó quan trọng hơn những cái khác, thì lúc đó nó sẽ thấy ít còn cãi hơn.
0: Nhưng mà không có cãi thì anh ấm ức, hay là
2: Anh
0: vợ anh
2: ơi,
0: ấm ức, hay là người yêu gì đó ấm ức mà không có nói ra, thì nó có chồng chất, nó có tích lũy thành những cơn sóng ngầm, rồi khi mà nó bể là nó bể cái ao luôn không?
2: tính về cãi là mình bắt người ta theo mình, tức là cái tôi và cái, tức là lúc nào mình cái thình chô mình bắt người ta theo mình. Đôi khi mình nghĩ lại đi, mình bắt người ta theo mình nhiều quá, mình nghĩ là cái đôi khi cái đó cũng không có fair.
0: Nơi con người lúc nào người ta cũng muốn người khác theo mình hết trơn á. Người ta
2: Cái
0: cần
2: đó là một
0: follow mà.
2: cái, mà cái đó một cái mình phải nên nhận nhận thấy ra được, để cho mình phải điều chỉnh lại. Để khi thật sự cái người đó còn đôi khi họ không nhìn thấy, nhưng mà mình chỉ kêu họ nhìn lại đi, cái gì em cũng bắt anh theo em hết. Nhiều khi em nhìn lại đi, chỉ nói vậy thôi, là đôi khi mình cái đó mình đủ rồi, cũng không cần phải là thắng thua. Tại vì đôi khi một trong hai người cứ bắt người này bắt theo ý mình, theo ý mình, đôi khi nó nhiều cái bực bội rồi nó cãi vã, là nó phát sinh từ chỗ đó. Nếu
0: Theo
2: mà
0: theo
2: đủ
0: anh
2: lớn
0: là
2: tình thương,
0: không cãi vã, theo anh là cãi vã là không có tốt, cho nên không có cãi vã. Nhưng mà không có cãi vã thì làm sao giải quyết những cái mâu thuẫn? Anh bỏ qua hoài thì như là tụi mình mới hỏi đó, nó có tích lũy không, nó có thành sóng ngầm rồi nó một ngày nào đó nó vỡ òa ra không?
2: chính vì cái chỗ cãi hoài là nó thiếu cái tình thương, và chính là cái chỗ là bắt người khác phải theo ý mình. Bây giờ mình tự mình sửa đổi, bây giờ không, bây giờ không cần theo ý em nữa, bây giờ chỉ cần hai bên đều common sense, ok, chỗ này chỗ đó là hai người mình đồng ý, là nó sẽ là một
0: Anh không có trả lời cái câu
2: cái
0: hỏi tụi mình hỏi anh 2 lần rồi mà anh cũng không có trả lời.
2: tại vì chính vì mình bắt người ta theo mình, cho nên mình cứ ấm ức hoài người ta không theo. Tại vì mỗi người cái suy nghĩ nó khác, đôi khi người ta không suy nghĩ đúng theo cái ý mình, người ta không có theo, rồi mình cứ bực bội hoài. Thì chính vì cái chỗ đó, đôi khi chưa chắc là mình bắt người ta theo mình đúng nữa, nó cũng có phần trăm chưa chắc là đúng nữa.
0: Dạ.
2: Để thôi, để người khác vô.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh. Cũng khó hen, giống như là không có phải giống như là anh Quốc nói là cứ phải bắt người ta theo mình. Có những chuyện, có những cái mâu thuẫn không phải là vì người ta bắt mình phải theo mình, với có những chuyện anh thí dụ anh có một cái tật gì đó đó mà người ta nói mình phải sửa cái tật đó đi. Thí dụ như vậy đi. Là mình có bắt người ta theo mình không?
1: Đúng rồi, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Nhiều khi cái trường hợp nó đi quá mức rồi thì cần phải nói chứ. Chứ sao mà không nói được.
0: Thôi kệ, thôi kệ nó, thôi kệ, nhưng mà kệ mà bực.

0: Có thể nói ra giống như anh Quốc, có thể nói ra là giống như mình bắt người ta theo mình. Nhưng mà có những trường hợp mà nó sái đường rồi thì mình cũng phải lên tiếng, mình nói để mình sửa nó lại chứ.
1: Ừ. Dạ vâng. Chúng tôi mời nha, 713-931-1560. Quý vị thuộc trường phái nào? Trường phái là nhịn. Thôi không có muốn cãi vã. Những cái chuyện mặc dù là không có hài lòng lắm, chưa giải quyết được, không có vui lắm trong cái chuyện người chồng, người vợ, người yêu gì đó của mình cảm thấy là không có vui vì điều đó, nhưng mà mình sẽ không nói. Tại vì mình sợ nói ra là sẽ lớn chuyện, hay là sẽ thành ra cãi vã, cho mình không nói, nhưng mà mình không vui. Không vui nha. Chứ mà mình tự mình vui, mình thôi kệ ổng, thôi kệ ổng, thì là mình vui rồi, thì nó không có sanh ra cái gì hết. Nhưng mà mình không vui, nhưng mà mình không nói. Hay là nói để chấp nhận cãi nhau luôn. Thì giữa hai cái hậu quả của hai chuyện đó, nó sẽ dẫn đến cái điều gì? Cãi nhau sẽ dẫn đến cái điều gì mà không cãi, không vui nhưng mà không nói, thì nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Mời gặp quý vị 1713-931-1560. Cái nào nguy hiểm hơn cái nào anh Trương theo như anh Trương? Hậu quả đó, kết quả chưa nói nghe, hậu quả giữa hai cái hướng đi đó đó, hậu quả của cái nào cảm thấy nó nghiêm trọng hơn?
0: Cái nào cũng nguy hiểm hết đó. Thí dụ như là không nói mà cứ để cho dồn ứ tới một ngày nào đó nó bùng nổ cũng rất là nguy hiểm. Mà những người cái gì cũng nói nó cũng rất là nguy hiểm. Cái gì cũng sửa lưng người ta hết rất là nguy hiểm.
1: Cũng mệt phải không?
0: Yes. Rất là mệt, rất là nhức đầu.
1: Nó mệt lúc đó thôi nha, nó mệt, nó chỉ nhức đầu lúc đó thôi, nhưng mà em lại nghĩ nó không có nguy hiểm bằng là nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn, không hài lòng, không nói ra, không có ưng ý, không nói ra, cái gì cũng không nói ra hết. Cái đó em thấy hình như là nó có vẻ như nguy hiểm hơn. Anh cái kia đó là chỉnh anh, nói anh cái gì cũng nói, anh nhức đầu chút xíu nhưng mà anh biết người ta nghĩ gì.
0: Không có chút đâu, nhức đầu dữ lắm, thành ra có nhiều khi nổi điên lên là mình quát. Thí dụ bây giờ mình uống cái ly nước cái mình để ngay chỗ cái bàn, cái tự
1: Sao vậy
0: nhiên
1: không
0: cái đi
1: dọn?
0: ra cái đem dẹp vào mặt mày trầm trù ụ rồi nói này kia, uống nước để tùm lum, trong khi đó mình đang uống, thí dụ như vậy. Trong khi đó
1: Ê,
0: có
1: em
0: những lần cái người kia họ cũng làm như vậy rồi,
1: em
0: mình cũng dẹp cái ly nước mình chẳng nói gì,
1: à
0: mà tới phiên người ta làm cho mình người ta lên tiếng, mà không phải như vậy cứ liên tục như vậy, hỏi sao.
1: em thấy cái này nó quen quen, tại vì hả, khi hỏi sao ly nước không dọn, uống chưa xong mà uống từ sáng tới chiều chưa xong. Uống nước gì mà uống từ sáng tới chiều tới giờ, hỏi sao ly nước để đây chưa dọn, tại uống chưa xong.
0: Thì đó,
1: À,
0: người ta đang uống trà mà, thì
1: uống
0: uống từ từ chứ.
1: từ
0: Mà cái vấn đề là
1: 8
0: mình cũng từng làm như vậy, mà cái người kia họ vẫn dẹp cho mình mà không nói,
1: giờ
0: mà tới phiên mình dẹp là mình có vấn đề.
1: sáng tới tối. Hỏi sao không,
0: À,
1: sao
0: mà cái chuyện
1: không,
0: đó rất là nhỏ, cho dù bây giờ không dẹp để nó cũng không sao,
1: hỏi vậy sao không tắt
0: đâu
1: đèn ra.
0: đâu có chết chóc gì đâu. Chỉ khi nào mà trời đất ơi ly rồi chồng chất lên cái bàn uống nước rồi không bao giờ rửa rồi để tùm lum mà năm này năm kia mà nó dồn dập đó, thì lúc đó mới sợ. Còn đằng này lâu lâu người ta để ly trà ta uống thôi, thì nên thích thì muốn dẹp thì dẹp giùm, còn không thì thôi
1: Không thôi
0: đó.
1: nhưng mà ngứa mắt.
0: Cái chuyện ngước mắt, nhưng mà mình có làm hay không cái đã. Mình trách người ta những việc mà mình không vi phạm thì mình trách, còn mình cũng vi phạm thì tại sao mình lại trách.
1: Cái sanh ra cãi nhiều nhất á, là khi mà mình bị mắc lỗi á, ví dụ như là anh quên cái ly trà đi, còn nói anh quên ly trà thí dụ rồi, cái xong cái anh ấy anh bắt đầu lôi lại những cái chuyện, ồ em cũng như vậy nè, phòng em vậy nè, em không lo dọn em đi em đó, cái đó là sanh ra cãi kinh khủng luôn. Ừ
0: Thì đó, cái ăn thua là mình phải coi cái
1: sao
0: sự việc nó nghiêm trọng đến mức nào và có cần phải nói hay là không.
1: nó mới bùng
0: Đó.
1: nổ. Tại vì á, là thí dụ như bây giờ thấy là bực mình lắm mà cứ bỏ cái ly trà đó hoài, dọn hoài, cái mở miệng ra, mới mở miệng ra nói thôi, cái nói chứ giày của em cũng để đó kìa, dép em cũng để đó kìa, chén của em cũng để đó
0: Đó.
1: kìa, cái lại
0: Thành ra
1: là
0: là ủa mình cũng làm như vậy, mình cũng phạm phải cái lỗi đó, mà tại sao mình lại sửa lưng người ta.
1: thì cái đó cái đầu đầu cái khui cái tội của cái người này, cái lôi cái tội của người kia ra, là hai bên lôi tội của nhau ra.
0: Nên là những cái
1: Thôi
0: chuyện nhỏ thì thôi bỏ bỏ qua,
1: chiến tranh
0: đừng có lải nhải mệt lắm.
1: nha. Chúng tôi mời nha, 713-931-1560. quý vị thuộc người như thế nào, người không ưng ý, không vừa lòng sẽ là nói liền, nói ra, chấp nhận là có thể dẫn tới những cái cuộc cãi vã luôn, nhưng mà nó giải quyết xong lúc đó, hay là không có hài lòng vì tránh cãi vã, chúng ta không nói gì hết. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, quen đây.
1: Dạ,
2: quen.
0: Dạ, chào cô.
2: Tôi chào các cháu buổi sáng, cà phê buổi sáng.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Sao mấy cái đầu đề này sao nó quen quen quá đi.
1: Quen quá đi, nhà nào cũng có.
2: Nhà nào cũng có, nhà cô thì trung ông rồi.
1: Ừ.
2: Cái trình thì làm một ly để cái trình xong xuôi cái đê đi vô trong office lại 2-3 ly. Thì cô không nói gì hết, cô thì này, ê Kim, thầy còn uống cái này nữa không vậy? Em nói ta tinh thần mình nói tiếng Việt là dịch ra tiếng Việt là cho mày nghe, cho xin lỗi quý vị nghe. Thầy còn uống cái ly này nữa không vậy? Kim cho cái này sao? No. Ok, vậy là tao liền nghe. Nói là ok rồi, cái okay, tôi mới kêu vậy con đem mấy cái ly trong office của con đem ra đây bỏ vô mấy rửa chén nữa luôn. Hầu như mỗi ngày. Thấy thành thấy nó quen quen quá. Thấy tại vì
1: quen quá, nhưng mà theo theo như cô em đó, cô em không có vừa lòng cái gì đó, bực mình cái gì đó, cô em sẽ đem ra nói luôn, hay là cô em sẽ không có nói?
2: Không có nói đâu.
1: Không muốn tranh cãi.
2: Không muốn tranh cãi. Nếu mình kêu nó dọn, mình không dọn thì mình đi dọn cho sao?
1: Có bực mình không?
2: Mình lên thôi. Bực mình chi cho mình đau mối vậy con?
1: Cô làm nhưng mà cô không có bực mình, không tính nha. Làm mà bực mình á. Không nói mà bực mình.
2: Không bực mình luôn.
1: Nhưng mà giữa cái cãi, giữa cái cãi với cái nhịn mà bực mình á, thì cái nào là theo như cô là nó ít hậu quả hơn?
2: Cái nhịn là tốt
1: nhịn.
2: Tại vì thì mình nghĩ bây giờ để tránh người ta đã vậy rồi, mà bây giờ mình có nói thì cũng vậy thôi, thôi kệ đi, thì mình sẽ sẵn tay mình dọn chút rồi đâu có sao đâu. Đã là cái tánh cô như vậy. Anh cũng là dễ hay là ai cũng thương nó sợ cô, nó sợ là nó sợ cái tánh không nói của cô.
1: Đó là chưa, cái tánh không nói mới là sợ đó. Còn nói mà nói ra mà đụng cái nói là đâu có ai sợ đâu. Không im, không,
2: không
1: nói.
2: Ai sợ à. Mà khi cô nói kêu nó làm cái gì mà mau đi làm liền.
1: Nhưng mà có một người im anh với cô đó, có một người biết là người ta không hài lòng mình cái gì đó, người ta giận hờn cái gì đó mà người ta im, người ta không nói, thì cô có là người khơi ra không? Cô hỏi chứ, anh giận em cái gì á, tại sao anh không nói? Hay là cô đợi cho từ nào, chừng nào người ta nguôi ngoai rồi người ta tự mở miệng?
2: Để là tự mở miệng đây là hơi nghịch. Cũng như cô lấy chú Hà là tính ra cũng là 54 năm rồi. Chưa bao giờ cô to tiếng với chú, mặc dù cô biết chú uống cả ly chỗ nào để chỗ to.
1: Mặc dù có nhiều cái bực mình lắm.
2: Chỗ đó.
1: Mà cô không nói.
2: Cô không nói. Chú chắc chắc cái miệng cô cũng không nói. Cô dồn 50 chuyện, xong đó cái là ngày nào tháng nào đó cô nhớ trong đầu hết. Rồi xong cái cô đi ăn, rủ chú đi ăn, hay giữa chú với cô thôi chứ con cho con đi. Rồi bắt đầu cô mới kêu lên, tôi nói cô không đồng ý như vậy. Chú mới nói rằng, hả, chuyện đã lâu vậy mà xem còn nhớ hay. Em phải nhớ, em nói cho anh biết, rồi từ đó đừng có làm như vậy nữa. Em
1: rồi.
2: Muốn trước mặt con tao. Là tới chú, từ chú bỏ hết trơn hả?
1: Cái này mệt thiệt đó. Bây giờ mình làm sai cái gì mình không biết. Rồi á, tới một ngày nào đó đem cái sớ táo quân ra đọc từ trên tới dưới. Anh Chương cảm thấy sao anh Chương?
0: Sốc đó.
1: Bà
0: rủ tôi đi ăn hay bà hại tội tôi? Ra bà hại tội tôi.
1: ý là mỗi chuyện mỗi nói, thí dụ như cái gì không nói, không có vừa lòng thì nói, thì người ta biết, người ta sửa liền. Còn cái này không nha, không nói gì hết. Chuyện của một năm trước bao giờ ghi sổ, ghi sổ là sổ sổ trong trong lòng á, là ghi trong lòng hết.
2: À.
1: Rồi xong rồi á, là tới lúc đó là ngày này tháng này anh đã làm chuyện này. Những cái chuyện này là tôi không có hài lòng mà bây giờ là làm nguyên một cái sớ táo quân vậy.
2: Mà nói tôi nói nhỏ nhẹ, nói vừa cười tiếng chuyện với nhau, cái cô không nói mà cái mặt cô ủ giống như một cái đám ma. Thành thứ chú không phải giận luôn.
1: Nhưng mà cái kiểu cười đó khó chịu lắm.
2: À, như vậy Xuân Hương lúc
1: hai tội người ta mà còn cười cười nữa. Ý là tôi không có quên đâu nha. Tôi không có quên mấy cái chuyện đó đâu nha. Cười cười á, là cái cười đó là cười hâm dọa đó.
2: Vậy mới sống được tới giờ 50 mấy năm rồi con.
1: Ông sợ. Ông không bao giờ dám tái phạm nữa. Cười cũng có cười, cười, cười hâm dọa.
0: Ngồi nuốt miếng steak mà nước mắt nó trào.
2: bây giờ có phải con. Là con đang nóng, bây giờ con đang nóng, con đang bực mình, nhưng mà con đã nói ra, con cần người khác lắng nghe con, chứ mà người khác không lắng nghe con mà đổ thêm dầu lửa vô con thì con có bị cháy nhà không?
1: Dạ, dạ.
2: Thà mình cứ lắng ngồi đi, nghe nghe rồi đó.
1: Đó, tôi ghi trong lòng hết. Ngày đó anh nói câu đó với tôi, ngày kia anh nói câu kia với tôi, ngày nọ anh làm vậy đó. Đó, dạ. Nhớ hết.
2: Con tôi cũng vậy đó, tôi có 4 đứa con. 2 trai 2 gái. Rồi rồi nữa. Nhưng xui da đến nỗi mà xui da còn sợ cô nữa đó.
1: Cảm ơn cô em, chắc chết quá. Làm dâu làm rể cô chắc chết rồi.
2: Xui
1: gia
2: cô toàn là bác sĩ không á.
1: Con
2: cũng sợ cô
1: đó. Dạ. Gặp dâu cô đó không có la đâu nghe. Làm gì sai không có la đâu nghe. Tối hôm đó con đi về trễ, ngày đó ngày kia là ngủ dậy trễ, ngày nọ là không bỏ ông chồng không nấu ăn cho nó về nhà má lâu lâu lâu. Nói chơi thôi kìa cô. Không phải vậy đó, mình nói quá cho vui vậy thôi. Cảm ơn cô. Chắc là quý vị đang gọi vô khá đông về cái vấn đề này. Tuy nhiên thì chúng tôi chắc phải dừng lại trong vài lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Good morning, sunshine trở lại.

0: Good morning, Sunshine trở lại với cà phê sáng và bây giờ mời một khán giả trên đường dây.
1: Yeah,
0: Oh,
1: Wood
0: dạ chào anh
1: trở
0: quá.
1: lại. Như cái câu hồi nãy nói, cái người phụ nữ nó có cái lợi điểm mà nếu mà biết dùng. Thứ nhất á, cái giọng nói phải nghe nhỏ nhỏ nhẹ và cái lời nói nó phải nghe nó ngọt ngào, thì á thì nói ra người ta không có bực bội. Nếu mà nói ra cũng như mà cái giọng nghe rất là khó nghe, chẳng hạn nói tôi nói anh rồi uống ly nước cứ để nó quậy, đi dẹp đường cho tôi, coi như cái đó là không mà đàn ông nào chịu nghe được cái giọng như vậy hết.
0: Vậy mấy người mà giọng mạnh ế chồng hơn sao, đâu phải ai phụ nữ nào trời sanh ra cũng có cái giọng nhỏ nhẹ đâu.
1: Nó không phải là ý chồng mà tại vì họ họ không nhìn ra cái đó là cái không có lợi cho
0: Trời trời
1: mình. Nó
0: sanh
1: không phải
0: họ
1: là
0: rỗng rãng rồi.
1: thì cho nên họ phải cái lời nói nó rất, cái lời nói khôn khéo nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống, rất rất là quan trọng luôn. Tại vì sao, đôi khi mình nghĩ mình bực bội trong lúc đó đó, nhưng mà thật sự cái bực bội đó nó làm cho mình cái lời nói làm cho mình á cái kết quả nó không có cái kết quả good mà nó lại hại. Là tại vì sao, mình chỉ muốn cái người đó theo cái ý mình là phải làm theo cái ý mình, mà không làm theo ý mình bực bội, cái
0: Thì
1: lời
0: đúng
1: nói
0: rồi,
1: mình
0: nhà
1: cũng rất
0: cửa
1: là
0: phải
1: tốt.
0: gọn gàng chứ, nhà phải bãi rác đâu, muốn bỏ gì bỏ ở đâu bỏ.
1: Nhưng mà có những cái chuyện nhỏ là cuộc sống mình cũng phải là mắt nhắm mắt mở đi, đừng có perfect quá. Nhiều người sống quá perfect nó cũng là cái khổ.
0: Trời
1: Để nó
0: ơi,
1: cũng đâu có chết, để nó đâu có chết một con ruồi nào đâu mà mình
0: không có
1: cứ
0: chết
1: bắt
0: con
1: mãi
0: ruồi nhưng mà
1: perfect.
0: nó ăn uống không dẹp, nó hôi.
1: Thì bây giờ mình đi dẹp nó nhẹ hơn là mình cứ cãi cãi ngày này
0: Mình
1: qua
0: đi
1: ngày
0: dẹp, mình
1: nọ
0: đi
1: mình
0: dẹp
1: mất
0: hoài,
1: tiền
0: người ta
1: mất
0: đi ăn nên người ta cứ bài hoài cho mình dẹp mà rồi xong đó, cái đó mới gọi
1: ủa
0: là sống ngầm đó. Bây giờ đó, ồ
1: ủa
0: cái người đằng kia thì nói chứ ảnh hưởng gì đâu, ảnh hưởng không có gì, ảnh hưởng gì hết. Cái người nọ
1: ủa
0: thì cảm thấy là ảnh hưởng quá luôn. Tôi cảm thấy rất là khó
1: ủa
0: chịu, tôi muốn nhà nhà cửa ngăn nắp cái người kia vì không có muốn cãi với anh cho nên là cứ đi làm hoài. Tại vì nói ra là mất lòng anh, nói ra thì anh nói là không nhỏ nhẹ nên người ta thôi, người ta không nói gì hết, người ta đi làm hoài. Mà người ta làm tới một ngày nào đó dồn nén người ta bực chứ, rồi lúc đó cái nào nguy hiểm hơn cái nào vậy?
1: nếu mà cái người đó có một chút xíu nghệ thuật là khi hoàng thượng giá lâm để thiết phục vụ cho hoàng thượng thì cũng chọc là cười thôi. Tại vì cuộc sống mình đã đủ stress rồi, những cái chuyện nhỏ đó cứ cho
0: thì
1: nó qua
0: thì thì
1: đi.
0: thì sao anh không nghĩ lại là anh không có làm cho bà vợ đừng có stress nữa, bà vợ đi làm về cũng cực giống như anh, đâu có phải ở nhà ngồi không đâu. Rồi xong rồi á, bà vợ về nhà bừa bộn mỗi quần áo chén bát để tùm lum, bà cũng stress nữa, sao anh không giúp cho bà bớt stress đi?
1: Sao đừng muốn đi không biết
0: Anh nói để
1: giúp.
0: anh nói đâu, để đó đâu có ảnh hưởng hòa bình thế
1: Không
0: giới gì
1: phải,
0: đâu.
1: có những cái chuyện nhỏ đó trong cuộc sống đó, mình cứ coi như tập không thấy rồi mình làm cho nó gọn, mình làm cho nó nhẹ nhàng, nó không cần phải nói rồi cãi qua ngày này ngày kia, giờ này qua giờ nọ. Chẳng hạn giờ mình dẹp cái ly đi ngang, mình vơ cái ly bỏ vô cái sình rồi rửa cũng không có sao hết. Tại vì sao, tại vì cái đó là cái tình thương mình thương cái người đó
0: Nhưng mà cái vấn đề á,
1: nó
0: là
1: còn
0: mình nói á, là cái người vợ không có thích để đồ tùm
1: thì
0: lum rồi, nhưng mà không có muốn cãi với anh cho nên là người ta cứ làm ngày này ngày nọ ngày nọ ngày kia hoài. Rồi người ta cũng không tới một ngày nào đó, sao cái ông này mình nói hoài ông không nghe mình, ông cứ để đây cho mình dọn hoài thì bả bực mình. Cái đó là cái hậu quả về lâu về dài. Người ta làm một lần hai lần ba lần được, người ta làm năm này qua tháng nọ, mình nói chứ ủa ông này ông cứ làm ra ông cứ bày ra đó mình phải đi dọn, thì bà vợ cũng phải cảm thấy là ồ cái đó là sống ngầm đó anh. Rồi cảm ơn anh nha.
1: rồi, thank you.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 3527.
2: Hello, chào cà phê sáng.
0: Dạ
1: Chào
0: trước
1: anh. Chào anh Quang Trương với lại Tình Bình.
3: Đấy, chào anh.
2: Mình ở nhà mình cái chuyện mà chuyện nhỏ, nói chung là những chuyện nhỏ nhỏ nhỏ thì mình nhắm mắt bỏ qua. Bản thân mình là bỏ qua.

0: qua à,
1: còn qua mà có bực
0: lớn
1: mình không?
0: Trời, dĩ nhiên là mình là con người mà ai là không bực mình.
1: Ngày nay qua ngày
0: bỏ
1: kia
0: qua
1: anh
0: chuyện
1: bực
0: nhỏ
1: mình.
0: Đấy. Nhưng mà mình nói là cái câu là cái chuyện nhỏ bỏ qua. À, chuyện còn là chuyện lớn này, chuyện lớn thì mình không có quyền quyết định. À, chuyện lớn quá, khó quá cũng bỏ qua luôn. Đó, vậy thôi.
1: À, cái gì cũng bỏ qua hết.
0: Thì ví dụ bỏ qua cho yên nhân rồi chứ mình tranh cãi làm gì? À, mình đâu có quyền tranh cãi đâu. À, chuyện nhỏ thì mình im lặng, mà chuyện lớn thì mình có được quyền im lặng. À. Nó nói vậy cho ok thì mình kể cái là cái bữa đó mà đi học thăng tiến hôn nhân đó, chương trình thăng tiến hôn nhân có đạo bên bên đạo Công giáo đó. Thì xong rồi á, à, ông cha ông mới phỏng vấn mấy người tham gia rồi về anh chị thấy sao thấy sao. Trời, tập nào cũng nói là vợ chồng con thay đổi hết, về ảnh nói là con nghe hoặc là em nói là anh nghe, không có ai mà cãi nhau hết, thay đổi nhiều lắm. Mình ngồi mình nghĩ ồ gì là mình không có ơn gì hết trơn trời, mình học mấy ngày nay mà không thấy gì hết. Thì mình mới nói thầy, thưa cha con thì không được mấy những mấy người này, con về hai chồng con còn cãi hơn hồi xưa nữa. Như học cái khó này đó về biết cãi đó. Tại vì nhưng mà mình cãi để mình tới mức nào đó mình què, chứ không phải cãi để thắng thua. À, vậy thôi, mình để cảm thấy giống vậy thôi. Còn mình thấy giống như anh Quốc nói nãy giờ thì mình chấp nhận cái câu anh nói, đôi khi cuộc sống của mình nhắm mắt mở bỏ qua, chứ nếu mà chấp từng chút không ai sống được với ai hết. Cái cuộc sống gia đình không có công thức, không có công thức nào, mà không có một cuốn sách nào dạy học cuốn sách này sẽ hạnh phúc. Nếu có cuốn sách đó thì cả thế giới này yên bình hết rồi. À, thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời điểm đó nữa, đó cũng cái câu chuyện đó mà gặp một cái gia đình khác nó sẽ bể, còn gặp gia đình này nó không bể, hoặc là cái thời điểm đó nó sẽ bể, thời điểm này nó không bể, tùy theo cái cảm xúc của mỗi cái hoàn cảnh và câu chuyện. Đó. Cho nên nhiều khi mình nói cái đề tài nói chuyện cho vui, nhưng mà không có công thức nào chuẩn để mà mình học theo hết. Đó, tùy theo hoàn cảnh đó mình nương theo đó mà mình sống thôi.
1: Nhưng mà theo anh cái nào nguy hiểm hơn? Cái giống như là cô En nói là hả, không nói đâu, ghi ghi sổ trong lòng nhớ hết, rồi tới một ngày nào đó đó là liệt kê ra tội của anh trong 3 năm qua là gì, hay là đụng chúng không gợi ý là nói thẳng ngay lúc đó?
0: Cái này mình cũng khó trả lời thẳng với Tường Minh được lắm, tại vì nếu mình đã xảy ra rồi á thì mình có kinh nghiệm, còn mình chưa xảy ra thì mình không có kinh nghiệm, mình không biết cái nào đúng cái nào sai.
1: Nếu nếu mà anh
0: nào
1: là
0: không?
1: Anh sẽ ở cái gì anh sẽ nói ra liền, không hài lòng anh nói ra liền, hay là anh im luôn? Im nhưng mà không có vui nha, im mà không có vui đó.
0: À, đúng á, mình thì chọn cái im chứ mình không có nói. Bản thân mình chứ không phải bà xã mình, gia đình mình, thì mình chọn cái im thôi
1: mà không có vui.
0: À, im rồi từ vậy, không vui rồi, giống như chú Phạm Cơ hồi nãy nói là im xong rồi từ từ mình giải quyết mà không ai thắng ai thua. Dù là trong lòng biết mình là lỗi, mình cũng không chấp nhận, mình biết
1: biết
0: mình,
1: lỗi
0: biết
1: mà
0: lỗi.
1: Mình sao mấy ông
0: mình
1: kỳ
0: không
1: quá
0: không
1: hơn, biết lỗi mà không bao giờ xin lỗi hết. Thấy là cái gì làm thấy ủa cái
0: mình
1: đó
0: nói là
1: mình
0: vậy
1: sai rồi
0: thôi.
1: đó, nhưng mà mình thôi luôn á.
0: Thì
1: Sao không nói là ồ cái
0: cái
1: này
0: thời
1: anh
0: gian đã
1: sai
0: trải
1: rồi.
0: qua, cái thời gian đã trải qua thì từ từ mình làm hòa với nhau rồi chờ đợi cái cơn sóng tiếp thôi. Cái
1: Ôi
0: chuyện nó tới vậy thôi chứ đâu có kết thúc được.
1: trời.
0: Cái
1: Những
0: cuộc
1: cơn
0: sống mình
1: sóng
0: lúc
1: không
0: nào
1: bao
0: cũng chờ
1: giờ
0: đợi
1: kết
0: những
1: thúc.
0: cơn sóng hết. Chỉ khi nào mà nằm thẳng cẳng thì mới là kết thúc thôi.
1: Rồi.
0: Cái này mình cũng khó nói, mình đang kiếm những cái chuyện hài đó mình kể cho nó vui câu chuyện, nhưng mà cái chủ đề này nó khó quá.
1: Nhưng mà ai mà trong đời hết cơn sóng này đợi cơn sóng khác trời ơi.
2: Tóm lại là anh Thành
0: chứ mà đó.
2: Thấy không hài lòng nhưng mà thôi cũng không có nói.
1: Im, không nói.
2: Tại vì ai cho nói?
0: Không nói à?
1: Ai cho nói?
0: ai cho mà nói? Đó, thế chứ mình
2: ai
0: mình,
2: cho
0: mình,
2: phép
0: mình,
2: nói?
0: Mình nghĩ tới mình chuyện đó. Chính vì đó mình mới gọi cho đài mình nói này.
1: Cái đài cho nói mà chứ nhà đâu có được nói. Dạ, cảm ơn anh.
0: Đâu có được nói đâu. Đó, dạ, bài.
2: Không thì cũng đồng ý với anh Thành ở cái điểm đó là đúng như đúng, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, mỗi thời điểm cũng là cái sự việc như vậy, nhưng mà cái lúc đó thì không sao hết á. Nhưng mà cũng cái sự việc như vậy, nhưng mà cái lúc khác thì nó lại đùng đùng nổi lên, tại vì cái tâm trạng người đó lúc đó nó khác, nó là khác là như vậy. Thành ra không có một cái công thức nào hết, thành ra tùy theo mình nương theo mình sống thôi, thấy cái nào được bỏ được thì bỏ, cái nào mà nó quan trọng lắm, nó nguy hiểm lắm thì có thể nói, mà nói bằng cách như thế nào đây, khác là nó tùy cơ ứng biến, chứ còn cũng không có theo một công thức nào hết.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Thành. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ, xin chào.
3: Chào chào cà phê sáng ạ.
1: Dạ chào cô.
2: Dạ.
3: Quang Chương nói đúng á, mỗi gia đình mỗi cái hoàn cảnh, như như gia đình cô thì mỗi lần mà chồng mà có cái trong người hơi nóng nảy thì mình chạy đi mua cái gì ngon ngon á, nấu
2: Yeah.
3: nấu cho anh ăn cho mát mẻ trong người. Tại vì công việc ở bên ngoài nó cũng khó lắm, đi làm về mà ảnh đi làm trong hãng, nhiều khi có như này kia vậy đó, thì mình biết ý thì mình thấy ảnh hơi hơi nóng nóng thì món nào ngon thì nấu cho ngon cho ảnh ăn. Phải tôn trọng, đó cái quan trọng nhất là phải tôn trọng chồng. Còn mình chút chuyện nhỏ nhặt thì bỏ qua đi.
2: Trời đất ơi, nghe sao nó mát.
1: Yeah,
2: Chưa cần
3: bỏ
2: nấu đồ
3: qua
2: ăn
1: đi
2: ngon mà nghe là thấy
3: chứ
2: mát rồi
3: cuộc
2: đó.
3: đời mà. Không, cô
2: Dạ.
3: thì cô là vậy đó, con
2: Yeah.
3: gái cô ở trong nhà mà nó nói ba má không nghe, chỉ có cái đùa đùa vui vậy chứ không có mà nói, không biết người ta có
1: Không có giận,
3: đúng
1: không có giận chú lần
3: không,
1: nào luôn hả cô? Cô không có bao giờ cô giận chú luôn hả
3: giận
1: cô?
3: làm sao được. Cô thấy rằng là đời sống thì nó phải có những cái sai lầm thì mình phải chấp nhận, có những cái mà người ta làm biếng, có những cái lúc phút người ta mệt mỏi mình phải chấp nhận hết cái đó chứ, chứ ai lại đem mà
1: Không bao giờ
3: đi
1: giận luôn hả?
3: khổ
1: Không có một
3: đúng
1: dần lần nào giận
3: không?
1: luôn hả?
3: Không đâu con, không đâu con,
1: Sao hay vậy
3: đừng
1: trời?
3: có làm vậy,
1: Đừng làm
3: phải
1: vậy.
3: phải phải
1: Con giận dữ lắm
3: phải
1: luôn.
3: để cái tâm mình hiền lành và đừng có nên hở chút thấy thấy uống chai nước mà xong rồi mà ảnh để trên bàn hay là gì đó đem đi bỏ xong, hay là cái ly lỡ mà uống nước rượu anh đem đi dẹp, không có cái gì hết, chuyện nó rất là nhỏ, đó là chuyện, đó là một, đó là đời sống, người này giúp đỡ người kia mới là gia đình chứ, đâu có cần phải uống nước kia rồi nó ủa tại sao anh lại để đây làm chi làm
1: Cái
3: gì
1: đó là
3: để
1: ly
3: làm
1: nước là cái ví dụ thôi, nào là
3: đó
1: nước, nào là
3: ở
1: quần
3: trong cuộc
1: áo, nào là giày
3: ở
1: dép,
3: quần
1: nào
3: áo
1: là đồ
3: thì
1: đạc.
3: mình xếp đặt lại rồi, nhưng mà chồng con thì không có cái đó, quần áo là mặc xong rồi là treo lên trên móc rõ ràng, thành ra là
2: Không, mà
1: cô có huấn luyện
2: mấy
1: không
2: người bày hàng vậy thì nói là đúng rồi, mình đặt trường hợp đây là
3: á?
2: cái người cũng có ý thức nhưng mà chẳng may cái bữa đó
3: Chẳng may quên đi thì
2: quên
3: mình
2: hay gì
3: sẽ
2: đó thôi,
3: đó đó,
2: chứ còn những người mà
3: khi mà
2: bày
3: ảnh
2: hay để ruồi bu kiến đậu thì chửi là phải rồi.
3: đúng rồi, còn còn như là ảnh như vậy thì mình phải biết tôn trọng, tôn trọng chồng, cái đó là cái khi để mà giữ
1: Chồng phải
3: trong
1: làm
3: nhà
1: sao cho người ta tôn trọng
3: yên ấm,
1: chứ.
3: tôn trọng ảnh có như tại sao là lúc mà mình lấy ảnh thì mình thương yêu ảnh tại vì cái tính gì, tại vì cái gì thì bây giờ mình vẫn giữ trong lòng như vậy chứ, nên mình cứ quên đi những cái điều tốt của ảnh
2: Hay quá cô ơi.
3: những cái nhỏ nhỏ thì làm
2: Chí
3: sao
2: lý.
1: nhưng mà ổng sống như thế nào để cho người ta tôn trọng đúng không? Ổng phải sống
2: Đúng.
1: như thế nào người
3: Tại
1: ta
3: vì
1: mới tôn trọng chứ.
3: mình
1: Ừ.
3: chọn trước khi mình lấy một người
1: Không,
3: chồng
1: nhiều khi đổ đốn
3: thì
1: ra
3: phải
1: đó
3: biết
1: cô.
3: cách thức của người ta, cách của người ta là một con người như thế nào, mình hãy mình xong rồi mình chọn xong rồi hãy chấp nhận và
1: Cô,
3: thương
1: cái
3: yêu,
1: lúc mình chọn
3: thương
1: á,
3: yêu cái
1: gớt
3: tính
1: lắm
3: đó rồi
1: cô.
3: phải không? Bây giờ mình vẫn thương yêu cái tính đó chứ đừng bao giờ
1: Bây giờ đổi tính.
3: thay đổi cái lòng,
1: Bây giờ đổi
3: không
1: tính.
3: không có đổi tính đâu con. Chăm sóc chồng, bữa ăn cho ngon một chút, anh sẽ rất là thích, cái đó là
2: ông ý Tường Minh là người vợ đổi tính, hồi xưa thì chấp nhận được bây giờ không chấp nhận.
1: Ừ, ông người ta người không người ta đổi tính là có nha, và người ta đổi tính là người ta đổi nết nè, à, người ta đổ đốn ra, người ta già sinh tật cũng có nữa, chứ không phải là giống như là cô nói là hồi đó mình lấy ổng hai mươi mấy tuổi như thế nào, à, bây giờ những mình chấp nhận. Làm ơn mấy anh đó y chang như hồi lúc mà mấy anh cua em được không? Mấy anh tốt giống như là lúc mà mấy anh mà đang theo đuổi em được không? Đó.
2: Cái đó mình phải hỏi lại là em làm ơn giống như lúc anh đang cua em được không? Cũng hiểu điệu thục nữ thì, cũng mắc cỡ
1: thì tùy tùy theo anh đối xử với em sao thì em mới vậy đúng không anh,
2: thì đó là tùy cơ biết.
1: Anh cua em như thế nào, anh cua em
2: làm đúng. Ơn em hiểu điệu thục nữ, em nhẹ nhàng, em nói năng ngọt ngào, ăn nhỏ nhẹ như mèo
1: thì anh cưng em giống như hồi mà anh mới theo đuổi em thì em cũng y chang giống như là vậy thôi. Tùy theo người ta đối xử với mình như thế nào thì cái kết quả nó sẽ ra vậy. Cảm ơn cô nha.
3: À, theo cô đó là cái quan tâm, thương yêu, chăm sóc sức khỏe cũng như là ăn uống là cái quan trọng để cho gia đình nó được vui.
1: Cô, cái chăm sóc nó đến từ hai bên. Bây giờ đó là cô làm hết sức một mình cô mà bên kia nó không động đậy nhúc nhích gì hết đó, là
3: không
1: là
3: có một người nào như vậy đâu con.
1: Ừ.
3: Mình
1: ý là
3: họ,
1: cô hơn thôi.
3: Trong tâm họ có trái tim mà, họ thấy được mà. Thành ra là phải mình làm trước đi.
1: Dạ, thôi cảm ơn cô.
2: Dạ.
1: Cô lý tưởng lắm. Dạ.
3: Cảm ơn cô.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây.
2: Hello, hello.
1: Dạ xin chào.
4: Cả nhà.
1: Dạ.
2: Dạ xin chào.
4: Tập thể dục mà nghe bếp chị cái bà mà mới lội vô. Thích hỏi là thời generation lúa á rồi xưa rồi. Hồi nay vợ chồng ở với nhau cái nào thấy đúng thì nghe, còn không đúng quất chứ nói đâu rồi. Phải dân cơm tới miệng rồi lên nước cho nó ăn, nó uống. Nó là ai à? Ông nội mình à? Cái nào cũng được tới nha. Thôi phải chia nhau ra làm hết đó. Nếu mà vợ đi làm thì ở nhà phải rửa chén, lau nhà, phải gọi là thằng chồng. Cái nhiều thằng chồng, nhiều ông tối ngày ngồi chỗ à, bưng cơm tới miệng ăn rồi, hai giò hai chân đâu, hai tay đâu đứng lên để đoàn ăn. Đó, cuộc sống em vậy đó.
2: Chị đang nói ai?
4: Tất cả người, kia đàn ông đàn bà gì á, xin lỗi khi mà mới quen á, bồ bà ta thì rất là dễ thương. Dạ thử trên 10 năm coi. Different liền à.
1: Đâu được tới 5 năm dữ vậy đâu. Cua được là thấy, là cua xong rồi thấy là cái gì là đổi thái độ liền rồi. Mình gật đầu một cái là xong mình rồi đó. Thiệt luôn á. Bởi vậy phải không? Biết vậy để cho cua không, không có cho gì hết.
4: Giống như phải em bảo ông tham mấy thăm rồi. Vô ông cái ông lên xe, ông đợi ông mới nói lên xe để khỏi. Lên xe mấy em à, anh không ngờ em, anh ở với em 27 năm bây giờ mà em giữ dễ sợ, có tao giữ rồi nào. Bây giờ nó giữ tôi nó thẳng rồi chứ không giữ.
1: Nhờ.
4: Để hết cái gì?
1: Như vậy á, là theo như chị á, là theo như cái cách nói của chị, đã biết tính cách của chị là không phải là chị nói thẳng á, chứ không có chịu, không có để bụng gì hết á. Ờ, à, không, không có được là nói thẳng phải không?
4: Ờ, nói mà không nghe anh ha, nó giống như ví dụ ổng giống đàn ông mà họ uống nước á, giống như chị nói một ly cà phê họ uống từ sáng đến chiều mà để hoài đó, em mệt lắm chứ. Em nói ba lần rồi, lần thứ tư mà em về đi làm về mà em thấy dẫn đồ em lấy đều phải em đập phải
1: trời
4: phải đứng tiền á, đập đồ gì
1: đập luôn cho khỏi
4: khỏi uống. Chị biết là em lấy chai bắt mà họ chị biết bắt họ rất là giống như là
1: gia trưởng hả,
4: ở lòng. Ừ, nhưng mà ở với em sao gia trưởng nổi, ở em đến thành hết gia trưởng luôn. Vậy đó, vậy còn cái thứ mà đàn bà mà giống như bà này nói, em nghĩ đó, trong phim Hàn Quốc tới nhiều, em coi phim ấy phim nội chỗ à, đời có nha, cái gì cái tội nghiệp á, sống như là ông kia 35 năm, trời ơi qua chơi ổng nội chỗ rồi, ổng làm cái ổng có tay rồi, tôi ly nước lên. Vậy á, xong cái bà cái tụt lấy nước. Mấy sợ mỏi nó, ủa bộ anh không có tay à? Hai cái tay cũng đâu. Mình phải sống vậy.
1: Chồng người ta, người ta thương, người chồng người ta chịu.
4: Cái đó không phải thương chị. Cái đó gọi là
1: chịu chuộng. Dạ.
4: Đó là gia trưởng hay là trưởng sống giống như ở bên
1: cưng, ta cưng chồng. Cưng.
4: Chưa chắc. Cưng cái gì?
1: Em cũng cưng chồng.
4: Ừ, cưng cho lắm, nó ra ngoài ngoại tình nó hay là nó khùng lên nó bắt cầm xuống nó bắt đó, đó, đó. Chịu mà hai chồng á, dễ không? Nhìn đẹp vậy, đẹp đôi được không? Không ngờ đâu, đó.
1: Đâu có biết được cái chuyện nội bộ của anh ta làm sao đâu, dạ.
4: Ờ, nên là em nói thẳng à. Còn mấy người mà ngầm thì ôm cái trời, ôm trong bụng mình sợ đó.
1: À, ông chồng của chị là không dám hó hé gì đâu, uống cà phê mà không dọn gì đập luôn ly, ông đâu dám hó hé gì.
4: Cái gì mà em nói ba lần mà không làm á, em đập hết à. Nó sợ lắm.
1: chú cơ đang rét.
4: Em đi đi không? Không phải gì, sợ tốn tiền.
1: Sợ tốn tiền. Chị cũng là một thái cực. Dạ, coi như là chị một thái cực ngược lại với cô hồi nãy, mỗi người một thái cực, thành ra người này nghe người kia nói là cảm thấy hơi chướng. Rồi, cảm ơn chị.
4: Bye bye.
1: Anh Chương cũng lắc đầu luôn, anh Chương nói chắc chết.
2: Rồi. Thì mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau.
1: Dạ, 2686.
2: Hello.
1: Xin chào.
5: Dạ, Quốc hả?
1: Không nữa hả? Đây, dạ.
5: Anh Quang Trường nói câu rất nghe là mát tai. Anh Quang Trường sao không dễ thương lúc đầu, lúc đầu gặp nhau mà cứ bắt người đàn ông theo
1: anh dễ thương ông. Anh dễ thương
2: thẩm mỹ
1: anh dễ thương trước đó. Đi anh dễ thương trước chứ người ta tự khắc người ta dễ thương lại với anh hiểu. Thôi à,
5: tụi mình phải hiểu lúc mà yêu nhau á, nó không có cái mệnh lệnh nhiều. Sau khi lấy về á, người vợ
1: Tony do this, Tony do that, đúng không?
5: Yeah. Tức là mệnh lệnh nhiều quá mà đôi khi á, còn lúc nào cũng chưa cảm thấy vừa ý hết á. Cái đó là một cái sai.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh Quốc nha.
5: Luôn. Rồi,
1: nhường cho người sau đi.
2: Thank you.
1: Đắc ý quá, nó nổi chịu không nổi, phải gọi vô. Mời thính giả trên đường dây 2773.
6: Xin chào đầu phát sáng, mình tên Dũng.
1: Dạ.
6: Có một số khán giả cũng không thích đó, là dù mình nào có ấy mà mình tỏ thái độ mình đó cũng phải lịch sự chút xíu.
1: Ừ.
6: Giống như chồng của mình mà kêu là mày tao thằng ở trên đời thì những người đó ở nhà chắc là ông chồng đó ông cũng chết luôn rồi.
1: Thì đó, nói không nghe là đập mà. Biết rồi. Tôi nói gì nữa.
6: Không phải, nhưng mà khi mình gọi vô đài, cái đó là cái lịch sự tối thiểu. Ở nhà mình nói gì nói. Nhưng mà lên
1: bây giờ mình vô thẳng đi. Ừ, rồi. Biết rồi, mình nghe khó chịu. Nhưng mà bây giờ anh là nhịn.
6: À, đúng vậy, phải có qua lại.
1: Ừ.
6: À, mà đa số phụ nữ, cái này không nói là đa số phụ nữ, khi người ta về rồi á, ở Mỹ này nè, người ta về rồi là người ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn là người ta người ta phục vụ.
1: Ừ.
6: Tại ở Mỹ nè kìa.
1: Đàn ông đòi hỏi nhiều hơn hả?
6: Yes.
1: Đàn ông về đòi hỏi nhiều hơn. Ừ.
6: Nó không bao giờ. Coi lại hết 10 gia đình đi, sẽ chính gia đình đó là phụ nữ. Được cái này sẽ đòi cái khác.
1: Ai nói vậy?
6: Yes. Ok. Thì Dũng chỉ nói cái đó, nếu mà người nào đi tạo sát đi rồi sẽ thấy.
1: Ừ.
6: Giống như
1: thế mấy ông đòi hỏi
6: nào gia đình nào cũng có chuyện, thì giống như anh Quang Trương cũng nói ở trường hợp gia đình mình cũng vậy thôi, khi mình thấy cái gì không ấy thì mình tự mình làm.
1: Ừ.
6: Còn khi mà vợ mình làm là bắt đầu nói này nói kia, dù con cái cũng vậy, nó là con nít thì mình muốn thì mình chỉ nó từ từ, còn mình cảm thấy mình làm mà mình không thích thì đừng làm. Dũng cũng nói thẳng à,
1: làm ngứa con mắt.
6: Nếu mình làm ok thì đã qua, Dũng mới nói nó khác giữa đàn ông với đàn bà là chỗ đó, khi mình làm được thì mình làm, không được thì cứ để đó người khác người ta làm, còn mình vừa làm mà mình vừa nói nghe nó nhức đầu. Rất là mệt.
1: Còn hơn á, là ta im im. Bây giờ em hỏi anh câu cuối cùng nè, bây giờ người ta vừa làm người ta vừa nói, người ta làm người ta nói, Nhưng mà cái người á, mà không có nói gì hết á, rồi kê đơn cho anh về sau này đó, thì anh thích cái nào hơn?
6: Cái câu chuyện vậy, như nếu mà mọi người ta nói mình một lần mình nghe lòng này đủ rồi, cứ nhẹ đi nhẹ lại hoài nó rất là mệt.
1: Tại vì không có chịu hiểu.
6: Mình hiểu, không phải là không hiểu.
1: Mình hiểu mà mình không làm, mình giả bộ không hiểu.
6: Sao không làm, giống như cũng nói đó, cái chuyện giả sử như đơn giản nhất là cái chuyện rửa chén thôi, là cái chuyện đơn giản nhất thôi. Thì con mình nó ăn, nó về, nó quăng đó, thì mình rửa thì cái chuyện nó bình thường đâu có gì đâu.
1: Thì bữa nay cũng rửa, giờ sáng rửa, thì ăn xong rửa liền.
6: Mình rửa, người này rửa, người kia rửa, nhưng mà mỗi lần mình rửa là bắt đầu mình
1: cằn nhằn
6: là nghe là mệt nhức đầu.
1: Sao rồi có cọng rau trong này, sao có cọng rác trong này, cằn nhằn. Ừ, rồi thôi cảm ơn anh Dũng nha.
6: Nếu như có chuyện gì nhỏ thì mình bỏ qua, chỉ có những chuyện gì lớn thì mình mới nên nói thôi, chứ còn nếu mà sống mà cái gì cũng nói cũng cãi, mà thường thường cãi thì rốt cuộc không người nào bảo đảm 100%, không người nào nhịn người nào hết.
2: Nhưng mà anh Dũng biết không,
6: khi mình cãi rồi á, mình nói những câu á, có thể nó mít lòng nhau.
1: Ừ.
6: Đàn ông người ta có thể bỏ qua, nhưng đàn bà sẽ không bao giờ.
1: Đúng
6: đó, cái đó là cái vấn đề.
1: Đàn bà nói một câu là ghim suốt đời luôn á.
6: Yes, that's true. Cho nên hồi xưa thì lúc còn trẻ thì còn lớn là Dũng, mỗi lần mà cái là Dũng nói à, đâu anh không muốn cãi với em, tại vì khi cãi rồi nó sẽ tùm lum chuyện. Được rồi.
1: Ừ, cãi tùm lum chuyện, cho nên là mình im, mình chọn im, mình không có nói. Nhưng mà im,
6: yeah,
1: im không chắc là im là bỏ qua đâu nha.
6: Không, mình giống như nói đó, cái chuyện gì cần nói thì mình nói, còn mấy
1: không
6: cái nói. Chuyện lặt vặt thì mình không, tại vì giống như nói đó, khi mình cãi, hai người cãi, không người nào chịu thua,
1: ơi,
6: chắc chắn 100%, không ơi, người nào thua người nào hết.
1: Cảm ơn
6: cuối
1: anh.
6: Cùng chỉ một người im lặng thì người kia sẽ ngừng, còn nếu mà nói sẽ nói hoài, nói tới sáng cũng sẽ nói hoài.
1: Bữa sau gọi vô sớm đi, hết giờ rồi, lần sau gọi sớm chút nha. Dạ, cảm ơn anh.
2: Thank you anh.
1: Dạ. Tôi nè, như chó với mèo nè, gặp nhau là cãi, mà sống nhau được 47 năm rồi là cãi hoài đó. Dạ. Thôi, trên Facebook thì nhiều lắm, bây giờ không kịp để đọc các comment trên Facebook nha. Quý vị vui lòng quay trở lại Facebook coi chơi, nhiều cái comment cũng thú vị lắm. Nhưng mà bây giờ thì hết giờ rồi, chúng tôi xin tạm biệt.
2: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh tổng hợp. Hệ thống lừa đảo đa cấp tinh vi tại Hoa Kỳ. Mấy hôm nay, cộng đồng tại Mỹ đang rúng động trước thông tin công ty mang tên BG World Sharon lừa đảo với số tiền chiếm đoạt có thể lên tới 500 triệu đô la và hơn 8.000 nạn nhân. Các cơ quan pháp luật Hoa Kỳ đang quyết liệt trấn áp hình sự liên bang với những hành động cụ thể như đánh sập hạ tầng. Bộ Tư pháp Mỹ, DOJ và FBI đã chính thức tịch thu tên miền bgwellsharon.com theo lệnh của tòa án liên bang. Đây là biện pháp mạnh nhất để cắt đứt nguồn tiếp cận nạn nhân mới. Chiến dịch Operation Level Up. FBI đang chủ động sử dụng dữ liệu để nhận diện và liên hệ trực tiếp với hàng ngàn nạn nhân. Đã thông báo cho hơn 8.000 người nhằm ngăn chặn họ nộp thêm tiền trước khi quá muộn. Truy vết dòng tiền, lực lượng đặc nhiệm Scam Center Trick Fraud đang phối hợp cùng cảnh sát quốc tế Canada, Anh và New Zealand để truy tìm các ví tiền mã hóa mà tội phạm đã tẩu tán qua các cầu nối Crypto Bridge. Qua chia sẻ trên mạng xã hội, chúng ta khá bất ngờ nhận ra vô số người quen trên Facebook cũng như ngoài đời thật nằm trong hệ thống này. Một số người có ngoại hình dễ nhìn, nói chuyện khéo léo và thường sinh hoạt trong một nhóm cộng đồng người Việt nào đó. Vài năm trước, họ bắt đầu đăng bài, thậm chí chạy quảng cáo trả tiền trên Facebook, YouTube, giới thiệu một công việc tuyệt vời phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là các bà nội trợ hoặc chị em ở nhà chăm sóc gia đình. Công việc được quảng cáo là có thể làm ở bất cứ đâu, chỉ cần vài giờ thao tác trên mạng mỗi ngày. Ai cần thì liên lạc riêng. Cùng thời điểm đó, những lời quảng cáo tương tự với giọng điệu khoe cuộc sống sang chảnh, enjoy cuộc sống cứ xuất hiện dày đặc trên các trang mạng. Thành thực mà nói, những thứ dễ dàng như vậy chỉ có cước chim và nước mưa. Và rồi năm ngoái, chị lại khoe được tăng cấp bậc mới trong hệ thống, còn nhắn nhủ đầy vẻ hào phóng rằng chị sẵn sàng đứng ra chỉ lối dẫn đường cho những ai chưa biết kiếm tiền dễ dàng như thế nào. Đến đây thì mình đã thấy mùi của những con boss đa cấp Golden Detox năm nào đổ về. Hình ảnh như hoa hậu, triệu phú, khoe tiền, khoe xe, dạy đời như thánh nhân, nhưng thực chất chỉ là đi lừa người khác. Mình thấy sợ, đùng một cái, giờ thấy hình ảnh chị tràn ngập trên Facebook với vai trò là một mắt xích kế trùm cuối, trang cá nhân đã thay tên đổi họ sau khi lừa tiền của biết bao nhiêu người. Qua tìm hiểu, chúng ta thấy, so với các hệ thống đa cấp trước đây, BG Wealth là một mạng lưới lừa đảo cực kỳ tinh vi, sử dụng các kỹ thuật biến tướng của mô hình đa cấp Ponzi kết hợp với thao túng tâm lý hiện đại. Các đặc điểm nổi bật mà chúng ta cần biết như sau: cơ chế vận hành tài chánh xuyên quốc gia, Transnational Financial Operation, đứt bóng với cái tên BG Wealth Sharon Ltd và sàn giao dịch DSJ Exchange. Chúng xây dựng vỏ bọc chuyên nghiệp với website bóng bẫy và tài liệu ghi danh giả mạo, như mạo danh sự cấp phép của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để tạo lòng tin. Các chân rết hoạt động mạnh trên Telegram, WhatsApp, Facebook và Bonchat thông qua các nhóm đọc lệnh hoặc tư vấn đầu tư do các nhân vật ảo, được gọi mỹ miều là giáo sư, điều hành. Chiến dịch mổ thịt lợn qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là vỗ béo, tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn làm quen hoặc quảng cáo lợi nhuận khủng, gấp đôi tài sản trong 60 ngày. Ban đầu, khi quý vị nạp từ 100 cho đến 500 Mỹ Kim, chúng cho quý vị thắng nhanh và cho phép rút tiền thật về ngân hàng để tạo uy tín giả. Thao túng, khi bạn đã tin, chúng hối thúc nộp các gói lớn hơn từ 10 cho đến 50.000 đô để vào nhóm VIP. Thực chất,
sàn DSJ Exchange chỉ là nền tảng giả lập. Các con số lợi nhuận đều do chúng tự điều chỉnh để kích thích lòng tham. Và giai đoạn chọc tiết, tức là chiếm đoạt. Khi bạn muốn rút tiền lớn, chúng sẽ khóa tài khoản và yêu cầu đóng thêm các khoản thuế thu nhập, phí giải ngân từ 20 cho đến 30%. Sau khi bạn nộp các khoản này, chúng sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Mô hình đa cấp đội lốt chuyên gia, The Expert Trap, chúng tạo ra các nhóm câu lạc bộ triệu phú với hàng ngàn thành viên, nhưng 90% là tài khoản ảo, chuyên gửi ảnh khoe lợi nhuận, nhà, xe. Nhân vật giáo sư đứng đầu luôn cam kết tỷ lệ thắng 100% để dẫn dắt những người nhẹ dạ. Và cơ chế trả thưởng theo tầng, referral bonus. Đây là công nghệ lõi để hệ thống bành trướng. Chúng huấn luyện người chơi cũ trở thành thợ săn, người chơi mới thông qua hoa hồng chia sẻ lợi nhuận và tăng cấp bậc. Điều này khiến cho nạn nhân vô tình lôi kéo chính người thân, bạn bè của mình vào vòng xoáy lừa đảo. Số thiệt hại ở Mỹ chỉ là một phần rất nhỏ so với Úc, Samoa, Tonga v.v. Những người mới biết tới cái này trong vòng 2-3 tháng gần đây không hề biết nó lớn đến mức nào và Mỹ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thêm vào đó, lý do BG Well Sharing tồn tại được lâu như vậy là họ liên tục dọn dẹp nội bộ, nghĩa là họ loại bỏ các tài khoản cá voi để giảm chi phí. Điều này được biện minh dưới danh nghĩa kỷ luật. Cộng đồng thì tin sái cổ, không hề hay biết mình là người tiếp theo. Cách ưa thích để đá ai đó ra là nói họ đang bị điều tra và mọi khoản rút tiền đều phải giải trình bằng văn bản. Họ viết gì không quan trọng, có thể chỉ cần gửi một trang trong tiểu thuyết của Stephen King. Lần rút tiền đầu tiên, tài khoản bị đóng băng và nạn nhân bị bêu ríu công khai vì nói dối tổ chức. Cái này được xây dựng như một giáo phái đa cấp vậy. Không có cách nào truy cập ví mà không có khóa. Bạn có thể thử đoán, nhưng sẽ mất hàng tuần và sức mạnh tính toán khổng lồ hoặc vận may cực lớn để dò ra một ví duy nhất. Nó không giống như tịch thu tài khoản ngân hàng hay bất động sản, đừng nói đến USDT bán lấy tiền mặt. Những người tham gia vào cái này được cảnh báo đi, cảnh báo lại rằng họ đang tham gia vào một mô hình kim tự tháp. Hầu hết họ đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và không quan tâm, miễn là họ có thể khoe khoang về khoản rút tiền của mình. Tôi rất ít thông cảm với những người này. Họ không phải là những bà già đáng thương hay những ông nội nghèo dễ bị lừa gạt bằng mưu mẹo và lừa dối. Vậy, vì sao nhiều cảnh báo lừa đảo nhưng người ta vẫn không quan tâm? Dù nhiều cơ quan pháp luật như FBI, SEC, các tiểu bang tại Mỹ đã cảnh báo, nhiều người vẫn bỏ qua vì các lý do sau. Thứ nhất là tâm lý tham lam và khát tiền. Hope feel safe than confident. Hy vọng cảm thấy an toàn hơn là bằng chứng. Nhiều người tin rằng mình sẽ rút tiền ra trước khi hệ thống sụp đổ. Sự thao túng tâm lý của đội nhóm Zoom Meeting. Các buổi Zoom Meeting được sử dụng để xây dựng lòng tin, tẩy não, tạo không khí hưng phấn và khẳng định BG đang giúp nhiều người Việt làm giàu. Coi cảnh báo là tin đồn nhảm. Hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO. Khi thấy người thân, bạn bè khoe lãi ngập mặt trên Facebook, họ tin đó là thật và sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Tâm lý, tôi ở lại tôi sẽ thắng. Nhiều nạn nhân bị kẹt trong tư duy, nếu thoát ra bây giờ, sẽ mất trắng, còn nạp thêm thì có cơ hội gỡ lại. Và bị cô lập thông tin. Các hội nhóm hoạt động trong phòng kín, Telegram, bot chat, nơi các ý kiến trái chiều bị xóa, chỉ có thông tin tích cực được lan truyền. Việc nhiều người phớt lờ các cảnh báo lừa đảo về BG Well Sharing thường liên kết với DSJ Exchange và tiếp tục tham gia, thậm chí rủ người thân, xuất phát từ sự kết hợp giữa tâm lý tham lam, sự tinh vi của kẻ lừa đảo và niềm tin mù quáng.
về bẫy tâm lý, lợi nhuận khủng và sự dễ dàng. Cam kết, lãi suất phi thực tế, BG Wealth hứa hẹn lợi nhuận cao, ví dụ lên tới 1.3 cho đến 2.6% mỗi ngày. Mức lãi này cao hơn bất kỳ kênh đầu tư hợp pháp nào, đánh vào lòng tham muốn làm giàu nhanh mà không phải lao động vất vả. Tạo niềm tin ảo, Ponzi Classes. Giai đoạn đầu, chúng cho phép người chơi rút một khoản tiền nhỏ, tạo cảm giác hệ thống hoạt động minh bạch và uy tín. Hiệu ứng đám đông. Khi thấy người thân bạn bè khoe nhận được lãi, người mới

sử dụng các chuyên gia ảo, thường dùng công nghệ deepfake AI, hình ảnh sang chảnh và tự xưng là quỹ đầu tư hedge fund lớn nhất thế giới để tạo uy tín giả, đánh vào cộng đồng người Việt. Thủ đoạn lừa đảo này nhắm chủ yếu vào cộng đồng người Việt tại Mỹ và quốc tế, tận dụng mối quan hệ quen biết để tạo niềm tin. Lừa đảo theo kiểu xẻ thịt lợn, xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin, cho ăn lãi, chút ít, sau đó mới lừa, nạp số tiền lớn và khóa tài khoản. Về sự thiếu hiểu biết và chủ quan của nhà đầu tư, họ không kiểm chứng thông tin. Nhiều người chỉ nghe lời rủ rê mà không kiểm tra xem dự án có được cấp phép bởi cơ quan uy tín như SEC Mỹ hay là FCA Anh hay không. Họ nhầm lẫn giữa crypto và cờ bạc. BG Wealth thực chất là mô hình Ponzi lừa đảo đa cấp, núp bóng sàn giao dịch crypto, DST Exchange. Nhiều người tham gia chỉ thấy con số xanh đỏ mà không hiểu rõ bản chất giao dịch. Họ cũng tin vào những giấy phép giả. Chúng đưa ra những giấy phép giả mạo như RIA tại Mỹ để lừa những người nhẹ dạ. Và cuối cùng là đánh vào tâm lý bù lỗ, những ép buộc cuối cùng. Thuế hay phí rút tiền. Khi người dùng muốn rút tiền, chúng yêu cầu nạp thêm một khoản thuế 12% để là phí xác minh. Đây là thủ đoạn điển hình để lấy thêm tiền trước khi sập hoàn toàn. Người ta vẫn tham gia vì niềm tin vào sự giàu nhanh, lớn hơn sự sợ hãi về rủi ro. Các cơ quan chức năng Washington DFI, Utah Division of Securities đã cảnh báo đây là dự án lừa đảo, không được ghi danh và hoạt động theo mô hình Ponzi. Cảnh báo đã vang lên từ lâu, nhưng lòng tham vẫn kéo hàng ngàn người lao đầu vào bẫy. Giờ hệ thống vỡ trận, ai nấy mới giật mình, hay chỉ là diễn? Từ lâu, đã có hàng loạt tiếng chuông báo động vang lên công khai, thế nhưng nhiều người vẫn chọn bịt tai. Thậm chí có người còn thản nhiên nói rằng, biết là Ponzi, nhưng vẫn làm để kiếm tiền nhanh. Câu nói ấy đã phơi bày hết thảy. Vấn đề không phải ở trí tuệ, mà ở lòng tham không đáy. Lòng tham, kẻ thù vô hình, đang cười nhạo chúng ta. Những mô hình Ponzi chưa bao giờ đánh vào não bộ. Chúng nhắm thẳng vào bản năng tham lam sâu thẳm nhất của con người. Khi còn thời hoàng kim, ai nấy khoe lãi khủng mỗi ngày, hăng hái kéo bạn bè, người thân, đồng nghiệp vào hệ thống và liên tục giảng đạo lý về giấc mơ làm giàu chỉ trong tích tắc. Nhưng khi hệ thống sụp đổ chỉ trong chớp mắt, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn. Họ xóa sạch mọi bài viết cũ, im thinh thích như chưa từng xảy ra, tìm leader để đòi bồi thường. Phải chăng chơi thì phải chịu, trước khi trách người cũng nên tự trách mình, đặc biệt với những ai đã thoát thành công. Bạn tự hào vì đã vào sớm, đã rút được cả vốn lẫn lời. Đừng vội đắc chí. Số tiền ấy không phải từ phép màu. Nó chính là dòng tiền của những người tham gia sau đổ vào. Dù vô tình hay cố ý, bạn đã góp phần kéo thêm nạn nhân vào cuộc chơi sai trái. Còn nếu bạn đang nhủ thầm, lần sau cứ vào sớm rồi rút nhanh là ổn, thì bạn đang tự trói mình vào một cái vòng xoáy chết chóc. Tiền kiếm ngược lương tâm không giữ được lâu. Có thể lần này bạn lời lớn, bạn có thể rút ra sạch sẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng, bạn biết rõ những đồng tiền ấy đến từ đâu. Kiếm tiền bằng cách biết sai vẫn làm, đi ngược lại với lương tâm, thì sớm muộn cũng phải trả giá, và cái giá ấy thường rất đắt. Ponzi không bao giờ chết, nó chỉ đổi áo mới. BG hôm nay tan vỡ, nhưng ngày mai sẽ xuất hiện những BG khác với tên mới, với những logo bóng bẩy và những câu chuyện marketing còn hấp dẫn hơn. Nguy hiểm nhất chính là những người từng thắng. Họ mang tâm lý mình luôn thoát kịp. Họ nghĩ là mình khôn hơn thiên hạ. Tiền đó kiếm từ đầu tư hay là kiếm được từ những nạn nhân, mà đó là người thân, bạn bè, những người quen biết mà chúng ta đã dùng uy tín và mọi cách để kéo họ vào.

nhưng quy luật cực đời không tha thứ. Ác giả ác báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngày 4 tháng 5 2026, DFI đã nhận được các khiếu nại từ giới đầu tư cho thấy BT Wealth Sharing và DSJ Exchange đang thực hiện một vụ lừa đảo thu phí trả trước. Một công ty yêu cầu nhà đầu tư phải nạp thêm các khoản tiền từ bên ngoài để rút vốn đầu tư của mình, thì rất có khả năng đang vận hành một mô hình lừa đảo thu phí trả trước. Họ có thể viện dẫn rằng khoản phí này phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm không giới hạn như là thuế, chi phí liên quan tới những cuộc điều tra của chính phủ hoặc sự cố tấn công mạng, phí hoa hồng hoặc phí xác minh danh tính. Những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa cũng có thể tìm cách dẫn dụ các nhà đầu tư sang những nền tảng lừa đảo mới khác. Có những cảnh báo bổ sung, các nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền mã hóa thường trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo chuyên hứa hẹn giúp thu hồi tài sản. Nếu bạn được một người nào đó liên lạc và tự xưng là có khả năng giúp bạn thu hồi khoản đầu tư của mình để đổi lấy một khoản phí, thì đó rất có thể là một vụ lừa đảo. Để biết thêm thông tin về các hình thức lừa đảo thu hồi tài sản, chúng ta cần tham khảo thêm. Các tổ chức tài chính DFI thuộc tiểu bang Washington, Cục Chứng khoán đã nhận được một số đơn khiếu nại liên quan tới BT Wealth Sharing LTD. BT Wealth tự nhận là một nhóm đầu tư và là quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới. BT Wealth có mối liên hệ với một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được cho là có tên DSJ Exchange PTY LTD. BT Wealth và DSJ đã sử dụng nhiều tên miền bao gồm BT GP, VIP, BT 911.cc, DSJ, EX.net, đồng thời liên tục tạo ra các trang web mới mỗi khi các phiên bản trước đó bị gỡ. BT Wealth và DSJ là các công ty được thành lập tại tiểu bang Colorado. Các địa chỉ được sử dụng trong hồ sơ ghi danh nộp cho văn phòng ngoại trưởng tiểu bang Colorado đối với BT Wealth và DSJ không phải là địa điểm kinh doanh thực tế. BT Wealth đã cung cấp cho văn phòng một địa chỉ hộp thư chung chung của dịch vụ Postnet, trong khi DSJ cung cấp địa chỉ của một không gian văn phòng cho thuê tạm thời. Khoảng thời gian mà cả hai thực thể này tự nhận là thời điểm thành lập lại không trùng khớp với ngày nộp các tài liệu ghi danh thành lập công ty. Các nhà đầu tư biết đến cơ hội đầu tư này chủ yếu thông qua mạng xã hội. BT Wealth vận hành một mô hình hoạt động dựa trên việc tuyển dụng, trong đó khuyến khích các nhà đầu tư hiện tại giới thiệu thêm nhà đầu tư mới bằng lời hứa về thu nhập gia tăng. BT Wealth liên lạc với các nhà đầu tư thông qua các kênh riêng, bao gồm ứng dụng BondChat và Telegram. DFI muốn nhấn mạnh rằng các công ty đầu tư hợp pháp nhìn chung sẽ không liên lạc với nhà đầu tư thông qua các kênh như WhatsApp, Telegram, Signal hay BondChat. Trên các kênh liên lạc riêng tư này, các nhà đầu tư được cung cấp tín hiệu giao dịch mỗi ngày bởi người sáng lập của BT Wealth, một người tự xưng là giáo sư có tên là Stephen Brett. Nhiều nhà phân tích đã cố gắng cảnh báo mọi người một thời gian trước, từ tháng 8 năm 2025, mà phản ứng phổ biến là rút lại vốn ban đầu rồi, thì kể cha nó, tôi chơi bằng tiền lời mà. Tham lam, thiếu tư duy phản biện, không sử dụng lẽ thường và cũng không muốn thừa nhận rằng họ đã bị lừa. Tất cả những lý do sẽ tiếp tục không tin rằng họ là mô hình Ponzi lừa đảo. Nếu họ không tin sau tất cả các dấu hiệu cảnh báo và hàng tá các cuộc điều tra đang diễn ra, thì họ chỉ là những người lạc lối. Cắt đứt quan hệ với họ, đừng cho họ vay tiền, đừng tham gia với họ vào vòng xoáy đi xuống, đừng cho phép họ tiếp cận tài chánh nếu chúng được chia sẻ với bất kỳ hình thức nào. Nếu họ là người lớn tuổi, hãy nói chuyện với gia đình họ về việc tòa án ra lệnh bảo hộ vì lý do sức khỏe tâm thần. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện cùng với Tường Minh.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở,
3: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
2: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Bà đang...
3: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Quý vị, dải đất hình chữ S của đất nước Việt Nam chúng ta không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn được dệt nên bởi những làn điệu dân ca ngọt ngào, thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình âm nhạc ngược dòng thời gian và không gian từ những đỉnh núi cao mờ sương phía Bắc xuôi về cánh đồng lúa bát ngát miền xuôi, vượt qua những dãy đèo miền Trung nắng gió và dừng chân nơi dòng sông Hậu hiền hòa. Một hành trình của nỗi nhớ và tình yêu dành cho nguồn cội.
1: Mở đầu hành trình hôm nay, mời quý vị ngược lên vùng cao Tây Bắc, Mây Phủ để lắng nghe ca khúc Bài ca trên núi, một bản tình ca lãng mạn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sáng tác vào năm 1961. Kính thưa quý vị, không có ngôn từ nào có thể diễn tả tình yêu lãng mạn một cách thuần khiết hơn thế. Một ngôi sao chiều vừa mọc và tiếng khèn của ai đó vang vọng bên sườn núi, cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn đôi ta. Dù đi cùng trời cuối đất, dù vượt khắp núi cao rừng sâu, thì đất trời cũng chỉ có một đôi ngôi sao sớm chiều, và núi rừng cũng chỉ có hai người yêu nhau. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Bài ca trên núi qua tiếng hát bay bổng như chim hót của nghệ sĩ Phương Thảo để cùng cảm nhận một tình yêu vĩnh cửu trong veo như sương sớm nhưng vững chãi như đại ngàn của những đôi trẻ yêu nhau vùng núi Tây Bắc.

Rời những đỉnh núi cao, chuyến tàu âm nhạc đưa chúng ta xưa về vùng đồng bằng sông Hồng, Thanh Bình qua điệu dân ca, cò lả. Nếu Tây Bắc là tiếng gọi của núi rừng, thì cò lả lại là hơi thở của đất đai, đồng ruộng. Con cò có cánh bay lả bay la. Hình ảnh con cò trắng trên nền lúa xanh không chỉ là biểu tượng của quê hương miền Bắc, mà còn là hiện thân cho sự tảo tần, nhẫn nại của người nông dân Việt Nam. Điệu hát thông thả mang nét duyên dáng và thanh bình như một làn gió mát lành vỗ về tâm hồn của những người con xa xứ. Diễm Thi kính mời quý thính giả thưởng thức khúc dân ca Cò Lả qua tiếng hát của Hồng Thắm và Đăng Ngọc.

mời quý thính giả xuôi về dải đất miền Trung để đến với điệu Lý Qua Đèo, hay còn gọi là Lý Hoài Nam. Đây là làn điệu mang đậm cốt cách của con người miền Trung, thâm trầm, sâu sắc và đầy nghị lực. Hình ảnh bước chân người lữ thứ vượt qua những dải đèo hùng vĩ, mượn tiếng chim hót để vơi đi nỗi cô đơn, đã trở thành biểu tượng của lòng yêu đời giữa gian khó. Giai điệu luyến lấy, đặc trưng của Huế và Quảng Trị mang đến một sự sang trọng nhưng cũng rất đỗi gần gũi, gợi nhắc đến một miền quê hương dấu yêu. Vân Trang kính mời quý thính giả thưởng thức khúc dân ca Lý Qua Đèo của nghệ sĩ Thanh Huyền.

xuôi về miền Tây sông nước để lắng nghe giai điệu rộn ràng của ca khúc Đàn Sáo Hậu Giang của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Nếu miền Bắc có cánh cò, miền Trung có tiếng chim hót trên đèo, thì phương Nam lại có tiếng đàn, tiếng sáo vang vọng trên những dòng sông chở nặng phù sa. Ca khúc mang hơi thở phóng khoáng, tự tin và đầy lạc quan của người dân Nam Bộ. Hình ảnh con chim sáo bay xa nhưng luôn nhớ về cội nguồn, cũng giống như tâm tình của những người con miền Tây xa xứ, dù đi đâu vẫn luôn hướng về mảnh đất Hậu Giang hiền hòa, trù phú. Diễm Thi kính mời quý vị thưởng thức ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Đàn Sáo Hậu Giang, qua tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, giai điệu hào sảng của miền Tây Nam Bộ cũng đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ Đại Ngàn Tây Bắc đến sông nước Hậu Giang, hy vọng rằng Nốt Nhạc Quê Hương đã mang lại cho quý vị những phút giây thư thái và ấm lòng tình quê hương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón luật sư đã quay trở lại với chương trình. Xin chào luật sư.
9: Dạ vâng, chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
1: Dạ, một tuần trôi qua luật sư có khỏe không ạ?
9: Dạ, khỏe thì khỏe. Mới ngồi đây được.
1: Khỏe và vẫn bận rộn. Tại vì tuần trước luật sư ho đó, cho nên đó là lý do gì đó, thấy chưa?
9: Tuần này vẫn còn ho.
1: Dạ đó, cho nên đó là lý do Diễm Thi hỏi luật sư có khỏe chưa.
9: Dạ, lúc này thời tiết nó làm cho nhiều người bị ho rồi bị bệnh, bị ốm rồi. Nhất là người ta khuyên là bây giờ bắt đầu có những con virus nó quay trở lại và nó có thể làm cho chết người. Thành ra là chúng ta cũng phải cẩn thận đi, đừng có đi ở đâu mà chỗ đông người quá. Phi trường là cái chỗ mà dễ gây ra bệnh, chỗ chạm xe bus, chỗ nhà ga xe lửa, những cái chỗ đó nguy hiểm.
1: Diễm Thi muốn hỏi luật sư là mình lây bệnh cho người khác mình có phạm tội hay không? Tại vì Diễm Thi là đang là tội đồ của đài, thưa quý vị. Diễm Thi bị bệnh đầu tiên cho nên là xong, mà sau đó lây hết cho tất cả các anh chị em trong đài luôn, cho nên là có lỗi dễ sợ.
9: Dạ, khi mà chúng ta nói về luật dân sự hay luật hình sự, cái hình sự đó, cái quan trọng nhất đầu tiên á, người ta nói tới tiếng Mỹ nó gọi là cái intent. Tức là tôi có cố tình không? Tôi có cố tình, tôi giết người, tôi cầm cái đó, tôi tức giận, tôi cầm súng, tôi bắn người ta là tôi cố tình. Tôi có những cái chuyện mà tôi vô tình, tôi lỡ nhưng mà tôi làm chết người. Thì nó nhẹ hơn một chút xíu. Tôi lái xe khi mà tôi say rượu, tôi biết tôi say rượu, tôi biết tôi đi không có được, tôi biết tôi choáng váng, nhưng mà tôi vẫn lên trên cái xe, tôi để máy, nổ máy và tôi lái đi. Cái đó là tôi cố tình. Tôi ký check không có tiền bảo chứng, tôi biết trong nhà ngân hàng tôi không có tiền nhưng mà tôi vẫn ký check, cái đó là cố tình. Thì có những cái mà người ta cố tình thì chắc chắn là nó phạm tội. Còn những cái nó vô tình, nhưng mà vô tình mà tôi không ngờ tới cái hậu quả nó nặng như vậy, thì nó tùy theo cái hậu quả như thế nào để cho tòa họ nghĩ là mình có tội hay không có tội. Và mình vô tình mình lái xe, mình vô tình mình đụng xe, mình vô tình mình không có ý giết người, nhưng mà mình đụng xe, thành thử vì cái việc mình đụng xe, mình đụng người ta chết. Cái hậu quả, cái chết nó nghiêm trọng lắm, nó chết là hết rồi, không còn gì nữa hết. Thành ra là cái mặc dù nó vô tình, nhưng mà nó hậu quả nghiêm trọng, nó vẫn được tạo thành cái tội và vẫn có thể bị án như thường.
1: Nhiều khi cái sự bất cẩn của mình là do chính mình vô tình bất cẩn.
9: Nếu mà Diễm Thi ho, Diễm Thi biết là Diễm Thi có bệnh, Diễm Thi biết là mình sẽ có thể lây bệnh cho người khác, mà Diễm Thi vẫn cố tình đi vô trong đài, cố tình nói chuyện, cố tình đứng cạnh những cái người khác và cố tình ho, thì cái đó là có tội.
1: Không, Diễm Thi không có cố tình đi vô đây để lây cho các anh chị, nhưng mà vì
9: thiếu người.
1: cảm ơn sếp nói giùm em. nói vui như vậy thì tại vì các anh chị cũng hay nói là không sao, cứ đi làm đi, mấy anh chị lớn hết rồi, khỏe hết, lây ho vài ngày thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà thực ra là cũng đúng đó, đôi khi mình cứ nghĩ là đơn giản, nhưng mà có thể cái cơ thể của một ai đó có những cái căn bệnh tiềm ẩn bên trong chẳng hạn, mà không có biết được, nên lỡ mà bị lây bệnh cái nặng hơn những người khác. Giống như cái thời Covid gì đó, mình cũng đã có từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm đó rồi. Cũng là Covid thì cũng có những người mắc Covid một hai ngày, hơi mệt mệt chút xíu cũng không sao. Nhưng mà có những người bị Covid thì cũng phải bị thiệt mạng đó. Cho nên là cũng chắc là lần sau Diễm Thi rút kinh nghiệm hơn, sẽ phải cẩn thận hơn.
9: Tôi nhớ những ngày Covid ở trong đài có một mình tôi thôi.
1: Không có nhưng ai cả đài bị bão Covid. đó cũng vậy đó, cũng có một người xong mà bị lây hết cả đài đó. Cho nên thôi, lần này là lần cuối cùng mình rút kinh nghiệm. Những năm sau nếu mình có bệnh thì thôi, thì chắc là phải làm sao đó để ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi ngay vào chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với CPA và luật sư Phạm Ngọc Bảo qua những câu hỏi và những cái câu chuyện của quý vị. Và nếu mà quý vị đang xem trên trang Facebook của Viettv Radio Network thì quý vị cũng có thể để comment để những câu hỏi của quý vị lại để Diễm Thi gửi đến với luật sư, và cũng hay tiện tay hãy like, share và thả tim cho chương trình của chúng ta nhé. Và luật sư ơi, mấy ngày gần đây thì rộ lên một cái chương trình đầu tư mà theo như là các cơ quan truyền thông cũng như là trên website của FBI họ cũng nói đây là một cái tổ chức lừa đảo, là cái chương trình mà gọi là nuôi heo cho mập lên rồi lấy thịt đó. Thì không biết là luật sư có nghe về các vụ án này chưa ạ? Xin lỗi, không phải gọi là vụ án bởi vì chưa có ai ra thành vụ án hết, nhưng mà là những cái thông tin về những cái chương trình đầu tư này mà mang tính có vẻ như là lừa đảo.
9: Dạ vâng, ở trong cái chuyện của Diễm Thi nói nó xảy ra cho nhiều người chứ không phải chỉ riêng cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi
1: muốn nói, cộng đồng mình có nhiều người.
9: Chúng tôi muốn nói là cái điều đáng buồn đó là ở trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều vụ lường gạt từ những người mà muốn có lợi tức. Có thể họ không có đi gặp luật sư trước, họ không có đi tìm hiểu trước, họ nghĩ rằng thì là có những cái chuyện đầu tư có thể kiếm được tiền, thì họ nhảy vô họ đầu tư và họ hy vọng là họ có thể kiếm được cái lợi tức, nhưng mà chẳng may thì họ bị gạt. Không những tại vì Diễm Thi nói cái việc nuôi heo này đó, không những cái chuyện đó, có những cái rất là nhiều mà chúng tôi thấy rất là nhiều, đó là kể cả cái chuyện mà chúng ta mua nhà, chúng ta không có đi luật sư tại vì chúng ta nghĩ là title là đủ rồi và chúng ta không có tìm hiểu thêm hoặc là gì đó, nhưng mà chúng ta mua căn nhà chúng ta trả tiền và chúng ta về sau này chúng ta biết là cái nhà đó không phải của mình, cái cái một cái nhà thôi
1: bán
9: mà họ
1: người.
9: Bán cho rất là nhiều người. Rất là không may mắn là trong cộng đồng của chúng ta có nhiều chuyện như vậy lắm. Khi nào những người đó bị đi tù tôi không biết. Khi nào những người đó bị chính phủ kết tội chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên là quý vị nên cẩn thận. Quý vị đi mua nhà, quý vị phải biết chắc chắn là cái nhà đó dưới tên của quý vị và có giấy tờ dưới tên quý vị, chứ không phải là mua nhà đổ ra rất là nhiều tiền rồi cuối cùng cái nhà đó không phải của mình.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chút xíu nữa còn thời gian, Diễm Thi sẽ xin phép được quay trở lại với đề tài này, bởi vì có thêm nhiều những cái câu hỏi mà muốn xin được ý kiến của luật sư. Còn bây giờ thì hãy cho phép Diễm Thi được dành thời gian cho một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 6155. Chào, thưa xin chào.
0: Xin chào luật sư Bảo, xin chào Diễm Thi.
9: Dạ, chào anh.
1: Xin chào chú.
0: Hôm nay nhờ luật sư Bảo giải thích giùm cái chuyện này coi. Tôi có người em, người em đó là có vợ và ba đứa con. Hiện giờ thì người em đó là có hai cái tiệm sửa xe, hai căn nhà. Một cái tiệm sửa xe trả ốp rầu, một cái nhà trả ốp rầu thì trị giá tất cả khoảng chừng 2 triệu. Thì trước kia thì cái người chồng này, người em tôi đứng tay, nhưng mà khi ảnh bị tai biến lần đầu á, anh bị tai biến thì tiền của bệnh viện, tiền bác sĩ họ gửi về khoảng chừng 700 ngàn, nhưng mà anh không có trả đồng nào hết. Thì sau thời gian một năm á, thì anh đem sang tay lại cái toàn bộ bốn cái tài sản đó cho người vợ và ba đứa con. Thì cái làm cái gì sau đó 3 năm bị một lần ta biến nhớ thiện, bây giờ ảnh làm nói chung là đi đứng rất là khó khăn, nhưng mà không có làm được gì nữa. Thì bây giờ đây nói là cô đất trịnh đó gửi giá gì nó đòi tiền, nhưng mà ổng không có trả đồng nào từ lúc bị tới giờ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ người vợ ổng muốn bán nhà bán tiệm để ổng nói thiện có được không? Thứ hai là nếu mà bây giờ còn sống thì họ chưa có nói gì, nhưng mà khi ông chết thì trên cái collection họ có lấy cái nhà ông không?
9: Okay.
0: Và cái điều thứ ba, câu hỏi thứ ba nữa là tại sao ông làm mấy chục năm, 30-40 năm nay bây giờ ông bị bệnh như cỡ đó mà ông xin tiền bằng tật chính phủ cũng không cho. Cậu nhà luật sư giải thích giùm ba cái cậu.
9: Giải thích đó, tại vì cái việc của anh thứ nhất đó là tôi không biết là việc của anh hay là cái việc của cái người em nó như thế nào hết. Tôi cũng không biết là tại sao người ta đi làm mà người ta không có bảo hiểm. Khi anh nói đi vô nhà thương, đi chữa bệnh, không có bảo hiểm, có nghĩa là anh ta sống không có bảo hiểm sức khỏe, phải không ạ?
0: Có bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà cái phần ổng trả 20% á, nhưng mà nó cả triệu bạc rồi.
9: Ok.
0: Cái phần ổng trả 20% của bảo hiểm đó, nhưng mà anh lên cả triệu bạc, tự anh bị tai biến hai lần luôn.
9: Dạ, tôi không hiểu luôn á, là thứ nhất là khi mà chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì cái số tiền cao nhất chúng ta phải trả, thí dụ như nó nói là nó trả 20%, nhưng mà cái số tiền túi chúng ta bỏ ra đó nhiều nhất á, nó chỉ có 5.000, 10.000, 20.000, nó không thể nào mà lên tới mấy triệu được. Hoặc là ngoại trừ chúng ta có Medicare, nhưng mà chúng ta lại không có mua cái supplement, hay là chúng ta không mua cái Advantage, không mua thêm cái gì hết, thì Medicare họ chỉ trả có 80%. Tôi thành thử là khi mà cái câu hỏi đó chúng tôi phải hiểu rõ thì chúng tôi mới trả lời được. Cái người này là Medicare hay là bảo hiểm sức khỏe anh?
0: Bảo hiểm Obamacare.
1: Obamacare.
9: Dạ vâng. Thì bây giờ mình đỏ qua cái chuyện bảo hiểm đi, qua một bên đi. Bây giờ mình nói chuyện đó. Thứ nhất đó là khi anh nói là người ta có nhà, có tài sản, nhưng mà người ta không muốn trả tiền bệnh viện. Người ta sang tên cái đó qua cho người vợ. Thì đầu tiên đó là ngay cái việc làm đó đó là nó cho thấy cái ý định mà muốn không trả tiền nó rõ ràng rồi. Đó là cái thứ nhất. Thành thử khi mà chúng ta có cái ý định rõ ràng như vậy đó thì ra tòa nó bất lợi nhiều thứ lắm, nó không có tốt cho chúng ta. Bây giờ nếu mà cái anh này ảnh qua đời, thì khi ảnh qua đời đó, cái quan trọng đó là mình có ra tòa thừa kế hay không. Nếu mà ra tòa thừa kế thì mình phải thông báo cho những người chủ nợ tới tất cả những cái tài sản mà ảnh có tất cả những tài sản ảnh có đứng tên dưới tên của ảnh. Chúng ta ở trong cái tòa thừa kế đó, nếu anh có di chúc hay không có di chúc, ai sẽ là người đứng ra để hưởng cái tài sản đó, thì cái người đứng ra hưởng cái tài sản đó, anh hưởng, cái người đó hưởng tài sản thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái nợ. Do đó có nhiều người mà chúng ta thấy họ có thấy có cái di chúc để tên họ, nhưng mà họ không chịu nhận là bởi vì tôi nhận cái nhà 100.000 nhưng mà tôi phải trả nợ 800.000 thì tôi nhận làm cái gì. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải biết là ảnh đứng tên của ảnh có cái gì, còn cái gì đứng tên của anh ta, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp lên thêm được nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết ảnh có đứng, ảnh đã sang tên hết cho người vợ, bây giờ ảnh chết, thì nếu mà ảnh không còn cái gì tên của ảnh hết mà tất cả đã sang rồi, thì chúng ta làm thừa kế để làm gì? Đâu có gì đâu mà thừa kế chỉ có khi nào mà tôi chết, tôi có tài sản mà tôi không có di chúc, hay tôi có di chúc và phải chuyển qua người này người kia, thì chúng ta mới ra tòa. Còn bây giờ ảnh chỉ có nợ không thôi, không có tài sản, thì làm thừa kế để làm gì? Để cho mấy người kia họ cứ việc họ đi đòi, họ đòi mà đòi một người chết thì không thể nào họ đòi được nữa hết. Còn cái chuyện mà họ đòi anh ta, họ biết là anh ta chết mà cố tình chuyển tẩu tán cái tài sản đi, thì tôi không biết, nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có thể họ đi tìm người vợ để họ đòi. Có chuyện là có điều là họ có muốn đi hay không, tốn bao nhiêu tiền, tốn và đòi được hay không. Thỉnh thoảng nhiều khi đó ở đây họ giật nợ và họ nghĩ rằng thì là sẽ không bị gì hết. Rất là nhiều người họ đi làm những cái thẻ tín dụng 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, xong họ xài rồi họ không trả, và họ nghĩ là tại vì cái nợ nó nhỏ quá, thành thử là cái nhà băng, cái ngân hàng nó không bao giờ nó mướn luật sư nó đi đòi 2-3 ngàn hay 1 ngàn gì hết. Thành ra là họ cứ việc giật nợ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này nữa, cái những cái người chủ nợ đó, anh nói nhà thương 700-800 ngàn ăn thua, họ có đi theo họ đòi hay không?
0: Cái đầu tiên luật sư bảo cái bị lần đầu á là cái bill họ gửi về là tiền của người em chứ không là khoảng chừng 180 ngàn tặng của ổng tông nè, còn cái tiền mà 70% kia là bảo hiểm nó kho vào rồi mình không nói. Thì sau cái thời gian nó khoảng chừng mà một năm là ông đem sang tay nhé hai cái nhà hai tiệm chiếc xe cho người vợ và hai người con. Thì sau một năm sang tay xong, sau một năm ông bị tai biến lần thứ nhì nữa, mà lần thứ nhì nó rất là nặng. Ông ở trong bệnh viện, vừa đi bệnh viện là vừa bị thế cách trị liệu này, chứ ông ở trong bệnh viện không khoảng chừng 6 tháng. Cho nên cái thời gian đó gửi biểu viện dùng tiền này tiền kia nó gần tới 1 triệu đô đó. Nhưng mà cái lại thời bị lần đầu ông đã không trả đồng nào rồi, rồi xong bị kế tiếp lần thứ hai cũng không trả đồng nào rồi, thì có giấy collection nó gửi về là nó báo cho biết là nó đòi nợ. Nhưng mà hiện bây giờ thì bà vợ bà muốn bán bớt hai cái tiệm chiếc xe đó để bà lấy tiền mà trang trải, nhưng mà không biết bà bán đồ gì, collection họ có đồ họ chặn họ lấy hay không.
9: Dạ. Yeah. Còn những cái vấn đề như vậy, những cái vấn đề như vậy đó anh. Cái thứ nhất á, chúng tôi chỉ nói có hai cái cách trả lời, rồi chúng tôi lần lượt vì nó có lợi chung cho tất cả những thính giả, khán giả đang theo dõi đài, thì chúng tôi trả lời như vậy.
0: Dạ.
9: Collection,
0: dạ, đúng
9: tức
0: rồi.
9: Là người cơ quan nó đòi nợ mướn, nó chỉ đi đòi thôi, tức là nó nghĩ là nó đòi không được, nhưng mà nó đi đòi được đồng nào hay đồng đó. Thí dụ đòi 1.000 đồng, nó có thể họ nhận 100, 200, mặc dù cái nợ là 1.000 đồng, thì cái công ty nó, dạ, họ đòi đi đòi nợ mướn họ đòi. Cái người luật sư đó quan trọng đó, là mình có bị thưa hay không. Khi mà thưa là yeah, sao là cái tòa án nó thưa cái bà vợ hay thưa ông chồng, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ đòi được, họ nghĩ là có tài sản họ đòi, thì cái đó là họ thưa. Còn cái chuyện collection đó, thì đa số luật sư nói chừng nào nó thưa thì tính sau. Còn nếu mà anh muốn trả thì anh mướn luật sư để điều đình với họ, họ đòi 100 ngàn thì anh điều đình anh trả 10 ngàn thôi, có thể họ vẫn nhận 10 ngàn như thường. Đối với chúng tôi thì kiện thì nó mới là việc lớn, còn collection thì vẫn có thể điều đình được. Còn cái chuyện mà cái người vợ đó có muốn bán tài sản với lý do gì đó, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nên lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện á, nó rất là khó cho người luật sư ngồi ở đây
0: dạ.
9: Vẽ đường cho Hu chạy thì nó rất là phiền cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, thì để quý vị trong đó có chỗ quý vị lấy hẹn, thì cái đó nó dễ hơn. Còn chúng ta chỉ trả lời là nó chung chung, người ta đòi collection thì mình làm gì, thì luật sư sẽ trả lời một là điều đình, mướn luật sư điều đình, hai là kệ nó, để cho tới đâu tới. Khi mà ta kiện chúng tôi thì phải làm gì, thì lúc đó luật sư sẽ nói ồ kiện thì chúng ta phải trả lời, tại vì không trả lời là họ xin cái gì họ thắng cái đó. Thứ ba nữa là họ kiện chúng ta không có gì hết thì chúng ta khai phá sản không có gì, miễn sao chúng ta không làm cái gì sai. Không làm gì sai có nghĩa là chúng ta nợ và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ thì chúng ta khai phá sản. Còn chúng ta nợ nhưng mà chúng ta có tiền, chúng ta tẩu tán tài sản để chúng ta không phải trả nợ, thì cái đó bankruptcy nó chưa chắc là chúng ta đã làm được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng, chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
0: Dạ hiểu rồi. Rồi. Cảm ơn luật sư Bảo với Diễm Thi nhiều.
9: Dạ, cảm ơn anh.
1: Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ, chúc cả nhà được nhiều may mắn. Dạ. Xin cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ. Và kính thưa quý vị.
9: Được. Thành ra là mỗi một cái hoàn cảnh nó mỗi khác. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng, chứ còn nói chuyện ở trên ở đài thì chúng tôi bị tội mất công lắm, phiền.
0: Dạ hiểu rồi. Cảm ơn luật sư Bảo với Diễm Thi nhiều.
9: Dạ, cảm ơn anh.
1: Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.

0: luật sư. Cho nên giờ đây cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 145, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và thưa quý vị, trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc của chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Chắc chắn quý vị cũng sẽ có những cái câu hỏi của riêng mình, những thắc mắc về những cái luật pháp đôi khi chúng ta chưa có trải qua, nhưng mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn về luật pháp sẽ như thế nào, thì chúng ta cũng có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Và Diễm Thi tin rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị, nếu luật sư không thể trả lời ngay lúc này, thì luật sư cũng sẽ tìm cách trả lời cho quý vị trong tương lai, có phải không ạ?

0: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, có những câu hỏi chúng tôi có thể trả lời, có những câu hỏi chúng tôi trả lời rất là tóm tắt, vì nó có sự tế nhị, có những câu hỏi chúng tôi không muốn trả lời bởi vì chúng tôi không muốn bị phiền phức, và có những câu hỏi thì nó đơn giản mà chúng tôi lại trả lời rất là dài dòng, chúng tôi trả lời nó kỹ càng bởi vì chúng tôi thấy cái câu hỏi đó nó rất là hay và nó có thể giúp được nhiều đồng hương khác, thành ra là chúng tôi đi sâu vô chi tiết. Thì nó tùy theo cái nội dung của câu hỏi.
1: Dạ. Và bây giờ thì trong lúc quý khán thính giả gọi vào chương trình thì cho phép Diễm Thi quay trở lại với cái đề tài mà khởi đầu của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau đề cập tới. Đó là việc mà có rất là nhiều những cái cộng đồng sắc tộc, chứ không chỉ riêng cộng đồng người Việt, nhưng riêng ở cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia vào. Có nghĩa là có một cái mô hình họ yêu cầu mình đầu tư vô, thì đầu tư vô thì họ có tiền lời. Và những cái thời gian đầu đó thì được rút tiền lời ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng rồi sau đó thì họ cứ nâng dần cái tiền lời, rồi họ cứ có nhiều chiêu trò khác nhau. Và người ta, có những người thấy lời quá cho nên không rút tiền lời ra, để tiền lời cộng với tiền vốn gộp vô cho có lời hơn. Rồi cộng dần lên đến khi cái số tiền mà mình bỏ vào trong đó nó nhiều thì tài khoản mình khóa, không rút ra gì được nữa cả. Thì cho nên mọi người mới hay gọi cái câu là nuôi heo cho mập rồi mới lấy thịt là như vậy. Và có rất là nhiều. Và để có thể có được nhiều tiền lời hoặc là lấy ra được tiền lời gì đó thì phải mời thêm những người khác, rủ rê thêm những người khác. Thì câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay đó là, thứ nhất, những người mà bị hại trong cái chương trình đó thì có được kiện hay không? Thứ hai là những cái người mà gọi là agent đó, những người mà đứng ra để kêu gọi dụ dỗ, để mà khuyến dụ người ta tham gia vào cái mô hình đó đó, thì những người đó thực ra cũng là nạn nhân. Nếu như mình nghĩ một cái góc độ nào đó thì họ ban đầu họ cũng phải là người tham gia. Họ tham gia xong rồi họ mới đi kêu gọi những cái người khác cùng tham gia để họ nâng được cái một cái level khác lên, họ có tiền lời nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì những người đó có phạm tội hay không, thưa luật sư?
0: Okay, thứ nhất là chúng ta nói về tội, chúng ta nói về hai loại.
1: Yeah.
0: Thứ nhất là tội hình sự và thứ nhì là tội về dân sự.
1: Yeah.
0: Tội về hình sự đó thì tùy theo cái biện lý district attorney họ có muốn kiện hay không. Họ thấy rằng cái việc này nó nguy hiểm, nó làm hại rất là nhiều người, nó có sự lường gạt ở trong đây và tốn tiền rất là nhiều, và họ không muốn có những nạn nhân khác nữa. Thì bên tòa biện lý hoặc là tòa liên bang hoặc là tòa tiểu bang. Tại vì nếu mà nó dính những cái chuyện mà đầu tư từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trả tiền bằng thẻ tín dụng, trả tiền bằng wire transfer, thì dĩ nhiên tòa liên bang họ nhảy vô. Và tòa liên bang nhảy vô thì cái hình phạt nó cao hơn là tòa tiểu bang. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề hình sự thì đúng, có thể có thể bị phạt, có thể bị tù và nhiều chuyện khác nữa về vấn đề hình sự. Còn về dân sự đó, dân sự thì nó chỉ về tiền, không có tù. Yeah. Thành ra là khi mà chúng ta kiện thì chúng ta có thắng thì chúng ta sẽ được đòi lại được cái tiền. Nhưng mà cái đó là tòa dân sự đó, họ chỉ đưa một cái nó gọi là cái judgment, tức là cái án lệnh. Cái án lệnh nó nói là ok, người này cố tình lường gạt người kia, do đó người này phải trả cho người kia số tiền là 100.000 cộng tiền lời, cộng tiền luật sư, cộng này cộng kia. Nhưng mà cái đó là cái tờ giấy. Mình cầm cái tờ giấy đó mình có đi lấy tiền được hay không, nó lại là chuyện khác. Thành ra là cái người mà họ gạt, họ không có đồng nào hết, họ không có nhà, không cửa, họ đi mướn nhà, tất cả những cái gì đều dưới tên người khác, họ không có đứng tên một cái gì hết, thì mình kiện mình thắng để mình lấy cái gì? Không được gì hết. Thành và tiền luật sư á thì mình phải trả rất là nhiều. Thành ra là cái chuyện á, mà bị gạt như vậy đó, đa số người ta đưa tới cảnh sát, người ta đưa tới FBI, người ta đưa tới biện lý cuộc với cái hy vọng là những cái người mà cố tình họ gạt như vậy đó thì họ sẽ phải bị một cái sự trừng phạt của pháp luật.
1: Yeah.
0: Còn những cái người agent mà chúng ta nói là họ ngây thơ thì có thể họ ngây thơ thật, và ngây thơ không có phải là một cái lý do chính đáng để không bị ở tù.
1: Yeah.
0: Thành ra là khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta là người lớn, chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. chúng ta rủ người này rủ người kia thì chúng ta phải biết là có cái xác suất chúng ta sẽ bị phạm tội và chúng ta có thể ở tù. Thành ra là bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải đi kiếm luật sư, họ phải hỏi chỗ này hỏi chỗ kia trước khi mở lời rủ người khác đầu tư. Bây giờ nếu mà chúng ta rủ một, chúng ta có một cái công ty đi, chúng ta rủ cái người vô đầu tư, và nếu mà vô đầu tư mà chúng ta không có làm giấy tờ đúng, chúng ta không có nhờ luật sư làm giấy tờ khi mời người khác vô đầu tư, dĩ nhiên khi mà công ty nó lời không nói làm gì hết, công ty nó lỗ, chúng ta có thể bị ở tù. Có rất là nhiều chuyện mà người ta không biết, người ta không để ý, người ta cứ nghĩ rằng thì là ô đâu có gì đâu, mời rủ làm ăn mà làm ăn chung mà không không không được
1: ai
0: thì
1: cũng
0: thôi
1: lớn rồi, tự ai, nguyện
0: tự nguyện mà. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta có một cái công ty, chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải có biên bản, chúng ta phải xác định rõ ràng, chúng ta phải nói rõ về cái công ty này. Công ty của chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi đã bỏ vô 2 triệu. Công ty của chúng tôi do ai đứng ra làm, ai là giám đốc, ai là phó giám đốc, ai là người lo kế toán. Tất cả những gì chúng tôi mời quý vị vô trong công ty này đều có rủi ro trong đó. Và quý vị phải biết là rủi ro quý vị sẽ mất hết tiền. Công ty này do giám đốc và điều hành, giám đốc lương bao nhiêu đây, kê rõ số tiền lương của giám đốc. Giám đốc có bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng giám đốc, tôi nói là CEO đó, có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thành thử là khi mà chúng ta gọi người vô đầu tư, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chứ không phải là gọi người vô đầu tư rồi tới đâu có tới, lời thì chia, lỗ thì mạnh ai nấy chịu. Họ không có cái chuyện đó. Nhất là những cái người mà đầu tư lớn, có số tiền cao thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thành ra chúng ta nói đi hơi lố một chút xíu, bây giờ trở lại cái vấn đề agent. Những cái người mà bị móc nối rồi rủ người khác vô đầu tư thì những người đó dĩ nhiên họ không cố tình phạm tội, nhưng mà họ vô tình và họ vẫn phạm tội. Giống như người ta, chúng ta nói là có cái tội involuntary, tức là nó không có cố tình. Voluntary là chúng ta cố tình, nhưng mà nó gọi là involuntary thì không phải là cố tình, nhưng mà chúng ta vẫn là phạm tội. Thêm một điều nữa đó là những cái gì mà chúng ta thấy đó nó tốt quá, nó có thể mà tại sao mà nó có một cái con gà đẻ trứng vàng như vậy, thì chúng ta phải biết là cái đó là fraud, cái đó là nó giả. Tại vì nếu mà sự thật như vậy thì người ta sẽ để dành tiền, người ta sẽ đầu tư và người ta sẽ một mình hưởng lợi và người ta không kéo ai vô nữa hết. Ngu gì kéo vô, tôi bây giờ một mình tôi bỏ hết tiền, tôi mượn tiền đầu này, tôi mượn tiền đầu kia, tôi bỏ vô và tôi lời là tôi ôm
1: tiền vô
0: tôi ôm chọn hết, tôi không phải rủ một người khác vô để làm cái gì hết á. Một khi mà bị dụ dỗ là chúng ta nghĩ rằng là cái này nó có cái xác suất nó bị lừa gạt. Thành thử là chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi có khách lâu rồi, cái chiêu trò này nó xảy ra cũng cách đây cũng phải mười mấy năm rồi. Họ nhận được những cái email nói là anh là họ Trần, tôi có một người ở bên Phi Châu cũng là họ Trần, ông này ổng chết rồi, ổng để lại là mấy trăm triệu lại, nhưng mà bây giờ đi tìm bà con, ổng không có vợ, không có con gì hết, ổng nghĩ anh là cháu của ổng, anh họ Trần, thành thử là anh muốn chúng tôi có thể lấy cái tài sản 100 mấy chục triệu đó cho qua cho anh. Anh việc duy nhất anh có thể làm đó là nộp cái đơn lên và nó tốn 49 đồng, chỉ có vậy thôi. Thì khách họ gọi cho tôi, họ nói là 49 đồng mà lấy 100 mấy chục triệu. Tôi nói là cái đó là giả, 100% là giả, anh sẽ bị mất tiền. Ông nói là nhưng mà em mất có 49 đồng thôi mà, đâu có gì đâu. Thì với cái số lợi 100 mấy chục triệu, nếu cái sự đó, nếu cái chuyện đó là sự thật thì
1: sao
0: mình
1: thử
0: giờ mình bỏ qua uổng quá, trong khi mình chỉ mất có 49 đồng thôi. Dạ đúng, anh mất 49 đồng. Người ta làm 1.000 người, mỗi người 49 đồng thì người ta thu rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nhớ là cái chuyện gì á mà nó
1: sao phải dễ vậy,
0: dễ dàng quá như vậy thì chúng ta nên chạy trốn. Có những cô lên trên Facebook hay là những anh lên trên Facebook, rồi có những cái người rất là đẹp, rất là trai đẹp hay là gái đẹp gì đó, rồi dụ dỗ. Rồi mới đầu họ không có dụ rõ ràng, họ sẽ nói chuyện này chuyện kia, kết
1: cơ hội đầu tư
0: rồi một thời gian thôi hỏi anh làm nghề gì, Ồ, anh không có gì, anh chỉ ở nhà anh đầu tư, anh kiếm tiền thôi, thì cũng khá lắm, đại khái như vậy. Cái bẫy
1: Dẫn đi từ
0: nó
1: từ.
0: giăng ra rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, rất là ngọt ngào, và khi nó giật một cái thì chúng ta mất hết.
1: Dạ. Dạ, thưa luật sư, nếu mà với những người có những cái án lệnh là phải trả tiền cho những người khác á, thì cái người đó có quyền khai phá sản hay không, thưa luật sư?
0: Nếu mà nó không phải là gian lận, nếu nó không phải là fraud
1: Dạ.
0: thì có quyền khai phá sản. Trong những cái vụ mà chúng ta mới nói đây đó, nó rõ ràng là nó gian lận,
1: Gian lận.
0: thành thử cái chuyện khai phá sản nó rất là khó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ sợ ở tù thôi, chứ
1: Dạ.
0: còn bây giờ họ thiếu nợ, rất là nhiều người họ thiếu nợ, bây giờ họ không muốn trả, không ai làm gì được họ hết á. Ở đây không phải Việt Nam, thành ra là họ không trả, họ khai phá sản, mà giờ họ không khai phá sản rồi là họ cũng không trả, rồi tới cái nói chứ bây giờ em không có tiền làm sao em trả, làm gì
1: Là
0: em bây giờ.
1: mình không làm được gì họ hết.
0: Có, dĩ nhiên chúng ta không muốn làm những cái điều gì phi pháp.
1: Có phải đó là lý do vì sao mà scam ở xứ Hoa Kỳ này cũng xảy ra hoài và nó xảy ra nhiều hay không, luật
0: Nó xảy
1: sư?
0: ra nhiều
1: Là
0: là
1: tại
0: người
1: vì lỡ mà người ta có bị phát giác ra, rồi bị thư kiện, rồi bị thua, bị đưa ra những cái án phạt là phải trả tiền lại, nhưng họ không có tiền trả, họ cũng lì ra đó luôn thì cũng không sao.
0: nếu mà họ không bị chính phủ bắt đi vô tù. Tại chúng ta mới nói hai chuyện, một bên là hình sự, một bên là dân sự. Cái bên dân sự đó thì họ không có sợ, họ thưa tôi đi, đâu gì đâu, cứ việc thưa không sao hết, tôi không cần ra tòa luôn, tôi cho thắng luôn, thắng lấy được cái tờ giấy đi đòi được tôi không, tại vì tôi không có nhà, tôi ở apartment, mà tôi nhiều khi tôi ở xe phòng nữa, tôi chạy kiếm đồng này đồng kia đó. Chúng ta thấy rất là nhiều người, rất là nhiều người họ làm những cái chuyện họ không sợ, là bởi vì họ không có gì để mất hết á. Họ là những cái chén sành, chén đất. Những người sợ mất là những người chén kiểu, những người có rất là nhiều tiền thì họ sợ, họ bể, họ họ uổng cái tài sản của họ. Còn những người không có gì thì họ không sợ. Thành thử họ làm bất cứ cái chuyện gì mà họ có thể kiếm tiền, hay là làm bất cứ cái chuyện gì mà họ cảm thấy họ sung sướng thì họ làm, không không không không có gì để mất mà.
1: Dạ, thưa, đó là những câu chuyện mà Diễm Thi hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của luật sư ngày hôm nay thì tất cả cộng đồng của chúng ta, những quý khán thính giả của chương trình VTV Việt Radio Network sẽ có thêm những cái thông tin để mà mình tự cảm nhận cho riêng của mình. Bởi vì khi mà nghe được, khi mà biết được cộng đồng của mình cũng có rất là nhiều người bị gạt ở trong những cái câu chuyện tương tự như vậy, trong những cái trò gọi là những cái tổ chức lừa đảo lường gạt như vậy thì nghe rất là đau lòng, cho nên hy vọng là ngày hôm nay luật sư cũng đã phân tích rất kỹ là trong những trường hợp đó như thế nào, để mà chúng ta hy vọng là mọi người sẽ đủ tỉnh táo để mà có thể vượt qua những cái cạm bẫy này.
0: Dạ vâng, cái chuyện mà quý vị cần phải nhớ đó là khi mà cái gì nó dễ dàng quá, mà nó lời nhiều quá, nó tưởng như là nằm mơ vậy đó, thì đó là những cái chuyện gạt, chúng ta phải cẩn thận. Ở đây rất là nhiều thông tin, rất là luật sư đầy hết đó ở Houston này. Chúng ta phải muốn làm cái gì chúng ta phải đi đòi tìm hiểu những cái đó đó, thì chúng ta dễ tránh nếu mà chúng ta tìm hiểu rõ ràng. Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó là bây giờ chúng ta có nhà mà chúng ta không biết, chúng ta trả tiền nhà mà chúng ta không biết là cái nhà đó là không phải là tên của chúng ta. Chúng ta có tiền đầu tư. Ở đây có rất là nhiều chương trình gọi là private lender. Private lender tức là mình có tiền, mình có khoản để dành được mấy trăm ngàn. Bây giờ mình để trong nhà băng thì ít quá, tiền lời nó không có bao nhiêu hết. Bây giờ có những người họ nói là ok, mình dùng cái tiền đó để cho mượn những người không có credit thì họ đi mua nhà. Chúng ta không có thể tưởng tượng được là một cái nhà đó mà họ bán, những cái người gian lận họ bán cái nhà đó cho bốn người trên giấy tờ thôi. Cái người vô mua rồi, người đó ở trong cái nhà đó, nhưng mà cái người mà bỏ tiền ra để đầu tư đó, họ cũng bị gạt, họ bị gạt rất là nhiều, thành ra là muôn hình vạn trạng gạt nhau, cẩn thận thôi.
1: Cho nên là biết nói sao được, chúng ta chỉ còn biết là phải cẩn thận mà thôi. Và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị khán thính giả có số phone cuối là 4047. Xin chào.
2: Hello. Xin chào Diễm Thi, xin chào luật sư.
1: Dạ,
2: Cho
1: chào
2: em có câu
1: chị.
2: hỏi nè.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ nếu mà bây giờ đó, giờ em chưa có đủ điều kiện để tài chính để em làm living trust á, thì em có nghe nói là ở tiểu bang Texas á, nếu mà mình có chỉ mình không có tài sản, mình chỉ có một căn nhà mà đã pay off rồi, thì mình có thể làm lady bird deed, thì nó có thể tránh được Robert với lại Medicaid recovery, vậy đúng không ạ?
0: Dạ hoàn toàn đúng. Ở đây mình có thể làm lady bird deed hoặc là mình làm transfer on death. Về sau này người ta làm transfer on death nhiều hơn là làm lady bird, nhưng mà hoàn toàn có, cô có thể làm cái lady bird. Nó tốn rất là ít tiền, không có phải làm cái church. Cái church đó thông thường á, khi mà chúng ta có rất là nhiều tài sản, chúng ta có shopping center, chúng ta có building, chúng ta có nhà cho mướn, chúng ta có rất nhiều, thì chúng ta mới làm cái church. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một hai căn nhà, chúng ta có thể làm di chúc, hoặc là chúng ta có thể làm lady bird, hoặc là làm cái transfer on death, không có cần phải làm church. Thành rất là nhiều người gọi tôi nói là làm church, nhưng mà tôi chỉ nói là quý vị làm church đó, nó tốn rất là nhiều tiền là một. Thứ nhì á, là quý vị phải có rất nhiều tài sản thì nó mới đáng để cho quý vị làm church.
2: Dạ sao em search đó, họ nói là nếu mà nhà mình đã pay off rồi á, thì mình làm cái lady bird deed á, thì nó tốt hơn là làm cái transfer on death, vậy luật sư?
0: Dạ mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau. Nếu mà cô thích
2: mà theo luật sư ở tiểu bang Texas á, thì mình làm cái nào tốt hơn ạ?
0: Tùy theo mỗi một người. Cô hỏi tôi thì cô hỏi là nếu mà tôi đi ăn sáng, tôi đi ăn phở hay là tôi ăn bánh cuốn, cái gì nó tốt hơn, thì nó tùy theo mỗi người thôi. Đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi làm transfer on death.
2: Transfer on death, dạ. Yeah. Dạ rồi, bây giờ em muốn hỏi luật sư là nếu mà như tạm thời bây giờ mình làm cái transfer on death cho cái nhà, rồi cái xe, rồi cho nhà băng, như vậy là tạm thời đủ rồi, phải không luật sư? Là yeah. Tránh rồi
0: thứ nhất đó là cái lady bird deed hoặc là cái transfer on death, nó chỉ có giá trị cho bất động sản. Bất động sản yeah. Đây có nghĩa là nhà, đất. Cái xe nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng nó không phải là bất động sản. Tiền ở trong ngân hàng rất là dễ. Chúng ta vô trong ngân hàng, chúng ta nói tôi là chủ của cái chương mục này.
2: Cái ngân hàng là em đã làm rồi ạ.
0: Dạ vâng, thì cô không có cần phải lo
2: còn
0: nữa.
2: Cái xe là người ta nói là mình làm với lại DMV, giờ được phải đúng không ạ?
0: Dạ, cô có thể làm, những cái xe cô phải trả hết mới được. Cô phải trả hết, cô có thay đồ thì cô có thể làm, cô có thể để lại cái xe đó cho bất cứ người nào. Nhưng mà chúng ta ngồi nghĩ là như vậy, cái xe đó chúng ta ký tên ở đằng sau, cái thay đồ chúng ta để lại cho con. Nhưng mà 5 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa chết, rồi cái xe đó thì nó như thế nào, nó cũ đi rồi thì chúng ta phải bán đi thì cũng không sao hết, tại vì mình mang cái đó bán đi, mình làm lại cái xe khác thôi, mình mua lại cái xe khác, rồi nhưng mà mua cái xe khác mình trả pay off hết, hay là mình mua cái xe rồi mình trả góp, thành ra là nếu mà mình trả góp thì nó lại là khác, tại mình không có thể sang tên được cái xe đó là của ngân hàng, khi là chúng ta trả hết rồi cái xe đó mới thuộc quyền của chúng ta.
2: Dạ, cái xe em đã trả hết rồi ạ. Dạ, mà là em làm được phải không ạ?
0: Dạ, dạ được, cái xe cô trả hết là làm được. Tôi chỉ có trả lời là đi xa hơn một chút xíu, là hiện tại bây giờ cô còn quá trẻ, thì bây giờ cô trả hết rồi, cô muốn để cho lại con cô hay bạn cô hay là ai đó, nhưng mà 10 năm nữa cô vẫn còn sống, mà 10 năm nữa cái xe đó nó gần chết rồi, là bởi vì nó già, nó cũ quá rồi, cô lại phải mua cái xe khác. Nhưng mà lúc mà cô mua cái xe khác, cô trả pay off hết á, thì nó cũng vẫn giống như bây giờ thôi, nó không có bị vấn đề gì hết. Cái vấn đề đó là mình còn thiếu tiền xe thôi, chứ còn giống như cô nói đó, cái tiền xe mà mình đã trả hết rồi thì không có gì trở ngại hết.
2: Vậy là nếu như theo luật sư là thí dụ cái xe này sau này mười mấy năm sau cái mình bán, mình mua xe mới, xe khác, thì mình phải làm lại cái transfer on death khác hả luật sư?
0: Dạ không.
2: Hay là mình chỉ làm một lần
0: dạ,
2: thôi?
0: Tôi trả lời lại thêm một lần nữa, cái transfer on death nó chỉ dùng cho bất động sản. Cái xe nó không phải là bất động sản. Thành thử cái transfer on death nó không dính líu gì cái xe. Cô không thể nào làm cái xe được hết. Cô làm transfer on death hay cô làm lady bird deed, cô làm tất cả những cái đó chỉ cho bất động sản mà thôi, không có cho xe.
2: Ồ, dạ. Vậy cái xe là mình làm tên là gì, tư lợi gì luật sư?
0: Chả không có, cái xe nó không có làm cái gì, tên là cái gì hết cô. Cái xe của cô, nếu mà cô còn thiếu nợ thì nó là của nhà băng. Cô hết thiếu nợ, nó là xe của cô. Bây giờ cô cầm cái xe đó, cũng giống như cô cầm 5.000 đồng trong tay. Cô muốn cho ai cô cho. Nếu mà cái xe đó cô muốn cho người khác thì cô có cái thay đồ ở đằng sau, nó có chỗ ký tên. Cô ký tên vô trong đó, cô để tên cái người mà cô muốn cho hay là người cô muốn bán, thì cô sang tên. Còn cô để cô ký tên đằng sau nhưng cô không có đưa, cái mà cô sợ đó là cô chết mà cái xe đó không biết vô tay ai, thì cái đó là cái mà người ta lo lắng thôi. Cái Train for All Dead, cái Lady Bird đi, nó không có cho cái xe. Thành ra cái xe đó, đó khi mà cô có cái thay đồ, cô phải quyết định là cô làm cái gì. Một là cô làm di chúc. Ở trong di chúc nó nói là cái xe này khi tôi chết tôi nhường cho người này người kia, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà cô lại phải ra tòa probate. Hai là ở trong cái xe đó cô đã trả hết rồi thì cô có cái thay đồ. Ở trong, ở đằng sau cái thay đồ nó có chỗ để tên người bán, tức là cô là chủ, thành thử cô có thể ký tên để cô bán. Rồi cô ký tên ở trong đó, rồi cô muốn để tên ai cô để. Còn nếu mà cô, trong trường hợp cô qua đời thì người ta sẽ tìm được cái tờ giấy đó có tên của cô. Cô đã ký, cô để tên người khác rồi thì cái tên đó, cái người khác sẽ được hưởng cái xe đó thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái Train for All Dead, cái Lady Bird Deed, nó không có dính líu gì tới xe, tới tiền trong nhà băng, tới 401k gì hết. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là cho nhà và đất.
1: Dạ.
2: Dạ. Vậy luật sư, cái mình làm cái Train for All Dead này mình làm ở đâu ạ?
0: Cô có thể tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ có thể giúp được cho cô. Cô có thể tới văn phòng của chúng tôi hay là bất cứ luật sư nào họ có thể làm được cho cô.
2: Và cái này nếu mà mình tự làm được không ạ? Mình lên website mình tự làm được không?
0: Được chứ. Nhất rất là nhiều người hỏi tôi là có thể tự làm cái này, tự làm di chúc, tự làm cái kia hay không. Cái câu hỏi đó nó rất là tế nhị cho chúng tôi trả lời. Dĩ nhiên theo cương vị của người luật sư thì chúng tôi sẽ nói là mướn luật sư để làm. Nhưng mà người ta lại nói chứ ủa tại sao phải mướn luật sư, tốn tiền quá, tôi lên online tôi đi tìm mẫu tôi tự tôi làm được không? Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, không ai cấm hết á. Ngay cả chúng ta ly dị chúng ta cũng có thể tự làm được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là chúng ta mổ tim hay mổ não của chúng ta không tự làm được thôi, chứ còn làm giấy tờ thì dễ lắm. Chứ tự làm, quý vị nếu mà nghĩ rằng quý vị có thể làm được, lên online kiếm form này kiếm form kia thì quý vị có thể tự làm đấy, không sao hết.
1: Yeah. Chỉ có điều là phải làm cho thật đúng.
0: Dạ vâng, dĩ nhiên có điều là làm cho thật đúng thôi.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, dạ em cảm ơn luật sư ạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Nếu như chị có cần sự trợ giúp để làm transfer on trade hay là làm những cái loại giấy tờ khác thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo và có thể lấy hẹn trên website luatsubao.com.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Gần đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người họ vô website luatsubao.com và họ lên họ lấy hẹn để email số điện thoại và họ sẽ nhận được cái tin nhắn ở bên qua email là dạ vâng chúng tôi xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị, thì nó dễ hơn cho quý vị. Quý vị nhất là những vị nào ở tiểu bang khác qua bên đây vẫn muốn giữ cái số điện thoại vì đó là cái số điện thoại mình xài mấy chục năm rồi, mình không có muốn đổi nữa. Thành ra mình vẫn giữ cái số cũ, nhưng mà khi quý vị gọi tới chúng tôi đó mà quý vị không để tin nhắn đó thì chúng tôi không có biết là ai hết. Thành thử là quý vị gọi tới chúng tôi không trả lời vì chúng tôi đang bận với khách, vì chúng tôi đang ở trên đài, vì chúng tôi đang ở ngoài tòa, thì rất là dễ cho quý vị. Quý vị chỉ có bỏ tên, nhắn tên lại là tôi tên là như thế này, số điện thoại tôi là như vậy, tôi cần giúp về vấn đề luật này luật kia gì đó, và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp nối thì chúng ta lại tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình để luật sư có thêm thời gian chia sẻ cùng quý vị, và bất kỳ một sự cần sự trợ giúp pháp lý nào thì cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CP Phạm Ngọc Bảo, bởi vì ở nơi đây thì có nhiều luật sư khác nữa sẽ cùng làm việc với luật sư Bảo để có thể giúp đỡ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho quý vị nữa rồi bởi vì thời gian đã hết. Nhưng mà hy vọng trong chương trình lần sau thì luật sư chia sẻ một chút xíu về Lady Bird Deed. Tại vì hình như là trước giờ thì trong các chương trình của chúng ta cũng chưa nghe nhiều về cái điều này. Hy vọng rằng luật sư có thể chia sẻ thêm cũng như là những cái sự so sánh với Transfer on Trade để các cô chú anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn.
0: Dạ vâng, tuần tới coi như là mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt giữa hai cái đó, cái lợi và cái hại, hại lợi như thế nào, hại như thế nào, tại sao người ta làm cái này, tại sao người ta làm cái kia. Dạ vâng.
1: Nếu mình nói giữa ăn phở và ăn bún thì mình cũng sẽ biết là tại sao mình thích ăn phở và tại sao mình thích ăn bún. Dạ thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc cho luật sư hết ho mà mau khỏe.
0: Dạ cảm ơn Diễm Thy và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
1: Dạ, và tiếp lời với luật sư xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Và xin quý vị hãy nhớ giờ phát sóng rerun cho chương trình ngày hôm nay sẽ là vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của Chủ nhật tuần này. Cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như trang Facebook VTV Radio Network để có thể xem lại đầy đủ chương trình. Và bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thưa quý vị, nhà và quý vị đang thưởng thức được mang tên Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân với giọng ca của Như Quỳnh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu chương trình trò chuyện hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mommy Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh hai Quang Trương. Không dám chào đa đi, chào Mommy chào lại ngược lại đa đi kỳ. Để tới tháng 6 đi rồi chờ chào đa đi.
0: Dạ. Tính đó là chào mẹ Mình, mẹ Minh, nhưng mà sợ lộn quá mẹ Mình thì thôi Mommy cho nó khỏi lộn. Quý vị nghe bài này
1: hiểu không?
0: Cái lời mở màn của Quang Trương chắc có là quý vị cũng biết cái chủ đề hôm nay rồi. Từng
1: hiểu.
0: Chọn bài này là cái bài bất hủ luôn thưa quý vị. Thành ra là cuối tuần này sẽ là cái ngày trọng đại dành cho tất cả những người mẹ. Tất cả những người mẹ, mẹ Việt Nam, mẹ Mỹ gì đó. Nói chung là ngày lễ hiền mẫu sẽ dành cho tất cả người mẹ vào cuối tuần này, Chủ nhật.
1: Thành ra vị là... thì là các nhạc phẩm về mẹ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thôi.
0: Mà có gì nó khó khó hơn không? Chứ còn mẹ không thì...
1: khó gì?
0: Có gì nó gây cấn hơn không?
1: Anh suy nghĩ thì em thấy nhạc phẩm về mẹ...
0: tạm thời không có gì gây cấn ha, hay là thôi cứ để cho nó mọi việc nó đến một cách nhẹ nhàng
1: thôi, cho các mẹ bữa nay relax một chút đi.
0: Dạ, ok. Như vậy thì chủ đề ngày hôm nay chắc chắn sẽ dành về cho những người mẹ nhé, tại vì cuối tuần này Chủ nhật sẽ là ngày mẹ, lễ mẹ, ngày Mother's Day, ngày hiền mẫu.
1: Chắc bữa nay em nhận hết quá. Cái quà là... cho Mommy mà nãy anh nói mà.
0: Thì đó, ngày hôm nay coi như là anh Bạch nè, cô Sương, chị Tuyết cứ dành tất cả cho Tường Minh.
1: Anh Khánh, anh Tuấn, đồ này kia, cái nọ.
0: Không, cái đó không khỏi.
1: Sao? Tại vì hả? Trời ơi, bữa nay là phải tặng quà cho những người làm mẹ.
0: Rồi, bây giờ mở đường dây 713-931-1560 nha. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
3: Hai con chữ Hà Tường Minh.
1: Đó, dạ. Đúng rồi.
0: Chào cô Sương.
3: Rồi. Rồi, cho cô Sương xin bông hồng cài áo.
1: Bông hồng cài áo, dạ.
0: Dạ.
3: Rồi.
0: Rồi.
3: Chúc Tường Minh. Chúc Tường Minh chủ nhật vui vẻ nha.
1: Dạ.
3: Mother Day.
1: Happy Mother Day cô.
0: Happy Mother Day cô luôn nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chuyển đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Anh Bạch ơi.
1: Dạ
0: anh Bạch. Anh tránh dùm cái radio, nó còn tiếng vọng.
2: Chờ chút xíu.
0: Đó. Đó anh thấy không? Anh nghe nó kêu không? Nó kêu vang vang vang đó. Nó đừng có mở radio lúc anh gọi.
1: Rồi.
0: Rồi mời anh.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Rồi happy Mother Day Tường Minh.
1: Dạ.
2: Dạ các bà mẹ Việt Nam yêu dấu.
1: Cảm ơn anh.
0: Ok anh.
2: Rồi nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin là Mẹ Hiền Yêu Dấu.
1: Ừ. Bài dễ kiếm trước anh ơi.
2: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Trời đất ơi, thâm niên như anh Bạch mà còn dặn gì nữa.
1: Ừ.
0: Đầy những cái chiến thuật chứ không phải đơn giản đâu.
1: Nhắc chứ để quên.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Dạ anh Tiểu Muội xin chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hello. Hello
1: Tiểu Muội.
0: Tiểu Muội.
1: Happy Mother Day Tiểu Muội.
4: Dạ cảm ơn tỷ tỷ và đại ca, nhưng mà bị Tiểu Muội không có con cho nên là hôm ngày lễ mẹ này là chỉ có để đi mừng mẹ của Tiểu Muội thôi chứ không có con.
0: Ok rồi, như vậy thì cũng vui.
1: Dạ. Mình có mẹ
0: này cho mẹ.
1: Mình không làm mẹ nhưng mà mình có mẹ là được rồi. Dạ. Bắt buộc rồi đúng không?
4: Dạ. Nhưng mà mẹ mới vừa mất được vài năm rồi.
0: Ồ gì hả?
4: Thành ra là dạ, thành ra xin được yêu cầu cái bài này để tặng cho tất cả các bà mẹ trên thế giới, dạ, những người còn mẹ hay không còn mẹ. Dạ, gặp mẹ trong mơ.
1: Gặp mẹ trong mơ.
0: Gặp mẹ trong mơ.
4: Dạ.
1: Vô thêm của em nè.
4: Dạ,
1: thêm gặp mẹ trong mơ. Ủa không có happy mother day cho tụi mình không?
0: Không thì tiểu muội vẫn có thể nói Happy Mother's Day, nói được.
1: Rồi, cảm ơn chị.
4: Dạ, Happy Mother's Day cho tỷ tỷ nha.
1: Dạ.
0: Ok dạ. Rồi, cảm ơn tiểu muội nha.
4: Dạ, không có chi.
0: Rồi, chào tiểu muội. Mời quý vị tiếp theo.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, chị.
5: Hello, dạ. Cho chị bà mẹ quê đi.
1: Bà mẹ quê.
0: Bà mẹ quê.
5: Dạ.
0: Yeah. Ok.
1: Mời chị Tuyết. Rồi. Happy Mother Day chị Mother Tuyết.
5: Dạ. Yeah. Happy không, không Mother Day từng lần.
0: Không dám có ý kiến gì hết.
1: Dĩ nhiên.
0: Chờ tháng sau.
1: Dĩ nhiên rồi. Ráng đợi thôi.
0: Tháng sau chị Tuyết ha.
5: Ừ, quan chương chờ tháng sau đúng rồi đó.
1: Okay. Đúng rồi. Dạ. Yeah.
0: Quyết định gì đi.
5: Dạ.
0: Thank you chị Tuyết. Rồi, mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: À, xin mời cậu bản quê mẹ của Thu Hồ.
0: Quê mẹ. Rồi.
1: Thôi, mình ghim. Mình
6: cho
1: ghim.
6: Anh chương trước thì được tới em sao nha.
1: Em chị ghim anh rồi. À. Em ghim anh lắm rồi. Em ghim anh 3-4 cái đinh luôn.
0: Ghim, trời ơi, anh hai lúc nào cũng công bằng hết trơn á.
1: Không có. Anh hai
0: nãy
1: không.
0: Giờ nè, bây giờ 3-1 thì tặng cho ai?
1: Không biết.
0: Không lẽ tặng cho ba?
1: Ừ.
0: Đúng không anh hai?
6: Đúng rồi. Yeah. Anh mẹ có ba chứ.
1: Dạ. Yeah. Yeah.
0: Không, đang nói tỷ lệ là 3/1. Thì có tặng thì có tặng cho cái người 1 chứ ai tặng cho người mà được 3 đâu.
1: Không biết.
0: Rồi, chào anh hai nha. Chuyển đường dây, chuyển đường dây.
7: Gia tài của mẹ.
0: Gia tài của mẹ. Ok anh Tuấn. Gia tài
1: ủa,
0: của
1: ủa,
0: mẹ.
1: Ủa.
0: Cứ mặc định lên.
1: Ủa.
0: Khoái anh Tuấn cái tính rồi coi như là
1: sợ hả? Coi là sợ bị lung lay hay gì mà chạy mà coi như là chạy ghê vậy.
0: Chạy mất dép. Rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello, mày chơi anh ơi.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
8: Happy Mother's Day
0: từ
8: mình.
0: Dạ. Thấy không, ta lịch sự không?
1: Lịch
0: sự có thừa luôn á.
1: Happy Mother's Day nhớ tặng quà nha.
8: Chưa có ai lấy bản quà cài mái tóc chưa anh
0: chưa? Chưa anh.
8: À, lấy bản đó đi.
0: Mẹ Việt Nam. Mà cài mái tóc. Dạ. Yeah. Ok, anh Khánh.
8: Bên vậy vô được rồi, nhà hay quá trời luôn mà vô không được. Rồi còn nhiều bạn lắm, không ai lấy cho lính mà em, lính gì tụi tôi mới cho anh.
0: Ok anh Khánh, cảm ơn nha. Rồi cuối tuần nhớ làm tròn trách nhiệm nha, làm tròn nhiệm vụ nha.
8: Rồi lát sáu với Faraday Quang Trương
1: nha. Như sao vậy, tháng 6 Faraday Quang Trương, còn tháng này còn tháng này Mother's Day. Rồi có tặng quà gì không? Có tặng nhạc gì không? Rồi cảm ơn anh.
0: Câu trả lời rất hay. Trả lời tính sao thôi chứ còn chưa biết như thế nào. Chưa biết ngày sau sẽ ra sao. Rồi chào anh.
8: Đi chị mới đi dễ kiếm hay không? Được khó kiếm mình đi chị cũ nha.
1: Dễ lắm.
0: Cái gì nó cũ nó quen rồi thôi.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi, chào anh Khánh. Rồi, thank you anh. Nhường cho người khác nha. Xin mời quý vị tiếp theo.
9: Dạ, tiểu muội quê đây. Xin yêu cầu bài Nhật ký của mẹ.
0: Nhật ký
9: của mẹ. Nhưng mà hôm nay với vì đây là chưa sắp tới chương trình là lễ Mother Day đó, thành ra đặc biệt tặng bài hát này cho
0: trời ơi, coi bán nghinh kìa, coi bán nghinh kìa.
9: Tôi đặc biệt tặng bài hát này cho tỷ tỷ á.
0: Tỷ tỷ khỏi, tiểu muội khỏi nói, bắt đầu vinh lên rồi, mặt vinh lên rồi.
1: Cảm ơn tiểu,
0: nghe nói từ cảm từ ơn từ tiểu từ biết rồi.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Yeah. Ok.
9: Tặng bài hát này cho tỷ tỷ và lời chúc Happy Mother Day very much.
1: Được. Rồi, cảm ơn tiểu muội. Trời ơi, nó sung sướng. Nó xúc động dễ sợ luôn.
0: Ok, rồi cảm ơn tiểu muội. Nó một cử chỉ rất đẹp.
1: Rồi.
0: Sao hết. Mời quý vị tiếp theo.
10: Trời ơi, một bụng đây mà gọi hoài ở ba đứt phone
0: chị
10: của mình.
0: Vâng, nguyên tuần trước không thấy chị gọi luôn á.
10: Gọi gì gọi hoài không ai nghe tên tuổi bởi vậy.
1: Giận đi chị, giận anh Trương, giận anh Trương đi chị, giận đi chị.
10: Bà mẹ chị Thiên đi.
1: Bà mẹ chị Thiên.
10: Thôi kệ, bữa nay mai đề đề tặng cho Tường Minh đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Hey, yeah.
10: Có người tiếp phone của mình nè ha.
1: Cảm ơn chị.
0: Trời đất ơi, chị nghe suối.
1: Ha ha. Trời ơi, nó sung sướng.
10: Không sao đâu. Just one time.
1: Just one time. Trời ơi. Thôi thì tặng thôi chứ nói làm chi
0: một
1: cái câu
0: thôi.
1: Đó. Ừ, nói chi cái câu đó vậy trời.
10: Quan Dương nhớ tiết son của chị nha.
0: Dạ, yeah. Dạ, bắt mà, gọi đi, gọi nữa nha. Một cái vị tiếp theo. Hello.
11: Hello. Yeah.
1: Dạ.
11: Dạ. Quan Dương với cô Nhật, cô Tường Minh.
1: Dạ, dạ, chào cô.
11: Dạ, cho thì xin một bài hát bài Gánh Mẹ đi.
1: Ừ, okay. Gánh Mẹ. Cô tên gì cô ơi?
11: Tên là Vi ạ.
1: Tên Vi.
0: Dạ.
1: Rồi.
11: Gánh Mẹ để tặng Tường Minh với Quan Trương, tất cả những cô chú xứ Ngôn Viên với toàn bà mẹ trên thế giới nha.
0: Dạ.
1: Rồi, nhưng mà đặc rồi, biệt hai người á, đối chọi á, thì chị sẽ tặng ai?
11: Ồ, cô tặng cả hai đi cho nó đồng đều.
1: Không có được đâu, có hồng bằng thì mà nội tặng
0: nghèo vậy,
1: nhạc
0: đó,
1: nghèo chị chọn đi.
0: Đó, thành ra là...
11: Thôi vậy mẹ hả?
1: Ừ.
11: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Mẹ mình hả? À?
11: Thôi tặng dạy Tường Minh đi.
1: Đó.
0: Mẹ Minh,
1: mẹ Minh. Dạ, mẹ Minh, nhà của mẹ.
11: Quan Trương để tặng lần sau đi nha.
1: Dạ đúng rồi, để Father Day đi à.
0: Dạ.
11: Dạ đúng rồi.
0: Hợp lý, hợp lý, hợp lý.
11: Dạ.
0: Dạ. Mặc dù không muốn nhưng mà cũng
11: nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Vi. Hôm nay là ngày của tôi.
0: Ok, chào chị Vi. Dạ, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Hello, bạn Tử trở lại đây.
1: Dạ anh Bạch.
0: Ok anh Bạch.
12: Trời, cái này dễ quá cho nên nhiều người gọi coi. Ok, có bài Con Cha Nghĩa Mẹ chưa Tường Minh?
1: Dạ chưa.
12: Rồi, lấy bài đó đi.
1: Dạ.
0: Con Cha Nghĩa Mẹ. Ok. Rồi, chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello, hello.
13: Hello. À, cho chị xin bài Mẹ Tôi.
1: Mẹ Tôi.
13: Ừ.
1: Chị Tuyết.
0: Mẹ tôi.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
0: Chủ nhật này có đồ gì không chị Tuyết?
13: Hả?
0: Chủ nhật này có đồ gì không?
13: Ờ,
0: chia sẻ một chút đi.
13: Nghĩ là chắc có đó chứ. Dĩ nhiên rồi, yeah. Cháu nội nó sẽ qua. Ừ, cháu nội qua ăn cơm.
0: Thì vui ha.
13: Dạ.
0: Rồi, chúc chị gia đình vui vẻ nha.
13: Dạ, cảm ơn.
0: Nhớ tháng
13: cảm
0: 6.
1: Cảm ơn chị Tuyết.
13: Tôi đừng chắc là
1: chừng đã tới đi rồi hay.
0: Nhắc từ từ.
13: Không, chị nhớ okay. Sẽ dạ, cho con Dương một bài.
0: Dạ, dạ, ok, cảm ơn chị.
1: Một bài thôi, một lần thôi. Dạ.
0: Ai lại nói thế? Chị Vân chỉ thẳng thắn thôi. Hello.
12: Alo, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ.
0: Dạ anh Bạch.
12: Rồi, có ai yêu cầu bài Mừng Tuổi Mẹ chưa?
1: Mừng...
0: Hình như có rồi. Có gì ta?
1: Chưa. Dạ chưa.
0: Rồi, Mừng Tuổi Mẹ.
12: Rồi, cảm ơn.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Ý trời đất ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Chết tôi rồi. Mới sợ hở cái là bay 3 bài bên đây, bay qua bên kia rồi.
1: 7 luôn.
0: Hello, hello.
1: Dạ.
14: Ơn Nghĩa Sinh Thành.
0: Ơn Nghĩa... Dạ.
1: Yeah. Ơn Nghĩa Sinh Thành. Ơn Nghĩa Sinh Thành.
14: Có ngoài quá.
0: Ok anh.
14: Rồi, ok.
0: Rồi, vẫn vậy ha.
14: Dạ, rồi.
0: Ok, thank you sir.
1: Trời
0: ơi. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Đông quá, con chân đi không được.
1: Bước chân đi không được.
15: Không được, đông quá. Đông quá. Rồi, cho cô xin... Ca Dao Mẹ.
1: Ca Dao Mẹ.
15: Ca Dao Mẹ của Trịnh Công Sơn.
1: Dạ.
0: Cô Sương.
1: Cô Sương. Dạ.
0: Ok. Dạ, rồi bây giờ chuyển đường dây. Hello, hello.
16: Hello, bạn Thủy trở lại đây.
0: Ok.
1: Dạ.
16: Rồi, có ai yêu cầu bài Gánh Mẹ chưa Tùng Minh?
1: Dạ có.
16: Có rồi hả?
1: Ừ.
16: Có rồi thì lấy bài Ba Mẹ Quê đi.
1: Có
0: luôn.
16: Có luôn hả?
0: Có luôn. Yeah. Yeah. Bắt đầu tới giai đoạn này bắt đầu khó rồi đó.
16: À, cha do mẹ.
1: Có.
0: Có luôn. Cô Sương vừa mới yêu cầu.
16: Có luôn. Ok, cha giao tình mẹ có không?
1: Chưa.
0: Chưa đó, cái đó chưa đó.
16: Ok, cha giao tình mẹ.
1: Ừ. Cảm ơn
0: giống
1: anh
0: nhau
1: mà.
0: Không vậy? Sao nghe có vẻ nó giống giống nhau vậy?
1: Chưa biết bài này luôn á.
0: Ừ.
16: Không, hai bài nó khác nhau.
0: Khác ha. Uh-huh. Ok.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you sir. À, chuyển đường dây, hello.
17: Hello. Rồi, cô vô được. Cô xin lời ru của mẹ.
1: Lời ru của mẹ, dạ.
17: Rồi.
0: Dạ vâng.
17: Chị cũ.
0: Địa chị cũ luôn.
1: Ok.
0: Xin mời vị thính giả tiếp theo, hello.
18: Hồi lâu quá là hồi thua nha. Bà mẹ Giao Linh.
1: Bà mẹ Giao Linh.
18: Bà mẹ Giao Linh nha.
1: Bà mẹ Giao Linh.
0: Dạ.
18: Ấn hiểm. Bởi vậy con chưa làm chậm quá.
1: Chậm quá. Dạ.
18: Ok, ừ. Đây chậm quán trướng đi.
1: Rồi.
0: Dạ, phải vậy chứ đâu phải.
18: Em tôi buồn.
0: Chết em luôn rồi chị Vân ơi. Nãy chết giờ 6-7 bài rồi một, 6-7 bài rồi một mà chết luôn.
18: Tại vì không ai biết thôn mình hết trơn mà.
1: Đúng rồi.
0: Đâu phải dạ. đâu phải lỗi tại tôi đâu.
1: Tiếp dạ.
0: Rồi, xin mời kế tiếp. Hello.
19: Hello. Cho chị yêu cầu mẹ yêu.
1: Mẹ yêu. Dạ.
0: Ừ. Dạ
1: hay quá.
0: Ok chị. Dạ. Rồi chị được nghe. Hello 7139311560 mời quý vị gọi vô nha. Xin mời. Hello.
20: Anh xin tặng lời cho Tùng Minh nè. Nói về đất mẹ.
0: Giận rồi kìa.
1: Nói về đất mẹ.
0: Giận rồi. Chắc không lấy đâu.
20: Em á mình hạt xuân ơi. Mà em thắng hoài. Rồi, tuần nào thấy Quang Chương cũng thở dài.
0: Giận rồi anh hai ơi, tôi không
1: giận,
0: lấy rồi.
1: Giận thì giận mà em nhận thì em nhận.
0: Ủa tưởng giận rồi.
20: Bạch Công Tử.
0: Tôi lấy hả?
20: Bạch Công Tử chấm linh. Là thêm cô Sương.
0: Bài gì đó, thấy không? Thành ra là...
1: Anh kia đó là anh có anh Tuấn nè, anh Khánh nè.
20: Đánh trống vừa nhét miệng,
1: nhét
20: sao bà. Còn anh Năm cũng tay trống. Mà anh Năm thì có tuổi, anh đánh trống em mắt anh dọn đâu không? Anh quên tiền đề.
0: Ok. Yeah. Rồi, chào anh hai nha, chuyển đường dây, hello.
21: Dạ, đây tiếng mũi quay lại, đây xin yêu cầu bằng... Dạ xin yêu cầu bài Bông Hồng Trắng.
1: Bông Hồng Trắng.
0: Bông Hồng Trắng.
21: Dạ.
0: Rồi.
21: Dạ thôi cũng địa chỉ cũ. Dạ.
0: Uh-huh. Chào. Tại vì bài này chắc có lẽ là cũng được xin được tặng ngược lại cho Tiểu Muội. Tại vì nghe Tiểu Muội nói là mẹ cũng bị mất. Là Bông Hồng Trắng thường thường dành cho những người không còn mẹ trong cái dịp Mother's Day. Dạ.
21: Cảm ơn tỷ tỷ. Yeah.
0: Rồi chào. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
22: Hello.
0: Xin mời lên tiếng à. Hello.
23: Đó làm lẹ đi Quang Chương ơi.
0: Dạ đây vô liền.
22: Dạ đây vô liền.
23: Mẹ tôi có chưa vậy?
0: Mẹ tôi hình như chưa.
1: Có rồi.
0: Có rồi.
23: Tôi có rồi luôn hả?
1: Dạ, chị tiếp đấy.
23: Mẹ ơi, có chưa?
0: Chưa.
1: Mẹ ơi, chưa.
23: Chị ơi, mẹ ơi.
0: Mẹ ơi, yeah,
1: mẹ ơi hả?
0: Ok.
23: Mẹ ơi. Vô đi Quang Chương.
0: Chị ơi. Chị Vân ơi. Gọi lẹ lên. Rồi, chào chị Vân. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello.
24: Hello. Chào cô Xuân.
21: Gia tài của mẹ có chưa?
1: Dạ có rồi.
0: Có rồi.
1: Gia tài của mẹ có rồi.
21: Lời mẹ tình quê.
0: Chưa nè.
1: Lời mẹ tình quê chưa có.
0: Lời mẹ.
21: Trời, lời mẹ tình quê.
0: Okay, rồi. Sương. Dạ, rồi, chuyển đường dây. Hello. Xin mời.
2: Dạ, cho tiếng mũi xin bài. Ngàn năm tình mẹ.
0: Ngàn năm. Rồi.
2: Dạ. Dạ rồi.
0: Ok.
2: Dạ rồi, cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Chuyển đường dây. Hello. Hello.
3: Mẹ là tất cả đi em.
1: Mẹ là tất cả. Bây giờ chạy dữ ha.
0: Dữ. Mẹ là tất cả hả?
3: Mẹ là tất cả.
0: Là tất cả. Ok.
3: Chưa có, nãy giờ chị chưa nghe.
1: Chị có.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
21: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
21: Cho cô xin nhớ mẹ của tướng Lâm Minh Bảo đó.
1: Nhớ nhớ mẹ.
21: Nhớ mẹ.
0: Nhớ mẹ.
1: Cảm ơn cô Sương.
0: Rồi chào cô. Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello, Bạch Thị trở lại đây.
0: Ok, anh Bạch.
4: Rồi. Yêu cầu bài ơn nghĩa sinh thành trên qua chưa?
0: Hình như rồi, có, hình
1: dạ,
0: như có.
1: Dạ, có rồi, anh Tuấn yêu cầu. Dạ.
4: Rồi, là bài mẹ tôi.
1: Dạ, có. Mẹ tôi, chị Tiết lấy.
4: Tình mẹ.
1: Tình
0: mẹ chưa có.
1: Chưa có.
4: Rồi, cho mình xin bài tình mẹ ha.
1: Dạ.
0: Ồ, hình như là nó gần hết rồi sao á. Bắt đầu khó.
1: Khó rồi.
0: Yeah. Rồi, thank you anh Bạch. Mời thêm 10 thính giả nữa. Hello.
5: Huyền thoại mẹ.
1: Huyền thoại mẹ.
0: Huyền thoại hả?
5: Huyền thoại. Huyền thoại mẹ.
0: Mẹ. Ok. Ok anh. Rồi, thank
5: rồi.
0: You.
5: Rồi, bạn.
0: Đây, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
24: Hello.
0: Dạ.
24: Cho chị bài Mùa Xuân của mẹ.
1: Dạ.
0: Ê, dạ. Sao bài này quen quá vậy ta mà chưa ai order hết. Mùa Xuân của mẹ.
24: Dạ.
0: Rồi, thank you chị Tuyết.
24: Dạ.
0: Dạ, chào chị nhé. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
25: Hello, chưa Khánh trở lại đây.
0: Ok, anh Khánh.
25: Tụi mình trúng
1: bánh
25: rồi,
1: thấy
25: ai
1: có
25: hứa
1: gì
25: tụi mình không?
1: Có không? Có không? Chị Vân.
25: Trúng bánh rồi, nữa rồi, con chưa có ai lấy bản thương về quê mẹ chưa, con chưa?
0: Chưa, hình như chưa.
25: Bản đó đi.
0: Thương về quê mẹ. Hay gì ta? Đâu moi ra được bài hay vậy?
25: Giờ mấy văn chương buồn quá rồi, để cho văn chương luôn chứ sao.
1: Phải không?
25: Cười ngồi giờ văn chương mà liếc không.
0: Cười ra nước mắt.
25: Cười xong.
0: Dạ. Yeah. Ok anh Khánh.
25: Rồi, đi chỉ cũ rồi.
0: Tiếp tục nha. Tiếp tục nha anh Khánh ơi.
25: Rồi.
0: Chào anh. Rồi quý vị tiếp theo. Hello.
25: Chứ văn chương luôn chứ sao.
1: Phải không?
25: Cười ngồi giờ văn chương mà liếc không.
0: Cười ra nước mắt.
25: Cười xong.
0: Dạ. Yeah. Ok anh Khánh.
25: Rồi, đi chỉ cũ rồi.
0: Tiếp tục nha. Tiếp tục nha anh Khánh ơi.
25: Rồi.
0: Chào anh. Rồi quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello, Bánh Tỷ sẽ lại đây.

0: Em đi chùa Hương.
1: Em đi chùa Hương
2: không? Ba mẹ
1: có gì liên quan tới mẹ không?
2: Có chữ mẹ.
0: Cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương đó.
2: Có chữ mẹ.
1: Nhưng mà nó đâu có ý nghĩa thằng mẹ gì đâu đúng không?
2: Nó là có chữ mẹ nhưng mà nó lại không có phải là hát về mẹ.
0: Vậy thì bỏ bài đó đi thì thôi cho bài cả mẹ.
2: Bài gì?
0: Cảm ơn mẹ.
2: Cảm ơn mẹ. Đó.
0: Đó chưa?
2: Dạ chưa.
1: Chưa. Đó vậy đó, ca ngợi mẹ mà, ngày của mẹ mà. Rồi. Thank you sir.
0: Rồi.
1: Rồi chào anh. À, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Xuân này con về mẹ ở đâu?
1: Xuân này con về
3: mẹ ở đâu?
1: Ok. Rồi, thank you anh Tuấn. Chắc mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe nha. Xin mời, hello.
4: Chị mẹ em ơi, thương ca quê mẹ.
2: Thương ca.
1: Hay quá chị Vân.
4: Quê mẹ.
2: Chị nói chị có một bụng mà.
1: ok chị. Rồi, chào chị nha. Mời thêm mùi thính giả nữa. Thêm một người nữa trước khi phát nhạc nha. Một người cuối cùng của phần đầu tiên. Hello.
5: Hello.
2: Dạ.
5: Nói về đất mẹ.
2: Nói về đất mẹ. Có rồi.
5: Đó chưa?
2: Dạ có rồi anh hai lấy rồi.
5: Vậy thì kỳ quan mẹ.
2: Được á, kỳ quan mẹ.
5: Bạn này ít là nghe mà bạn này cũng hay lắm.
2: Dạ.
5: Kỳ quan mẹ.
2: Dạ.
5: Rồi, okay.
1: Rồi, cảm ơn cô Sương nha. Rồi, còn quý vị còn đang gọi vô, thành ra là thôi tạm ngưng, nghỉ chút xíu đi, nghe nhạc ha. Rồi lát nữa gọi lại. Giờ đây thì bắt đầu phát nhạc cho quý vị nghe bài đầu tiên của hôm nay sẽ là bài Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Quê Mẹ, sáng tác Thu Hồ với giọng ca của Johnny Dũng. Và quý vị đang theo dõi chương trình nhạc đối chọi với từng mình một Quang Trương. Số điện thoại để gọi vô là 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bảnh Thị xin chào.
0: Dạ, xin chào anh.
1: Rồi, có bài Gánh Mẹ chưa anh Quang Trương?
0: Rồi.
2: Có rồi, mấy bài đó làm sao thoát được?
1: Tại không có nghe thành ra không biết. Ok, ta xin bài này. Mẹ hoa khúc hoa mai nở rồi.
0: Mùa xuân của mẹ hả? Hình như có rồi luôn rồi. Yeah.
2: Xuân này không về mẹ ở đâu, mùa xuân của mẹ đều có hết luôn. Rồi.
0: Yeah.
1: Đó, hết rồi hả? Ok, như vậy thì xin bài Nhớ Ơn Mẹ.
2: Nhớ ơn mẹ có rồi phải không? Nhớ ơn mẹ. Ơn mẹ đấy, nãy mới thấy cái bài.
0: Để coi coi hình như chưa.
2: Mẹ ơi.
0: Nhớ mẹ thì có. Chứ nhớ ơn mẹ thì chưa có. Ok, rồi.
1: Bài này là Phan Đình Tùng hát á.
0: Ok.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Thank you anh.
2: Dạ. Nhớ ơn mẹ, cái kia là cảm ơn mẹ.
0: Xin chuyển đường dây, hello.
3: Dạ, cho tiểu muội xin bài Xuân Này Con Không Về.
0: Xuân Này Con Không Về.
3: Dạ.
0: Rồi sao, giải thích luôn đi cho nó hợp lệ, có cái bài nào có ca ngợi mẹ không?
3: Bài câu đầu tiên là con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Là với lại trong cái bài đã có ý nghĩa là người mẹ đang ngóng trông chờ người con về.
2: Giám khảo hay giám khảo nhìn nhau.
0: nó hơi lạ, nhưng mà nếu mà giải thích vậy thì cũng có thể chấp nhận được, tại vì đang nói về cái
3: dạ,
0: từ sự mà chờ đợi
3: tình của người mẹ đang ở quê nhà con. Đang ngóng chờ người con, nhưng người con đi lính không về được.
0: Dạ, yeah, ok. Rồi, thank you tiểu muội nhiều.
2: Dạ.
3: Dạ cũng địa chỉ cũ đại ca.
0: Rồi, thank you. Dạ. Yeah. Chuyển đường dây, hello.
1: Hello, bật chữ trở lại đi.
2: Dạ.
0: Ok anh.
1: Thông minh ở xã ai yêu cầu bài Nhớ Mẹ Đêm Mưa chưa?
2: Nhớ Mẹ Đêm Mưa là cái bài của Nhớ Mẹ Đêm Mưa hồi nãy, bài Nhớ Mẹ.
0: Hình như chưa.
2: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Hình như chưa. Nghe thì có vẻ như nghe rồi.
2: Nhớ mẹ là cái giống như là cái bài của thiếu tướng Lê Minh Đảo đó hả? Hồi nãy có người
0: không,
2: nói
0: cái đó khác.
2: Nhớ mẹ đêm mưa rồi.
0: Rồi,
2: chưa có.
0: Mẹ đêm mưa. Khóc mẹ đêm mưa nha.
2: Khóc mẹ đêm mưa.
1: Không, Nhớ Mẹ Đêm Mưa.
0: Có bài đó nữa hả?
1: Có.
0: Ok, rồi chấp nhận luôn. Cảm ơn anh. Chuyển đường dây, hello.
3: Dạ, cho tiểu muội xin yêu cầu bài Lòng Mẹ số 2.
0: Bài này chưa nè.
2: Lòng mẹ 2.
0: 1 thì phát rồi.
3: Dạ.
0: Ok.
3: Dạ, cũng để chỉ cũ thôi, đại ca.
0: Dạ, rồi, thank you tiểu muội. Xin mời thêm vị thính giả nữa, hello.
4: Vâng, chào anh Quang Trương và chị Thường Minh trên đài radio.
0: Dạ, chào anh.
4: Và tôi tên là Đức, đi công tác tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin kính lời chào tất cả quý đồng hương tị nạn cộng sản ở khắp mọi nơi. Hôm nay tôi xin phép được yêu cầu nhạc phẩm Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây.
0: Việt Nam ơi.
4: Đây, trong cái bầu không khí cuối tuần vừa rồi, chúng tôi mới vừa làm lễ tưởng niệm 51 năm ra đi tìm tự do ngày quốc hạnh tại thành phố Houston, Texas. Và hôm nay trong cái bầu không khí nhớ mẹ và nhất là kỳ đến sắp cuối tuần này sẽ là ngày lễ mẹ, cho nên tôi yêu cầu mẹ Việt Nam ơi còn vẫn còn đây. Rồi nếu có thể được cho vào học ca này.
0: Dạ vâng, rồi chắc phải kêu bằng chú rồi. Chú Đức rồi.
4: Cảm ơn anh Quang Trường và chị Thường Minh nhé.
0: Dạ
4: rồi. Gửi bài này, bản nhạc này đến tất cả các quý đồng hương tị nạn cộng sản ở khắp nơi.
0: Rồi bây giờ hai đứa này là chú
2: ngoài cái tinh thần mà tặng cho tất cả mọi người đó, thì trong cái chương trình nhạc đối chọi nó có cái luật là một là vô cái túi của Tường Minh hay là vô anh Quang Trương, thì chú chọn ai vậy?
4: Thôi cho người đẹp tình nhiên đi.
2: Dạ, Lady First. Cảm ơn chú Đức nha.
0: Dạ, rồi chào chú Đức.
4: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, rồi hết thời gian rồi Tường Minh ơi, mời Tường Minh.
2: Dạ vâng, chú Đức cái nhạc phẩm cuối cùng này chú nói đầy đủ luôn, vừa mẹ Việt Nam mà vừa tất cả các bà mẹ trong cái tinh thần của ngày lễ Hiền Mẫu, thì chúng tôi cũng mượn chương trình và những bài nhạc mà quý vị đã gọi vô gửi cho chương trình với tất cả tâm tình người con hiếu thảo dành tặng cho các mẹ của chúng ta.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Gia Tài Của Mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của Khánh Ly. Bài kế tiếp sẽ là bài Thương Về Quê Mẹ với tiếng hát của Bảo Yến. Tiếp theo sẽ là bà mẹ Trị Thiên với tiếng hát của Nhật Trường. Và cuối cùng chắc là sẽ chọn cái bài của chú Đức đây, nó với nhiều ý nghĩa. Đó là bài Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suất đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen. Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: 好我用书法引领你到天，我挥挥手恩教万丈论万夫，当他动手不遭天牢。
1: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ 6 và 8 giờ sáng ngày thứ 7. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất Đài Phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh từ về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài vượt qua vùng an toàn cá nhân. Thưa quý vị, tất cả chúng ta sống trong cuộc đời đều thường có những điểm rất là tương đồng. Chúng ta nói về phần đông, đa phần là con người, chúng ta đều muốn phấn đấu vươn tới những mục tiêu mà khiến cho đời sống được tốt hơn, trong chuyện học hành cho đến công ăn việc làm, rồi hôn nhân, sự nghiệp. Bao nhiêu thứ khiến cho con người luôn luôn tìm cách để thăng hạng, để đạt đến một điều nào đó cao hơn. Thế vậy có một nghịch lý trớ trêu là phần đông con người bị ghìm lại không phải là do xã hội ở bên ngoài, mà chỉ là do chính bản thân. Điều này mới nghe rất là khó đồng ý. Tại sao ai cũng muốn phấn đấu để vươn cao, để đạt đến những cái tầng cấp tốt hơn, mà tại sao chính mình lại là người kẹp hãm khiến cho mình không thể vươn lên được? Vấn đề rất là đơn giản là phần đông chúng ta thường có một cái tâm trạng rất là giống nhau, là mặc dù chúng ta rất muốn đạt đến những mục tiêu cao hơn cái mà mình đang có, nhưng mà cùng lúc thì một phần đông con người là muốn cho dù bất cứ cố gắng nào thì chúng ta cũng nằm ở trong cái cảnh giới của sự an toàn. Nó tương tự như có những người có tiền đầu tư, và trong việc đầu tư thì người ta thấy rằng những đầu tư mà mang lại lợi nhuận nhiều, nó thường đi đôi với mạo hiểm. Và một cách được xem như là sự lựa chọn của phần đông là cố gắng để làm sao nằm ở trong phạm vi tương đối lợi ích có mạo hiểm, với cách khác là sự an toàn. Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp mạo hiểm mà khiến cho người ta làm giàu một cách rất là ngoạn mục, nhưng mà đa số phần đông hay những chuyên gia đầu tư thì con người lại thường muốn lựa chọn cảnh giới của sự an toàn. Điều này không phải riêng trong lĩnh vực tài chính, mà các nhà nghiên cứu học lại nói rằng con người là một sinh vật rất lạ. Chúng ta sống trong một xã hội đa dạng, có rất nhiều cơ hội, từ cơ hội của học vấn, của làm ăn buôn bán, của những sự thành đạt ở trong xã hội, về mặt khoa bản, về mặt giao dịch, về mặt chức quyền, cho dù chúng ta làm ở trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng mà rồi phần đông lại lựa chọn một cái phương thức tương đối là an toàn nhất. Người ta nói rằng có ba lý do mà chúng ta lựa chọn điều này. Thứ nhất là do cái thói quen. Thói quen tạo cho chúng ta cái ảo giác về cái được gọi là an toàn. Thói quen khiến cho một số lĩnh vực nào đó, một số cảnh giới nào đó mà chúng ta thấy rằng quen thuộc. Và sự quen thuộc đó đối với chúng ta gần như là đồng nghĩa với sự an toàn. Mặc dù ở trên thực tế thì những thói quen nó hại chúng ta nhiều hơn là bảo đảm điều này. Người ta nói rằng ngày xưa ở trong binh pháp có một điều mà người ta thường làm, đó là người ta khuyên những vị tướng khi quyết định ra trận dùng một đồng tiền để gieo một cái quẻ và nên hành động theo đồng tiền đó hơn là hành động theo cái sự tính toán của mình. Lý do rất đơn giản, không phải là vì mê tín, nhưng mà bởi vì một vị tướng trận nếu làm một việc theo thói quen thì thường là những điều được kẻ địch nắm bắt, biết rõ người đó sở trường như vậy, sở đoản như vậy, tính toán như vậy. Và khi mà đối phương biết rõ đường đi nước bước, biết rõ cái cách tính toán của mình, thì cái trường hợp mà gọi là thua trận rất là lớn, bởi vì ta nắm được tẩy của mình. Không phải chỉ có tướng trận, mà người ta nói rằng ngay cả những người thợ săn, nếu mà mỗi ngày đi săn, trong thời cổ đại đó, săn bắn là một ở trong những cái nếp sống rất là quen thuộc của con người. Và thời đó rất nhiều những mảnh thú, cọp beo, và những loài vật thì nó rất khôn ngoan. Có thể là trong một vài lần thì nó thua thiệt đối với con người, nhưng mà những người tới thắng săn thường lên đường với cung tên đi vào rừng với một cái thói quen cố hữu, đi theo con đường như vậy, dừng chân ở những thời điểm như vậy và thường nghỉ ngơi trong cách thế như vậy. Thì điều này được những con vật như là cọp beo theo dõi và nắm được cái thói quen, và vì vậy nó rất là dễ để giết chết những người thợ săn. Và các thầy tiên chú học cũng cho biết rằng chính ở trong thời cổ đại, những thợ săn có những bằng chứng khảo cổ mà cho chúng ta thấy rằng họ cũng dùng đến những cái phương pháp để gieo quẻ. Từ sự gieo quẻ đó, họ có những quyết định con đường nào phải đi và săn bắn bằng cách nào. Và chính họ không làm theo cái thói quen hàng ngày và khiến cho bản thân của họ cũng không biết trước, và họ trở nên bất định, khó được đoán trước bởi những con vật, và do vậy sự hung hiểm thì ít hơn. Điều này đó là một điểm rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì nó trái ngược lại với cái quan niệm của phần đông chúng ta là hễ cái gì mình quen thuộc thì cái đó là an toàn. Điều này không chắc chắn như vậy. Cái gọi là quen thuộc trong đời sống thông thường nó chỉ là một cái sự lặp đi lặp lại của cái gọi là thói quen. Và thói quen thường khiến cho chúng ta trở nên bị động, dễ dàng để tấn công hơn là nó giúp ích cho chúng ta trong cái sự phấn đấu giữa cuộc đời này. Một phương diện thứ hai mà chúng ta đề cập đến sự bám víu trong vùng an toàn, nó khiến cho người ta ngại mạo hiểm. Và do ngại mạo hiểm nên những gì mà chúng ta thường theo đuổi nó chỉ là một cái sự lặp đi lặp lại vốn nhiều người biết và tạo nên cái sự cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta càng bám víu với cái thân quen, với cái quen thuộc của phần đông, thì cái sự cạnh tranh càng khốc liệt. Đây là một trong những điều được người Hy Lạp cổ họ ghi nhận. Chính người Hy Lạp là người đã nêu lên cái định chế về cuộc sống của là Metropolis, tức là cuộc sống của thành thị. Thành thị là một nơi mà đông đảo con người quy tập về, có một lối sống cố định và tuân theo một số những cái luật lệ. Quý vị ở thành thị, mặc dù có rất là nhiều những cái tiện ích về đường xá, về những phương tiện, như ngày nay chúng ta thấy rằng những người sống ở thành thị lại được nhiều thứ tiện nghi như là nước máy hoặc giả là đường xá đông người thì cũng tạo nhiều công ăn việc làm. Nhưng mà chính cái đông người đó, cái gì mình biết người khác cũng biết, và nó tạo nên sự cạnh tranh rất là lớn. Do vậy cuộc sống ở thành thị họ nghe thì mình nghĩ rằng những khu thị tứ cho con người đời sống tiện nghi, nhưng mà lại phải lao lực, phải phấn đấu rất là nhiều. Bởi vì sao? Ở đâu có tập trung đông người, ở đâu mà mỗi cái sinh hoạt làm theo một cái kiểu mẫu nhất định, thì nó sẽ tạo rất nhiều phiên bản, nó tạo rất nhiều hình thái giống nhau. Bởi vì bị sự cạnh tranh khốc liệt, và chính sự cạnh tranh khốc liệt này cũng kềm hãm sự phát triển của con người. Một yếu tố thứ ba mà chúng ta sống ở trong cái cảnh giới an toàn thường tạo nên một cái hiệu ứng, đó là ngại mạo hiểm. Chính sự ngại mạo hiểm này mà các nhà xã hội học đã cho thấy rằng nó có một sự khác biệt lớn giữa một chữ số dám khởi nghiệp, ngày nay chúng ta gọi là start-up. Start-up là bắt đầu một cái công việc gì đó mà tự mình làm chủ và tự mình nhận lấy mọi cái sự thất bại. Và trong khi đó thì số đông còn lại họ không muốn khởi nghiệp, không muốn tự mình làm chủ, mà thay vào đó họ thích làm theo hãng xưởng, sáng đi chiều về và làm việc theo một cái lập trình nhất định. Và nếu công ty phá sản, hãng xưởng không làm việc nữa, cơ sở không có tồn tại được, thì mình sẽ đi qua một hãng xưởng khác, và cái tổn thất thì rất là tối thiểu, rất ít. Bởi vì sao? Bởi vì cái lỗ lã thường là người chủ nhận nhiều, còn những người làm công hay ăn lương không đẹp thì tương đối là ít có gánh phần lỗ lã, nhiều lắm là xáo trộn trong một thời gian ngắn thất nghiệp rồi đi tìm về có công việc làm khác. Một vài thí dụ này cho chúng ta thấy rằng tại sao con người, nhất là những người ngày hôm nay sống ở thành thị, và đặc biệt là những người lựa chọn làm việc tại cho các cái công ty lớn, cho các hãng xưởng thay vì tự mình làm chủ, nó cho chúng ta một cái nhìn là phần đông lựa chọn để sống an toàn. Từ những ví dụ này nó cũng có một cái sự bình phương khác trên phương diện tinh thần. Trên phương diện tinh thần thì con người sống đa phần là cách suy nghĩ, cái quan niệm, cái tư duy, sự phấn đấu. Chúng ta thường gặp khuôn theo xã hội, sư bài, nai làm. Chúng ta rất ngại để nghĩ khác hơn. Vì vậy người ta nói rằng tại sao những nền văn minh lớn, dầu rừng rất lớn ở trong lịch sử của nhân loại như là Ấn Độ, Trung Hoa, thì nó vẫn hiển nhiên rõ ràng là hệ thống tín ngưỡng hay ít nhất về mặt tinh thần có những thứ nó tồn tại không có lý tính như là thuộc về tín ngưỡng dân gian, nhưng mà lại nó tồn tại một cách rất lâu đời, từ đời này sang đời khác. Và người ta dễ dàng tin về điều đó hơn là những gì mà chúng ta gọi là đạo có lý tính, hay là những cái nhìn về mặt tinh thần. ở đó trí tuệ được thắp sáng. Lấy một ví dụ là những cái tập quán tín ngưỡng mà chúng ta gọi là tín ngưỡng dân gian, sự kiên cử hay niềm tin như thế này thế khác, có những điều mà nó hoàn toàn là những gì họ nghe như là chuyện khôi hài nhưng mà người ta tin rất nhiều. Lấy một ví dụ là một phong tục rất là phổ biến ở tại một số các quốc gia trong đó có Việt Nam, đó là khi cúng ông táo người ta thường thả cá chép. Cái chuyện thả cá chép xem như là một việc mà hầu như tại vì văn hóa như vậy, phong tục tập quán như vậy, người ta làm theo và không cần biết rằng việc đó nó có thực sự mang lại kết quả nhiều hay không. Hay hoặc giả là có những cái kiên cử về con số, về những đồ vật, về những cái món mà chúng ta cúng chẳng hạn, mới nghe thì thực sự nó không có cái chuyện gì mà nó có cơ sở chính đáng hết. Thế nhưng nó là ảnh hưởng sâu sắc trong cái phong tục tập quán, và nó trở nên là một điều mà người ta thực hành theo rất nhiều. Chúng ta thường có một cái thói quen gọi là bày đàn, làm theo số đông. Chúng ta thường có được khi nghĩ rằng và kiên cử sai lầm hơn là không có sợ thần thánh. Chúng ta thường có cái quan niệm là nếu phần đông làm như vậy thì ắt hẳn có thờ, có thiên, có kim, có lầm. Do đó chúng ta thường làm theo phần đông. Thì ở đây, những hiện tượng này nó không đơn thuần là hiện tượng xã hội hay là về nhân chủng, mà điều đó nói lên một thứ rất là quan trọng là trên phương diện tâm lý đó, thì chúng ta thường thực hành làm theo những gì đặc biệt là quen thuộc, được hấp dẫn bởi phần đông, và thấy phần đông làm thì chúng ta cứ làm theo và tin rằng như vậy là an toàn. Nó tương tự như trường hợp người ta mua những cái vé số, mặc dù người ta biết rằng cái khả năng để mà trúng thì rất là ít, nhưng mà người ta nghĩ thật ra nếu nó trật, mà thường là trật, thì nó chỉ tốn một ít tiền thôi, nhưng mà nếu may mắn mà trúng thì một số tiền rất lớn. Thì tương tự như vậy, chúng ta có một cái đánh cuộc, hay là bây giờ gọi là đánh cược, đối với phong tục tập quán, đối với niềm tin, đối với đời sống tinh thần. Nhiều khi chúng ta làm cầu may, được thì tốt, không được thì thôi, nó cũng chẳng mất mát gì. Ví dụ như bây giờ thấy cái là thờ thần tài thì chúng ta cũng thờ thần tài. Một bàn thờ không bao nhiêu tiền, một cái đĩa trái cơm không bao nhiêu tiền, nhang đèn không bao nhiêu tiền, nhưng mà thờ thần tài thì ít nhất cũng cho chúng ta một cái niềm tin mạnh mẽ là chúng ta có thể đạt đến sự may mắn về phương diện tiền bạc chẳng hạn. Thì thưa quý vị, trong lịch sử của Phật giáo đó, khi mà nói đến đời sống tinh thần, thường chúng ta nghe những câu đó gọi là phát tâm chống ảnh, hay là Đức Phật gọi là đạo Phật là đạo của người có trí, hay hoặc giả là Phật pháp cần những người sống với cái năng lực sung mãn. Điều này nói điều gì? Là một khi mà chúng ta dấn thân vào đời sống tinh thần thì giống như tất cả mọi lĩnh vực khác trên thế gian này, cái gọi là phần đông là cái gọi là an toàn, cái vùng an toàn theo mình nghĩ đó, đa phần nó không mang lại những kết quả thiết thực. Những bậc vĩ nhân, những quyết định vĩ đại về mặt tinh thần, nó đều đến từ cái nhìn rất là thiểu số, rất khác biệt người khác. Chúng ta nói về một vị quân vương ở Ngai Vàng, khi mà ngài thấy cảnh già bệnh chết và người xuất gia, người ta tự nghĩ với chính mình rằng tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm một cái cũng tư tưởng như vậy, cũng bị sanh già đau chết chi phối. Và từ ý nghĩ này, để quyết định từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cung vàng địa ngọc, để dấn thân vào cuộc sống tinh thần, cho đến khi ngài đại ngộ ở dưới cội Bồ Đề, chính là Đức Phật của chúng ta. Vì vậy, đối với tất cả những người thay đổi cuộc sống tinh thần, như lời của một vị cao tăng Ajahn Chah, ngài có nói rằng, một người dấn thân trong sự tu tập chưa có ba lần rơi nước mắt thì chưa phải là tu. Điều đó hàm ý rằng trong sự tu tập không phải chúng ta chỉ hướng đến thành công, mà chúng ta dám chấp nhận thất bại. Cũng như người ở ngoài đời, khi mà mình khởi nghiệp, khi mà theo đuổi một công việc làm gì mà mình làm chủ, thì một trong những điều người ta khuyên là mình phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận thất bại. Và cũng hiểu rằng nếu thất bại thì mình thất bại đến mức độ nào, muốn bắt đến mức độ nào, mình có tham đổi hay không, và nếu tham đổi thì cứ dấn thân. Nói chung chung thì đời sống tinh thần cũng như bao nhiêu những cái phần khác trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn có những thành công và thất bại. Và một người sống mà có lý tính, sống mà có một cái nhìn tích cực, thì dám chấp nhận sự thất bại đó. Không phải là mình ngồi thiền, mình ngồi xuống thành Phật liền, hay là không phải là mình phát áo tu, mình hồi chùa tu là một chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Không phải là hãy mình tạo phước thì tự nhiên phước hiện hiện sung mãn. Mà chúng ta phải kinh nghiệm rất nhiều, chúng ta phải cảm nhận rất sâu sắc, thì chúng ta mới thấy rằng những việc này nó có một cái chiều sâu, có cái chiều rộng, và nó có những cái vượt ngoài cái khu vực an toàn, vượt ngoài cảnh giới an toàn của chúng ta. Và sự thành tựu viên mãn giác ngộ giải thoát chỉ dành cho ai có hùng tâm đại nguyện, chứ không phải dành cho những người lúc nào cũng sợ thất bại, lúc nào cũng sợ rằng mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đó thì liệu rằng mình có mất mát gì hay không. Và chúng ta thấy rõ ràng ở trong lịch sử của nhân loại, đặc biệt là của 2-3 thế kỷ vừa qua, con người đã dám làm những mạo hiểm, từ việc lặn sâu xuống biển thì gửi những phi thuyền đưa người lên khu căn, cho đến những thí nghiệm về y khoa, về nguyên tử, về muôn ngành, những cái phát kiến mới, tất cả đều cần một thứ vô cùng quan trọng, đó là dám chấp nhận sự thất bại, dám có khả năng để làm lại những gì mà mình thất bại. Một ví dụ rất là đơn giản để kết thúc chương trình ngày hôm nay là chúng ta trải qua cái đại nạn, đó là dịch Covid xảy ra kể từ đầu năm 2000. Và rồi dám chấp nhận sự thất bại, dám có khả năng để làm lại những gì mà mình thất bại. Một ví dụ rất là đơn giản để kết thúc chương trình ngày hôm nay là chúng ta trải qua cái đại nạn, đó là dịch Covid xảy ra kể từ đầu năm 2000. Và rồi

0: thuốc ngừa có thuốc trị bệnh, thì chúng ta thấy rõ rằng là người ta tốn rất nhiều tiền bạc thì giờ để nghiên cứu. Nó không phải đơn giản là mình dựa trên một số lý thuyết nào đó rồi mình làm cái tiền, mà người ta phải làm thế nào mà những cái thuốc trị bệnh này, những thuốc ngừa này có thể sử dụng cho mỗi người, mỗi lứa tuổi, mỗi người có bệnh này ở cái mức độ và biến chứng rất ít, mà cái hiệu quả thì xem rất là thiết thực. Và do vậy chúng ta mới có được một những cái phương thuốc để đối trị với COVID. Đó chỉ là một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện của y học. Không bao giờ có chuyện một bước mà bước lên tới trời, mà thay vào đó cái không thành công nó nhiều gấp trăm gấp ngàn lần cái thành công. Nhưng mà không có cái trăm cái ngàn cái thất bại thì nó không có một cái thành công. Và do vậy người ta dám đánh đổi những thất bại để có được cái thành công. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình Phật Pháp tuần này.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giang. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: cũng là sự đóng góp của cô Lâm Chào Nguyệt. Thứ nhất thì xin mời đại hữu Tư Thanh có những điều đóng góp liên quan đến đề tài này. Xin mời đại hữu.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà mình nói là vượt lên khỏi cái cảnh giới an toàn hay là bước ra khỏi cái vùng an toàn là một cái trạng thái tâm lý và hành động khi một người dám từ bỏ những cái thói quen, môi trường quen thuộc, ổn định để dấn thân vào những cái điều mới mẻ, thử thách và rủi ro. Đây không chỉ là cái hành động thay đổi nơi làm việc hay là nơi ở, mà cốt lõi là thay đổi cái tư duy, vượt qua cái nỗi sợ hãi thất bại để khai phá tiềm năng của bản thân. Cảnh giới an toàn là một cái trạng thái tâm lý mà ở đó chúng ta cảm thấy an toàn, thoải mái và quen thuộc với những cái gì mình đang làm, đang có. Trong cái vùng an toàn thì chúng ta không phải đối mặt với những cái sự rủi ro hay là thử thách, nhưng cũng đồng nghĩa với cái việc không có nhiều cơ hội để phát triển. Ta sợ hãi trước những cái điều mới mẻ, ngại thay đổi và không dám chấp nhận rủi ro. Điều này khiến ta bỏ lỡ nhiều cái cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân. Có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái việc ngại vượt qua vùng an toàn. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm sự thất bại, thiếu tự tin và áp lực từ gia đình và xã hội. Ta sẽ bỏ lỡ nhiều cái cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Điều này có thể ảnh hưởng đến cái sự nghiệp và cái cuộc sống của ta sau này. Tuy nhiên, một người cho rằng sống trong vùng an toàn không có gì sai. Ta cho rằng việc này giúp để có một cái cuộc sống ổn định và tránh được những cái rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, quan điểm này không hoàn toàn đúng. Sống trong vùng an toàn quá lâu sẽ khiến chúng ta trở nên trì trệ và không có cái khả năng thích ứng với những sự thay đổi của cuộc sống. Vậy làm thế nào để vượt qua vùng an toàn? Trước hết, mỗi người cần nhận thức rõ về cái vùng an toàn của chính mình và những cái lợi ích của việc vượt qua nó. Vùng an toàn là nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái, quen thuộc, nhưng cũng là nơi kiềm hãm cái sự phát triển. Vượt qua vùng an toàn sẽ giúp chúng ta khám phá những cái khả năng tiềm ẩn, rèn luyện kỹ năng, tăng sự tự tin, sáng tạo và khả năng thích ứng với những cái sự thay đổi trong cuộc sống. Thực tế đã chứng minh những người dám chấp nhận thử thách thường có những cái sự nghiệp thành công hơn. Điển hình như là Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla, luôn đặt ra những cái mục tiêu táo bạo và không ngừng vượt qua cái giới hạn của bản thân. Tiếp theo đó, việc xác định mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch hành động cụ thể là vô cùng quan trọng. Hãy đặt ra những cái mục tiêu cụ thể, khả thi và có cái ý nghĩa với bản thân. Sau đó lập kế hoạch chi tiết với các cái bước thực hiện, thời gian, nguồn lực cần thiết. Mục tiêu rõ ràng sẽ là động lực mạnh mẽ để chúng ta hành động. Còn cái kế hoạch chi tiết sẽ giúp chúng ta từng bước vượt qua sự khó khăn, tránh nản lòng. Bên cạnh đó, việc không ngừng học hỏi và phát triển các kỹ năng mới cũng là một cái yếu tố quan trọng. Kiến thức và kỹ năng mới sẽ mở ra những cái cơ hội mới giúp chúng ta tự tin hơn khi đối mặt với thử thách. Giáo lý của Phật giáo đã huấn luyện cho chúng ta cái thái độ chịu đựng, chấp nhận những cái sự khó khăn thử thách trước thất bại. Mỗi người phải nhìn nhận lại chính mình và nhìn cái cảnh thực tại, để rồi chúng ta mới hiểu rằng nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn. Vì thế những cái khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Trong đời sống, nhiều người cảm thấy khổ đau cùng cực trước nỗi biến cố, bởi họ thường có cái xu hướng cường điều hóa chúng và để cho những cái tư tưởng bi quan, buồn chán cứ gặm nhấm và đốt hết cái năng lượng ở trong ta. Ngược lại, người có bản lĩnh, trước những cái sự thách thức, họ sẽ tôi luyện thêm cái tinh thần sắt đá, sức chịu đựng trước mọi vấn đề. Tóm lại, để vượt qua nghịch cảnh, Đạo Phật dạy chúng ta đừng nên quan trọng hóa các cái trở ngại, đừng để ý những cái trở ngại đánh gục ta, Tinh thần Phật Pháp đã dạy cho chúng ta đối diện với nghịch cảnh đừng như cái con rùa rút đầu vào cái trong mai để mà trốn tránh nguy hiểm, nhưng sự thật những cái mối đe dọa vẫn luôn rình rập xung quanh. Tuy nhiên đối diện với nghịch cảnh cũng là một cái nghệ thuật. Chúng ta không nên sống trong mơ mộng, có may mắn, phép màu hay những cái khát vọng mang tính may rủi, mà phải sẵn tay áo lên để làm lại từ đầu. Dù biến cố nào đó biến ta thành cái kẻ tay trắng, thì thay vì nuối tiếc những cái hào quang đã cũ, những tài sản không còn tồn tại bên ta nữa, thì ta phải đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật đó và vượt qua nó bằng những cái việc làm cụ thể. Trong giáo pháp Đức Phật, nghịch cảnh cũng là một cái cách để mà chúng ta trải nghiệm của cái bản thân vô thường giả tạm của cuộc đời này. Tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, tất cả đều là vô thường, còn đó rồi mất đó. Đến một ngày chúng ta đến mất đi một cái điều gì đó vô cùng tốt đẹp mà bản thân luôn trân trọng và giữ gìn, thì cũng hãy tập chấp nhận sự thật và vượt qua nó. Đã làm người, ai không một lần vấp ngã hay thất bại? Vấp ngã nhiều hay ít thực ra không quan trọng, mà quan trọng là sau khi vấp ngã chúng ta có can đảm đứng dậy hay không. Chúng ta có dám mạnh dạn nhận diện cái lỗi lầm để làm mới lại chính mình, hay là vượt qua không được để rồi phải chịu mang họa vào thân, cuối cùng bị mặc cảm, tự ti, hối hận suốt cuộc đời, chôn vùi trong phất lất và sống trong đau khổ lầm mê. Để vượt qua những cái lỗi lầm sau khi vấp ngã, chúng ta phải tự đứng lên mặc dù rất khó. Nhưng nếu không nhận ra được cái lỗi lầm thì dù có muốn làm mới lại cuộc đời, làm mới lại chính mình cũng phí công vô ích. Vì sao? Vì không thấy mình sai thì làm sao sửa sai. Cho nên người có lỗi lầm sau khi vấp ngã hãy can đảm nhận ra cái điều sai quấy của mình. Có nguyên nhân từ đâu? Do khách quan hay chủ quan? Nếu là khách quan thì nên quán chiếu, xem xét trở lại, tự mình an ủi lấy mình. Một con người đáng được tán thán và ca ngợi không phải ở chỗ chưa bao giờ vấp ngã, mà là khi vấp ngã người đó có dám mạnh dạn đứng lên hay không. Ta không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại, nhưng ít ra ta cũng phải thích nghi với cái cuộc sống thực tế. Khi đối mặt với sự khó khăn và chướng ngại, người có cái khả năng tu tập thì dễ dàng vượt qua sóng gió cuộc đời. Người thiếu niềm tin về chính mình thường không sáng suốt nhận định đúng sai, để trở nên oán giận, thù hằn, tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho nhau, cuối cùng chuốc họa vào thân và chấp nhận cuộc đời đen tối. Ý chí, niềm tin và nghị lực là ba điều không thể thiếu trong cuộc sống, để chúng ta vững vàng bước đi những cái bước chân trên khắp nẻo đường trong cuộc sống, vốn nhiều thay đổi và đầy gian nan thử thách. Chúng ta phải tin rằng không có cái gì là cố định, mọi thứ đều có thể thay đổi được. Nhờ có ý chí ta mới có thể học hỏi từ những cái thất bại đã qua, cố gắng vươn lên vượt qua số phận, không nản lòng thất chí khi gặp phải khó khăn chướng ngại. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được quyền tính giác, và với sự chia sẻ của đại hữu Tư Thành, và chúng tôi xin được bước qua phần thứ ba của chương trình phát thanh hôm nay, đó là bản tin Phật giáo trong tuần. Cộng đồng Phật giáo thế giới đang chấn động với tin tức về 22 vị tu sĩ Phật giáo Tích Lan bị bắt ở tại phi trường Colombo Tích Lan với cái tội chuyển vận cần sa, một cái chất cấm và thường bị tuyên phạt rất là nặng nề ở tại Tích Lan. Câu chuyện hiện nay vẫn còn nằm trong thời kỳ sơ bộ đang điều tra. Những gì được biết là có một nhóm tu sĩ trong đó gồm 3 vị tỳ khưu trẻ tuổi và 19 vị sa di, tất cả đều là học tăng của một trường Phật học ở tại Colombo. Nhóm học tăng này vì một lý do đặc biệt nào đó đã được một doanh nhân rất giàu có bảo trợ để làm một chuyến phiếm thập 4 ngày ở tại Thái Lan. Một điều mà đối với tất cả những vị học tăng trẻ tuổi được xem như là một cái đãi ngộ rất là đặc biệt. Và sau 4 ngày thăm viếng Thái Lan thì 22 vị này được đặt 22 cái vali thứ tốt để được hành lý mang trở về lại Thái Lan. Đến tại phi trường Colombo, người ta đã lục soát tìm thấy bên trong những cái vách của những vali này được giấu một cách rất là kín đáo những cái cần sa trong cái dạng gọi là như là cỏ, một thứ cỏ bị nghiêm cấm tuyệt đối ở tại Thái Lan. Và tổng cộng số cần sa lấy được từ 22 vali đó lên tới 110 kg, một con số rất lớn. Hiện nay thì những vị tăng sĩ này đang trình diện ở tại tòa và đang nằm ở trong sự quản thúc của sở cảnh sát địa phương tại một ngôi chùa. Sự việc này đang mang rất nhiều nghi vấn, bởi vì thông thường để bảo trợ một số những vị tăng sang thăm viếng quốc gia khác thường sẽ bảo trợ dành cho các vị cao tăng chứ không phải là những vị tu sĩ trẻ thì còn đang đi học. Và với những điều kiện của những vị này thì có vẻ như là sự việc đủ tiền bạc để mua những cần sa cũng như cất giấu trong vali nó như là một sự sắp xếp của một bàn tay nào đó. Người ta vẫn còn đang điều tra người đứng ra bảo trợ chuyến đi này cũng như là những người liên hệ làm việc ở tại Thái Lan, và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi ở trong những ngày sắp tới để xem sự việc cuối cùng sẽ được biết rõ như thế nào. Cuối sắp bản tin thứ hai đó là chính quyền lưu vong Tây Tạng ngày Chủ nhật vừa qua đã tổ chức một buổi bầu cử, bầu chọn một cái vai trò gọi là sức dòng, là vị lãnh đạo hành chính cao nhất của Phật giáo Tây Tạng, chính phủ Tây Tạng lưu vong ở hải ngoại. Trong truyền thống từ ngàn xưa của người Tây Tạng đã trải qua nhiều thế hệ từ đời nhà Đường bên Trung Quốc, tức là từ vị Lạt Ma đầu tiên cho đến vị Lạt Ma thứ 14 hiện tại, thì Đức Dalai Lama là vị vua đời cũng như vị vua đạo. Nhưng mà riêng về Đức Dalai Lama hiện nay, tức là vị Dalai Lama thứ 14, thì Ngài đã cho thành lập một cái cơ chế chính phủ lưu vong, đứng đầu là chính phủ dân Sức Dân, như là vai trò của vị thủ tướng. Và vai trò này là được những có thể là do một vị Lạt Ma, tức là một vị tu sĩ hay là một vị cư sĩ. Hiện nay thì người đang đóng vai trò này, tức là ông Penpa Thasring, ông là một cư sĩ thuần thành lâu năm, đệ tử Đức Dalai Lama. Chính quyền lưu vong Tây Tạng được bầu ra trong cuối tuần vừa qua với tổng số cử tri đã được ghi danh là 91.000 người trong số 150.000 người Tây Tạng lưu vong. Mặc dù có 150.000 người Tây Tạng lưu vong, nhưng mà trong đó chỉ có hơn 90.000 người là hội đủ điều kiện về tuổi tác để bầu chọn vị lãnh đạo cho mình. Và trụ sở của chính quyền lưu vong Tây Tạng đặt ở tại Thammasala. Theo thông tin từ bang Karnataka, một trong những khu vực định cư Tây Tạng lớn nhất,
0: đã có nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên đi bỏ phiếu, bày tỏ mong muốn có tiếng nói trẻ trong nghị viện lưu vong. Một cử tri 19 tuổi tên là Tenzing Tering đã chia sẻ: phiếu bầu của chúng tôi rất quan trọng. Chúng tôi cần có những tiếng nói phản ánh tương lai của cộng đồng, chứ không phải chỉ quá khứ. Vấn đề kế thừa của Đức Dalai Lama đang thu hút sự quan tâm lớn. Ngài đã từng khẳng định rằng Ngài sẽ không bao giờ tái sanh ở tại Trung Quốc, mà Ngài sẽ tái sanh ở tại một quốc gia tự do nằm ngoài Trung Quốc, một điều mà chính quyền Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ. Chính quyền Bắc Kinh nói rằng Tây Tạng thuộc về Trung Quốc, và Đức Dalai Lama muốn tái sanh nơi nào để tiếp tục làm cái vai trò lãnh đạo tinh thần cho Tây Tạng thì phải được thông qua nhà nước, phải được nhà nước cấp phép. Đó là luật được ghi trong văn tự hẳn hồi. Và riêng với Đức Dalai Lama thì Ngài nói rằng chỉ có văn phòng của Ngài ở tại Ấn Độ mới có quyền quyết định. Người Tây Tạng tin rằng Ngài là hóa thân thứ 14 của dòng truyền thừa, bắt đầu từ năm 1391. Sự bầu cử của chính quyền lưu vong Tây Tạng ngày Chủ nhật vừa qua là một ở trong những hiện tượng mà cho thấy rằng nền dân chủ đã từng bước một xây dựng trong lòng những người Tây Tạng lưu vong. Nó hy vọng rằng ở trong tương lai điều này sẽ trở nên hiện thực ngay trên vùng đất của người Tây Tạng mà ngày nay đang bị xâm lăng chiếm đóng bởi Trung Quốc. Nói tới sau cùng, chúng tôi cũng kể đến một tiếng Việt ngày hôm nay, đó là đại lễ Phật Đản đang được chuẩn bị diễn ra khắp nơi trên thế giới. Từ những chiếc lồng đèn hoa sen được chuẩn bị với một quy mô lớn lao ở tại Hán Thạch, cho đến việc rước xá lợi đi chung quanh thành phố Kandy của Tích Lan và lễ phóng đăng ở tại Chiang Mai, cũng như những cuộc diễn hành khắp nơi. Hàng năm lễ Phật Đản trên thế giới được biết với một cái từ tên gọi là lễ hội Vesak. Vesak là tên của một tháng đầu năm trong lịch Ấn Độ khởi sự cho mùa xuân, và chính trong tháng Vesak này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chào đời, thành đạo và viên tịch Niết Bàn cùng trong ngày rằm tháng Vesak. Ở tại Ấn Độ thì người ta gọi là Vesak Purima, tức là ngày trăng tròn tháng Vesak. Mặc dù người Việt Nam thì cũng có một cách dịch lễ Vesak là đại lễ rằm tháng Tư, nhưng mà kỳ thực thì ở tại Ấn Độ Vesak không phải là tháng Tư mà là tháng đầu tiên trong năm, tương đương với tháng Tư âm lịch của Việt Nam và Trung Hoa. Ở tại Việt Nam thì đại lễ Phật Đản thuộc về rằm tháng Tư, ngày Đức Thế Tôn thành đạo là rằm tháng Chạp, và ngày Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn là rằm tháng Hai. Trong lúc đó thì ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Á và Đông Nam Á khác, theo Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, mà ngày nay hầu như Phật giáo toàn cầu đều lấy ngày Vesak, tức là ngày rằm trăng tròn tháng Vesak, để kỷ niệm ba sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngày Đức Thế Tôn đản sanh, ngày Đức Thế Tôn thành đạo và ngày Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, cùng ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch của Việt Nam, và được xem là ngày trăng tròn tháng Vesak được biết bởi nhiều Phật tử trên thế giới. Điểm đặc biệt là do sự vận động của Ngài Bô Thí, một tỳ khưu gốc Hoa Kỳ, thì đại lễ Phật Đản lần đầu tiên được tổ chức dưới cái danh nghĩa là lễ Vesak của Liên Hiệp Quốc, được nhiều quốc gia đăng cai, ở trong đó có Thái Lan, Việt Nam nhiều lần. Và năm nay đại lễ Phật Đản được tổ chức chính thức ở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trung Quốc đã tỏ ra rất là sốt sắng, năng động trong việc đăng cai để tổ chức lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Năm nay là năm mà có rất nhiều những nhà sư ngoại quốc trong các phái đoàn đặt chân đến Trung Quốc. Trung Quốc khác với Hoa Kỳ là mặc dù ở tại Hoa Kỳ có cộng đồng Phật giáo đông đảo với nhiều sắc tộc khác nhau, nhưng mà nếu lễ về sắc Liên Hợp Quốc tổ chức tại Hoa Kỳ, nó tạo môi nên một sự khó khăn cho các tăng ni Phật tử từ các quốc gia, nhất là các quốc gia ở châu, để xin được visa vào tham dự Phật đản tại Hoa Kỳ. Mặc dù đây là một điều đã được đề cập đến nhiều lần, nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa có được một cái điều kiện để xin visa vào Mỹ, chỉ đơn thuần là tham dự đại lễ Phật đản. Dù sao đi nữa thì người ta ghi nhận rằng lễ Phật đản hay lễ Vê Sắc ở tại Hoa Kỳ được tổ chức một cách rất là tổng thể, nhiều màu sắc ở tại các tiểu bang có đông đảo Phật tử như tiểu bang Hawaii, California, Texas, Florida. Những ngôi chùa Phật giáo địa phương đã ngày càng tổ chức trọng thể đại lễ Phật đản trong cái điều kiện tham dự bởi những người Phật tử địa phương. Sau cùng khi đó là lễ Vê Sắc thì được biết rằng năm nay trong một cái nỗ lực đặc biệt của một số các chư tăng ở tại chùa Hương Đạo Dallas cũng đã có một cái kế hoạch để tổ chức lễ Vê Sắc quốc tế với nhiều chư tăng được mời sang tham dự và với cuộc trùng đục kinh điển. Mặc dù về cái quy mô tổ chức thì người ta tin rằng năm nay sẽ ít hơn năm rồi vì lý do cuộc chiến tranh xảy ra ở tại Trung Đông khiến cho vé máy bay tăng vọt, và đây cũng là một sự khó khăn cho những người bảo trợ. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin kính chúc quý vị khán giả một mùa lễ thánh đản nhiều phước lành, an lạc cát tường. Trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Và bây giờ tiếp theo là phần thảo luận. Hiện diện trong phòng game hôm nay có sự góp mặt như thường lệ của Đại hội Thành Nguyễn Cư, và tuần này

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần, thứ năm mùa Phục Sinh. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm của giờ.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, vì yêu mà đã đến trong thế gian, đã chết và đã sống lại để chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Chúa đã yêu thương và coi chúng con như là những người bạn hữu, đến hy sinh cả mạng sống vì nhân loại chúng con. Chúa mời gọi chúng con yêu mến nhau như mẫu gương chính Ngài đã yêu mến. Chúa không muốn chúng con chỉ giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình, nhưng là sẽ chia cho mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết thực thi lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống, là mở rộng tâm hồn để cảm thông và mở rộng đôi tay để chia sẻ. Nhờ đó cuộc sống chúng con được luôn đầy tràn tình yêu thương và hạnh phúc, vì nguồn hạnh phúc đích thực chỉ được bắt nguồn từ nơi Chúa Cha và qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
2: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ cao cả, thánh thiện, đáng yêu, đáng mến. Người mẹ rất quyền thế trước tôn nhan Chúa. Suốt cuộc đời, mẹ đã hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã thánh hiến toàn thân và cuộc sống mẹ để cộng tác với Chúa Giêsu, con mẹ, trong công trình cứu chuộc, để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và cứu chuộc nhân loại. Lạy mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của nhân loại chúng con, trong tháng hoa này, chúng con chạy đến nương ẩn dưới tà áo mẹ. Xin cho chúng con học noi theo các nhân đức của mẹ, với lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu mến Chúa thiết tha. Xin hãy dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu để chúng con trọn đời được luôn sống trong tình thương của Người.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
2: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lam Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đây không chỉ là một lời khuyên, nhưng là một mệnh lệnh phát xuất từ chính trái tim của Chúa. Từ thời Cựu Ước, dân Chúa đã được dạy là hãy yêu thương người thân cận như chính mình trong sách Lê-vi. Nhưng nơi Đức Giê-xu thì giới răn ấy được nâng lên một mức độ cao hơn, không chỉ yêu như chính mình mà yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa Giê-xu không phải là thứ tình yêu ích kỷ, vụ lợi hay chỉ dừng lại ở cảm xúc. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hiến thân, hy sinh và trao ban trọn vẹn. Chúa đã yêu đến mức chấp nhận vác thập giá và hiến mạng sống cho nhân loại. Vì thế, yêu thương theo tinh thần của Đức Kitô không phải là yêu bằng lời nói suông, nhưng là yêu bằng hành động cụ thể, bằng sự cảm thông, tha thứ, phục vụ và hy sinh cho nhau. Nhà tâm lý và tác giả Kitô giáo Morton Kelsey từng có nói rằng: nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta góp phần chữa lành và xây dựng thế giới. Nhưng nếu chúng ta không yêu thương thì chúng ta đang cộng tác với sự dữ để phá hủy thế giới. Quả thật, thiếu tình yêu thì lòng người trở nên lạnh lùng, ích kỷ và dễ gây tổn thương cho nhau. Bao chia rẽ, hận thù, chiến tranh trong gia đình, ngoài xã hội hay ngay cả trong giáo hội đều bắt nguồn từ việc con người quên đi giới răn yêu thương của Chúa. Bài đọc hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng tình yêu Kitô giáo là tình yêu của tình bạn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Được làm bạn với Chúa là một hồng ân lớn lao. Người bạn không chỉ ở bên lúc thuận lợi, mà còn đồng hành trong lúc khó khăn và biết lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ nhau. Sách Châm Ngôn nói rất hay: bạn hữu thương nhau mọi thời mọi lúc. Chính Chúa đã đối xử với chúng ta như người bạn thân thiết nhất. Thế nhưng, trong thực tế hôm nay, con người nhiều khi hiểu sai về tình yêu và tình bạn. Có những tương quan chỉ dựa trên lợi ích, sự tiện lợi hay cái cảm xúc nhất thời. Thì Chúa mời gọi chúng ta sống một tình yêu chân thành và cụ thể. biết quan tâm đến nhau, nhớ đến nhau, nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, biết gọi điện thoại hỏi thăm, biết phục vụ nhau bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy tình thương. Thánh gia Kobe tông đồ đã nhắc nhở rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu thật luôn phải được thể hiện bằng hành động. Lịch sử giáo hội cũng cho thấy khi người ta chỉ chú tâm đến lề luật, tranh cãi hay hình thức bên ngoài mà quên đi bác ái yêu thương thì sẽ gây ra khổ cho thân mình, nhiệm thể của Đức Kitô là Hội Thánh. Ngay từ thời giáo hội sơ khai đã từng có những chia rẽ gay gắt giữa các nhóm tín hữu với nhau, nhưng điều quan trọng nhất mà họ quên mất chính là giới răn yêu thương. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta được mời gọi nhìn lên biết bao nhiêu người Kitô hữu đang chịu bắt hại khắp thế giới. Cách riêng các tín hữu tại Trung Quốc, tại Châu Phi, nhiều nơi, vân vân, dù gặp khó khăn, thử thách, họ vẫn trung thành với Chúa, vẫn giữ vững đức tin và lòng yêu mến giáo hội. Tình yêu của họ dành cho Chúa được chứng minh bằng sự kiên trì, hy sinh, trung tín giữa đau khổ, bất hại. Trong ngày kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, Đức Mẹ Sê-san, chúng ta cũng chạy đến với Mẹ như những người con tìm nơi nương náu. Mẹ là luôn đồng hành, che chở và cầu bầu cho Hội Thánh giữa những gian nan thử thách. Thì anh chị em thân mến, nếu hôm nay chúng ta nhận ra rằng mình còn yêu Chúa một cách hời hợt, còn sống ích kỷ hay vô tâm với tha nhân, thì đây là lúc để đổi mới đời sống. Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu cụ thể của Đức Kitô, đó là biết hy sinh, biết phục vụ, biết tha thứ và biết sống cho nhau, vì nhau. Vì chỉ khi yêu thương thật, chúng ta mới thực sự là bạn hữu của Chúa và là môn đệ đích thực của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo 14 nhân dịp kỷ niệm một năm kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ. Tin Giáo hội Việt Nam, sáng thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo 14 nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Ngài được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, chủ sự. Đồng tế có các đức cha trong ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Giáo tỉnh Hà Nội, cùng linh mục đoàn, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bày tỏ tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski bày tỏ niềm vui hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong dịp kỷ niệm trọng thể này. Ngài nhấn mạnh phong cách mục tử của Đức Thánh Cha Leo 14 được thể hiện qua sự khiêm nhường, gần gũi, đồng thời khẳng định Giáo hoàng không phải là chính trị gia, mà là người củng cố đức tin, mời gọi tín hữu sống theo giá trị tin mừng về công lý hòa bình. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang của Giáo phận Bắc Ninh cũng nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Đức Thánh Cha, vừa là một nguyên thủ quốc gia được thế giới kính trọng, vừa là người cha hiền từ của đại gia đình nhân loại, với sứ mạng như người canh gác hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha luôn miệt mài cảnh báo về hiểm họa chiến tranh và nhiệt tâm dấn thân bảo vệ hòa bình. Đức Thánh Cha tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh tính mạng vì cuộc xung đột và chiến tranh. Tin Đức Giáo Hoàng, trong lời chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đặc biệt nhắc đến tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, đồng thời nhắc đến Ngày Thế giới về Tự do Báo chí, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành vào ngày 3 tháng 5 hàng năm. Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự kiện nhiều ký giả truyền thông hiện đang bị cầm tù, nhất là những người đã phải mất mạng sống của mình khi đang thi hành nhiệm vụ, vì các cuộc xung đột và chiến tranh đó đây trên thế giới. Ngài nói, thật đáng tiếc, quyền tự do báo chí thường xuyên bị vi phạm, đôi khi một cách rõ ràng, đôi khi âm thầm. Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh và bạo lực. Được biết, Ngày Tự do Báo chí Thế giới là dịp để kỷ niệm các nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, xem xét tình trạng tự do báo chí trên toàn cầu, bảo vệ tính độc lập của truyền thông và tưởng nhớ các phóng viên, nhà báo đã hy sinh tính mạng trong khi làm nhiệm vụ.
2: Tin Giáo hội Hoàn Vũ. Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên Hiệp Kinh Thánh Toàn Cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5 năm 2026, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách Thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng tiếng Đức có hơn 35 bản dịch khác nhau, từ những bản sát nguyên ngữ đến những bản văn mang tính phổ thông, giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, mạng lưới các hiệp hội kinh thánh trên thế giới quy tụ khoảng 160 thành viên, tiếp tục cộng tác để mở rộng việc dịch thuật và phổ biến kinh thánh, nhằm giúp ngày càng nhiều tín hữu có thể gặp gỡ lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, bác ái là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô giáo đích thực. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các thành viên vượt thắng mọi khó khăn và thách đố để thể hiện tình thương của Chúa đối với các anh chị em kém may mắn. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ là thành viên của Caritas Quốc tế và quy tụ 167 hội bác ái của các giáo phận trong toàn quốc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng các tổ chức bác ái thường phải đối diện với nhiều thách đố, từ việc thiếu nguồn lực đến sự nản lòng khi không thể giúp đỡ mọi người như mong muốn. Tuy nhiên, chính trong những thử thách đó, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lại tiếng Chúa và kiên vững trong hy vọng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân của các thành viên tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, những người đang tiếp nối sứ vụ yêu thương của Đức Kitô qua việc trợ giúp người nghèo, xoa dịu đau khổ và bảo vệ phẩm giá con người. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ có nguồn thu nhập đến từ chính phủ và phần còn lại đến từ những khoản quyên góp của các giáo phận, những đóng góp hiện vật và các đầu tư

2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ Ơn gọi Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, Giáo hội luôn mời gọi người Kitô hữu thực hành đời sống đạo qua việc cầu nguyện, phó thác, tin yêu và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Mẫu gương sống động ấy đã được mẹ Maria thực hiện qua 2 tiếng, xin vâng. Mừng kính mẹ Maria là truyền thống tôn kính đặc biệt trong Công giáo, mà Giáo hội đã ưu ái dành riêng tháng 5, hay còn gọi là tháng hoa, để sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 còn là ngày mừng kính Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, kính mời quý thính giả đến với những chia sẻ về Đức Mẹ Fatima. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Kính thưa quý thính giả và xin kính chào đến quý anh chị em. Có những lúc con người rời xa đức tin đó, thì họ tưởng rằng đó là họ có thể sống mà không cần Thiên Chúa. Nhưng sâu thẳm vẫn là một khoảng trống không có gì lấp đầy được tâm hồn của họ. Và chính trong những cái giây phút ấy thì Chúa lại âm thầm mời gọi họ, chạm đến tâm hồn của họ, gọi họ trở về với Chúa. Thì câu chuyện sau đây là một chứng từ về ơn hoán cải nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ tại Fatima, nơi mà ánh sáng đức tin đã bừng lên từ một dấu chỉ rất nhỏ bé. Câu chuyện có tựa đề là Hồi tâm hoán cải nhờ Đức Mẹ Fatima. Trong tờ Đạo Binh Xanh số ra tháng 10 năm 1967 đã ghi lại chứng từ của Antonia Yusa, một người Bồ Đào Nha được ơn trở về với Giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Chính anh kể lại rằng, tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Rủi thay, vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chủ theo bè tam điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tôi chỉ còn lại loáng thoáng một chút tâm tình hướng về trời cao. Đối lại, một khắc khoải luôn rây rứt tâm hồn, tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin Lành. Tôi theo Cơ Đốc Phục Lâm, rồi lại theo Pentecost. Không biết đời tôi sẽ kết thúc ra sao nếu không có bàn tay Đức Mẹ can thiệp. Năm 39 tuổi, tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Trước đó tôi cũng đã lập gia đình và có 3 con, nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời, chứ không theo phép đạo. 3 đứa nhỏ sinh ra không được rửa tội. Nói tắt một lời, gia đình chúng tôi sống như những người vô tôn giáo.
2: Vào cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn chiên

0: tại làng Fatima. Tôi nghe những tin tức ấy nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám công khai bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng riêng tư, bởi vì ông chủ mới của tôi là một tín hữu Công giáo sùng đạo. Một ngày, ông chủ đề nghị chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc chấp nhận đi hành hương như các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài, tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong, tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình dối trá của mình. Chúng tôi lên đường để khỏi gây chú ý. Tôi tham dự mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối, chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây, và đây là lúc Đức Mẹ chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được hai bước thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ, không một chút gió. Nến của mọi người chung quanh long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại nến của mình với nến của người bên cạnh. Nhưng hiện tượng đầu tiên tái diễn. Vừa đi được mấy bước, cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh. Tôi buộc lòng thắp lại lần thứ hai với cây nến của người bên cạnh. Anh ta hơi nhíu mày, tỏ lộ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo. Và rồi cây nến lại tắt đi lần thứ ba. Tôi thật sự tức giận với ý nghĩ, Đức Mẹ không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của mình. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, và từ từ quỵ xuống. Tôi quỳ đó, nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào.
1: Tối hôm đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý. Không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho ba đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu Công giáo đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn lành nói trên chính là nhờ công ơn hiền mẫu dấu yêu của tôi. Mẹ tôi vẫn hàng ngày lần hạt mân côi, cầu cho tôi được trở lại đường ngay nẻo chính. Mẹ tôi tha thiết cầu mong tôi trở về với tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé.
2: Đó là câu chuyện kể về một người đàn ông sinh ra trong một gia đình Công giáo nhưng dần đánh mất đức tin từ khi còn trẻ. Sống xa Chúa và không còn thực hành đời sống đạo nữa. Thì trong một lần miễn cưỡng tham gia hành hương thì anh ta đã trải qua một biến cố lạ khi mà cây nến của anh liên tục bị tắt giữa lúc mọi người vẫn sáng nến. Thì chính cái giây phút đó thì đã đánh động lương tâm anh, giúp cho anh nhận ra rằng đó là sự giả hình của bản thân và thôi thúc anh phải hoán cải. Và mình biết là một trong những sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, sứ điệp thứ nhất là hoán cải đời sống, cho nên là Đức Mẹ can thiệp đó. Rồi thêm đó nữa là mình biết là sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là hoán cải đời sống, rồi sau đó là mình biết là cầu nguyện, là đặc biệt là lần chuỗi mân côi. Rồi thứ ba đó là đền tạ tội lỗi, rồi thêm nữa là lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ. Rồi thêm những cái phụ như là mẹ có cảnh báo về hậu quả của tội lỗi đó, cái thời đó đó, rồi thêm đó nữa là hy vọng và sẽ chiến thắng của Thiên Chúa. Thì đó là cái sứ điệp này, mình thấy nó rất là nó không phải lỗi thời nhưng mà nó vẫn áp dụng vào ngày hôm nay, tại vì thật sự là con người vẫn luôn luôn cần phải hoán cải đời sống. Biết bao nhiêu câu chuyện giống như anh này trong câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta nghe, cần phải, đó là cần phải hoán cải đời sống. Thì Đức Mẹ Fatima thì chúng ta hiểu sao về Đức Mẹ Fatima? Chúng ta không có sinh ra trong năm 1900 để mình lớn lên và chứng kiến cái thời đó. Nhưng mà ngay từ năm 1917 là Đức tại Fatima thì Đức Mẹ đã cảnh báo về những gì đã xảy ra thời đó rồi, nếu mà không có sự hoán cải. Thì cái điều này làm cho chúng ta đáng suy nghĩ là những gì mẹ nói cách đây là hơn 100 năm thì hôm nay trở thành hiện thực trước mắt chúng ta. Nhưng mà những cái đó mà Đức Mẹ cảnh báo đó không phải chỉ là cảnh báo làm chúng ta sợ đâu, nhưng mà sứ điệp của Fatima thực sự là sứ điệp của hy vọng. Đó là hy vọng, và Fatima chỉ cho chúng ta một con đường, và Fatima là một lời mời gọi đầy yêu thương từ Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tại vì cuối cùng đó là sứ điệp vẫn là mời gọi trở về với Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria thôi. Giống như Chúa Giêsu đến trong thế gian qua Đức Trinh Nữ Maria, thì khi mà chúng ta về với Chúa thì chúng ta cũng phải qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria ha. Thì mình hiểu là cuối cùng là cái gì ơn cứu độ đó Thiên Chúa dành cho chúng ta, thường thường là Chúa muốn là luôn luôn qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên mẹ Maria luôn luôn dẫn dắt nhiều người về với Thiên Chúa, mà cách mà dễ dàng nhất vẫn là qua bàn tay của mẹ. Thì chúng ta hiểu sâu về những cái sứ điệp Fatima, hoán cải đời sống, lần chuỗi mân côi, đền tạ tội lỗi, sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Nếu mà hiểu theo cách đời thường á, thì giả sử mà nói về đền tạ tội lỗi đi, đó là giả sử mà mình làm tổn thương một người nào đó mà mình yêu thương á, thì mình nói xin lỗi, rồi đó là một cách ăn năn. Chúng ta cố gắng làm điều gì đó để bù đắp lại, thì cái đó gọi là đền tạ ha. Nói xin lỗi là ăn năn, nhưng mà bù đắp lại gọi là đền tạ. Thì trong tương quan với Thiên Chúa cũng vậy, tội lỗi là mình xúc phạm đến Chúa, giống như mình làm một người nào đó tổn thương vậy. Rồi ăn năn là nhận lỗi, rồi đền tạ là làm điều gì đó để bù lại bằng tình yêu. Cho nên nếu mà nói là hãy đền tạ đó, có nghĩa là mình phải làm cái gì đó bù lại bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thì khi mà ta đền tạ đó thì chúng ta bày tỏ cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Rồi dĩ nhiên xin lỗi không bằng lời nói không tôi mà bằng hành động nữa, và góp phần chữa lành những cái hậu quả của tội lỗi nữa. Thí dụ khi mà chúng ta chịu đựng một sự khó khăn nào đó mà không than phiền và nhẫn nại đó, thì chúng ta dâng lên Chúa, thì đó là đền tạ rồi. Khi mà cầu nguyện cho người khác thay vì chỉ có chính mình không, mình cầu nguyện cho họ luôn, thì đó cũng là đền tạ. Cho nên là cái lời mời gọi của sứ điệp Fatima đó là đền tạ đó, có nghĩa mình làm thêm cho những người khác luôn, thì đó là đền tạ. Cho nên là ăn năn sám hối, lần chuỗi mân côi, phải đền tạ nữa. Cho nên là ba điều đó, rồi sùng kính trái tim mẹ, chứ có như đó thôi, rất là đơn giản ha, mà ai cũng làm được trong mọi nơi mọi thời.
0: Dạ thưa cha, nếu mà nói về lý thuyết đó, thì nó rất là dễ, nhưng mà trong cuộc sống thì đời sống như các cha thì các ngài xuyên về cái phần mà đời sống đạo đức nhiều hơn là giáo dân chúng con. Và chúng con thì cái cuộc sống hàng ngày chúng con, cuộc sống gia đình nó có nhiều va chạm. Và có những cái mà gọi là khi mà nó xảy ra một vài lần thì mình có thể dễ dàng để mà gọi là nói cái câu mà tha thứ đền tạ. Nhưng nếu mà con thấy có những trường hợp gia đình nó những cái đó nó cứ tái diễn ra hoài, và cái một trong hai người đó mà thường thường là phái nữ nhiều hơn thì sẽ bị cảm thấy là bị tổn thương và lâu dài như vậy, thì thưa cha, nếu mà qua cái cách mà Đức Mẹ dạy á thì chúng ta có thể là dễ dàng nói, nhưng mà để thực hiện ấy, thì chúng con thực sự mà nói khi mà cái tổn thương nó đến cái mức độ nào đó, nó làm cho người ta rất là khó để mà người ta có thể forgive nhưng mà người ta không forget được. Người ta có thể tha thứ nhưng người ta không thể quên được, những cái tổn thương nó cứ tái diễn liên tục trong cuộc sống. Thì xin cha giúp cho chúng con là bằng cái cách nào đó để mà có những người chúng con giáo dân đang sống trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, chúng con biết cái cách để mà gọi là đến với mẹ và cầu nguyện với Chúa làm sao đó để nâng đỡ cái tinh thần chúng con và giúp chúng con vững mạnh hơn trong đời sống đức tin, thưa cha.
2: Tại vì tội lỗi không chỉ là cái chuyện cá nhân. Khi mà tội lỗi, mình phạm một tội lỗi gì đó, nó không chỉ có ảnh hưởng cá nhân mình mà nó ảnh hưởng những người khác xung quanh nữa đó. Thì nó ảnh hưởng đến gia đình, xã hội luôn. Cho nên là thí dụ một người trong gia đình mà có phạm tội gì đó, nó ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thí dụ là nó làm cho những người xung quanh ít nhất là buồn, đau buồn, không? Ít nhất là cho nó ảnh hưởng, nó vậy, nó lây lan vậy đó. Thì nhân sứ điệp đó là trở về với Chúa. Vậy là giống như là Thánh Carlos Acutis có nói đấy, nhìn lên Chúa thì mang lại niềm vui, còn nhìn ở những người khác thì mang lại đau buồn. Tại vì con người phạm tội nhiều nên nó vậy. Chúa không có nói mình quên được đâu. Tại vì mình là vẫn là con người, mình không có quên được. Nhưng mà mình có thể buông đi, có nghĩa là buông bỏ được. Có nghĩa là mọi sự nó trở thành nhẹ nhàng được, Chúa cho. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi lướt về những quá khứ trong cuộc sống á, chúng ta thấy là có khi chúng ta bị người khác xúc phạm nhiều lắm, mà muốn nhớ thì nó sẽ nhớ, nó hiện ra. Nếu mình muốn nhớ thì nó sẽ hiện ra thôi. Nhưng mà mình theo Chúa đó, thì Chúa nói là cái đó không có quên được, nhưng mà Chúa làm cho nó nhẹ nhàng. Tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó không còn là một gánh nặng nữa. Thì để mình có thể có một tâm hồn nhẹ nhàng đó, thì cái này là cái hoạt động của tâm hồn thôi. Tại vì đau buồn hay là bất an là cái đó là cái tình trạng của một tâm hồn. Có nghĩa là tâm hồn của mình á, bây giờ mình ngồi đây không có ai làm khó dễ gì mình hết, nhưng mà mình có thể buồn được, tại vì cái tâm hồn mình, cái đó là hoạt động của tâm hồn á. Cho nên á, thì ai có thể giúp cho tâm hồn mình có lại được bình an?
0: Chúa.
2: Đúng rồi, cho nên cái tâm hồn mình phải gần với Chúa. Thì nếu mà nói là các giáo dân không mà không bị xúc phạm á, thì các cha thì cũng bị xúc phạm nhiều lắm. Bây giờ làm việc với giáo dân á, đâu phải ai cũng nghe lời đâu. Đâu phải ai cũng là ngoan ngoãn giống như là con chiên ngoan đâu. Bây giờ trong Tin Mừng thì Chúa nói là chiên của ta thì nghe tiếng ta, nhưng đâu phải là chiên nào cũng nghe tiếng của mình đâu. Có khi các cha phải nói 5 lần 7 lượt mà vẫn không nghe. Có người thì vướng bệnh, rồi phải đối đầu với, không phải đối đầu mà phải làm việc chung với những người lớn hơn mình, rồi có người nhỏ hơn mình, người khác phái, rồi có khi là nhóm phái trong đó, rồi nhiều cái lắm. Thì chắc cha cũng phải gặp những cái đó giống như là mấy anh chị em vậy. Nhưng mà làm sao là các cha có thể lướt qua được? Thì đó là tâm hồn thôi, cái tình trạng của tâm hồn á. Tâm hồn mình á, mình nhìn nó khác, rồi cái tâm hồn của mình trong một trạng thái khác á, thì mình qua luôn, mình đi xuyên qua những cái khó cái khăn đó luôn á, mình đi xuyên qua. Thì á, để đạt được cái đó đó, cho nên mình có Chúa luôn luôn đồng hành với mình, cho nên là mọi khó khăn thì mình không có hoảng sợ lên, Thường thường người ta mà không có Chúa đó, mỗi lần mà người ta gặp bế tắc á, người ta tự nhiên là rối lên, rối ren lên, không biết phản ứng sao, không biết làm sao. Nhưng mà đối với những người mà tu hành đắc đạo đây ha, thì họ không có phản ứng như vậy. Nhưng mà cái cách của họ nó điềm đạm hơn, nó có tự chủ hơn, và người đó nhìn một cách tích cực, và người ta giúp những người khác đó có một cái bình an luôn. Cho nên con mấy chị em nam, nếu mà gặp những người như vậy mà không có Chúa đó, họ gặp những cái khó khăn, họ cái phản ứng của họ khác lắm, là họ rối ren lên, họ không biết làm gì, rồi thì họ than thân trách phận, rồi trách người này người kia ha, rồi đó như vậy đó. Nhưng mà thật sự mình nhìn lại coi, trong một ngày, trong một tuần, mặc dù mình gặp những thách đố hay không thì nó cũng qua. Nó cũng qua hết, mà cũng có ai chết đâu, có ai đổ máu đâu. Nhưng mà đó có Chúa kề bên là như vậy đó. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta phải có cái tâm hồn mình phải có Chúa kề bên thì mình sẽ lướt qua được. Giống như có một người chia sẻ với cha đó là hồi xưa đó thì chân ướt chân ráo đi qua một đất nước mới đó, thì lo việc làm việc đủ thứ hết, mệt nhọc lo âu. Nhưng từ khi mà người đó mà có Chúa trong tâm hồn đó, ngay cả một lần bị tai nạn đụng xe nhưng mà vẫn thấy bình an. Tung xe xong rồi bước ra ngoài không bị gì hết, vẫn thấy bình an, giống như không có chuyện gì xảy ra trong tâm hồn. Nhưng mà bên ngoài thì giống như là cũng hơi bị sốc một chút, nhưng mà tâm hồn vẫn thấy bình an. Thì cái đó đấy, cái đó là mình muốn có Chúa kể bên. Thì mình mà có Chúa ở bên mình thì không còn biết những người xung quanh nói gì, có khi người ta lại thích công kích mình nữa đó, thì nó không có ảnh hưởng cái tâm hồn mình. Thì làm sao để đạt được cái đó? Thì cái đó phải rèn luyện đó, Thiên Chúa rèn luyện mình. Mình gần Chúa thì Chúa rèn luyện nhiều lắm, nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Rồi giống như là bao nhiêu bão tố nó đang xảy ra, tâm hồn vẫn thanh thản. Nhưng mà không có nghĩa là mình ngủ quên đâu, mình đối diện với nó. Thì cái đó đó thì nó phù hợp với cái sứ điệp Fatima này. Đó là đầu tiên đó, để muốn được thì phải là ăn năn đền tội. Tại vì cái tội nó đi vào tâm hồn con người, nó làm cái tâm hồn người ta xao xuyến mà nó mất đi trật tự. Cho nên là ai mà thường thường sống trong tội lỗi, người ta dễ sao nóng nảy giận hờn, rồi cáu gắt, rồi bất bình an rồi đó. Thì làm như vậy đó thì nó giống như là người đời bên ngoài không có, thì chúng nó đền tội thì mình xua trừ những tội lỗi ra. Rồi sau đó lần chuỗi mân côi, lần chuỗi mân côi là mời Chúa vào tâm hồn ha. Rồi sau đó đó là kế tiếp thì là Chúa ban cho chúng ta bình an. Thì chúng ta có được Thiên Chúa trong tâm hồn mình thì Chúa nói đúng không, có Chúa thì không có cái gì mà Chúa làm không được hết. Thì cái đó là cái chính là nằm ở đó đấy.
3: Chúng con cảm ơn cha.
1: Dạ thưa cha, qua cái câu chuyện mà lúc bắt đầu chương trình mà cha chia sẻ đó, thì con cảm thấy là con có cái niềm vui. Tại vì con được nhiều người ta chia sẻ với con là con của họ giống như là bị khô khan đức tin, bỏ đạo. Thì qua cái câu chuyện này con thấy là mình luôn luôn có một cái niềm hy vọng. Tại vì cái anh này ảnh được hoán cải là nhờ bà mẹ bà cầu nguyện cho phỏng thưa cha. Thì con nghĩ đối với những cái bậc cha mẹ mà đang có những người con mà không có còn đi nhà thờ nữa thì buồn, thì con nghĩ cũng buồn, cái đó là cảm xúc của con người. Nhưng mà đừng có give up, đừng có bỏ cuộc để mà cầu nguyện. Tại vì bà mẹ cầu nguyện thì tự nhiên Đức Mẹ tạo cho ảnh cơ hội để gặp cái người này người kia, để hướng dẫn anh đến cái nơi cầu nguyện đó. Và qua cái khi mà ảnh đến đó thì Đức Mẹ cho ảnh được ơn hoán cải. Thì cho nên con nói qua câu chuyện này tự nhiên con thấy vui, và con nghĩ là ở trong Chúa luôn luôn mình có niềm hy vọng, không thưa cha?
2: Chính xác. Cho nên chúng ta cũng thấy không, quyền năng của Kinh Mân Côi có thể hoán cải tâm hồn. Đâu phải hoán cải tâm hồn mình không thôi, hoán cải tâm hồn những người khác nữa đó. Nên mà khi mình lần hạt kinh Mân Côi đấy, đừng có nghĩ là nó không có hiệu quả đâu. Có khi Chúa lại cho cái hiệu quả đó cho một người nào đó mà mình không biết. Cho nên mình cứ làm, mình cứ hàng ngày siêng đọc kinh Mân Côi đi. Thì cái kinh này nó rất là powerful. Nói về thì cái chữ là powerful, nó không chỉ có thay đổi chính tâm hồn mình, nhưng mà có lẽ ngày nào đó nếu mà mình chết mình gặp Chúa, Chúa sẽ nói bao nhiêu người mình đã giúp cho họ được khoáng cải trở lại. Giống như người mẹ đó, người mẹ làm đọc chuỗi Mân Côi mà cuối cùng anh ta được khoáng cải đó, mà Đức Mẹ can thiệp. Đức Mẹ can thiệp.
0: Dạ, nhưng mà thưa cha, thử thách thì dĩ nhiên con nghĩ Chúa cho ai cũng có những cái thử thách hết. Mà nói về câu chuyện của anh Antonio Dusa này thì con nghĩ là con nghĩ đến bà Thánh Monica, bà Thánh Augustino. Bà Thánh phải chịu tới 30 năm cầu nguyện để cho Thánh Augustino được trở lại. Thì con nghĩ là không có dễ dàng tụi con thời buổi này có được cái kiên nhẫn như vậy thưa cha.
2: nhưng mà thấy rằng là các bà mẹ Công giáo rất là sùng đạo về đọc kinh Mân Côi. Cho nên là mỗi ngày một chuỗi là cha thấy một chuỗi là được rồi đó. Nên không cần đòi hỏi như các cha là mỗi ngày phải bắt buộc là vùi chầu rồi chuỗi rồi đủ thứ hết. Nhưng mà đối với giáo dân mỗi ngày một chuỗi là cho thấy chắc làm được.
0: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin được hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, chúng con nhìn nhận những lỗi lầm của chúng con và xin dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để đền tạ những xúc phạm đến Chúa và trái tim Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến nhiều hơn và biết cầu nguyện chân thành hơn và biết sống tốt lành hơn mỗi ngày. Nguyện xin Đức Maria dẫn chúng con đến gần Chúa hơn, để tâm hồn chúng con được chữa lành và bình an. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 8 tháng 5, 2026. Và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là 68 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 77 độ mà thôi. Và buổi tối lại xuống thấp khoảng 65. Hôm nay thì trời sẽ âm u và xác suất mưa rất là cao, khoảng 80%. Ngày mai hạ xuống một chút xíu, 70% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 84, buổi tối xuống thấp là 69. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ còn lại một trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong, nằm trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Bắc, ngay trước đoạn đường xa lộ 610 North Loop. Trong khi đó thì những đoạn đường kẹt xe ngày hôm nay, thưa quý vị, trước tiên trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây, từ Evanston cho tới Sheffer, di chuyển từ đây hiện bây giờ vào khoảng chừng 18 giờ 1 giờ mà thôi. Nằm trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, từ đường West cho tới Little York, di chuyển từ đây khoảng 24 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía Nam, từ Quitman tới 45 Gulf Freeway, hiện bây giờ di chuyển chỉ khoảng chừng 15 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm cũng như kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
3: Happy Friday.
4: Cảm ơn anh, thứ sáu rồi.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 8 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau xung quanh eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nga và Trung Cộng phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về eo biển Hormuz do Hoa Kỳ thúc đẩy. Liên quan tới chiến tranh Israel và Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục không kích thủ đô Beirut ở Lebanon và giao tranh với lực lượng võ trang Hezbollah. Liên quan tới thời sự y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bất chấp về an nguy, trấn an về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ du thuyền. Về cuộc bầu cử địa phương tại Anh, cánh hữu bài ngoại thắng lớn, đảng cầm quyền mất nhiều phiếu. Liên quan tới thời sự nước Mỹ, Tổng thống Trump và Tổng thống Brazil họp kín tại Tòa Bạch Ốc và sau đó hủy cuộc họp báo chung. Chính quyền Trump bắt đầu thu hồi passport của những người nợ tiền trợ cấp nuôi dưỡng con ở mức trên 100.000. Tòa tuyên bố chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chuyện tại Việt Nam, Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cho nên Bộ Y tế phải chỉ đạo khẩn cấp. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này, nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp và cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
4: Được, vâng. Thưa quý vị, eo biển Hormuz vẫn là một điểm nóng của thế giới và cũng là một bản tin hàng đầu của mọi bản tin, mọi truyền thông, mọi ngôn ngữ trên thế giới trong ngày hôm nay. Ba tàu khu trục Mỹ, theo phía Mỹ loan báo, ba tàu khu trục Mỹ đã đi qua eo biển an toàn, dù bị Iran cáo buộc rằng đã phóng hỏa tiễn và drone vào các cái tàu này. Iran khoa trương rằng họ đã bắn vào những tàu này, nhưng mà thực tế thì nếu bắn được và trúng những cái tàu đó thì phải nói rằng là họ không thể, Mỹ không thể để yên và phản ứng ngay tức khắc. Tuy vậy thì những lời của Iran nói thì chỉ nói cho những người nào không hiểu chiến tranh thôi, nhưng mà Hoa Kỳ không nói, không thèm nói gì về chuyện này. Tuy vậy thì ông Trump cũng nói rằng là không sao hết và Iran đã chịu thiệt hại đáng kể. Không, cái người tấn công thì chắc chịu thiệt hại đó, chỉ nó mất tiền thôi, vì bắn hỏa tiễn thì tốn tiền mà không hại được địch quân thì đúng cái đó là gọi là thiệt hại đáng kể. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cân bằng Hồi giáo đã đưa ra một cái báo cáo khác và nói rằng họ đã đánh vào tàu Mỹ chứ không phải là đáp trả, và để nhắm vào việc là tàu Mỹ đã tìm cách để bắt một chiếc tàu Iran và đi vào chiếm những khu vực dân sự ở ven biển. Nghĩa là bản tin cho thấy rằng đôi bên vẫn đưa ra những bản tin hết sức mâu thuẫn về vấn đề diễn biến thực sự xảy ra ở eo biển Hormuz như thế nào. Tuy vậy, phía Hoa Kỳ vẫn luôn luôn nói rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Điều này thì dĩ nhiên, nhưng mà có vẻ như là phía Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn luôn luôn nói như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng vẫn nói như vậy, là họ chỉ muốn nói về Đảng Dân Chủ và Quốc hội Mỹ mà thôi. Còn ngoài ra thì đối với Iran thì họ cũng bất cần, và Iran thì họ không đụng tới họ, thì họ cũng không đụng tới Hoa Kỳ. Về ngoại giao, Washington đang chờ phản hồi chính thức của Iran về một đề xuất của Mỹ mà người ta gọi là đề xuất một trang thôi, và trong đó có những cái chi tiết về vấn đề bom nguyên tử hoặc là nghiên cứu nguyên tử như thế nào. Tuy vậy thì Iran khi trả lời họ vẫn thường vờ không có nhắc đến cái chuyện này, thì chuyện đó vẫn còn là một cái vấn đề bí mật mà chưa hiểu đôi bên sẽ thỏa thuận như thế nào. Tuy vậy thì bản tin cũng nhấn mạnh rằng cả hai phía Iran và Mỹ đều không nói chuyện với nhau, và họ nói chuyện qua Pakistan, tức là Mỹ nói gì cũng đưa thông cáo qua Pakistan, Iran nói gì cũng đưa qua Pakistan. Hai người này làm như là họ ở xa nhau lắm và họ cần một kẻ trung gian, đó là Pakistan.
3: Vai trò trung gian mà đối với anh, đã anh tin Tổng thống Trump hay là tin Iran trong cái vụ mà cáo buộc lẫn nhau là phá lệnh ngừng bắn?
4: Vâng, tôi tin cả, tôi dĩ nhiên là tôi tin vào Mỹ bởi vì Mỹ không muốn đánh nhau, và Iran thì chỉ muốn khoa trương về thế giới Hồi giáo rằng họ đang chiến thắng mà thôi, nhưng thực tế họ không muốn đánh, và họ cũng biết rằng nếu như mà họ đụng tới Mỹ thì rất là lôi thôi, vì Mỹ sẽ trả đũa. Mỹ bây giờ đây chỉ kiếm cách chờ Iran đánh một cái gì đó thì để họ có cớ họ trả đũa, bởi vì họ đang bị Quốc hội Mỹ và họ đang bị cuộc bầu cử tháng 11 đến đây khóa chân, và họ không muốn làm cái gì lộn xộn, nhưng mà để cho họ ở yên như vậy thì họ cảm thấy ok, nhất là ông Trump.
3: Anh vừa mới nói là anh tin Mỹ không muốn đánh nhau.
4: Dạ, tôi tin như vậy.
3: Anh nhớ là trong cái bài diễn văn nhậm chức trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
4: Dạ.
3: Sắc lệnh và điều đầu tiên ông tuyên bố là ông không muốn Hoa Kỳ dẫn vào những cái cuộc chiến ở trên thế giới, tức là làm cái vai trò là sen đầm quốc tế, chuyện gì cũng chĩa mũi vào.
4: Yeah.
3: Tức là nước Mỹ là trên hết, yêu chuộng hòa bình. Bây giờ thì anh thấy như sao? Đã dập cho Iran tan nát và dọa Iran là trở về thời đổ đá và sẽ biến Iran thành một cái địa ngục trần gian mà Iran chưa từng nếm mùi. Trong khi đó, ngày hôm qua liên quan tới cái vụ mà hai bên oanh kích và cáo buộc lẫn nhau, trả lời báo chí tại cuộc họp báo Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói rằng, từ ngữ trong nguyên văn, chúng tôi xin trích, đó chỉ là chuyện vặt vãnh, và khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Trong khi đó, về phản ứng của truyền thông quốc tế Reuters của Anh Quốc, CNN cũng như là một số các báo chí khác đều cho rằng tuyên bố của Iran và Hoa Kỳ hoàn toàn khác nhau. Iran nói là tuyên bố hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Ban đầu thì có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran ở gần cảng, ở gần cửa biển Ormuz. Và sau đó, Mỹ tấn công một tàu khác nhắm vào mục tiêu ở tại cảng Al-Fujara của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở tại địa điểm này, cho nên lực lượng vệ binh cách mạng Iran mới đáp trả.
4: Thưa anh, tôi dĩ nhiên là tôi chỉ xin kể lại một ví dụ thôi. Người ta nói rằng các chính trị gia, và ở đây thì phải nghĩ rằng là Hoa Kỳ và Iran đều là những nhà về sau khi mà họ thôi làm chính trị thì họ sẽ đi làm cho những cơ quan về bàn về vấn đề thời tiết. Bởi vì sao? Những chuyên gia thời tiết thì luôn luôn tiên đoán rằng ngày mai sẽ có bão và có bão tố, đủ thứ chuyện hết, và ngày mai nếu trận bão không xảy ra thì họ có cách giải thích để nói rằng tại sao ngày mai chuyện đó không xảy ra. Và chuyện này anh đã thấy, và Tổng thống Trump nói rất nhiều lần, làm rất nhiều, ngay cả ông tự cho mình là Jesus, ông làm tất cả vậy rồi, không phải là Jesus, ông cũng giải thích được, và nhiều khi chính phủ Mỹ cũng giải thích giúp ông. Yeah.
3: Tiếp tục với bản tin cũng gây chú ý, đó là cái vấn đề tiền hậu bất nhất của chính quyền Tổng thống Trump. Và chính vì cái điều này, lúc thì nói đàm phán sẽ trở lại và hòa bình đã trong tầm tay, sau đó thì lại dọa là sẽ oanh kích tiếp tục nếu Iran không ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng Hoa Kỳ ngày hôm qua đã bị hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là Nga và Trung Quốc, cũng được coi là đồng minh của Iran, đã bác cái dự thảo nghị quyết về vấn đề eo biển Đài Loan do phía Hoa Kỳ thúc đẩy. Chuyện này thực hư ra sao?
4: Thưa anh, đúng ý như vậy. Hoa Kỳ đưa ra một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bởi vì sao? Iran không có chịu chấp thuận mọi chuyện. Và Hoa Kỳ nghĩ rằng là phải dùng những danh xưng chính thức Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để nói chuyện với Iran thì nó dễ hơn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nghĩ rằng họ sắp sửa đi tới Trung Quốc để mà nói chuyện với Trung Quốc, cho nên Trung Quốc cũng dễ với họ. Và người Nga thì đang sắp sửa tổ chức và duyệt binh và họ sợ Ukraine tấn công thì cũng được thôi. Hai nước này trong thời gian này có bối rối thì họ cũng nên không nên phá nhau làm gì. Tuy nhiên thì những cái kẻ đó là họ luôn luôn có đại diện thường trực và chỉ cần một số phone thôi là những người đại diện thường trực này veto phủ quyết những cái gì Hoa Kỳ đưa ra. Và ai cũng biết rằng 5 quốc gia trong Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc.
3: Và chỉ cần một phiếu chống thôi là bất thành. Từ xưa tới giờ cái nguyên tắc quy định nó là như vậy.
4: Thưa anh, tôi xin kể một sự kiện nhiều khi độc giả, thính giả mình quên. Ngày xưa, Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc là một người da trắng. Đến khi Quốc hội, đến khi China làm lớn và nói rằng từ đây nếu mà không thay bằng một người đệ tam quốc tịch, tức là phía thiểu số không phải da trắng và cũng không phải người châu Âu hay châu Mỹ gì hết, thì khi đó thì chúng tôi mới chịu, còn không thì chúng tôi sẽ veto. Và dĩ nhiên bây giờ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc toàn là người ở đâu thôi, chứ không phải là người Mỹ dân trả như là ông Đắc.
3: Anh có đầu óc kỳ thị kỳ màu da. Nếu tôi nhớ không lầm, cái nhân vật là Tổng Thư ký Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thời đó đã da trắng, đó là ông Boutros của Pháp. Sau đó tới ông Kofi Annan của Phi Châu. Sau đó là của ông Tổng thống của Nam Hàn cũ, tôi quên tên rồi, và bây giờ thì tới ông Antonio Guterres ở bên Nam Mỹ. Cũng là da trắng đấy chứ. Trở lại với lại phản ứng của đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, đã cực lực chỉ trích cái dự thảo của Hoa Kỳ nguyên văn thiếu sót, phiến diện và mang động cơ chính trị. Đồng thời Hoa Kỳ không có cơ sở pháp lý đạo đức chính trị để tự nhận để bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, trong phần coi như là lãnh hải của Iran có chủ quyền. Trong khi đó thì hiện tại chưa biết khi nào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đưa cái dự thảo này ra bỏ phiếu, và các cuộc thương lượng vẫn đang kín đáo tiếp tục, tức là đang vận động sau hậu trường. Nhưng theo nhận định của Reuters, nếu Nga và Trung Quốc giữ lập trường cứng rắn hiện nay, thì nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh vùng vịnh có nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp bế tắc. Nhìn sang tình hình tại Trung Cận Đông, đó là Israel và Lebanon. Như chúng tôi đã lược thuật, Israel bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn oanh kích thủ đô Beirut và giao tranh với lực lượng võ trang cánh tay nối dài của Iran, đó là lực lượng Hezbollah. Mời anh Cường.
4: Vâng, tôi chỉ thấy rằng là ở đây là người dân đáng thương nhất là dân Lebanon. Những người dân ở đây họ chịu trách nhiệm về Hezbollah. Thì dĩ nhiên còn một số người Hezbollah là dân Lebanon. Tuy nhiên thì phải nói rằng cái xứ của họ chịu rất là nhiều chiến tranh chỉ vì họ ở gần Israel và Israel muốn bảo vệ biên giới của Israel. Cho nên họ làm rất là dữ mấy cái vụ này. Ngay cả cao nguyên Golan là cái cao nguyên của Syria. Ngày xưa là nó thuộc về Syria, cho đến cuộc chiến tranh 6 ngày. Các nước Ả Rập tấn công Israel Israel lấy lại hết tất cả và lấy luôn thêm cao nguyên Golan, không trả lại, và ra lệnh sáp nhập luôn vào đất Israel, mà đến bây giờ thế giới vẫn cam chịu, và trên bản đồ thế giới ngang đây người ta chấm cho người ta không có giảm đề đất Israel mà cũng không giảm đề đất của Syria.
3: Một phần cũng vì lỗi của các chính quyền trước, tức là các vị tổng thống và thủ tướng của Lebanon thời trước, tức là dung túng lực lượng Hezbollah ở tại phần đất của mình, chứ còn đúng ra quân đội Hezbollah chưa bao giờ giao tranh vào bất kỳ tham dự một cái cuộc chiến nào ở tại vùng Trung Đông. Thành thử ra đã bị nước Cộng hòa Hồi giáo Iran giật dây. Về cuộc bầu cử địa phương tại Anh Quốc, báo chí đồng loạt đều đăng tựa cánh hữu bài ngoại thắng lớn, đảng cầm quyền của Thủ tướng Kimmer mất quyền, mất nhiều phiếu. Mời cơ.
4: Dạ vâng, đây không phải là một cuộc bầu cử quốc hội, mà đây là những bầu cử tại địa phương, tức là các thủ lãnh địa phương và các ủy ban hành chánh địa phương, quốc hội địa phương, tức là nói chung toàn là địa phương cả, và nhất chỉ có hai nơi bầu cử quốc hội thôi, đó là xứ Wales và một cái xứ nữa lớn là Scotland, là hai trong cái các quốc gia mà lập ra Liên hiệp Anh là có bầu cử quốc hội thôi. Tuy nhiên cuộc bầu cử này thì đúng như là người ta thấy, phải nói rằng là thế thảm nhất là đảng bảo thủ là từ 201 giờ đây lên được có 275 ghế, và đảng Labour, đảng lao động 300 xuống còn 263, đảng Green tức là đảng xanh từ 45 lên 76, và đặc biệt nhất Reform tức là đảng cải cách, đảng này là của cái người chủ trương Brexit, và sau này tình hình chính trị ở tại nước Anh quá sức là bi đạp, đảng lao động vùng lên và đảng bảo thủ đi xuống, và đảng Reform bây giờ thế lực địa phương của họ đứng đầu với 455 phiếu, tức là 455 ghế trên toàn, đây là những ghế địa phương thôi, nhưng mà so với đảng lao động 263, so với đảng bảo thủ tiến lên được 275 là một cái biến cố lớn, bởi vì đảng lao động từ 300 ghế chỉ còn 263, và đảng bảo thủ từ 200 ghế lên được 275, nhưng mà đảng Reform vẫn giữ 453 và lên được 455. Thì phải nói rằng ghê gớm, cho nên nước Anh sẽ có những cái biến động mới. Tuy vậy thì cuộc bầu cử quốc hội của nước Anh vẫn chưa có đến làm, hình như cũng còn 2-3 năm nữa, thành ra đảng lao động còn yên thật ngày đó.
3: Mình quen gọi là quốc hội, nhưng mà thực sự ra đó cái thuật ngữ chính trị chính của Anh Quốc gọi là cái nghị hội, và các cuộc bầu cử địa phương được gọi là các hội đồng quận hạt và thành phố. Cái điểm đáng kể nhất đó là có một cái sự kiện gây chú ý là kết quả cuộc kiểm phiếu sơ bộ vào sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5 theo giờ bên Anh Quốc, cho thấy đó là tại xứ Wales lần đầu tiên trong hơn 100 năm qua công đảng thua phiếu. Ở ngay tại quận Westminster ở thủ đô London, nơi mà chính phủ của Nghị viện Anh đóng trụ sở, tức là số 10 đường Downing đó, cũng đảng này cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương bởi vì cử tri đã chọn đảng bảo thủ. Và như anh Cơ vừa mới trình bày, đúng như là dự báo của các cuộc khảo sát trước đây, 5.000 ghế ủy viên của các hội đồng quận hạt thành phố bao gồm xứ Anh, Wales và Scotland, đảng cánh hữu dân túy Reform đã thắng lớn. Thành thử ra uy tín của lãnh đạo đảng lao động, thủ tướng Keir Starmer càng bị thêm sứt mẻ. Lý do theo như là Reuters nhận định, đảng cầm quyền của Anh Quốc bị trừng phạt, cử tri bất mãn trừng phạt vì kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Vấn đề kinh tế, đồng tiền nối liền khúc ruột là chính, cho nên đã bị thua phiếu ở nhiều khu vực đô thị và quận hạt quan trọng. Tiếp tục với bản tin về chuyện của nước Tàu. Trung Cộng tuyên án tử hình, hoãn thi hành án tử hình đối với lại hai cựu bộ trưởng quốc phòng vì tội tham nhũng mà chúng tôi đã loan tin, anh Cơ đã loan tin từ ngày hôm qua. Mời anh Cơ lý do tại sao lại hoãn.
4: Dạ vâng, thì thưa anh, trong các cái vấn đề này dĩ nhiên là giết thì cũng dễ thôi, nhưng mà hoãn đi đó thì đỡ cái trách nhiệm, bởi vì giết thì những người đó không có cơ hội trở lại, không làm cho người ta có hy vọng cơ hội đó trở lại và gây thêm sắc máu là một chuyện không nên. Và vì vậy cho nên ông Tập Cận Bình đã tuyên, đã cho hoãn thi hành 2 năm thôi, chỉ hoãn trong vòng 2 năm, tức là nếu hai người này trong vòng 2 năm mà cải tà quy chính thì sẽ được hoãn thêm. Thì đây cũng là một trong những chuyện răn đe của ông Tập Cận Bình đối với các đàn em cấp dưới. Bởi vì cựu bộ trưởng quốc phòng dĩ nhiên là trong các cái chính phủ cộng sản hay là bất cứ chính phủ nào cũng có nhiều người cũng có những cái hệ thống tham nhũng riêng của họ, và trừng trị hay không trừng trị là do sếp. Khi mà hai bộ trưởng bộ quốc phòng mà bị tội tham nhũng thì dĩ nhiên là cái tội người ta đưa ra để mà trị thôi, nhưng mà chính không ai muốn nói là có thể những người này ở trong những cái âm mưu đảo chánh mà ông Tập Cận Bình lo lắng. Nhưng mà ông không có thể nói như vậy, bởi vì nói như vậy thì tỏ ra rằng ông đang yếu kém và đang có kêu là đã bị người ta bất mãn, thành ra ông tránh cái vụ này, và đó là lý do hai cựu bộ trưởng này bị sự mất chức vì tội tham nhũng.
3: Cái chính sách đập mũi diệt ruồi phải không? Tôi quên một trong hai cái vế đó, hoán đi hoán lại, đuổi mũi đập ruồi gì đó của Tập Cận Bình. Giết hổ đập mù ruồi hay gì đó.
4: Đáp là coi như đạo hổ diệt ruồi. Đấy là coi như lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết. Đã.
3: Nhưng mà hai vị cựu bộ trưởng quốc phòng này là hổ đích thực chứ đâu phải là ruồi mũi đâu.
4: Thành có một cái ra. Chuyện là hơn nữa là vấn đề bộ trưởng ngoại giao. Đã cử một người rồi, nhưng mà ông này vừa lên chức bộ trưởng ngoại giao trong nhiều kỳ ba của ông Tập Cận Bình. Thì ông này bồ về một cái cô đó, cô này là gần như là đặc viên, đặc phái viên của chính phủ của Trung Quốc đối với Quốc hội Mỹ hoặc là đối với cái gì của nước Mỹ đó. Cho nên ông này mất chức luôn, bộ trưởng mới đến bây giờ không kiểm ra người, đến nỗi ông Vương Nghị vẫn phải làm cái chức vụ này, mặc dù ông phải nói rằng rất là lớn tuổi rồi.
3: Cảm ơn anh đã nhắc trí nhớ, tôi nhớ ra rồi. Cái chính sách đó gọi là đả hổ diệt ruồi, là cái chiến dịch chống tham nhũng với cái quy mô lớn của ông Tập Cận Bình đã phát động khi mà ngay sau khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Tiếp tục với thời sự về Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu đã đạt được một cái thỏa thuận sơ bộ để đơn giản hóa các quy định về trí tuệ nhân tạo AI. Đơn giản hóa như thế nào?
4: Đơn giản hóa là như thế này, tùy theo cái vấn đề chức vụ đó như thế nào để mà đơn giản hay là dùng AI sát nút. Ví dụ như tuyển học sinh chẳng hạn, thì họ thay vì tuyển mở một kỳ thi thì họ dùng AI, họ xét trong lý lịch của những cái người thi này những kỳ thi trước như thế nào thì họ cho tuyển người đó vào.
3: Tức là liên quan tới vấn đề giáo dục và học được.
4: Dạ, đủ thứ chuyện hết, mọi vấn đề đều dùng AI
3: anh
4: cả.
3: Anh có muốn trở lại không? Tại vì tới giờ
4: vâng,
3: chúng ta
4: anh,
3: cần
4: dạ, để,
3: mình sẽ trở lại tiếp
4: liên khúc ruột. Dạ.
3: Đúng rồi.
4: Mời anh.
3: Còn ca sống vì nước chứ không phải đào hổ, chứ không phải kinh tế. Cảm ơn quý vị đang theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ 6 ngày 5 tháng 8 của Viettv Radio. Đến đây chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi và mong quý vị ủng hộ cho các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình.

0: đừng chạy dò bò lúc lắc cũng rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Anh ơi anh, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì?

0: sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
1: ghế massage Infinity,
0: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm.

0: Trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 của VTV Real Network. Mở đầu phần thứ hai đó là tin về virus Hanta trên chiếc du thuyền MV Honduras trong suốt gần một tuần qua, cũng là thời sự y tế gây chú ý. Cập nhật về vụ này, virus Hanta được biết là đã được phân chủng và đã có tên của cái loại trùng này rồi phải không anh?
1: Dạ, yeah, thì là Hanta virus, đó là tên nó là Hanta virus.
0: Trùng Andes nó là trùng gì?
1: Dạ, yeah.
0: Andes
1: tức là một cái nhánh của Hanta virus, giống như là nó bên chỗ mà COVID-19 nó có mấy cái là nhỏ
0: biến chứng à?
1: Biến chứng, nó có những cái biến ứng, tức là nó có những cái biến thể. Những cái biến thể sinh ra cái chủng ND đó là một cái biến thể mới, mà cái biến thể này nó có thể gây từ người bệnh sang người bệnh.
0: Đó là cái điều gây chú ý mà tôi cần anh phải phân tích và giải thích rõ là như vậy.
1: Dạ.
0: Tại vì theo như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó cho biết là đây là một cái chủng hiếm, nó biến thể từ Hanta, loài trùng Andes có nguy cơ lây từ người sang người. Như trong trường hợp virus COVID-19, nếu mà chúng ta không có khoảng cách gần.
1: Yes.
0: Dạ, mời anh.
1: Ví dụ như COVID-19 nó lây từ người sang người.
0: Yeah.
1: Bây giờ chủng mà Hanta virus nó lại không lây từ người sang người mà nó lây qua cái con chuột. Nhưng mà con chuột lại không nhiễm bệnh, con chuột lại mang virus thôi, nhưng không nhiễm bệnh. Và những người mang bệnh, những con chuột mang bệnh đó, nó cung cấp cho người, và người bị lây từ chuột thì mới bị bệnh. Còn người bị lây qua người không thể lây được, nhưng mà về sau, nó biến thể. Thì bây giờ đây, cái chủng ND này nó biến thể, tức là người nó có thể lây từ người sang người, cho nên người ta rất là sợ. Vì vậy Tây Ban Nha đã phải chặn chiếc tàu này lại ở giữa ngoài khơi, rồi cho những người trên tàu đó bị bệnh di tản vô nhà thương để cô lập họ trước, rồi họ soát lại xem là còn ai có thể lây nữa hay không, rồi họ mới cho đến một cái hải đảo. Rồi đến hải đảo xong đó thì mọi người đã xuống cái hải đảo đó rồi, thì lúc bây giờ mọi người xuống xong rồi thì họ mới xét bệnh từng người, rồi sau đó mới cho hồi hương.
0: Theo như bản tin mới cập nhật cho biết đó là cái kế hoạch hiện nay đó, chiếc tàu du thuyền MV Honduras sẽ cập bến Tenerife vào cuối tuần này.
1: Dạ, cuối tuần này.
0: Trong cái vùng hải phận của Tây Ban Nha để bắt đầu thực hiện những cái quy trình kiểm tra y tế.
1: Dạ. Đó là đoạn một đó, là chỉ có cho xuống những cái người chính trước, rồi sau đó họ lại đi tới một cái quần đảo khác nữa.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Và tin cũng cho biết là có hai cư dân Texas trên chiếc du thuyền này. Đây là cái tin mới nhất cho biết. Lúc đầu thì trong những ngày trước thì không thấy loan là có công dân Hoa Kỳ.
1: Yeah.
0: Nhưng mới vào chiều ngày hôm qua thì CDC cho biết là có hai công dân Hoa Kỳ là cư dân Texas ở trên chiếc tàu này.
1: Từ độ ăn là nó có thể diễn ra trên các cái chuyến tàu, như là những chuyến tàu mà đầu ở trong của Houston chẳng hạn,
0: Galveston,
1: anh nghĩ là có thể không?
0: Cũng có thể, cái chuyện gì cũng có thể.
1: Dạ, thì chuyện gì cũng có thể, nhưng mà nói rất khó, là bởi vì những chiếc tàu ở đó đều mới hết, và mới tàu mới đó thì chuột không thể sinh sôi nảy nở kịp theo thời gian, bởi vì có bếp nấu ăn cho hành khách. Thì từ cái chỗ bếp nấu ăn đó rồi cập bến nhiều lần, cập đầy nhiều lần, nhiều lần nó bắt đầu chuột nó mới lên, nó mới từ đó nó vào trong cả cái ấy và nó lấy ra chuột.
0: Chứ
1: còn mấy chiếc tàu mà lớn mới đóng sau này thì phải nói rằng là cái vệ sinh tương đối được bảo toàn, bởi vì thời gian chưa đủ cho chuột sinh sôi nảy nở.
0: Chưa hẳn là thời gian chưa đủ, vệ sinh tuyệt đối là cái biện pháp an toàn.
1: Dạ.
0: Sau những cái vụ mà COVID-19 xảy ra trên những chiếc du thuyền, nhưng trên thực tế trong quá khứ cũng có nhiều chiếc du thuyền lênh đênh hải hành từ năm châu bốn bể và mang theo đôi khi có cả chim bồ câu đậu ở trong thùng thức ăn, kéo dài cả hàng bao nhiêu tháng trời mới khám phá ra nó. chuột thì nó chúi nhũi kín hơn, rất khó mà lò mặt ra vào buổi sáng, nhưng mà nó có thể, có khả năng
1: góc hẹp kín ở trong tàu.
0: Ở trong tàu cho nên cũng có thể.
1: Nhưng mà những chiếc tàu cũ thì khó nhiều hơn, những chiếc tàu mới
0: thì ok, nhiều hơn, cái xác suất nhiều hơn thì đồng ý, chứ còn anh nói là không thể thì tôi không nghĩ là
1: cái tàu mới, ví dụ như cái chiếc mới đọc 1-2 năm đây thì tôi không thấy là có gì nguy hiểm.
0: Đi đâu lành quanh cho đời mỏi mệt, đừng tìm trốn đoạn trường mà đi, tôi sợ đi cruise.
1: Đúng y như vậy thưa anh.
0: Và đi máy bay lắm rồi, cruise thì bây giờ mới có thêm cái virus mới. Còn máy bay thì giá cắt cổ bởi vì khan hiếm nhiên liệu. Và trước đó thì chờ dài cả cổ để mà check in hành lý qua cái cổng kiểm soát. Ở nhà làm tin cho Việt TV Radio.
1: Tôi gì mà tìm chỗ đoàn trường mà đi.
0: Thì đó, làm tin cho Việt TV Radio cho an thân mà thoải mái. Bản tin cũng gây chú ý nữa đây, liên quan tới Hoa Kỳ. Đó là Bưu điện Hoa Kỳ đó, ngày hôm qua loan tin là họ đang xem xét để thay đổi một cái quy định mà đã có gần 100 năm nay. Đó là cấm gửi súng ngắn, tức là súng lục đó, qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ thì họ đang cân nhắc xem xét có thể cho phép người ta được gửi súng qua đường bưu điện. Mời cơ. Ai vận động cái chuyện này, hoặc là ông tổng giám đốc của nhà bưu điện Hoa Kỳ?
1: Thưa anh, bưu điện, tổng giám đốc của bưu điện Hoa Kỳ, phía bưu điện Hoa Kỳ họ quyết định cái này, họ không có qua quốc hội, anh không cần phải có quốc hội. Tuy khi quốc hội ra một cái luật thì họ phải tuân theo thôi, nhưng mà từ xưa tới giờ có, theo cái bản tin này thì có vẻ như rằng là những cái súng lớn thì họ có quyền gửi đi, nhưng mà những cái súng nhỏ thì không thể gửi, nhưng bây giờ đây thì súng gì cũng được gửi thuốc hết.
0: Về nếu mà nói về luật pháp và về logic đó, thì cũng hợp lý, bởi vì súng ngắn tiểu bang Texas cao bồi, và đặc biệt là cơ quan bảo vệ súng của Hoa Kỳ, tổ chức chứ NRA đó, National Rifle Association, đã từng cho phép lận súng ngắn ở trong người với điều kiện là có giấy phép cái concealed weapon. Vẫn thản nhiên, tự nhiên thản nhiên đi vào quán rượu như là cao bồi viễn Tây thời xưa, ngồi uống rượu đập ly bùm bùm, bực mình thì xả nó súng ra đột mấy cái trên trần cho vui.
1: Nó có một câu chuyện cười là đang anh vẫn từ từ rất là dễ, anh chỉ việc lái xe từ đây đi Galveston, hai bên hông xe treo hai cái băng đôn, tôi chống lại những đạo luật là cấm sử dụng súng, là anh đi tới Galveston thôi, anh đã chết giữa đường rồi.
0: Súng trường và súng săn mà nòng dài đó thì vẫn được phép gửi như là đã từng có quy định trước đây, cho nên điều này thì chắc là dân cowboy Texas thích lắm đây. Tiếp tục là tin cũng liên quan tới một cái tàu du lịch ở tại vùng biển San Diego. Trên chiếc tàu này có 27 người bị tạm giam, bị bắt vì hoạt động khiêu dâm trẻ vị thành niên ở ngay trên tàu, hay là họ tổ chức những cái đường dây khác, và đây là những người này trong cái tổ chức này, họ kéo nhau đi du thuyền cho vui.
1: Những tổ chức này nó ở trên tàu,
0: ở ngay trên tàu, hoạt động ngay trên tàu luôn.
1: Có thể là nó liên lạc với cả thủy thủ nữa để nó tổ chức, bởi vì đây là những hoạt động khiêu dâm mà có thể rằng là dùng trẻ em để khiêu dâm cho người lớn, tại vì người lớn đây là cha mẹ, bởi vì những chiếc tàu này là những tàu của Disney.
0: Ôi cha cha, như vậy là vụ này lớn rồi. Disney Magic, tàu du lịch Disney Magic.
1: Tàu du lịch của trẻ em, nhưng mà trẻ em không thể đi một mình, cho nên có cha mẹ, và người ta tìm cách để giải trí cha mẹ.
0: Thì đó, kỳ này là anh chị chuột Mickey Mouse là coi như là bị hài tội rồi. Disney Company là một cái tổ chức business rất giàu có, không chỉ chuyên về lĩnh vực kỹ nghệ giải trí,
1: mà còn chuyên về
0: truyền thông. Mua rất nhiều đài, ESPN, CNN cũng là, NSNBC cũng là dưới cái trường. Cho nên những cái cơ quan truyền thông đó cho tới giờ phút này nha,
1: mới được loan.
0: Cũng loan một cách dè dặt thôi, chứ không có nhiều chi tiết. Và chúng tôi cũng không có clip chính thức của CNN, mà là từ cái nguồn của YouTube. Thành thử ra tương đối, tôi có quyền cho phép là cho tới giờ phút này, họ vẫn muốn đang ém.
1: Được chưa? Ăn.
0: Ừ, đúng không?
1: Xếp mà ăn, dạ.
0: Ở trên chỉ thị xuống là không được loan tin này ồn ào, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Disney World.
1: Nhưng mà không được ngăn cản, bởi vì ngăn cản là đối với đạo luật, tránh với cái luật tự do báo chí.
0: Đúng như vậy. Đệ tứ quyền mà, chúng tôi có quyền hành xử, quyền tự do báo chí được gọi là đệ tứ quyền lớn lắm quý vị. Cũng lại là chuyện của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay đang do Ngoại trưởng Marco Rubio làm Ngoại trưởng. Loan báo là sẽ bắt đầu thu hồi passport của những ai đang nợ tiền cấp dưỡng nuôi con, tức là child support đó phải không?
1: Dạ vâng.
0: Với cái số nợ từ cái mức 100.000 đô la trở lên. Nhiều quá.
1: Dạ nhiều thì nhiều, nhưng mà có nhiều người họ không care, họ vẫn cứ không chịu đưa tiền nuôi con, và do đó họ vẫn cứ đi chơi. Bây giờ người ta nghĩ cách rằng là mấy thằng cha này ham chơi thì chắc không cho nó đi chơi, lấy passport của nó thì không cho nó đi Á Châu, không cho nó đi nghỉ mát ở vịnh Caribe, lấy của passport của nó thì chắc nó phải trả. Đây là những cái số người mà nợ tiền mà tòa án đã bắt rồi, và bố mẹ của những cái vụ ly dị này đã yêu cầu rằng là trả tiền, nhưng mà mình cha này nó ly dị xong nó không chịu trả tiền nuôi con.
0: Bây giờ tôi mới hiểu rõ hơn là lý do tại sao chuyện này lại do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhúng tay, là muốn lấy tiền lại cho chính phủ, cho ngân sách của quốc gia. Và chỉ vì những người mà quỵt không trả tiền cho support, những ông chồng mà coi như là cà chua đó, tôi không dám nói cà chớn, có đủ tiền để đi hú hí mà lại không trả tiền nuôi con thì chơi vậy ai chơi.
1: Tôi cho nên Bộ Ngoại giao là chứng tỏ rằng là bộ ngoại và phía chính phủ Hoa Kỳ bây giờ mở rộng nhiều cái lĩnh vực mà hầu như rằng từ xưa tới giờ chưa có chính phủ nào đụng chạm tới,
0: ngoài trừ chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay. Ý anh muốn nói vậy phải không?
1: Đúng ý như vậy.
0: Tại sao không thẳng thắn mà can đảm dõng dạc nói là chính quyền Tổng thống Trump?
1: Thưa anh, chính vì nói như vậy thì người ta mới nhớ được cái chuyện này. Còn nếu mà tôi chỉ giấu diếm, nếu tôi mà không nói rõ ra như vậy đó, thì người ta vẫn không có thắc mắc. Rồi ngày mai, thời tiết nó khác, rồi người ta nó trôi qua, thứ anh.
0: Không, đối với tôi, dĩ nhiên là anh được hưởng cái tu trì ánh thứ nhất, quyền tự do ngôn luận, và cái amendment số 4 là đệ tứ quyền, quyền báo chí, quyền tác nghiệp. Nhưng anh không được mập mờ, anh phải transparency. Anh phải nói mạch lạc câu chuyện thì người ta mới hiểu. Chứ còn anh mà mập mờ như vậy, người ta vẫn cho là anh âm thầm ngấm ngầm ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump. Tôi lưu ý anh. Kế tiếp là tin Tòa Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ. Ê chà chà, cú này thì cũng là một cái tin lớn đây. Tại vì sắp sửa tới ngày mà chính quyền Trump phải hoàn trả lại rồi. Tòa Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ còn được gọi là Court of International Trade, CIT, là chữ viết tắt, ngày hôm qua đã nhận định là sắc thuế hải quan 10% trong chính sách mới về thuế của ông Trump đã áp đặt gần như với các quốc gia trên toàn thế giới, ban hành từ hồi tháng Giêng 2026. Là bất hợp pháp. Cú này thì gỡ làm sao được?
1: Thưa anh, rồi tại vì chính phủ cũng có cách anh đừng có lo.
0: Lý do mà có cái tin này ngày hôm qua đó là bởi vì trước đây tòa đã tuyên bố rồi,
1: đã có một tuyên phán rồi trước rồi,
0: nhưng mà chính quyền tổng thống Trump
1: lách luật,
0: mưu sĩ không lách được, kháng cáo
1: không, trong lúc kháng cáo rồi thì họ tìm ra được một cái vùng khác,
0: đúng rồi. Thì đó, cho nên những người gọi là cố vấn tối cao đó bị truyền thông mỉa mai gọi là những nhà cố vấn tối om. Liên quan tới chuyện Việt Nam, phần cuối của Trà Bài Minh sáng nay, đầu tiên hết là tại Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho Bộ Y tế phải chỉ đạo khẩn. Chỉ đạo suông thôi thì có giúp được gì không? Bởi vì cái hiện trạng này không phải lần đầu tiên và hàng chục, hàng mấy chục năm qua cũng có, chứ không phải là nói ngoa. Cái vấn đề mà ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam đó, hình như nó xảy ra như cơm bữa.
1: Thưa anh, đó là vấn đề như cơm bữa, nhưng mà bản tin này nó có một chữ mà có một hai vấn đề hơi vui đặt ra. Thứ nhất là ngôn ngữ của báo Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Tại sao có chữ cấp nữa mà họ không chịu viết vô, mà họ chỉ viết ngang đây rồi họ chống. Và thành ra Bộ Y tế chỉ đạo khẩn là một. Vụ ngộ độc thực phẩm này gồm có ăn nhầm nấm rừng và ve sầu ở Quảng Trị và Sơn La. Ve sầu, nấm rừng thì ở Sơn La, mà ve sầu thì ở Quảng Trị. Thế thì cái tin này làm cho người ta nghĩ rằng, ồ, chắc là dân đang đói. Bởi vì bây giờ nghĩ đến chuyện ăn ve sầu với ăn nấm rừng nữa, là đúng là đói tới nơi. Thành ra mà ngộ độc thực phẩm, tức là phải ăn nhiều, mà bị ngộ độc đến nỗi rằng là bão năng. Thế thì cái số người đó cũng khá lớn. Cho nên nếu mà nói theo dùng luận điều mà công kích chính phủ Việt Nam, thì nói Việt Nam đang còn đang đói.
0: Về sầu tiếng khoa học nó là con cicada thì phải. Trong thực tế đó, là nhiều quốc gia tại châu Phi và ngay cả những nhà về dinh dưỡng đều khuyến khích chúng ta ăn côn trùng. Dế cơm thì Việt Nam đã từng ăn rồi. Những con coi như là con nhộng ở trong cái bọng dừa đó, sâu dừa. Rồi bây giờ tới dế mèn, châu chấu, cào cào đều rang lên hoặc là chiên bơ hoặc là nhét đậu phụng vào trong bụng nó ăn đều được hết. Riêng ve sầu thì nó có chất độc mà thường. Đây không phải lần đầu tiên. Rất nhiều vụ bị ngộ độc ve sầu ở Việt Nam bị tử vong rồi.
1: Tại vì ở Việt Nam thì có một cái là người dân họ bị đầu độc bởi những cái chuyện và tín đồn. Thành ra những cái vụ này là phần lớn là do những tín đồn nói rằng ăn những cái thứ này nó bổ dưỡng vô cùng mà hơn tất cả mọi thứ khác, cho nên người ta mới say sưa như vậy anh. Chứ còn không thì không có đâu.
0: Tin kế tiếp là Việt Nam truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Nhân vật này là ai?
1: Nhân vật này là ông Nguyễn Bá Hoàng, mà ông này đã thôi việc rồi, cựu thứ trưởng thôi. Nó về tội nhận hối lộ. Tại sao ông này là nhận hối lộ?
0: Nhận nhiều không?
1: Chắc chắn là nhận nhiều mới bị đưa ra tòa chứ thưa anh. Thế thì vấn đề này tại sao lại có cái chuyện này? Tại vì Việt Nam nó có một cái chuyện mà từ xưa khi người cộng sản nắm chính quyền miền Nam thì chúng tôi mới thấy, tức là lao động mà làm việc ở tại các nước ngoài là một trong những vấn đề mà xuất khẩu lao động để mà đi làm việc tại các nước ngoài. Nghe thì rất là hay, nhưng mà thực tế là đưa người Việt Nam qua các nước đó để làm các cái công việc như là tôi tớ hay là chùi nhà, chùi cửa, lao động đổ rác đồ vân vân, là những nơi đó người bạn xứ của họ không thèm làm, cho nên họ mới mướn người đến làm. Và Việt Nam thì quá nghèo đói, nhất là những cái năm mà mới lấy được cả toàn miền Nam thì họ đưa rất là nhiều, mà chúng tôi rất ngạc nhiên cái thời đó khi còn ở Việt Nam là phải là lao động, gọi là kêu là xuất khẩu lao động, tức là xuất cảng, xuất khẩu là xuất cảng mà sức lao động của nhân dân mà cũng xuất khẩu nữa, thay vì người ta cặt được Tây phương người ta xuất khẩu máy móc để mà lao động thay người, thì bây giờ đây mình không có máy móc thì mình đưa người thể đó thưa anh.
0: Không, là một phần thực tế nó phũ phàng như vậy, cái chuyện miếng cơm manh áo, nhưng mà cái nguồn tiền
1: năm rồi,
0: cái nguồn tiền của những người mà được xuất khẩu để lao động đó gửi về trong nước cũng nhiều lắm chứ không phải là không.
1: Gây làm ăn họ gửi về xây nhà xây cửa nó thành ra
0: đặc biệt
1: là xuống sao.
0: Cái vùng Nghệ An thì phải có một dạo tin loan đó, toàn là những biệt thự không thôi, mà nhà ngói đỏ lát gạch bát tràng đàng hoàng. Nhưng mà nói tới chuyện lao động, tôi nhớ còn nhớ lõm bõm một vài câu về là lao động là vinh quang, lang thang là chết đói,
1: hay nói là vô tù,
0: hay nói là ở tù rồi còn thêm cái câu nào được sau đó nữa không?
1: Dạ không, tôi biết, tôi chỉ biết ngang đó thôi. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói,
0: hay nói là vô tù. Hay nói như nhà báo Phạm Cơ và Vũ Kiệm là
1: không,
0: vô tù.
1: Việt Nam không nói được đâu anh, Việt Nam nói thì vô tù ngay.
0: Rất đó may là okay. Chúng tôi tuy là nhà báo hay nói chứ không phải là nhà báo nói láo ăn tiền nha. Chúng tôi không nhận được tiền nào của ai.
1: Cái chữ đó nó rõ ràng.
0: Transparency mà. Nhưng mà tôi may mắn là ở nước Mỹ, một cái nước dân chủ tuyệt vời, cho nên không có bị vô tù, mặc dù là đấu láo mỗi buổi sáng.
1: Nhưng mà bây giờ sắp hết giờ, phải tạm thời ngưng nói.
0: Chưa, còn 2 phút anh, còn một bản tin nữa. Hôm nay tự nhiên anh lại sợ anh bớt nói nhiều, chứ hàng ngày tôi thấy anh nói dài mà nói tràng giang đại hải lắm á. Tin cuối cùng là, thấy chưa, tôi đang nói anh lại muốn nhảy vô, anh đòi nói nữa. Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cũng là lại chuyện hàng ngày ở huyện.
1: Ham rẻ, mua đồ ăn cắp. Nhưng mà tưởng là đồ ăn cắp, nhưng mà thiệt ra cái này còn tệ hơn đồ ăn cắp nữa. Là không có đồ, chỉ có hình vẽ thôi. Chụp hình thôi mà tưởng thiệt.
0: Tội nghiệp cho những người nhẹ dạ, phải công nhận là như vậy. Bản tin đó cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ 6, ngày 5 tháng 8 của Việt TV Radio với Phạm Cơ, Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho bổn đài. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals. Texas.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bà Thi ơi.
14: Ơi.
13: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
14: Hả?
1: già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
12: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
12: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
12: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noel Houston and Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esma, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, Happy Friday. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống với chúng tôi. Có anh Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
4: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào hai cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi và Good Morning Sunshine. Ngoài trời còn nắng không em?
0: Không.
5: Không có hả?
0: Trời u tối.
4: Em sắp xỉu rồi.
5: Giờ thì ngoài cất trời cái còn bài nắng nhạc em. Hiệu đó vô một góc đi.
4: Trời ơi. Trời liệt luôn á. Em choáng váng mặt mày quá à.
5: Tại sao vậy? Good
4: tại
5: Morning Sunshine.
4: Ngoài trời còn nắng không em? Trời ơi. Trời ơi,
5: tôi biết,
4: có
5: tôi
4: ai
5: biết.
4: Cứu em không? Có ai cứu em không? Có ai cứu em không?
5: Có, tôi cứu cô. Tôi biết cô sẽ lợi dụng cái đó để mà cô coi như là tấn công tôi sáng ngày hôm nay. Cho nên tôi cũng vừa mới nghe bài Trời ươm nắng cho mây hồng đó. Ừ. Anh kỹ thuật vừa mới phát. Tôi
0: nghe
5: theo là dòng nhạc và cái ý tưởng thì xuôi miệng thì nói vậy thôi. Mà tôi đâu có hỏi trời ngoài, ở ngoài trời còn nắng không em. Không có nghĩa là em Tường Minh.
4: Hay okay. Biết đang hỏi nhìn chị Tường Minh mà không hỏi em Tường Minh nói em nào vậy trời.
5: Hê hey, tôi nhìn ông kính nha.
4: Em thấy nhìn chị Tường Minh rõ ràng. Em thấy rõ ràng luôn á.
0: Em tưởng đâu nghe bài này anh chỉ nghe người nằm xuống.
5: Không, không, không. Cái chuyện cái chữ nằm xuống đó cũng không phải là mang cái ý nghĩa là chết chóc, không phải là như vậy.
0: Nó có nói
5: nhìn nằm
0: nó...
5: xuống cho mưa đầy trên đôi vai.
0: Ừ. Em đâu có nói nằm xuống là chết chóc gì đâu, em chỉ nói nằm xuống
5: thôi. Thôi
4: anh hết cảm hứng nằm xuống rồi.
5: Hả? À? Có gì thì cứ mạnh dạn trêu ghẹo thôi chứ, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi ghi xuống là không dùng chữ em đằng sau bất kỳ câu nào nữa hết để dễ bị hiểu lầm.
0: Anh làm sao mà tới Diễm Thi nói anh không muốn hết cảm hứng nằm xuống rồi.
5: Ủa thì ra nói vậy hả?
4: Thì chị nói là anh tưởng đâu anh chỉ muốn nằm xuống. Em mới nói sáng sớm mà ai có cảm hứng nằm xuống bao giờ.
5: Thấy chưa, chỉ là một cái câu nói mà hai người trẻ chữ nói hoàn toàn khác nghĩa nhau. Cô nói là Diễm Thi không muốn nằm xuống, còn cô này thì nói là nằm xuống cái gì đó nó lung tung phèo hết. Tiếp tục đi.
0: Không hiểu nổi luôn.
5: Tôi cũng không hiểu nổi hai cô. Ừ.
4: Tụi em cũng không hiểu nổi anh luôn. Sao mà nói chuyện đơn giản như mà anh không hiểu.
0: Chúng ta không hiểu nhau. Yeah. Ừ, chúng ta không thuộc về nhau.
4: Em định nói vậy luôn. Ừ. Không hiểu là không thể thuộc về được đó.
0: Không cùng chung tần số. Ừ. Lệch pha.
4: Lệch pha. Người alpha, người beta rồi.
0: Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
5: Infinitive. Cái đó là infinitive. Yeah. Đúng.
0: Hôm nay thì có một cái đề tài như vậy nè. Không biết là Diễm Thi với anh Bùi Kiểm và quý vị thấy như sao? Thường thường á, mình cần gì mình hay hỏi ha. Anh ơi anh đi nha sĩ nào vậy? Anh ơi anh đi bác sĩ nào vậy? Anh ơi nhà hàng đó ngon không ha? Là Diễm Thi ơi, biết chỗ nào ngon không ha? Truyền miệng ha. Mà cái quảng cáo mà truyền miệng đó, qua người ta nói với nhau, rỉ tai nhau á, có vẻ mạnh lắm. Có vẻ
4: đáng tin cậy.
0: Người ta tin hơn bất cứ những cái quảng cáo gì hết á, người ta lan truyền qua miệng, hay mình đọc trên internet, mình nghe đài quảng cáo thì không có si nhê đâu. Nhưng mà thường thường á, là thí dụ như Diễm Thi nói chị Minh hôm bữa em ăn cái quán kia ngon lắm,
4: là trời ơi, muốn tình, đi liền
0: là muốn tình, đi liền tình liền
4: đúng.
0: Hay là nhiều khi đó là hỏi chứ xài cái mỹ phẩm nào vậy, là mình mua theo.
4: Đúng,
0: chỉ cần một người nói thôi là mình mua theo. Mua stock trở lại chút xíu, không cần biết, chỉ cần một lời giới thiệu thôi.
4: Đúng rồi.
0: Nguyên một hội đoàn có thể bỏ vô một cái số tiền lớn mà khỏi tìm hiểu luôn. Tại vì chỉ cần một người nói là ô em chơi này nè, em chơi này lời quá trời luôn, cái xong cái người ta nghe theo. Phải không?
4: Đúng.
0: Thì cái vấn đề mà quảng cáo truyền miệng đó, nó tại sao nó mạnh như vậy? Người ta tin tưởng cái người quen của mình, người bạn của mình hơn là bất cứ cái gì hết. Tại vì nhân chứng sống. Người ta nói là đó là nhân chứng sống. Tôi là nhân chứng sống này, là tôi đã từng xài qua. Là nhân chứng sống là quan trọng nhất hả? Nhưng mà không có phải chỉ bạn bè thân đi, mình có cái tình thân mình tin tưởng không nói, nhưng mà có nhiều người thì lên mạng hỏi luôn. Lên mạng hỏi luôn và tin hơn là mình đọc cái này cái kia. Chỉ cần hỏi một người dân bâng quơ nào đó những cái chuyện từ đơn sơ cho tới những chuyện trọng đại, hỏi luôn, hỏi thì tin hơn hả? Truyền miệng, nhân chứng sống làm cho người ta tin hơn. Vậy thì anh Kiểm, Diễm Thi nghĩ như thế nào với vấn đề này? Trong bất cứ những cái lĩnh vực nào, mình đều thấy là có những cái gọi là quảng cáo truyền miệng đó. Rỉ tai nhau đó. Diễm Thi có tin rỉ tai không? Chị từng mới nói chứ, đi ăn tiệm kia ngon lắm, là Diễm Thi chạy liền không?
4: Có, tin quá trời tin luôn. Tin mấy lỗ sặc máu đó. Nói lại, nhắc lại hoài nỗi đau của em.
0: Như cái thằng mù mà thằng gì đó, thằng gì đó, thằng điếc vậy.
4: Ai biết, tưởng đâu chị cũng nghiên cứu rồi, cũng ngon lành như lắm, thấy mua ào ào, mình cũng bắt chước, mình ào ào theo, nói đùa như vậy. Nhưng mà quay trở lại, cái đó là sự thật, tin thật. Mà nhất là mình tin cái người mà trong con mắt của mình đó, cái người đó ví dụ như giỏi, giống như Diễm Thi nghĩ là chị Tường Minh nấu ăn giỏi nè, chị Tường Minh giao thiệp ở ngoài nhiều nè, đi ra ngoài nhiều nè, cho nên nếu như mà chị Tường Minh nói cái quán đó ăn ngon lắm là Diễm Thi tin liền. Mỗi lần mà Diễm Thi đi chợ, Diễm Thi cũng hay hỏi chị Tường Minh cái món đó chị mua chợ nào ngon vậy, hay là ở đâu. Thì nhất là cái người đó là trong con, tức là trong cái con mắt của mình, trong cái suy nghĩ của mình đó, là mình nghĩ cái người đó giỏi, cái người đó hiểu biết về cái chuyện đó, là mình càng dễ tin cái người đó nữa. Cho nên là cuộc sống của mình rất là dễ tin, cho nên người ta mới hay dùng cái kiểu mà kinh doanh theo cái kiểu đa cấp á, là kiểu truyền miệng đó.
0: Truyền miệng.
4: Kiểu truyền đa miệng. Cấp á, là truyền miệng từ người này
0: đánh
4: qua người
0: vô
4: kia,
0: cái
4: người
0: tâm lý
4: đó.
0: Dạ,
4: đánh vô cái tâm lý đó, cho nên người ta mới dùng cái hình thức đa cấp để mà người ta kinh doanh. Một số công ty thì người ta cũng sử dụng cái hình thức đó, là một trong những cái hình thức kinh doanh thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà có một số người lợi dụng cái điều đó, lợi dụng cái biết chắc là những cái người xung quanh mình sẽ tin vào cái sự truyền miệng. Tại vì đơn giản như vậy nè, nếu như chị Tường Minh quảng cáo cho Diễm Thi nghe, nói cho Diễm Thi nghe chứ không phải là quảng cáo, Diễm Thi chị mới đi ăn bún bò Huế ở cái tiệm đó ngon lắm, thì chị Tường Minh đâu có lợi gì trong cái chuyện giới thiệu đó đâu.
0: Biết đâu Diễm Thi nghĩ, biết đâu mình nhận quảng cáo của tiệm đó làm sao.
4: Tức là bình thường thôi, bình thường là Diễm Thi sẽ nghĩ là chị Tường Minh không có lợi gì chứ hết, tại đơn giản là chị Tường Minh đi ăn ngon và chị Tường Minh share thôi. Ví dụ anh Vũ Kiểm nói là anh Vũ Kiểm đi ăn ở cái chỗ đó thấy ngon lắm Diễm Thi, thì đơn giản là một cái sự chia sẻ giới thiệu, hoặc là tức là chia sẻ nói chuyện vậy thôi. Cho nên là Diễm Thi không nghĩ, không có lường được cái chuyện là anh Vũ Kiểm có lợi trong cái chuyện chia sẻ đó hay không, chị Tường Minh có lợi trong cái chuyện chia sẻ đó hay không, cho nên là mình rất là dễ tin. Còn nếu mà tất cả những cái quảng cáo mình nghe trên đài, trên báo đài hay là trên những cái phương tiện nào khác á, thì mình nghĩ là người ta quảng cáo, Còn nếu mà anh Vũ Kiểm nói với Diễm Thi là hôm qua anh đi uống cà phê, có quán cà phê đó ngon dễ sợ luôn á, đâu có nghĩa là anh Vũ Kiểm quảng cáo.
5: Đối với tôi thì cho dù có chi tiền để cho tôi làm nhân chứng sống, tức là testimony để mà quảng bá hoặc quảng cáo về cái tiệm nào đó, tôi không. Bản thân cá nhân tôi luôn luôn nghĩ là thứ nhất về khẩu vị đó, nhân tâm tùy mạng mỡ, ngon với mình chưa chắc ngon với người khác. Đồ hàng hóa cũng vậy, mỗi người có một cái sở thích. Lúc đầu tôi nghe hai cô từ Minh nhập đề cái đề tài ngày hôm nay, tôi tưởng chỉ là nghe qua nhân chứng sống, tức là bằng miệng của những người truyền miệng trong nhóm bạn bè hoặc là của những người khác giới thiệu, thì tôi vẫn tiếp tục cố gắng chú ý lắng nghe. Nhưng mà sau cùng nó lại cũng phải tìm tới internet. Mà một trong cái điều tôi đã nói rồi nhiều lần, đối với tôi hoàn toàn tôi không tin vào những cái quảng bá trên internet. Đó là cái phương tiện truyền thông đại chúng rất phổ biến, tôi đồng ý chuyện đó.
4: Không phải ý chị tưởng,
5: nhưng
4: không
5: mà
4: phải
5: tin vào cái chuyện đó thì không. Như là tôi đã nói rồi, ngày hôm qua cái bản tin mới nhất mà tôi có chú thích đùa nghịch đó, bản tin của Google bị phạt 260 triệu vì cái tội phóng đại về tin vào AI như lúa giống. Hai cô còn lúa giống nào? Để tôi cất cho.
4: Hồi nãy ý chị Tường Minh nói không phải là quảng cáo ở trên mạng, mà là ý là lên mạng hỏi, ví dụ lên group này.
5: Tức là những người họ
4: hỏi.
5: Testimony đó, người
4: không,
5: họ
4: không phải
5: xác thực là ok.
4: Không.
5: Tiếp đó tôi đã ăn
4: lên,
5: rồi.
4: Vẫn lên hỏi trong group. Ví dụ lên group người Việt Houston, hỏi là ở Houston món nào bán phở ngon. Ví dụ vậy, quán nào bán phở ngon. Hay là lên group trồng cây, ví dụ hỏi là muốn bón phân cho cây hồng thì bón phân gì ta. Ví dụ vậy, chứ không có phải là những cái quảng cáo ở trên Facebook hay là trên...
6: Xong ấy một nghệ sĩ nào đó vô tiệm đó ăn hít hà, làm review này ngon lắm, là người ta đổ tới ăn. Không chỉ Việt Nam, Mỹ cũng vậy luôn. Cũng có những người mà chuyên môn đi ăn chỗ này chỗ kia, làm review, làm quảng cáo, mấy nhiều người follow nhiều á, là người ta trả tiền cho mấy người đó đi ăn tiệm này tiệm kia rồi xong rồi cho ý kiến.
5: Chắc chắn
6: mình cũng không phải là không có nha, cũng cũng có người giống như là ô tới tiệm này ăn đi, tại vì người ta biết là mình có nhiều người theo dõi, cho nên đó là người ta biết là tiếng nói của mình là sẽ có cái một phần nào đó có thể đem cái sự ảnh hưởng, có thể đem khách tới cho người ta.
5: Báo Mỹ cũng làm cái chiêu đó một cách legally, bởi vì đối với Mỹ tự do mà, free enterprise, quyền tự do thương mại kinh doanh. Houston Chronicle cũng gửi những cái phóng viên viết bơm những cái bài báo của những cái tiệm mới khai trương. Họ gửi nhân viên xuống, nhưng mà với điều kiện quảng cáo trên báo tôi nha. Cái điều đó có. Tôi đã từng, bên California gia đình có nhà hàng, tôi đã từng biết cái chuyện đó. Có thật.
6: Thì những nhân vật nổi tiếng đi review, mình tin hơn hay là mình tin ngược người bạn mình, Diễm Thi nói chứ em ăn rồi. Người ta nói vậy chứ không ngon đâu, là mình sẽ không đi. Hay là mình có đi thử. Nghĩa là quảng cáo truyền miệng nó làm cho người ta tin tưởng tới mức nào so với quảng cáo chính thống và những cái quảng cáo mà gọi là người ta trả tiền cho người nọ người kia đi review như vậy đó. Tụi mình thì giống như anh Kiểm nói, mình rất khó, có nhiều người gửi link này link kia nhờ quảng bá cái này quảng bá cái kia, nhưng mà mình phải nói là giống có tâm lý giống anh Kiểm, mình khá ngại. Tại vì khi mà mình đứng ra mình quảng cáo một cái gì đó cho ai đó, mình phải đúng là mình xài thiệt, mình thấy tốt thiệt theo cái ý của mình, hay là mình ăn mình thấy ngon thiệt thì mình mạnh miệng lắm. Còn không có mình nói mà chỉ có để quảng cáo thôi thì hình như mình hơi hơi sợ mai mốt người ta ăn dở cái mình bị người ta
5: mang
6: nói
5: tiếng.
6: Mang tiếng.
4: Cả thậm chí chị nói thiệt thôi cũng có người chê nữa chứ.
6: Thì
4: phải
6: đương nhiên,
4: đâu.
6: Nhưng mà mình không có bị thẹn với lương tâm, tại vì ok tôi ăn ngon nhưng mà anh Kiểm khẩu vị của người Bắc ăn sẽ không thấy ngon, mình hiểu được là
5: chính xác
6: là như vậy. Ok, em nói là cái khẩu vị em miền Nam nha, anh
5: Đúng
6: ăn anh
5: rồi.
6: miền Bắc anh ăn rồi, có thể không ngon thì cái chuyện đó không có. Còn thí dụ như mình chưa xài một cái sản phẩm đó, mình chưa cái gì đó, mình chỉ có quảng cáo để lấy tiền thôi thì nó là hoàn toàn khác.
7: Cái
6: Nhưng
7: đó là lợi dụng uy tín của mình, lợi dụng tên tuổi của mình, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng cáo thì cái đó là khác nữa rồi.
6: bởi
7: Còn đề tài hôm nay chị Tùng Minh đưa ra là mình truyền
6: truyền
7: miệng với
6: miệng,
7: nhau giữa những
6: tại
7: cái người
6: sao
7: quen
6: mà
7: biết, những người
6: truyền truyền miệng người ta
7: thân.
6: tin, mình có cái sự so sánh. Mình sở dĩ mình nói tới những cái phương thức quảng cáo khác là mình so sánh giữa cái quảng cáo mà truyền miệng đó, cái người ta tin hơn những cái quảng cáo chính thống hay là những cái quảng cáo mà người ta trả tiền,
7: Đúng
6: tin
7: rồi.
6: hơn, có vẻ như tin hơn. Còn quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào? Có tin những cái lời quảng cáo truyền miệng hơn tới bất cứ những cái hình thức quảng cáo nào khác hay không? Tại vì trở lại với đa cấp đi, chỉ cần cái người đó xài thôi, mình không cần, chỉ có cần một cái người đó nói thôi, mình không có biết cái người đó giỏi như thế nào về chuyên môn, giỏi về stock, giỏi về đầu tư cỡ nào, mình không cần biết, chỉ cần bạn mình làm, cái
7: Rồi,
6: cô
7: hiểu.
6: bạn mình làm chung ca đoàn, chung hội đoàn, chung group mà thể thao hay cái gì đó, chỉ cần cổ số là em chơi cái này good lắm là người ta vô, chứ không phải là cái nghe cái lời một cái chuyên gia nha. Thí dụ như nghe một chuyên gia phân tích đầu tư nói trên đài thì người ta tin, hay là tin một cái người rủ rì bên cạnh của mình nói em chơi cái này ngon lắm là người ta, tại vì bản mình chơi rồi người ta không tìm hiểu nữa. Có một cái câu mà hiện giờ trên internet nó cũng hay nổi lên đó là tôi tìm hiểu để bạn khỏi tìm hiểu,
7: Đúng rồi.
6: là tại vì á
7: Là
6: là
7: mình cứ nghĩ là bạn mình biết rồi, bạn mình
6: biết rồi
7: biết
6: rồi,
7: rồi.
6: tìm hiểu rồi, cho nên mình không có cần tìm hiểu nữa, chỉ cần nghe cái người bạn mình đủ thân một chút xíu nói về cái đó là rồi xong, bạn tìm hiểu rồi, tôi chỉ theo thôi. Không biết là như vậy thì như thế nào quý vị, mời thính giả có thể gọi vô sớm nhà thứ sáu, gọi xôi sớm cho nó đông vui, 7139311560. Mời một thính giả trên đường dây.
7: Dạ, xin chào.
8: Dạ, chào các bạn sáng, chào Nguyên Nghe Đài, chào cô Diễm Thi,
7: dạ, chào,
8: chào cô Trường Minh, anh mến chào anh Vũ Kiểm.
5: Chào anh Trung.
8: Dạ, thì cái trước khi vô đề thì mình cũng, cái ngày mai đề thì cũng chúc cho quý vị khán ngay, quý vị trong cà phê sáng được mai đề hạnh phúc và vui vẻ.
6: Dạ, cảm ơn.
8: Dạ, thì bây giờ là trước khi vô thì tôi nhắc anh Kiểm một cái, anh Kiểm hồi sáng anh nói tin là nó lộn ngày nha, ngày 8 tháng 5 mà anh nói là ngày ngày 5 tháng 8 nha.
5: Tức là chương trình ngày hôm nay đó hả? Chỉ
8: dạ,
5: nhớ tôi cùn nhụt rồi, anh sắp sửa lãng quên rồi. Anh có thuốc gì cho tôi uống để bồi dưỡng cái óc của tôi không?
8: Không có đâu, tại vì mà bữa nay anh
5: bia kali càng tốt,
8: có vẻ
5: tôi
8: là
5: không
8: không
5: cần thuốc.
8: Ok, nó vui thôi, nó đúng vậy. Lâu lâu có bắt cái chút chút liền, lâu lâu có bắt
5: chuyện
8: cái
5: nhỏ như con thỏ. Cảm ơn anh nhắc trí nhớ.
6: Lâu lâu nhặt sẵn đồ để khi chơi vui.
5: Đúng rồi.
7: Hồi xưa có trên báo có bắt giò gì đó phải không?
8: Bữa nay thấy rõ ràng cô tím này sơn móng tay màu purple nha.
6: Cô tím sơn móng tay màu tím
8: nha.
6: Đó.
5: Cô tím là cô nào, là
6: cô tím là cô tím
5: cô
6: Ngừng đó.
5: Tường Minh hả?
8: Cô tím.
5: Chỉ nhớ lãng quên đời.
6: Tại vì sơn móng tay để matching với cái caravat thôi.
5: Hôm nay Tường Minh sơn móng chân gì anh Trung có nhìn thấy không?
8: Thấy đâu kiểu
5: ngon thì dơ lên coi.
7: Chị Tường Minh mới là giỏi kìa, mặc áo màu vàng, sơn móng tay màu vàng, rất là matching, rất là đẹp luôn. Là làm nãy giờ Diễm Thi phân tâm luôn anh Trung. Không, nãy
5: màu
7: giờ Diễm Thi phân
5: không
7: tâm.
5: Xinh nhê gì, tôi nhìn giống như áo thầy tu.
7: Gì á?
6: Áo nào vàng
5: như vàng mà như là cái màu hoa hướng dương này còn đẹp, có cái này vàng
6: áo
5: vàng ủ rũ,
6: vàng
5: ủ rũ như là áo áo áo áo áo kìa của
6: lấy cái túi cái lấy cái tụng tôi. Của sư bỏ quên kia kìa lại cho để ảnh so sánh cái màu
5: đúng rồi
6: trường cho xin cái tụng của thầy để
5: thử
6: quên
5: coi kìa. Chứng minh coi tôi nói có hoa không
6: màu vàng đó với màu vàng này
7: trời
6: khác nhau
7: người ta mặc áo màu vàng người ta sẽ muốn tay màu vàng nó matching nó đẹp gì đâu nãy giờ làm Diễm thì phân tâm không có nói được cái gì luôn á anh kìa thiệt tình
8: ok thì bây giờ nói lại cái chủ đề thì theo cá nhân tôi ấy, thì cái vấn đề mà truyền miệng á có nhiều cá nhân tôi cũng không tin đâu nha
6: không tin hả
8: tôi chỉ tin là những gì và có nhiều khi giống như là người ta nói thì mình phải nhiều cái mình nghe không ok thì mình phải nghiệm lại có đúng hay không chứ không phải là nói là mình tập trung cho mình tin liền không có mình nghe cái mình cảm thấy mà cũng như cô nói cái đó tôi tự nhiên hứng là tôi nghe có lý nha tôi phải suy nghĩ lại là cái vấn đề đó có đúng hay không có nên tin hay không thì lúc đó mình mới tìm hiểu tới nữa chứ còn nói với ngang tôi cũng tin nhưng mà theo tôi nhận biết á thì có cái này nè là mấy cô nghề neo á với mấy chàng nghề neo á nó ngộ lắm thường thường nghe cái này nói là tin liền nó ở chủ này tốt lắm chủ này đàng hoàng lắm chủ này lụ đạn lắm là họ tin liền à cái đó sự thật
6: người ta bỏ nhỏ về cái tính cách của con người luôn chứ không phải là chỉ cái ăn uống bác sĩ hay là đi cái này cái kia mà người ta nói chứ chỉ cần bỏ nhỏ thôi trời anh kiểm trên nó coi vậy chứ ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm
5: cà chua lắm
6: người ta nói ôi vậy hả là người ta tin liền
5: thì đó nói xấu là người ta tin như kinh tin kinh
8: nhưng mà mình nói xấu vũ kiểm thì đâu cần đâu chỉ cần nhìn cái mặt ổng là biết rồi
6: biết không
5: chính xác chính xác
6: cười mà nói sương sương luôn
5: rồi hai không chính xác
8: thì còn cái vấn đề mà ai tin tôi cũng tin nhưng mà chỉ có một cái là tôi tin là tôi ví dụ tôi đi xa hồi xưa mà chưa có tìm YouTube thì khi nó nhiều thì mình đi xa nhưng mà đi qua chỗ nào qua thành tiểu bang này kia nọ hay một cái nơi nào mà mình không rành á thì mình hỏi những người thổ địa thì những quán ăn nào cũng
6: đúng lắm đó
7: chỗ đi chơi nè chỗ ăn nè chỗ mua sắm nè
6: thiệt á
7: là hỏi thổ địa
6: là truyền miệng chứ còn gì nữa
7: đúng rồi
8: tại vì cái bụng mình có nhiêu đó thôi mình ăn lộn chỗ thôi thì mình đâu còn lộn chỗ rồi
6: mà đúng lắm á nha tại vì á giống như là mình đi lên đi CD có cái cô bạn hồi xưa làm ở đây mày bây giờ sống ở trên DC gọi hỏi chứ đi ăn chỗ nào ngon cổ đưa ra mấy chỗ là ok là hài lòng hết luôn thiệt anh ta chuyện miệng đôi khi cũng hay lắm đó gì trời dữ vậy
5: chuyện ăn uống nó ra để anh Trung nói trước
8: thì là
5: tôi nói lý do tôi trẻ
8: cũng tùy theo người cũng như một số người chứ mà coi YouTube rồi nghe nó giống như cô nói quảng cáo giống như những người mà YouTuber rồi kia nó quảng cáo cho nhà hàng này nhà hàng kia hình như người ta tin tin nói mình tin là tin 10 luôn cứ nghe vậy là cứ chạy đi ăn thử
6: hả
5: anh Trung nhận xét về cái điều mà tùy theo người chính xác tôi cũng đồng ý với cái nhận xét đó tí dụ nếu về lĩnh vực ăn uống ẩm thực khẩu vị không thôi đó mà người đó là người tường minh giới thiệu tôi không dám đi tại cô dễ ăn hơn tôi
6: mày ăn thử hả
5: anh Trung nhận xét về cái điều mà tùy theo người chính xác tôi cũng đồng ý với cái nhận xét đó tí dụ nếu về lĩnh vực ăn uống ẩm thực khẩu vị không thôi đó mà người đó là người tường minh giới thiệu tôi không dám đi tại cô dễ ăn hơn tôi cô ăn cái gì tôi

0: Thì cái khẩu vị của tôi không dám chê là dở nha, nó hoàn toàn không hợp.
1: không hợp khẩu vị nó hoàn toàn nó khác nha, tại vì
0: Khác chứ sao không khác.
1: những người á,
0: Không
1: nhìn
0: hợp là người ta nói khéo
1: nhìn
0: đó
1: nhìn
0: cô, chứ không phải nói em
1: chứ không có ai mà đi mời mấy cái người kén ăn kén uống mà nhỏ cứ như là đèo mà đi ăn á, người ta mượn mấy cái người á,
0: đâu.
1: là dễ ăn dễ uống người ta mới đi kêu đi quảng cáo, chứ cái người mà
0: Ồ.
1: hả kén cá chọn canh mà từ nhỏ tới lớn chỉ có biết ăn ruột bánh
0: Đó
1: mì
0: mới
1: thôi
0: là cái
1: mà nó
0: người mà gọi là
1: đèo.
0: critic, phân tích nhận định về thực phẩm đó, giống như là movie critic hoặc là food critic đó, phải khó ăn kén ăn mới biết cái nào
1: Không
0: là
1: ai không
2: khó
1: không
2: ăn kén ăn không có nghĩa là sẽ biết món nào
1: biết mấy
2: ngon,
1: con nào
0: biết
1: ngon
0: không
1: đâu.
0: biết
1: Thiệt á,
0: thôi thôi không
1: mình chỉ
0: nói
1: cần
0: rồi
1: nghe
0: thích
1: người ta nói ồ cái tôi là khó ăn lắm là mình không dám mời tới nhà rồi đó, chắc chắn rồi đó.
0: Hối gì
2: Mời mời tới có ghi tự đem đồ ăn nghe.
1: Ừ, mời tới đem đồ ăn theo đi. Mất công là mời tới tốn tiền mà
2: hôm
1: còn
2: hôm nay sinh nhật em mời anh tới nhà chơi, mở ngoặc anh nhớ tự đem đồ ăn nghén.
1: Cảm ơn Chung nha.
2: Em chỉ phục vụ bia.
3: Bye gì
1: Dạ.
3: bye
1: Cho
0: dạ
1: mượn cái chỗ
0: chào
1: ngồi thôi. Dạ. Đến đây thì chúng ta dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao, chai mình đẹp, hành trình.

0: Trần Yến Xào Fukoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukoden và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và

0: của cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Vera Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Emrys.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Girosit A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bêu Le trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng, nói về cái văn hóa rỉ tai, văn hóa quảng cáo truyền miệng đó. Quý vị nghĩ thế nào từ những thực phẩm, thuốc men, tất cả những bí kíp trên đời đều là mình truyền miệng cho nhau, thì quý vị nghĩ như thế nào, tin hay không tin, và thường thường cái mức tin của quý vị tới cái mức độ nào? Mời thính giả trên đường dây 3536.
1: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
1: Hôm cuối tuần này là ngày Mother Day và anh Kiểm chắc lấy vợ trẻ, chắc là có con còn nhỏ, chắc là dắt hai mẹ con đi hưởng Mother
2: Không,
1: Day
2: vợ là
1: đấy, anh
2: vợ không phải mẹ tôi. Vợ không có đẻ ra
1: không?
2: tôi, cho nên không phải là
1: Đúng
2: mẹ.
1: rồi, và không phải là mẹ, nhưng mình thay thế con mình,
0: Mẹ
1: con mình
0: của
1: còn nhiều
0: con
1: con.
0: mà.
1: Nếu mà
2: No.
1: ở mẹ của
0: Anh
1: con
0: không làm người ta thành mẹ, làm sao người ta thành mẹ được? Anh
2: No.
0: phải có trách nhiệm.
3: Có trách nhiệm vì anh biến người ta thành mẹ.
2: Tôi biết tôi vợ chơi chị khôn rất trẻ, nhưng mà tôi cũng biết cách làm vỡ nước ối cho nên cũng có con. Nhưng mà vợ là vợ, vợ không phải là mẹ tôi, thưa ông.
3: Thì đúng, vợ không phải là mẹ anh là đúng rồi, nhưng mà ý chú nói là anh có
1: Thay
3: công
1: thế con.
3: trong cái việc mà biến một cái người phụ nữ đó trở thành một người mẹ,
2: Không,
3: nên
2: hôm
3: là
2: nay
3: anh có
2: tôi
3: trách
2: ngang
3: nhiệm.
2: như cô, Tường Minh thường ngày đó, tôi cà chua cà chát vậy đó, là
0: Anh
2: mẹ
0: coi
2: tôi.
0: chừng anh thành cua lột á.
2: Ba người tấn công tôi cùng một lúc, cộng thêm với ông nữa, tức ba người đây là lúc nãy là ông Trung này, hai
1: Cái
2: cô hàng cà
1: đó
2: phê, bây
1: là
2: giờ
1: vợ
2: tới ông ở
1: con.
2: Ca Ti phải không?
1: Thì tôi là ca tê, đúng rồi,
2: Ok,
1: nó
2: thì ông
1: là
2: muốn
1: con
2: dắt
1: biết
2: vợ
1: cái đó.
2: ông coi như là mẹ đi ăn thì cái đó là chuyện quyền của ông.
0: Không có
3: Có
0: vụ
3: anh,
2: là
3: không có
2: coi như mẹ
3: anh mở chữ
2: à,
3: cho chú nha, chú
2: không
3: không
2: có.
3: có
2: Tôi
3: nói
2: thích
3: vậy.
2: nói vậy đó làm gì tôi.
3: Chú nói là chú là thai con của chú. Chứ
1: thay
3: không.
1: con. Nói con
2: Ok anh,
1: nói
2: vui thôi,
1: chú
2: rồi đùa nghịch với nhau buổi
1: tôi
2: sáng, câu
1: mới nhớ
2: chuyện thứ
1: tới.
2: sáu cuối tuần
1: Đó,
2: cho
1: mình
2: vui.
1: dắt mẹ đi, mình ăn ké.
2: Rồi.
1: Mình được đi ăn ké.
0: Đúng
1: Con
0: rồi.
1: dắt mẹ đi ăn, người già chơi. Chồng đi ăn ké, nó ủng hộ mình làm
0: Đi ủng hộ tinh thần. Không,
2: đó. phải đường đường chính chính, mạch mẽ và đi chứ, là sao
3: thì
2: lại có
3: đường đường
2: chuyện
3: chính chính
2: ăn
3: mình mẹ
2: ké.
3: đi là mình trả tiền á.
0: Mời.
2: Thấy chưa, hai bà mẹ mìn gài đồ chồng đi để bắt chồng trả tiền. Tình cảm ở đâu?
3: Tình cảm ở chỗ chồng trả
0: Tình
3: tiền á.
0: cảm là chín, tiền bạc là 10.
3: Tình cảm ở chỗ chồng trả tiền á. Chồng trả
2: Bây
3: tiền
2: giờ
3: mình thấy
2: thì tôi
3: mình
2: có
3: vui á,
2: thể
3: mình có
2: dùng
3: tình
2: cái chữ
3: cảm.
2: em với cô được rồi, lúc đầu tôi bị hiểu lầm là dùng chữ em với từ mình, giờ tình cảm để đâu hả em? Mời anh, mời anh, thôi
1: Không,
2: để anh nói chuyện rồi.
1: ngày lễ thôi, nói đùa cho vui vậy thôi,
2: Dạ
1: nó
2: vâng.
1: thay thế con hay là con nó thay thế mình, nó lo cho mẹ mình cho đi vui cho vui ấy thôi, chứ không có gì hết. Ok,
2: Còn
1: không
2: cái
1: có
2: chủ đề hôm nay
1: gì
2: thì sao?
1: hết.
2: Ông có tin vào những cái lời mà đồn thổi từ miệng bạn bè, hoặc là tin vào những cái quảng cáo, hoặc là những cái điều ở trên
0: Rỉ
2: internet
0: tai
2: rỉ
0: nhau.
2: tai không?
1: Ok, tôi thấy truyền tin quảng cáo cũng có lại lắm, mình biết được nhiều. Ví dụ chỗ này ngon, chỗ này nọ, mình biết được. Nhiều khi cái thổ địa họ không đi tới đó, họ cũng không biết đâu. Nhưng mà mình đi, mình nói, họ mới biết. Nhưng mà cái truyền tai bằng người này qua người nọ đó, tôi thấy chính xác lắm. Tại vì người ta đi ăn, người ta biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở. Thành ra, cái mình biết nhiều. Ví dụ tôi về Việt Nam đi chơi, tôi đâu biết. Nếu mà tôi lớn tuổi riêng mình, tôi nghe quảng cáo như này, quảng cáo, thì tôi biết, về đó tôi biết, thì tôi đi, thì nếu mà tôi không có người thân biết, đi một mình, thì tôi biết cái đó, thành ra cái quảng cáo cũng có lại lắm, nó giúp cho mình biết được nhiều lắm, hiểu được nhiều. Thì còn mà tin người này, tin nghe, tôi cũng có tin với bè bạn nói á, thì nói chung tùy theo người, thí dụ tôi người Bắc, thì bè bạn người Bắc á, thì nói, thì ăn đúng khẩu vị với mình á, thì nói thì đúng, cái nhiều khi người Nam mà nói, ăn cái khẩu vị khác, thì không đúng, thì như nó không hợp với khẩu vị mình ăn cho biết. Nhưng mà cái khung cảnh thì nhiều ta nhận xét ai cũng đúng hết, thành ra tôi thấy là cái truyền miệng nó vẫn hay hơn là cái kia. Cái đó là mình tin thôi, chứ còn mình biết nhiều á thì nghe người ta nói, nghe đài nói nhiều, mình biết cái này biết cái kia thì mình vừa ủng hộ đài, mình cũng biết nhiều nữa, thành ra điều đó là hai cái đều có lợi. Thành ra cái ý kiến tôi là như vậy thôi, tôi cũng bài bác cái nào hết đó, tôi thấy.
0: thường thường anh nghe quảng cáo chỗ này chỗ kia, bác sĩ này bác sĩ kia, mấy cái sơ vật này sơ vật kia, là anh nghe qua đài, anh nghe qua bạn bè hay là anh nghe qua đâu?
1: Tôi thường là nghe đài nhiều lắm, tại nhiều kia nghe đài, rồi xong mình đi làm đó, xong mình truyền lại cho bè bạn mình, thì cái đó là chính xác nhất đó. Đó tức là đài nói trước, rồi xong mình đi thử nghiệm, rồi mình xong thử nghiệm mình nói lại cho người ta, thì đó điều đó là chính xác nhất, đó là như vậy.
0: Dạ.
1: Đó, đi qua đài là biết nhiều lắm, em đã cảm ơn đài rất nhiều.
0: Nhưng cảm ơn.
1: Vui nói đại khái cũng nhiều tin tức này cũng này kia, tranh luận này cũng hay. Cảm ơn đài rất nhiều.
3: Dạ, okay. Cảm ơn chú. Cảm ơn đài.
1: Đây, hai cô.
0: Cảm ơn chú. Tại vì Kim Cân Hoàng nói là ba xứ ngôn viên coi chừng các nhà tài trợ cắt đó nha, các quảng cáo trên đài á, nhưng mà nhờ cái câu của chú này đó
3: cứu lại đó.
0: Mình rộng đường dư luận mà. Dạ. Để coi là cái phương cách nào hiệu quả nhất. Rõ ràng ha, quý vị có thể gọi vô tiếp tục ý kiến của quý vị nha, nghe truyền miệng. Quý vị tin những cái lời truyền miệng hay là tin những cái quảng cáo chính thống, ví dụ như đài chẳng hạn. Ví dụ như đài á, thì có chuyên gia về tài chánh, họ lên họ nói chuyện. Mình nghe có những cái chương trình đầu tư này đầu tư kia trên một cái phương tiện truyền thông chính thống. Quý vị nghe, hay là quý vị nghe một người bạn mình nói chứ tôi mới mua này nè, ngon lắm. Thành ra người ta mới bán được đa cấp, mà quý vị cảm thấy là những người bạn mình hiểu biết hơn những cái người mà
3: gọi là chuyên gia
0: đó không? Những chuyên gia mà họ làm trong cái lĩnh vực đó không?
3: Dạ. Chị Thương Minh cho Diễm Thi trả lời anh Kim Cương Hoàng chút xíu là phải có quảng cáo ở trên đài thì cái người đầu tiên đó mới biết là có một cái nhà hàng đó hay là có một cái quán đó để đến ăn thử, ăn xong rồi ngon mới truyền miệng cho người khác. Cho nên cái chuyện mà truyền miệng rỉ tai thì cũng có, nhưng mà cũng phải có quảng cáo ở trên đài, cho nên là các nhà bảo trợ không có cắt đâu nghiêng. Đúng không? Thì cũng phải có người đầu tiên đến ăn, mà nếu không quảng cáo làm sao biết được. Một cái nhà hàng nào đó, ví dụ như mình ở khi thì mình chạy xuống Beo Le, mình biết là Beo Le bữa nay mới khai trương một cái nhà hàng mới ngon lắm, thì cũng phải nhờ qua quảng cáo của đài mới biết. Rồi xong rồi mình xuống ăn thử, ăn ngon xong về quảng cáo hết cho cả dòng cả họ, bạn bè cùng đi ăn đó.
0: Hay là
3: cho nên là cảm ơn quảng cáo trên đài.
0: Hay là đi ngang thấy ghé.
3: Đâu phải lúc nào mình cũng tiện đi ngang. Đâu phải ở Houston mình rộng lớn muốn chết, làm sao có thể đi ngang mà tự nhiên
0: cái nhìn thấy được. Cái đó là mới nhà hàng thôi nha. Đầu tư kinh doanh thương mại,
3: mua sắm,
0: dịch vụ đó. Mua sắm thuốc men bác sĩ, làm răng làm gì đó. Quý vị thường quý vị
3: hỏi, lấy thông tin ở đâu? Đi làm răng nào, bác sĩ nào làm răng được là cũng phải hỏi nữa đó.
0: Bởi vậy á, là ở trên những cái application á, những cái đơn á, người ta ngay cả chính phủ luôn hỏi mình nghe cái chương trình này ở đâu. Mình biết được cái chương trình này từ đâu, thường thường người ta có cái câu hỏi đó lắm. Thành ra ngày hôm nay cũng vậy luôn, coi như là mình nghe bạn bè mình truyền miệng hơn, hay là mình nghe quảng cáo chính thống hơn, và cuối cùng kết quả ra làm sao, nhất là trong những cái mà nó nói chuyên môn á. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây á.
3: Dạ xin chào.
4: 2773. Dũng xin chào, chào thứ sáng.
3: Dạ chào anh Dũng.
4: Trước tiên chúc cho mọi người được một cuối tuần Maradona vui vẻ. Thì giống như quảng cáo với là truyền miệng á, nó tùy theo cái ngành nghề. Nếu mà giống như những cái gì mà nó không cần việc chuyên môn á, thì truyền miệng thì cũng được, cũng tốt. Còn mà về chuyên môn á thì chưa hẳn, giống như chẳng hạn giờ mình nói về stock đi. Bạn mình nói là bỏ chỗ này bỏ kia, cái đó là cái bởi vì nhiều người bị chết theo là vậy. Tại vì mình không có biết rõ, mình không biết rõ về mấy cái đó. Còn những cái người chuyên gia mà hoặc lên đài hay là này kia người ta phân tích á, cái đó là những cái yếu tố để mình biết, để mà mình nghe theo.
3: Mình tham khảo giống vậy.
4: Đúng rồi. Còn giống như bác sĩ cũng vậy, bác sĩ người ta mới biết người này bệnh gì, người này bệnh kia chứ còn nếu người thường làm sao biết được. Giống như mấy cái bác sĩ mà Google hay bác sĩ Facebook gì đó,
0: Rồi.
4: Kêu hết uống này, uống cái kia là rốt cuộc là mình chết.
0: Em chưa thấy vô làm bếp ở trong hội nhóm này, hội nhóm kia đâu. Hỏi tôi nhức đầu nè, tôi uống gì, bà đang uống gì vậy, bà kia móc thuốc ra đưa luôn. Thiệt luôn á.
4: Cái đó là không nên. Còn đương nhiên là khi người ta quảng cáo miệng thì nó có cái tốt là người ta có chứng kiến rồi, nhưng mà nó giống như cũng nói đó, tùy theo cái ngành nghề, chứ không phải cái nào mình cũng tin hết được.
3: Ừ, không, cũng tùy người nghe. Chưa mấy bữa Diễm Thi bệnh toàn là chú Cơ lấy thuốc của chú Cơ cho Diễm Thi uống không?
0: Chú Cơ ít nhất là có bác ra bác sĩ.
4: Nó tại vì chú
3: uống
4: Cơ,
3: thuốc của chú Cơ luôn.
4: Không, với lại có cái nữa mà cái vụ uống thuốc đó là Dũng cũng đã có kinh nghiệm trong của mấy công ty khi mình đi làm á. Cũng nhiều người lấy thuốc ở gia đình uống mà rốt cuộc là bị đuổi. Là tại vì những cái thuốc đau nhất á, nó có những cái chất thuốc nghiện ở trong đó. Mình uống vô mình phải cần ba bác sĩ. Khi mình uống xui cái nó kêu mình đi thử nước tiểu mình dính.
0: Đúng rồi.
4: Đó là một cái kinh nghiệm cho mọi người biết nữa. Cho nên là nó tùy theo cái gì mình phải hiểu biết mới được.
3: Không mà để em gọi cáp cho chú cơ có cái thuốc gì hay dữ lắm. Mấy bữa em mệt, em bệnh nhất, đau nhất, chịu không nổi luôn, chú Cơ cho uống cái tỉnh liền.
2: Nói ra cái điều cấm kỵ, không quảng cáo. Anh Cơ được mà bác sĩ khác nghe nói là uống thuốc không do bác sĩ kê toa. Chết rồi.
4: Dạ, thì đó cái đó là cái ý kiến của Dũng thôi. Rồi chúc
2: cho
4: sáng một ngày vui vẻ.
2: Nghe không em?
4: Dạ, vậy.
0: Dạ, vâng. Cái vụ thuốc men là mình thấy nhiều lắm nha. Nhiều lắm luôn á. Trời, trẻ già gì. Ô, mình bị allergy, tôi có thuốc allergy nè. Tôi có sẵn nè, là đưa ra uống luôn. Dạ, hay là hả, bà này không có bảo hiểm, bà kia có, thôi để tôi share thuốc cho bà uống. Có luôn, huyết áp hả? Đây nè, thuốc huyết áp nè,
3: đang
0: đưa
3: ngồi,
0: luôn.
3: Đang ngồi nói, nhức đầu, đi qua phòng Bill lên nói, nhức đầu quá, tự nhiên sao nhức đầu quá. Đi uống Aspil đi, lấy Aspil uống đi. Bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ xung quanh nhiều.
0: Aspil thì nó là overcounter rồi. Không nói gì mà
3: ý là tư vấn á.
0: Những cái loại thuốc mà có tô bác sĩ cũng share luôn. Hỏi chỉ cần hỏi, trời ơi sao bữa nay tôi bị vậy đó đấy. Ồ đúng rồi, triệu chứng giống tôi đó, uống thuốc của tôi đi. Đó là có nhiều lắm luôn. Mời một thân giả kế tiếp ạ. Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào.
0: Mời quý vị lên tiếng, không biết số cuối của quý vị là gì hết, lên tiếng đi.
5: Ồ, có phải em không ạ? À?
0: Dạ, đúng
3: dạ,
0: rồi.
3: Chào chị.
5: Ồ, dạ, chào cà phê sáng.
0: Dạ.
5: Dạ, theo em á thì em thích nghe đài. Tại vì có đài á, mình mới biết được, người ta có quảng cáo mình mới biết được. Cái phần thông tin này nó cũng rộng lớn, mình đâu có thể nào mà biết.
3: Đúng rồi. Rồi.
5: Vô chỗ kia mình đâu có đi vòng vòng đâu, mình làm về thôi, đâu có biết cái chỗ nào mới, cái nhà hàng nào mới ra đâu. Từ radio người ta thông báo lên thì mình mới biết. Mình mới biết thì ví dụ như mình thích tới đó, mình ăn cho biết một lần, mình ăn mà mình thấy ngon thì lúc đó mình mới lan truyền. Thì bạn bè mình cũng vậy thôi, họ cũng nghe đài rồi họ biết, rồi họ đi ăn ngon, rồi họ mới nói cái tiệm nó ngon, ăn được cái gì mày tới thử cái gì đó họ thì đó. Cho nên cái nhờ cái phương tiện truyền thông của đài cũng tốt lắm á, chứ còn không có đài quảng cáo trên đài thì thua.
2: Dĩ nhiên rồi.
3: Ước gì nguyên cái Houston đều nghe được cái câu này của chị.
2: Đang nghe đấy chứ. Việt Radio TV cộng ý lại chưa kể trên các trang mạng xã hội, Facebook, YouTube,
3: các cơ sở thương mại.
2: Sơ sơ là gần 1 triệu người nghe hàng ngày đó.
0: Dạ cảm ơn.
2: Quảng cáo hữu hiệu lắm.
0: Cảm ơn chị. Quảng cáo rồi cộng thêm cái lan truyền nữa đó, ha, cái
3: truyền
0: nó.
3: Cái quan trọng là cũng phải có lan truyền nữa.
0: Mà ngộ lắm, không biết là đối với quý vị sao. Mình đang hỏi về cái chuyện mà truyền miệng đó. Ngộ lắm, không biết người ta cũng những cái tiệm đó quảng cáo trên đài ha. Thí dụ như mà mình ăn cái tiệm đó, mình post tiệm đó là y chang như là lát nữa là có rất là nhiều người vô hỏi tiệm đó ở đâu ạ, ngon không, Mình nói ngon thì họ đi. Mình họ thấy mình đi ăn là họ ồ ăn đâu vậy, ăn chỗ đó đâu, nhìn ngon á, có ngon không? Người ta hỏi mình nữa, là confirm thêm một cái nữa.
2: Bởi vì tôi đồng ý, hai nhân chính sống và hai cái loa mà loan truyền bằng miệng.
0: Đúng rồi,
2: hữu hiệu nhất đó.
0: Quá luôn.
2: Loa Diễm Thi nè, loa Tường Minh nè.
0: Tôi thích nghe từ người thật việc thật á.
3: Diễm Thi rất là ngại, Diễm Thi chưa bao giờ post cái gì lên trên
2: bởi
3: Facebook, cũng bao giờ nói gì với ai.
2: Quảng cáo cho bốn đài đó, trên làn sóng của VTV Radio Network, vừa được quảng cáo qua phương tiện truyền thông, vừa được hai cái loa sống này đi xuống beo le loan truyền hàng ngày.
3: Thế nó nhỏ nhỏ thôi.
0: Tại vì người ta hỏi mình làm lên đài.
3: Người ta hỏi em trả lời chứ em có buồn ngại đâu.
0: Người ta nói là ồ, mình làm lên đài mình biết, người ta hỏi.
2: Tôi biết.
0: Dạ, cảm ơn chị.
5: Dạ, chúc đài ngày vui vẻ.
3: Dạ, chúc đài ngày Mother Day vui nha.
0: Mời thính giả kế tiếp.
6: Dạ, chào anh Quốc Kiểm, chào chị Tân Minh, chào chị Diễm Thi.
3: Chào anh Bảo.
2: Chào anh Bảo.
6: Dạ, như giả sử em nghe chị Tường Minh quảng cáo là anh Vũ Kiểm với chú Năm với anh Năm gì đó là đang tranh giành một mối tình gì đó. Thì em chỉ biết vậy thôi chứ em đâu có tin. Nhưng mà khi nào mà em tới em gặp anh Quốc Kiểm em hỏi thì lúc đó em mới tin. Đó. Nên em nghĩ là khi mình đài quảng cáo thì đài chỉ giới thiệu cho mình biết cái nơi đó để mà mình biết chỗ đó có bán cái gì.
3: Yeah.
6: Và dạ, em ví dụ thôi nha, giả sử như chị Tường Minh, anh Vũ Kiểm với chị Diễm Thi hỏi em đi, hỏi bảo có đi chợ không, em trả lời vậy không, hay là em trả lời chắc em phải về nhà em làm cái này xong rồi em mới đi chợ, thì anh chị thích em trả lời như thế nào? Đương nhiên là anh chị sẽ thích em nói chuyện hơi dài dòng, nhưng mà nó rất là tế nhị hơn là em chỉ trả lời một chữ không. Thì đài cũng vậy, đài quảng cáo thì đài phải phụ họa thêm để cho cái cơ sở thương mại nó sống động, nó linh động đó. Thì khi cái người nghe họ cảm thấy họ rất là thích đó, thì cái đó là dễ đương nhiên. Còn giả sử như khi mà đài quảng cáo một cái cơ sở thương mại nào, em tới em ăn rồi và em về em ta thấy cái đó ngon, thì lúc đó là em đi quảng bá cho cái cơ sở thương mại và em cũng giúp cuộc sống của đài mà để đài truyền đạt những tin tức lại cho em đó. Nên cuộc sống nó phải xây truyền, và chính những người thực tế tới những cơ sở thương mại mà đài đã quảng cáo đó là những người đã tiếp tay cho đài, tiếp tay cho cơ sở thương mại làm sống cái dây chuyền của cuộc sống của mình. Nên em nghĩ giả sử như khi mà em ăn xong em cảm thấy cái nó ngon, em nói Vũ Kiểm ơi, cái đó chỗ đó nó ngon lắm, nó dưa miệng em lắm, em thích ăn lạc mà chỗ đó nó làm dưa miệng em thích lắm đó. Thì chính lúc đó giả sử như anh Vũ Kiểm ăn mặn hay lạc thì tự động anh Vũ Kiểm sẽ quyết định là có tới cái chỗ đó hay là không đó. Và chị Diễm Thi hoặc là chị Trung Minh cũng vậy. Nên em nghĩ quảng cáo là một cái cách rất là thực tế và rất là tế nhị khi mà mình giới thiệu một cơ sở thương mại nào. Nên em đồng ý quảng cáo là cái điều tốt nhất đó.
0: Quảng cáo truyền thống hả? Là theo như anh là quảng cáo theo cái cách truyền thống qua đài quảng báo, hay là anh có khi nào anh nghe những cái quảng cáo truyền miệng không, và kinh nghiệm của anh thì như thế nào qua những cái quảng cáo truyền miệng?
6: Dạ, nó có hai hình thức chị Tường Minh. Tại vì thứ nhất, nhiều khi những cơ sở thương mại họ chưa biết đến đài thì bắt buộc là họ không thể nào quảng cáo trên đài. Và giả sử như tình cờ Bảo đi ngang một cái khu nào đó, Bảo đang giống như Bảo cảm thấy Bảo đói, hoặc là Bảo cảm thấy Bảo có một cái hiếu kỳ, Bảo thấy ở đây có cái tiệm này nè, theo giống từ Việt Nam quá, cái Bảo vô Bảo ăn. Thì khi chính vì Bảo ăn và Bảo cảm thấy Bảo thích thì Bảo đi về và Bảo giới thiệu cho tất cả những người nào biết rồi, du cái đi ngang cái cửa của quãng đường đó, chỗ đó vô thử đi. Tại vì cái cơ sở thương mại đó có thể là họ chưa biết tới đài, nên họ chưa có nhờ đài, mà họ nhờ những người du khách họ đi ngang đó họ biết. Dạ, dạ.
0: Ý là hỏi cái bản thân của anh á, anh có bao giờ mà anh nghe những cái quảng cáo truyền miệng và cái kết quả thì như thế nào, có hài lòng,
3: có bao giờ bị bán lúa giống không?
0: Ừ.
6: Dạ có chị. Tại vì có một lần em có cái chị đó, chị quảng cáo em một cái tiệm gì em quên tên, là tại em mới đi
3: mình cũng đừng nói tên. Dạ. mình khỏi nói tên nha.
6: Dạ, thì cái tiệm đó họ họ ăn buffet rồi mình vô đó rồi mình tự nấu nướng lấy. Buffet nhưng mà mình tự nấu nướng lấy. Thì em cảm thấy cái món này cũng hay mà đồng cái giá nó cũng cao nữa. Thì hai vợ chồng em đi thử. Thì đi thử vô thật sự cái món, cái chỗ đó nó bán rất là ngon. Đó, nó bán rất là vừa đáng đồng tiền của mình bỏ ra để ăn cái đó. Nên em nghĩ có những người họ quảng cáo với mình nên đi cho biết. Và cũng có, nhưng mà mình cũng phải để ý thôi, là có những người họ quảng cáo và mình, nếu mình biết được cái người đó là chuyên môn đi quảng cáo thôi, họ chưa chắc gì họ đã tới cái tiệm đó nữa. Tại vì trong cuộc sống bắt buộc mình cũng phải biết những, có hai hạng người. Một người họ ăn, tình cờ họ ăn, họ ngon và họ giới thiệu cho mình. Cũng có một người họ ăn hay là họ chưa ăn gì đó mà họ chuyên môn quảng cáo. Tại ngày hôm nay thấy cái họ quảng cáo này, hôm kia thấy họ quảng cáo cái kia, thì mình biết cái người đó, không biết mình đang tin hay không tin. Nhưng mà lỡ bước mà mình đi ngang chỗ đó thì mình vô mình thử một lần cho biết. Thì từ bên chị Vinh Thi và anh Bảo Kiểm.
0: Cảm ơn Bảo Bảo nha.
6: Dạ, em xin chào anh chị.
0: Em quảng cáo cho truyền miệng cho quý vị là anh Bảo có bắn cây cốc. Mà không biết có thiệt không.
3: Này ghê thiệt chứ.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại về cái vấn đề chúng ta nghe những cái truyền miệng nhau về tất cả những dịch vụ hay là các cơ sở thương mại vân vân. Thì quý vị có tin và có suy nghĩ như thế nào về cái phương thức quảng cáo truyền miệng nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560, xem coi là quý vị cái mức độ tin tưởng và thành công ở những cái quảng cáo truyền miệng đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị có gọi là tin tuyệt đối, có khi nào thất vọng, hay là quý vị thường thường sẽ tin vô những cái quảng cáo như thế nào từ những chuyên gia, những cái người nghiên cứu trên chính thống, hay là mình nghe người ta. Có nhiều cái thì truyền miệng tốt, tụi mình thấy giống như là hỏi đi ăn đâu á, anh Kiểm anh nói chứ không có gớt, nhưng mà tụi mình thấy cũng được.
1: Diễm thì thấy cái những cái gì mà gọi là nó trong cuộc sống của mình mà nó không có quan trọng đó, chị Tường Minh.
0: Được.
1: Ví dụ như là mua sắm,
0: cắt tóc ăn, ở đâu,
1: uống, cắt tóc, quần áo,
2: cắt tóc quan trọng nha cô. Cô nói
1: gì
2: người ta
1: đó.
2: Nói là răng với tóc là gốc con người, cắt tóc mà không quan trọng chết
1: là
2: cắt
1: lỡ bữa nay mình cũng thấy không vừa ý lắm, thì bữa sau giờ nó dài, bữa nó dài ra mới
0: chịu
1: cắt lại.
0: Nhưng mà không thấy
1: thì hỏi những cái người quen biết mình là được, truyền miệng là Diễm Thiên thấy được. Nhưng mà ví dụ như là hỏi bác sĩ hay là hỏi những cái gì mà nó gọi có chuyên môn á, thì Diễm Thi sẽ phải nghe ở trên báo đài chính thống để mà xem những cái chuyên gia người ta chia sẻ kiến thức như thế nào.
0: Truyền miệng có nhiều cái mà mình thấy là truyền miệng mà mình thấy cũng hơi sợ chút xíu đó, không biết quý vị thấy như thế nào. Thí dụ như hỏi về luật, tư vấn luật pháp mà tư vấn trên cộng đồng mạng, hay là một người bạn, ok tôi bị đụng xe và tôi phải làm sao, hỏi người bạn hơi mệt đó nha.
1: Mà
0: nhiều khi chỉ
1: thấy
0: không đúng nha,
1: con nít nó còn truyền miệng nữa à. Trước khi nó lấy lớp, nó hỏi ê cái lớp này cô này được không, tụi nó nói thôi đừng lấy lớp đó, cô đó khó chịu dữ lắm, là nó đâu lấy lớp đó đâu, chị thấy không?
0: Cái đó là
1: con,
0: khác
1: con
0: nữa,
1: nó
0: review
1: truyền miệng nữa. Thì đó, review là một cách truyền miệng
0: đúng
1: đó.
0: Rồi. Mời thính giả trên đường dây xin chào 3376.
3: Dạ chào cà phê sáng Quốc.
0: Dạ chào anh Quốc.
3: Đề tài là hỏi làm sao mà quan trọng kết quả đó.
2: Đề mới ngủ dài rồi anh Quốc.
1: Đề tài
0: không,
1: là...
0: mới nấu bánh canh cua cho vợ.
1: Đề tài là truyền miệng đối với anh Quốc, thì anh Quốc nghĩ sao về cái quảng cáo truyền miệng
0: tai
1: nhau?
0: Truyền miệng đó, anh hỏi về dịch vụ, về ăn uống, về luật sư, về nọ kia, mấy cái dịch vụ trong đời sống.
1: Anh có hỏi không? Thứ nhất là anh có hỏi
0: đâu?
1: Người khác không? Thứ hai là anh có truyền miệng cho người khác không?
3: Quảng cáo thường thường nó đi nhiều cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là branding, thứ hai là location, thứ ba là referral, thứ tư là phải truyền tải rộng ra. Ví dụ mình truyền tải ra khi mà con số nhỏ thì 100 người thì mình lấy ra 2% hay là 3% cái return đó, cho nên nó quảng cáo nó giống như là nó phải như là một cái trồng, một cái farming, như gieo hạt giống nó phải nuôi. Ví dụ bây giờ mình tính quảng cáo đó cost per lead đi thì mình tính như một năm đó là cost, ví dụ đúng cái công ty mà
1: không, nhưng mà ý là anh Quốc có tin
2: câu
1: vào quảng cáo truyền miệng
2: là anh tin hay không tin, chứ không có phân tích về quảng cáo. Sắp hết giờ rồi, anh tin vào quảng cáo không?
0: Tin vào quảng cáo truyền miệng á, qua người này người kia nói rỉ tai nhau.
1: Bây giờ Diễm Thi nói với anh Quốc là ở Bel Air có cái nhà hàng đó ngon dữ lắm, anh Quốc có tin không đó, ví dụ vậy á.
3: Ủa thì bây giờ nó xài cái review nhiều lắm rồi, hai nữa là phải đi ăn thử mình mới tin chứ, nhiều khi nói mình cũng đâu có
1: nên là anh Quốc không có tin, không có tin những người bạn bè xung quanh mình.
3: Không ai không tin, mình phải đi tới đó ăn thử rồi mình mới hạt khẩu vị mình như thế nào. Mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau hết, thành ra
1: dạ,
3: số quảng cáo
0: á. Cho như là bây giờ anh muốn đi bác sĩ đi, thì anh sẽ chọn bác sĩ theo cái phương thức nào? Anh đọc trên niên giám, anh nghe đài quảng cáo, anh nghe bạn giới thiệu, hay là anh làm sao để anh biết được cái người bác sĩ đó?
3: Thì tất nhiên người không biết là phải những người này giới thiệu rồi quảng cáo rồi hai cái đó.
0: Nhưng
3: là
0: mà anh nghe cái nguồn nào, anh nghe qua nguồn nào, anh bản thân của anh sẽ nghe qua nguồn nào, anh nghe cái người bác sĩ đó nói trên đài tôi biết, người bác sĩ đó có quảng cáo trên đài tôi nghe, hay là ok bạn tôi đi bác sĩ đó nên tôi cũng đi bác sĩ đó.
3: Mỗi người mà cứ chọn, nhiều người thì
0: anh chọn như thế nào? Anh chọn như thế nào?
3: Mình phải ở cái người kia giới thiệu, hoặc là mình nghe cái tên đó, hai cái nó đi đâu vậy đó.
1: Có nghĩa là
2: tóm lại anh không có chính kiến, anh nói vậy nhưng
1: không
2: mà
1: phải, anh Quốc rất là kỹ tính. Có nghĩa là bạn giới thiệu, ví dụ bạn giới thiệu là bây giờ anh Quốc muốn đi bác, đi làm răng đi, thì sẽ hỏi bạn, ê ông đi bác sĩ nào, cái ông bạn giới thiệu là tôi đi ông bác sĩ A, xong anh Quốc vẫn chưa tin, xong về research cái ông bác sĩ A đó coi được không, đó phải không?
3: Không phải không tin, không phải không tin, tại vì á giá quảng cáo mà được người ta giới thiệu nữa, nó double trust nằm ở đó rồi.
1: Thì đó lúc đó anh sẽ double check lại, xong rồi nếu mà sang cái những cái research mà, thì ok.
3: Không phải là double check mà nó double trust, tức là nó đã tạo cái niềm tin rồi.
1: Thì anh phải đi tìm hiểu ở trên những cái phương tiện khác anh mới biết là cái có mới có double trust được chứ, phải double check rồi mới có trust được chứ, đúng
3: không?
1: Thì
3: bây giờ thì bây giờ cái thông tin đó là nó đều post online hết.
1: Thì đó, thì bởi vì Diễm Thi nói là anh phải tìm hiểu trên
0: mạng.
1: Bởi vì
0: mình hỏi cái nguồn anh á, thí dụ như giờ anh xe anh hư nè, anh lên mạng anh hỏi chứ ô tôi hư xe này ai biết chỗ sửa xe nào không chỉ tôi, hay là anh nghe đài quảng cáo sửa xe có người đó nói trên đài về sửa xe anh đi, hay là ok anh sẽ hỏi gia đình bạn bè em anh gì đó, ôi tụi mày sửa xe đâu vậy tôi đi sửa xe, là anh nghe cái thường thường là anh sẽ sử dụng cái nguồn nào?
3: Mình sẽ sử dụng cái channel của đại đa số, chứ nhiều khi mà cái người đó đôi khi là nó phải thực tế, người đó phải sửa ra giỏi rồi nó sẽ có nhiều cái referral, rồi nhiều cái review đó, thì bây giờ nó xài cái review referral nhiều, rất là nhiều.
0: Nghĩa là anh lên mạng anh search rồi anh đọc review rồi anh đi.
3: Tại vì thường thường những cái đó là người ta đã
2: ok hiểu rồi, tức là anh cũng dựa vào những cái ý kiến của những người khác, chứ anh không có hoàn toàn làm chủ được, anh không có chính kiến. Ok,
3: không, mình chính kiến là app
2: ý, tôi nói như vậy không có nghĩa là anh không tin, nhưng mà anh còn do dự. Rồi hiểu rồi,
3: không phải là do dự, bây giờ dù nhiều quá mà làm sao mình biết, bây giờ người ta nói,
2: ủa thì vậy, như vậy cho nên mới mình phải có cái quyết định của chính mình chứ, bây giờ đọc trang Giang Đại Hải hết rồi ở đâu làm sao mà mò ra,
3: phải có quyết định của chính mình chứ.
2: À,
3: phải có, yeah, đúng rồi,
2: ngay từ đầu chứ không phải là dựa vào đó rồi lần mò rồi mới đi ra quyết định.
3: Không, nó kêu rằng mình phải collect information trước đã rồi mình mới make a decision. Yeah.
0: Anh kiếm nhiều nguồn rồi bắt đầu anh mới lựa.
1: Thì đó, Diễm Thi bởi vậy Diễm Thi anh cũng phải là check tới check lui rồi.
0: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Mời quý vị tiếp tục nha, 7139311560. Chúng tôi mời quý vị gọi vô. Rồi trên đây thì thấy là Thanh Thanh khoái là ai giới thiệu du lịch ở đâu đẹp là muốn đi ngay. Có một chỗ đi đẹp nè Thanh Thanh, Tây Ninh đó. Tây Ninh quê
2: chỗ
0: em.
2: Chỗ nó cũng đẹp. Studio của VTV với radio.
0: Thấy không, thấy không? Mình chỉ có gài cái là anh Kiểm anh ra liền, phải không? Anh chỉ muốn gặp Thanh Thanh thôi. Thành ra anh nói cho ở đây đẹp lắm, Thanh Thanh tới chơi.
2: Bà Le cũng đẹp lắm.
0: Nhiều
2: nhà hàng cũng ngon lắm, mà đài cũng đẹp lắm.
0: Cái chỉ có anh Kiểm.
1: Có anh Vũ Kiểm dễ thương lắm.
2: Có hai em Diễm Thi và Tử Minh cũng dễ ghét lắm.
0: Dễ thương mà thương quá vậy.
2: Anh Thanh nghĩ sao cô? À nghĩ sao em?
0: Truyền miệng có ý tốt khác với quảng cáo có ý đồ. Vậy là cái theo như là chú Lương là muốn nghe truyền miệng hả? Hỏi hả? Hỏi người này hỏi người kia hả? Chứ không có phải là nghe quảng cáo, tại quảng cáo có ý đồ. Người ta vừa thường mình đi lấy quảng cáo tụi mình nói rồi đó. Ok, nói thẳng với lại những cái người mà quảng cáo luôn, mình nói mình có công quảng bá cái tiệm này tới cho người ta biết, còn cái chuyện giữ khách hay không là chuyện của anh chị nha.
1: Thì đúng rồi đó,
0: anh
1: đúng
0: chị
1: rồi.
0: Phải làm ngon thì anh chị mới có khách, anh chị phải phục vụ tốt thì anh chị mới có khách, còn ai là chị có quảng bá cái tên tuổi của anh chị thôi nha.
1: Chú Lương nói là những cái quảng bá, những cái quảng cáo đó là người ta có ý đồ quảng cáo đó, nên cho nên mình nghe theo cái đó thì là chưa có đáng tin cậy. Còn thí dụ như giờ chị Tường Minh mà giới thiệu cho Diễm Thi thì là chị Tường Minh có ý tốt là muốn ăn ngon cho nên muốn share thông tin cho Diễm Thi biết thôi.
0: Cái ăn là dễ lắm, cái ăn thì nó dễ rồi.
1: Nói như vậy.
0: Nhưng mà thí dụ như là người ta quảng cáo, hay thí dụ như người ta có một cái chương trình đầu tư như vậy, người ta lên đài, người ta quảng cáo thì có ý đồ đó, nhưng mà là ta những chuyên viên, người ta là công ty về đầu tư, là người ta có ý đồ quảng cáo đó, nhưng mà người ta là một cái công ty quảng cáo, một cái công ty đầu tư đàng hoàng. Nhưng mà ví dụ như chú Lương nói, ông nghe bạn tôi đầu tư vô đó lời lắm, là chú Lương bỏ tiền vô, hay là chú Lương nghe chuyện trên đài, hay là giờ dính líu tới chuyện tích kịch đi, hỏi vòng vòng bạn bè, ok mới bị tích kịch này giờ làm sao, hay là nghe chương trình của Canh Sát Dũng hỏi cho chắc ăn. Đó là như vậy đó. Rồi truyền miệng, nó có nhiều cái truyền miệng, phải nói là cũng khóc dở chết dở lắm. Giống như là những cái chuyện mà đa cấp thì ta đánh vô cái chuyện mà mình tin bạn, mình hay tin là tin bạn, người thân.
1: Yeah.
0: Mình tin hơn luôn. Thiệt á, nó mạnh tới lúc đến mức mà giống như là website của chính phủ người ta không nghe, đài nói người ta không nghe, các chuyên gia nói người ta cũng không nghe. Ta có lối đi riêng. Tại vì bạn tôi làm được. Bạn tôi nó làm được mà.
1: Chị Tường Minh có biết không, người ta chỉ tin vào những gì người ta nhìn thấy và người ta nghe thấy. Cho nên là người ta nhìn thấy cái người nhân chứng sống trước mặt người ta là ố, trời ơi, từ bữa hổm ngày nó đầu tư vô cái đó là thấy nó tiền
0: không,
1: nó mới có tiền nha, nó dạo này thấy nó có tiền dữ lắm, mua bóp hiệu đồ thí dụ như vậy, thì người ta tin vào những gì mà người ta nhìn thấy.
0: Thì bởi vậy mới đa cấp, mới họ mới chọn ra một vài những người model mà để ý đi
1: đó.
0: Họ chọn ra những cái
1: hình mẫu
0: vừa đẹp vừa sang vừa có tiền, rồi họ ta bơm thêm tiền cho cái hình mẫu đó nữa để cho người ta nhìn vô, ồ đó, làm vậy đó là đổi đời, thấy không, cái cô đó trời, chứ đã đâu có mướn anh Kiểm mà đầu tư chứng khoán gì đâu, đâu có ba.
2: Vâng, thưa
0: nhìn,
2: em
0: nhìn khổ.
2: Anh hiểu điều đó, mặt kham khổ như vậy làm sao mà làm quảng cáo kinh doanh
1: không, mà dạo này Diễm thì thấy anh Vũ Kiểm tròn trịa, trắng trẻo, đẹp trai hẳn ra luôn á, nhìn hút mát
2: em
1: hẳn ra luôn á. Thiệt,
0: trời ơi,
1: nó thiệt luôn á.
0: Đừng có nghe Diễm Thi quảng cáo, nó bơm dữ lắm.
2: Quảng cáo bằng miệng đó. Nhân chứng sống đó, quý vị tin ai?
1: Phải không,
2: quý vị tin lời Diễm Thi nói hay quý vị tin cái ống kính của anh Nguyễn Trường kỹ thuật đang chiếu tôi nè? Tôi có mập ra không? Có trắng trẻo, có đẹp trai không? Nói đi.
1: Cái ống kính là còn có thể có cái màng lọc, còn Diễm Thi là
2: ngọt
1: kế bên.
2: Ống kính một phút thôi. Đó.
0: Ống kính của đài là hoàn toàn không có filter luôn á, có làm sao, bởi vì đi ra ngoài người ta nói bước như ngoài đâu có xấu như trong tivi đâu.
2: Tôi đâu có cần phải
1: anh nói vậy, anh kỹ thuật anh nghe anh buồn chết. Không, anh quay
0: mốt,
1: anh cần cũng kỹ dữ lắm.
0: Mai mốt cho ít cái filter cà vô cho nó ra ngoài chứ.
2: Tôi đâu có cần phải tô son chất phấn như hai cô đâu, tôi vẫn đẹp, vẫn trắng như thượng.
0: Chị Yến Xuân nói là, chị Thara Yến Xuân nói là nghe từ bạn đã trải nghiệm, cũng nghe, nhưng phải cảm ơn nhà quảng cáo như Diễm Thi nói rất đúng. Rồi tiếp theo ha, để coi cái gì nữa. Nghe mà không phân tích thì ăn mà không tiêu, như ăn mà không tiêu, nghe mà không chịu phân tích. Nghe đài hay đọc sách mà nhắm mắt tin hết thì không nên nghe, về nhà đọc thì hay hơn. Thì đọc cũng như nghe vậy đó. Có nhiều người họ lên mạng, họ viết bài hay lắm, quảng cáo hay lắm,
1: đọc.
0: Cũng đọc, đúng. Nhưng mà có phân tích không? Đọc phải đọc đa chiều nữa.
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ như là thường thường không biết là anh Kiểm với lại Diễm Thi cái kinh nghiệm review làm sao nha. Từ mình là đọc hai chiều luôn, đọc những người chơi, đọc những người khen luôn.
1: Đúng.
0: Mình đọc chơi không á là mình không có mua được cái gì hết á. Tại bất cứ một cái nhà hàng, một cái sản phẩm nào cũng có người chơi hết á.
1: Nhưng mà Diễm Thi vô đọc những cái chê để Diễm Thi thấy có người ta chê cái gì. Sao nhiều khi cái chê của người ta không thích nhưng mà mình lại thích. Ví dụ như người ta vô nói thôi đừng có vô cái shop đó đồ nhỏ xíu à, không có lựa được gì hết trơn, ví dụ vậy là ta chê. Nhưng mà với mình thì thích đồ nhỏ quá thì mình dễ lựa, ví dụ như vậy. Thì không phải là cái nào chê là cũng xấu đâu. Cho nên là người ta, tại sao chính vì vậy mà những cái nhà thương mại đó người ta vẫn để cho mình xem, đọc được những cái review cả chê lẫn khen. Đôi khi cái chê của người khác lại là cái tốt của mình, cho nên là không sao cả.
0: Trạm Phong nói là khủng hoảng tài chính thế giới 2008 do những hãng đánh giá rủi ro đã nhận tiền để đánh giá bậy các gói đầu tư bất động sản. Càng có kiến thức thì càng biết sợ và cẩn thận. Bây giờ chỉ có bỏ tiền mua nụ cười của phụ nữ là an toàn nhất. Trời ơi, Chảm nói hay quá hả? Bỏ tiền mua nụ cười của mấy người trên đài này trước đi, để như ngày ngày lên cười trên tươi chút xíu và để phục vụ được nhiều đồng hương hơn nữa. Nhất là làm sao mà cho anh Kiểm anh cười nhiều nữa.
2: Cười vậy chưa đủ hả em?
0: Cho nó bớt nhăn đi, để cho buổi sáng nhìn nó vui hơn. Chứ nhiều khi buổi sáng mà nhìn
2: thì nếu như vậy thì nói Chảm Phong hả? Cái tên nghe cũng lạ hả? Nghe cũng đặc biệt.
1: Tên hay mà.
2: Bớt Chảm đi Phong thì tôi sẽ cười nhiều.
0: Thuốc tùy theo cơ địa mỗi người, không ai giống ai đâu, thiệt. Tùy theo tình hình sức khỏe, người ta coi tổng quát, coi là người đó có tiểu đường, có huyết áp, có những bệnh nền, có này cái kia hay không, người ta cân nhắc, người ta cho một liều cái lượng liều nữa. Lượng thuốc mà phải nói luôn, cái này là chuyện thiệt thực tế luôn á, mà có nhan nhản mình thấy hàng ngày luôn đó, là chuyện mà tôi thuốc uống thuốc này nè tốt lắm, uống 2-3 bữa khỏi là đưa qua cho người kia là có.
1: Hả? Tôi nhức đầu quá trời, nhức đầu bưng cái đầu luôn, uống 2 viên vô là hết liền luôn. Là nghe tên phái uống liền.
0: Tiếp theo để coi coi, ủa sao mà Thanh anh Kiểm anh nói là beo le đẹp lắm, đi du lịch đi mà không có nghe Thanh trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?
1: Thanh đang bút vé.
0: Thanh không có, Thanh chỉ muốn nhìn
1: đang
0: anh
1: bận bút vé.
0: Thanh chỉ nói là nhìn anh Kiểm từ xa bé được.
2: Cái đó là cô nói, cô diễn cô Thanh nha, ghen tị nha.
0: Cái đó em đặt điều đó.
2: Thì đó.
0: em đọc suy nghĩ từ xa đó, em chưa nói nhưng mà em đoán được. Dạ, thôi có nhiều khi là nhìn xa đẹp hơn.
1: Không, Diễm đi thấy ngồi gần nhìn rất là đẹp.
0: Không có.
1: Đẹp hơn nhìn qua tivi á. Thì có Thanh tên Diễm Thi đi.
0: Ta nói là
1: Diễm Thi nói
0: tại vì á, tại vì Diễm Thi ngồi nhìn ngang thấy giống Thanh Sang, nhưng mà mình nhìn gần thấy giống cụ Lần.
2: Ủa, có phải cách đây 2-3 ngày mà tôi bây giờ vẫn thích cái tên đó Vũ Kiểm cụ Lần không? Cô có nói là cũng vậy thôi à? Đúng không?
0: Tại vì Diễm Thi ngồi ngang nên nhìn anh giống Thanh Sang.
1: Mà anh Vũ Kiểm anh cù Lần mà anh Sang ở trong mắt người khác vậy cũng cù Lần cũng nên đáng.
2: Cảm ơn em.
1: Đúng không?
0: riêng Michael Lê đó là fan cứng của Diễm Thi, nói là nghe Diễm Thi và Quang Chương diễn quảng cáo lên đài là tin ngay tức thì luôn.
2: Quảng cáo
1: tin mà có đi hay không chứ. Tin mà hay không. Có đi phải đi.
0: Rồi. Tiếp nha, mời quý vị 7139311560. Hay là có nhột nhột không? Thật ra ai cũng có nghe quảng cáo truyền miệng hết á, và có tin luôn. Tùy theo trường hợp, như là chúng ta nói,
1: mình có nghe, có tin và mình cũng có truyền miệng luôn. Mình cũng là người truyền
0: chú
1: miệng nữa.
0: Truyền miệng
1: đúng. Có tin, có nghe và có truyền miệng luôn.
0: Nhưng mà nhưng mà mình truyền miệng á, tùy theo tâm của từng người ha, truyền miệng có mục đích không? Thí dụ như những người họ bán hàng đa cấp hay họ làm những cái gì mà họ có lợi trong
1: cái
0: đó
1: là họ có là, ý đồ rồi.
0: Thí dụ như là ô đầu tư cái này đi, đầu tư đi bỏ tiền vô tôi được 10-17% là thấy là nó sẽ không có đúng rồi. Thấy không? Còn mình những cái người mà quảng cáo không có mục đích gì hết, có thể đúng mà có thể cũng không đúng nữa, tại vì họ cái hiểu biết họ về cái lĩnh vực chuyên môn có khi bị hạn hẹp.
1: Đúng rồi.
0: Họ tốt lắm nhưng mà nhiệt tình mà không hiểu biết cũng thành là phá hoại đó. Nhiệt tình phá hoại đó, tại vì nói như đúng rồi á, giống như là có nhiều cái người mà họ lên họ nói ồ đem cái này ở bên Việt Nam qua được không, đem cái kia qua được không, mình thấy cũng hỏi nhiều lắm, ai đi phi trường cái này chứ cái là người ta hỏi những người đi trước không à. Cũng cái này là từ xưa đến giờ rồi, đi ra hỏi già về nhà hỏi trẻ.
1: Cái đó là sự truyền miệng đó,
0: là tốt mà, cũng tốt mà. Tốt có cân nhắc
1: thì chắc chắn là trong cuộc sống mà muôn hình vạn trạng, và muôn mỗi người mỗi khác nhau nữa, kiến thức của mỗi người khác nhau nè, rồi trải nghiệm, rồi kinh nghiệm của mỗi người khác nhau nữa. Cho nên bất kỳ điều gì mà mình hỏi thì mình bản thân mình cũng nên cân nhắc. Không có phải là nghe cái là a thằng thù tin theo, mình cũng phải cân nhắc. Ví dụ chị Tường Minh nói là cái món đó ăn ngon lắm, cái quán đó ăn ngon lắm, nhưng mà Diễm Thi sẽ nói là bình thường thấy cái khẩu vị của chị Tường Minh đâu giống mình đâu ta. Vậy chỉ nó ngon chứ chưa chắc mình ngon. Ví dụ vậy, tức là mình sẽ
0: hay
1: có
0: là
1: một
0: kinh nghiệm nhiều lần rồi
1: đó. Hay là kinh nghiệm mấy lần trước chị nói xong chị dẫn mình đi ăn có thấy ngon gì đâu. Nó ngon cho dữ vô. Nhất là ớt. Ớt này cay dữ lắm nè, cay dữ lắm nè, tinh lắm. Xong cuối cùng đưa ăn có cay gì đâu.
0: Trời ơi, đây đã đấy.
1: Đó cho nên phải có những
0: rồi, để đấy.
1: Cộng với nghe và cộng với trải nghiệm, cộng với kinh nghiệm của mình nữa thì mình mới đưa ra quyết định.
0: Nhưng mà truyền miệng nó có một cái chuyện là tam sao thất bổn nữa.
1: Đúng.
0: Tam sao thất bổn nữa, thành thử ra là cái truyền miệng nó cũng tốt, nhưng mà nó cũng phải cân nhắc rất là nhiều về cái chuyện mà thêm mắm giảm muối rồi tam sao thất bổn, nhất là về cái chuyện này chuyện kia, người ta nghe người ta đồn thổi người ta thêm mắm thêm miếng muối vô nữa là cũng phiền cho quý vị đó.
1: Dạ đúng rồi. Với lại tùy theo tính cách nữa, chị Tường Minh có Diễm Thi thấy có một vài người á là người ta có tính cách là giống như là thanh phán, thích nói. Thí dụ nghe ai hỏi gì cái là cũng nói ra. Tức là người ta chỉ nghe những cái điều đó thôi, bản thân người ta chưa có trải nghiệm qua, nhưng mà nghe ai hỏi tới cái cũng giống như là muốn cho biết là mình cũng biết nhiều hay sao đó. Không biết lý do tại sao, nhưng mà cũng nói ra, nói mạnh dạn lắm, nói mạnh miệng dữ lắm. Nhưng mà thực ra là bản thân người đó cũng chưa có từng trải nghiệm qua cái điều đó. Cho nên là với những cái thông tin như vậy, và mình biết cái người mà cho mình cái thông tin đó có đáng tin cậy hay không.
0: Nhưng mà
1: nữa.
0: Hôm bữa mấy người trong này nói là xài cái con robot lau nhà đó tốt lắm rồi.
1: Đó, là cả đám đi mua theo.
0: Rồi có tốt không?
1: Có tốt. Thấy chưa? Tại vì mình biết là cái người mà nói cái tin đó là cái chị đó chỉ giỏi việc nhà dữ lắm. Cho nên tin liền, xong có hai đứa đi mua theo.
0: Hai đứa đi mua theo, kéo thêm một mớ bạn của hai
1: đứa đi mua theo.
0: Đó là cái văn hóa truyền miệng đó.
1: Đó. Nhờ vậy mà tự nhiên
0: marketing truyền miệng.
1: Nhờ vậy mà cái hãng robot đó mà nó biết chắc cảm ơn đài mình dữ lắm.
0: Bán sonar luôn.
1: Đúng rồi đó. tự đồn với nhau luôn.
0: Dạ. Thành ra là ai muốn quảng cáo đó kiếm thì, hai, dạ. Kiếm ba người này nha nó. Kiếm ba người. Này.
2: Yeah. Mà phải hai người thôi, cái mặt tôi khó đăm đăm xấu trai như vậy ai.
1: Cho nên anh càng nói ta càng tin á. Anh càng khó mà anh mà nói ra một lời cho ta tin dữ lắm.
0: Không, bây giờ đang suy nghĩ coi là anh kiểm quảng cáo có gì phù hợp.
2: Tâm lý về tình cảm, tình yêu, tình trường được.
1: Hả?
2: Đó là sở trường của
1: anh
2: tôi.
1: Có, bữa anh nói là anh chưa có một mảnh tình vắt vai nào hết, sao anh có tâm lý tình trường gì đây nữa?
2: Thì nói vậy.
0: Tâm lý tình trường về thất bại.
1: Thất bại trong tình trường.
0: Dạ.
2: Quý vị rút thấy kinh... không? Rác khẩu. Cái rút... gì tôi nói ra cô cũng coi như là
0: rút kinh
2: đè bẹp tôi hết á.
0: Thì ảnh sẽ nói là anh làm vậy vậy à. Ảnh kể những cái thất bại của ảnh để người ta học kinh nghiệm.
1: Học từ trong thất bại của người
0: khác. Học từ trong thất bại của người khác cũng là một cách học mà.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Dạ. 1-800 vũ kiểm. Dạ.
1: Tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình thất bại.
0: Vũ kiểm đọt cơm. Cảm ơn quý vị.
2: Tôi lại nhắc lại câu của anh Trường, nói cô không nói không ai nói cô cầm. Tức rồi.
1: Bây giờ anh Vũ Kiểm thích lắm, anh Vũ Kiểm có được cái câu đó, anh Vũ Kiểm tức lắm. Mỗi khi mà nói không lại chị Tường Minh là thế nào, anh Vũ Kiểm cũng phan cái câu đó ra. Không ngày phan mấy lần rồi á.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Một cái lời cuối cùng là chúng ta tìm nhiều nguồn thông tin để kiểm chứng,
1: để so sánh,
0: gọi là việc gì đó, người ta nói là shopping around đó. Bất cứ việc gì, cho dù những tin tức chính trị hay là bất cứ cái chuyện gì, thì chúng ta cũng phải cần tìm những cái nguồn kiểm chứng để chúng ta có những cái thông tin chính xác trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị rất nhiều
1: và chúc cho quý vị có ngày Mother Day thật là vui. Chào tạm biệt quý vị.
0: Chào tạm biệt.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và sau đây là chương trình kinh tế và tài chính với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, cuối tuần Mother Day mà sao trời âm u quá. Tường Minh có một câu hỏi cho anh Tiến Dũng là sáng nay mình làm cái cà phê sáng nói về những cái marketing mà truyền miệng đó, quảng cáo truyền miệng đó, word of mouth đó. Anh Tiến Dũng có suy nghĩ như thế nào?
1: Thật sự ra quý vị biết cái advertise đó là một cái phần phụ thôi kính thưa quý vị. Cho ông bà xưa mình nói cái câu rất là hay, hữu xạ tự nhiên hương. Tức là cái mùi thơm của nó tự nó bay phỏa là nó thơm thôi chứ không cần phải quảng cáo nhiều. Nhưng mà bây giờ thời điểm này đó, cái hơi thơm của nó bay không có xa nên phải cần cái lời the word of mouth. Nhưng mà thường thường Tiến Dũng cũng nghe rất là nhiều quảng cáo, chẳng hạn như Tiến Dũng biết cái quán đó nó ngon, YouTuber cũng là word of mouth. Quý vị đồng ý không? YouTuber, đôi khi bây giờ chúng ta nghe YouTuber nhiều quá, đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng mà cũng bị thất vọng nữa. Tại vì họ làm vì tiền mà. Ví dụ như một vài trường hợp, chắc hôm nay Tiến Dũng xin phép lấn thời gian chút xíu nha, tại vì Tường Minh này gãi đúng chỗ ngứa nữa. Có nhiều người, mình cái hạn như cái lừa đảo của cái BG vừa rồi đó quý vị. Tiến Dũng thấy là cái lừa này đã hơn 2 năm trước rồi. Có nhiều người đã gọi Tiến Dũng biết là anh em mình làm truyền thông. Mà cái lời nói của mình mỗi buổi sáng đó, mình chia sẻ đó thì đa số nó thực tế, người ta phát check liền. Hôm nay thì nói bản tin này người ta lên coi, ồ đúng rồi, Tiến Dũng nói đúng. Thì người ta thấy anh này cũng có uy tín rồi, nói chuyện nhiều người nghe, bây giờ anh vô anh làm cho tôi cái chiều này hay lắm, cái được lời nhiều lắm. Tiến Dũng chỉ cần nghe cái mùi thôi là Dũng biết là cái sự lừa đảo rồi quý vị. Tại vì Tiến Dũng khi mà làm một kinh doanh, invest một cái gì đó, Dũng biết là anh làm tiền ở đâu. Ví dụ như Apple nó bán điện thoại, nó có tiền lời, nó bỏ vô, này nó bán Apple, năm nay nó bán 1.000 cái, năm sau nó bán 3.000 cái, tức là nó có cái revenue, nó good, cái invest nó có lời. Vậy thì những cái tiền mà bỏ vô hôm nay, ngàn, tháng sau lấy 100 đồng, ủa anh làm gì mà lời 10%, ghê gớm vậy. How can you do that? Một tháng nha, tới một năm anh lời tới 100% luôn. Đúng không? Anh bỏ 1.000 năm sau là anh lấy được 1.200 rồi anh lời hơn đến 120%. How can cái business nào như vậy quý vị? Nghe không làm biết đến cái sự lừa đảo rồi. Nhưng mà cái the word of mouth thì tụi mình nói đó, chúng ta phải cần kiểm chứng lại cái người đó nói trung thực hay không. Đôi khi quý vị bị lầm tưởng đó, cái người, một cái con chiên ngoan đạo hay là cái người tín đồ Phật giáo thiệt là sùng đạo, đôi khi họ đổi lốt quý vị. Cái đó người ta dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là buôn thần bán thánh thôi. Tức là chúng ta dựa lên một cái niềm tin của một người nào đó mà chúng ta tin tưởng và chúng ta bỏ tiền vào đó, khi chúng ta tiền mất tật mang luôn. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị ở đời này, đặc biệt trong thời điểm 5.0 rồi, gần sắp sửa 6.0 rồi, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ chúng ta biết mới là chúng ta sống không bị lừa thôi. Còn ngoài ra, anh em tôi gửi những cái thông tin bổ ích cho quý vị nghe, quý vị làm theo, né tránh thì tốt, còn không làm thì sau đó biết rằng rượu mời không chịu uống rượu phạt thì ráng chịu. Nhưng mà Dũng nhắc lại một lần nữa, hiện tại bây giờ có ngoài kia có 1.001 chiêu lừa đảo, nó gọi Tiến Dũng, nó thét Tiến Dũng, thậm chí kêu uống cà phê nói chuyện luôn. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này quý vị, cộng đồng người Việt Nam mình không thể nào đá chén cơm của họ được, với lại mình đụng chạm với họ là đụng chạm một cái ổ kiến lửa luôn. Nhưng mà khi một cái quý vị nào đó gọi Tiến Dũng, Tiến Dũng sẽ giải thích cho quý vị, cái đó không có đúng nha. Hay là quý vị nào lên đài nói rằng anh ơi tôi bị lừa, chia sẻ với tôi, Tiến Dũng sẵn sàng đứng ra. Tại vì khi có người nào đặt câu hỏi mình sẽ trả lời, còn không nhiên nhiên mình đi nói gì đâu có đúng đâu. Tức là mình nói là how can you know, phải có một cái bằng chứng là cô đó, cô A, cô B, cô C bị lừa tiền, thì mình lấy cái bằng chứng đó mình mới lên đài mình nói được. Còn ngoài ra không không mình lên nói, tức là mình vu khống người ta quý vị. Thôi, buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán phải rồi đạt con số kỷ lục mới kính quý vị. Hôm nay riêng về Nasdaq lên 287 điểm, 26.093 điểm. Dow Jones thì lên đến 115 điểm, 49.712 điểm. S&P 500 lên 51 điểm, con số kỷ lục là 7.388 điểm. Vàng lên 24 đồng 20 xu, 4.735 đồng 10 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 59 xu, 95 đồng 40 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.74, 30 năm là 6.39. Vàng ở Việt Nam mua vào 164 triệu rưỡi, bán ra 167 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua thì ông nói rằng Hoa Kỳ mới có tác yêu nhẹ Iran thôi. Iran chúng ta tưởng tượng giống như con mũi thôi, nó bay để chích những chiếc tàu, chứ là nó là những chiếc tàu nhỏ nhỏ đó, mà chứ Dũng thấy những con ruồi con mũi bay rồi, giống như ruồi mũi chích trâu bò cũng khó chịu đúng không? Thì những chiếc tàu nhỏ Aiwan đó họ chạy ra họ cứ bắn, và thậm chí họ có những cái vật chúng ta biết là Trung Quốc cắt họ những cái gọi là những cái quả tiễn mà cầm tay đó, việc ghê gớm thật, những cái này cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, các Aiwan họ cũng yếu, khi mà bắn cái lực nó mạnh á thì nó giật lại, thì cái tiễn là thay vì nó bắn trúng cái tàu thì nó bắn chỉ lên trời, tức là cái người phải có sức lực mạnh hay là kèm cầm một cái quả tiễn nó bắn bằng tay đó, thì nó cần một cái lực dữ dữ lắm, như là ông mấy ông này bắn chật lất hết trơn, thì không biết là có Trung Quốc họ bán mà họ có chỉ gạch đá hay không. Nên theo cái hôm qua từ cái bản tin Setcom á, thì nó do là bộ tư lệnh của Hoa Kỳ đó nói là ồ bắn quá chừng mười mấy cái nhưng mà không trúng cái nào đó, thì sau đó Hoa Kỳ đáp trả lại, tức là đánh bắn chìm hết như thế này. Thì tổng thống Trump nói những cái câu mà ông nói rất là khôi hài, cái gì thì ông nói là hôm qua chúng tôi có những cái nó gọi là love tap, tức là tác yêu, cái gì tác yêu Iran thôi, nhưng mà cái cuộc đàm phán vẫn còn giá trị. Và sáng hôm nay dầu thô lên nhẹ, cái gì nếu thật sự hôm qua Hoa Kỳ mà đánh mạnh đó thì phải nói rằng rất là thê thảm buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái cuối tuần này we don't know what's happening, mình không thể nào biết chuyện gì xảy ra. Sáng nay thì xăng lên nhẹ một chút, không đến nỗi 95.40, 95 đồng 40 xu là lên khoảng 3%, khoảng dưới 3%, hình cơ 3% chút xíu đi. Sáng nay thì thị trường chứng khoán lên kỷ lục bởi vì cái job report sáng hôm nay, đặc biệt về các công ty ở Hoa Kỳ nha, 115.000 nhân viên được mướn vào theo cái expectation, tức là những cái trông đợi hoặc là những cái tiên đoán của các nhà kinh tế gia từ Dow Jones, từ Nasdaq, từ SP500 là khoảng 65.000 người, hơi một chút xíu thôi. Nhưng mà sáng nay, số người Bộ Lao động cho biết rằng 115.000 người được mướn vào tháng 4, đặc biệt về những cái lĩnh vực về employee của Mỹ. Oh, wow, cái bản tin này tuyệt vời. Nhưng mà cái unemployment vẫn remain là 4.3%. It's okay, quý vị. Ngày hôm nay thì Tổng Trump có cho biết rằng ông sẽ mời, có nhiều người nói rằng Tổng Trump sẽ đình lại cái chuyến đi thăm Trung Quốc vào tháng 5 này, trong những ngày sắp tới. Nhưng mà cái bản tin này thì nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, bởi vì next week Tổng thống Trump sẽ trên đường đến Trung Quốc, thì nhớ không làm là 15, 16 gì đó, bị khoảng đó. Thì ông đã gửi thơ mời rất nhiều các công ty khổng lồ, Nvidia, Apple, Exxon, Boeing kèm theo, gọi điện thoại trước và sau gửi thơ là Qualcomm, Blackstone, Citigroup, Visa và nhiều công ty nhỏ khác nữa. Và đây cái động thái này rõ ràng rằng Hoa Kỳ có một cái thiện ý với lại Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng wow, khi mà Hoa Kỳ thật sự chuyến đi của Tổng thống Trump tới đây đó mà không có chuyện gì xảy ra, vẫn không hồi lại đó, không delay đó, thì chúng ta biết là wow, cuộc chiến Iran này cũng có nhiều thú vị. Nhưng mà tôi không muốn đoán trước điều này, quý vị. Mình không muốn đoán trước điều này, tại vì cái gì rõ ràng mình mới dám nói. Nhưng mà để mình coi cái động thái đi chuyến này như thế nào. Nhưng các nhà kinh tế gia nhìn lại cái chuyến đi kỳ này, nó ngoài trừ cái chính trị ra, nó không có liên quan gì đến kinh tế hết. Thật sự là như vậy. Ngoài trừ ra trên cái bàn hiện tại bây giờ của Tổng thống Trump có hai cái mà mình thấy trước mắt đó, là soybean, tức là đậu nành, và Boeing, tức là Trung Quốc sẽ mỗi lần qua, vì đồng ý không, mỗi lần bên Hoa Kỳ qua thăm Trung Quốc hoặc là Trung Quốc qua thăm Hoa Kỳ, tôi mua đậu nành của anh, tôi mua Boeing của anh, ngoài ra chúng ta chẳng thấy cái gì khác hết. Thì chuyến đi kỳ này nó cũng như vậy. Tổng thống không thể nào, ví dụ xin bật mí chút xíu thôi nha, không thể nào mà phải là bỏ rất nhiều tiền, rất nhiều công sức một chuyến bay trên 20 tiếng đồng hồ để bay vào Trung Quốc để mà nói là anh mua soybean của tôi ha, anh mua Boeing của tôi ha. Hoàn toàn vô lý, vì đồng ý không? Cái lúc nào cũng vậy, đúng không? Đâu cần đi qua gọi điện thoại là họ mua soybean với lại Boeing rồi. Nhưng mà tại sao phải qua gặp Tập Cận Bình? À, cái bản tin này chúng ta chờ tuần sau rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Xin trả lại Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh của Tiến Dũng đã kết thúc. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không ơi, chúc từng Minh Vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Luxor với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
14: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh. Thưa mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhấn chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi kính mời.
5: Thông báo của ban trị sự chùa Ông Bổn, trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026 nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mời chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
4: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant là triết gia Đức do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và làm và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kathy Hà 281-658-6523 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Nhà hàng bún mực Nguyệt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực Nguyệt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ 1.99 đồng. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mời chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quan vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Floor, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang Gia đồng kính báo. Trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thứ thiệp tang xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
5: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần Trân Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Benne Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng S.J. cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng giám tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Hy Sinh, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo gợ bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bạn quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tiện nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Và lễ Mother's Day tới nơi thì Vinashop sẽ có nhiều chương trình sale lắm. Điển hình như ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 rất là nhiều sản phẩm. Quý vị đừng bỏ lỡ với số phone là 1855 558 8000 thưa quý vị. Và Bích Vân Hoàng Thơ sẽ nhắc lại cái promotion từ nãy giờ từ đầu live show nha.
1: Dạ vâng.
0: Thì Hồng Thần Thơ mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Và lễ Mother's Day tới nơi thì Vinashop sẽ có nhiều chương trình sale lắm. Điển hình như ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 rất là nhiều sản phẩm. Quý vị đừng bỏ lỡ với số phone là 1855 558 8000.

0: kim, mua 6 hộp chỉ còn 177 Mỹ kim mà thôi. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, cái điều này rất là good à.
0: Dạ.
1: Rất là tốt à.
0: Còn bánh cốm chuối 15 Mỹ kim trên một hộp, mua một tặng một hộp thạch jelly giảm cân, tốt cho tim mạch. À, 29 Mỹ kim, mua một 15 tặng 29 luôn đó quý vị. Và còn ai muốn ăn thạch jelly thì tụi em sẽ mua một và tặng một hộp súp yến.
1: Dạ. Đúng rồi. Đây thạch jelly. Dạ vâng.
0: Dạ. Súp yến 5 hộp 52 Mỹ kim thay vì một hộp là 16 Mỹ kim, có nhiều vị cho mình lựa chọn. Dạ.
1: Ngoài ra thì sâm lát nè, sâm lát đen ngày hôm nay đang có chương trình là mua một hộp giá 129 Mỹ kim, mua 2 hộp sẽ có giá là 200 Mỹ kim, mua 3 hộp sẽ có giá là 258 Mỹ kim. Quý vị mua càng ít, mua càng nhiều mình sẽ tích cao được càng nhiều ạ.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều ngày hôm nay rất là tốt.
0: Dạ. Cái gì mua càng nhiều mình dùng lâu dài sẽ được có lợi. Vừa rồi là coi như là xăm những cái dịp lễ như vậy là tụi em chốt xăm ship rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn, từ sáng tới chiều là toàn xăm không. Rồi yến dạo này là rất là vui nha. Khách hàng mua yến tại Vinashop rồi giới thiệu nhiều nhiều bạn bè tới Vinashop mua yến lắm. Sáng nay cũng có một cô là khách lạ lắm. Được bạn giới thiệu xong gọi tới chốt cái đơn yến ngày xưa hồi sáng chị tiếp khách đó. Đó, chốt một cái đơn yến mà hên cho cô là ngày hôm nay cô nói là để cô sẽ gọi vào cái live show ngày hôm nay để cô giữ quà tặng, còn nếu không có gọi được live show thì cô không áp dụng quà tặng luôn. Tức là cô chỉ quan trọng cái hộp yến thôi. Chứ còn cái quà tặng thì được thì gọi vào live show, còn không được thì cô sẽ không có lấy quà tặng cũng không sao. Đó. Thì xíu nữa là Bích Vân đi live show về, cô gọi trong live show được thì mình tặng thêm cho cô, còn không được thì Bích Vân về sẽ gọi lại cho cô và cô chốt cái điều là không có quà tặng. Nhưng mà quý vị đừng bỏ lỡ, chỉ có một cái cú phone thôi mình được một hộp dầu vàng rồi. 1176 đang gọi trên đường live ạ. Cô Nhung.
1: Có chào cô.
0: Bánh cốm, cô Nhung hỏi bánh cốm đó.
1: À dạ vâng, dạ bánh cốm chuối ạ. Dạ đây cô Nhung ơi, đây là cái hộp bánh cốm chuối sẽ có 14 thanh một hộp, vậy là 15 đồng. Ngày hôm nay cô gọi vào live show đang có chương trình là mua một hộp bánh chuối được tặng ngay một hộp thạch jelly như thế này đây ạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Mua 15 đồng mà được tặng tới 29 đồng lận đó cô.
0: Dạ đúng rồi.
2: Một cái đó mình tặng cái
1: gì? Dạ, mua một hộp bánh chuối được tặng thạch jelly ạ.
0: Dạ thạch đốt mỡ đó cô, đốt mỡ xấu nha. Dạ. Dạ rồi, cô lấy một cái điều. Dạ, cô lấy một cái điều này. Dạ, mai cô ra cô lấy. Mua từ 5. Dạ.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Bích Vân nhắc lại là khách gọi lên Bích Vân sẽ bỏ thăm, nhưng nếu mà mình có trúng thưởng á, thì mình phải chốt cái deal, mình chốt cái đơn là 50 Mỹ kim trở lên mới áp dụng cái lá thăm ho cho Hoàng Thơ ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ ngoài ra thì cô chú gọi vào live show thì order có order trên 100 Mỹ kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai, hoặc là mình sẽ được tặng ngay một hộp dầu nano như thế này ạ, tùy vào cô chú lựa chọn.
0: Rồi. Rồi, lúc sáng có nhiều chị gọi đến Vinashop muốn mua cái sản phẩm này mua một tặng một thì không có. Ngày hôm nay không biết mấy chị có coi live show không? Nếu coi live show thấy cái sản phẩm này hồng xăm lên men 240g mua một tặng một, mỗi ngày uống 1g thì uống 8 tháng một hũ. Mỗi ngày uống 2g thì sẽ là 4 tháng mua, nhưng mà mua một tặng một thì lúc nào cũng là uống tới 8 tháng hết. Quý vị ơi, mua một tặng một hồng xăm lên men nha.
1: Và hiện tại đang có sổ số phone 0224
0: 0224
1: chú lên tiếng.
0: Cô Tina. Bánh cốm chuối á em, bánh cốm chuối.
1: À dạ vâng, một hộp bánh cốm chuối như thế này á cô là 15 Mỹ kim cho 14 thanh ạ. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì ạ.
2: Rồi ok, cũng
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi, có gì chị Anh Thư gọi lại cho cô.
0: Con sẽ nhắn chị Anh Thư gọi lại cho cô Tina nha. Con bỏ cô lá thăm, con cảm ơn cô Tina rất nhiều.
1: Dạ con cảm ơn cô
0: Tina. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì rất là nhiều promotion nữa ngoài ra promotion ngày hôm hiện tại cũng đang có một số phone nữa 6433

0: rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Con chào cô. Dạ, cô đang gọi vào live show. Dạ. Dạ. Dạ. Hôm nay cô chú muốn mua gì trên live show Vinashop ạ?
1: Dạ chú.
0: Cái gì? Cái gì?
2: Ai vậy?
0: Hộp thuốc dưỡng phải không chú?
1: Thuốc nghệ
0: 29 Mỹ Kim, mua 3 tặng 1.
1: Mua 3 tặng 1
0: ạ? Dạ. Rồi. Dạ.
2: Dạ, thuốc nghệ thì chú mua miễn sao chú mua trên 100 Mỹ Kim là chú sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai hoặc là một chai dầu nano như thế này đây ạ, à, trên tay con ạ.
0: Dạ, đơn giản lắm chú.
2: Dạ vâng.
0: Chú đang 3 tặng 1 rồi. Dạ. Chú lấy thêm 4 là chú được tặng thêm một cái chai dầu tê giác nữa. Coi như hộp thuốc nghệ là good deal luôn rồi.
2: Dạ,
0: đó.
2: Vâng.
0: Thay vì 3 tặng 1 mua gì thêm đủ 100, con tặng thêm dầu tê giác hoặc là bánh da cá.
1: Dạ. Dạ. Có gì có cái thuốc mà chứ đó khớp chưa cái thuốc nhiều chai.
0: Chú có thể nói rõ không giùm con được không dạ?
1: Cái thuốc hai đó.
2: Hai lusamin. Dạ vâng. Hai lusamin thì hiện tại bây giờ con đang có cái size nhỏ là 30 Mỹ Kim cho 45 viên ạ.
0: Dạ.
2: Dạ hiện tại bên con hết chai lớn rồi chú.
0: Chai lớn hết rồi, chai lớn hết hàng rồi. Dạ bây giờ mình còn chai nhỏ thôi chú à. Dạ. Dạ đúng rồi, mình chốt luôn 30 đồng để có quà tặng nha chú nha.
1: Rồi,
0: rồi,
2: dạ,
0: ok chú.
2: Dạ cảm ơn chú, rồi. Có gì mấy bạn siêu team sẽ gọi lại cho chú. Con cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ, con gửi chú lá thăm. Dạ.
2: Dạ vâng.
0: Con cảm ơn chú nhiều, dạ. Rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ
0: rồi.
2: Cảm ơn.
0: Bây giờ quý vị nào đang muốn gọi trên live hãy tranh thủ đi, tại vì tụi em chỉ còn không có nhiều thời gian nữa đâu, sau live show không có còn mua một tặng một rất nhiều sản phẩm luôn đó. Hồi nãy cái số 0537 drop phone đó và Bích Vân thấy nhiều cái số phone trên đường live drop xuống cho nên mình gọi lại giùm em nha.
2: Dạ.
0: Rồi bây giờ tụi em đi nhanh nha. Sâm đỏ lên men 240g mua một tặng một only trong live show ngày hôm nay thưa quý vị.
2: Dạ vâng.
0: Dạ, đang có khách gọi trên đường live à,
2: 8255
0: à. Dạ.
1: Hello.
2: Hello, dạ, con chào cô ạ.
0: Dạ.
1: Đó, có gì hỏi, bố hỏi là hôm nay promotion của Yến là sao em?
0: Dạ, promotion của Yến á, cô muốn mua Yến Việt Nam hay Yến Indo ạ?
1: Yến Indo.
0: Yến Indo là 520 tặng một hộp cà phê tổ Yến, hoặc là 620 cho 250g tặng một hộp xăm lát 100g. Còn Yến Indo loại 720 tặng nguyên một hộp hồng xăm lát 200g đó cô. Dạ.
1: Cái đầu tiên là được tặng cái gì?
0: Được tặng một hộp cà phê tổ Yến và một lá thăm và một chai dầu tê giác hoặc là một bịch da cá. Dạ.
2: Dạ.
1: Còn
2: mà
1: Yến Việt Nam là sao?
0: À, nếu mà có, nếu mà có gì con gọi cho cô hồi sáng cô con tiếp cô phải không ạ?
1: Đúng rồi,
0: con sau live show con gọi cho cô nha, để con nói rõ hơn. Quan trọng là cô có gọi vào live show để cô có lá thăm rồi. Dạ.
2: Dạ vâng.
1: Okay.
0: Dạ,
1: để
0: con sẽ gọi cho cô. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, con sẽ tặng, con sẽ báo. Dạ, con sẽ báo cho cô. Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
0: Cảm ơn cô. Đó, quý vị thấy không? Lúc nãy là Bích Vân nói là sự thật là có luôn. Tiếp cô sẽ gọi live show để cô chốt Yến đó là cô khách vừa rồi luôn đó.
2: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 5174
0: à. 5174.
1: Hello.
2: Dạ, anh chào cô.
1: Cô muốn hỏi cái hồng xăm lát bán làm sao vậy con?
2: Dạ vâng, cô ơi, con không biết là cô muốn mua hồng xăm lát nào ạ? À? Một loại là 200g hoặc là một loại là 100g.
0: Dạ.
2: Nếu mà một loại là 200g như thế này con đang cầm thì là đang có mua là mua một tặng một, giá là 119 Mỹ Kim.
0: Dạ.
2: Hoặc là cô mua một hộp hồng xăm lát 100g như thế này bên tay con, hộp nhỏ hơn thì nó sẽ đang có cái chương trình là mua 6 sẽ có giá là 177 đồng ạ.
0: À. Đúng rồi.
1: Tôi muốn mua cái hộp lớn 200g.
2: Dạ vâng, 200g này thì là đang có chương trình là mua 1 tặng 1 giá 119.
0: Dạ.
1: Rồi, cô lấy cái đó với lại cái
3: dầu vàng tinh tế bán sao con?
2: Dạ dầu vàng tinh tế thì một hộp là 59 Mỹ Kim, có 6 chai ạ.
3: Có mua bao nhiêu hộp, có tặng bao nhiêu Mỹ không?
0: Dạ hôm nay tụi con không có chương trình dầu vàng đó thưa cô, nhưng mà mua từ 100 Mỹ Kim trở lên tụi con tặng cho một cái lọ dầu tê giác rồi, good deal rồi cô, và một cái lá thăm trúng thưởng nữa nha. Dạ
3: vậy là mua 100 trở lên là
0: dạ
3: tặng một hộp dầu tê giác
0: không, một chai thôi, mua 100 trở lên tặng một chai dầu tê giác, hoặc là cô không lấy, cô có thể lấy một bịch bánh
2: dạ vậy
0: nhưng
2: một
0: mà
2: bịch
0: mua
2: bánh như thế
0: 100
2: này
0: trở lên tặng một lá thăm trúng thưởng.
2: dạ
0: Dạ.
3: Ok vậy cô lấy cái bánh cá gì đó.
0: Dạ,
2: Dạ vâng,
0: bánh cá,
2: bánh da
0: cô lấy bánh
2: cá,
0: cá
2: da
0: rồi.
2: cá lắc phô mai.
0: Dạ. Con cảm ơn cô. Rồi con gửi cô lá thăm nha. Con cảm ơn. Dạ.
2: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô. Con gửi cô lá thăm.
3: Chị
0: Dạ.
3: Nhã gọi lại cho cô.
0: Dạ
2: Dạ
0: rồi.
2: rồi, có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ. À. Dạ, con đã nghe.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ. Hoàng Nhã sẽ gọi lại cho cô. Quý
2: Dạ.
0: vị nhớ là có những cái trong live show này áp dụng thôi. Đừng quên là hồng xăm lên men. Chỉ có 99 Mỹ Kim, mua một tặng một nha quý vị nha.
2: Dạ
0: Dạ.
2: và hiện tại cũng đang có số phone 6689 ạ.
0: Dạ.
4: Phải tôi không?
2: Dạ
0: Dạ.
2: vâng, cô số phone 6689
0: Dạ.
2: đó cô. Dạ, con cảm ơn
0: Dạ.
2: cô, nãy giờ cô đã chờ rồi. Dạ.
3: Tôi muốn
2: Dạ vâng, hai Lusamin hiện tại bây giờ con đang có là hai Lusamin cho 45 viên, giá là 30 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ.
3: Không có hộp lớn hả?
0: Dạ không có
2: Dạ
0: hộp
2: không có
0: lớn.
2: lớn.
0: Nhưng mà hôm nay cô mua 4 hộp nhỏ là cô đã được tặng một cái chai dầu tê giác rồi, mua 100 Mỹ Kim trở
2: Dạ
0: lên
2: vâng.
0: tặng dầu tê giác. Nghĩ là cũng là good deal rồi đó cô.
2: Dạ
0: Dạ.
2: vâng.
3: Vậy cho tôi 4 chai nha.
0: Rồi,
2: Dạ vâng.
0: đó, 4 chai cô chốt 4 chai
2: Dạ
0: hai
2: vâng.
0: Lusamin.
3: 4 chai với lại cho tôi một cái gì đó slip chai, một chai slip ba đời nha.
0: Rồi, thuốc ngủ đó, thuốc ngủ của
2: À
0: bác
2: dạ vâng,
0: sĩ
2: thuốc
0: Cường
2: ngủ.
0: Sleep Better. Dạ,
3: À,
0: con
3: với
0: cảm ơn
3: lại
0: cô.
2: Dạ
0: Moringa
2: moringa luôn ạ.
0: uống cho mát cơ thể, ngủ ngon,
2: Dạ,
0: bổ
2: bổ
0: não.
2: não ạ.
0: Dạ.
2: Dạ thuốc bổ não thì mình sẽ có giá
0: À,
2: là
0: 30 đồng
2: ba
0: đó
2: chục
0: cô.
2: đồng
0: Dạ moringa 30 đồng. Đang có 3 tặng 1 đó cô. Đang có 3 tặng 1.
3: là cho hai chai nha.
0: Rồi.
2: Dạ vâng. Dạ.
3: Rồi ai đem gì vậy tôi mới vô tôi không biết nè.
0: 2 chai thuốc bổ não luôn em,
2: Dạ
0: moringa
2: vâng.
0: luôn.
2: Dạ rồi.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn cô rất là
2: Dạ vâng,
0: nhiều.
2: cảm ơn
0: Dạ.
2: cô.
3: Nay quảng cáo gì vậy? Bây giờ ai quảng cáo gì không? Đặc biệt không?
0: Bánh cớm, bánh
2: Dạ.
0: cớm. Bánh bánh cơm,
2: dạ
0: đem cái bánh lên
2: dạ
0: là
2: đây cô, dạ
0: bánh
2: đây
0: cơm
2: cái hộp màu
0: chuối.
2: vàng vàng này là bánh cơm chuối, ở trong đây sẽ có sữa có chuối và cái này nó giúp cho cô, ví dụ như cô sáng sớm cô không ăn gì, cô sẽ ăn một thanh hai thanh gì đó thì nó sẽ giúp cho cô làm no bụng, giống như là mình tạo cảm giác cho mình no. À
3: Tôi muốn hỏi tâm nè, tâm
2: hồng sâm hả cô? Sâm,
0: xong.
2: dạ vâng, thì sâm thì bên con có nhiều loại sâm, ví dụ như sâm lát đi, sâm lát đen như thế này con đang cầm trên tay là một hộp này là 129 Mỹ Kim
0: Dạ.
2: cho 200 gram, cô mua 2 sẽ là giá 200, mua 3 sẽ là giá
0: Dạ.
2: 258 đồng.
0: Rồi quá good deal
2: Ngoài
0: luôn.
2: ra thì ví dụ như cô không ăn sâm đen thì mình sẽ ăn sâm đỏ. Sâm đỏ bên con có hai
0: Dạ.
2: loại, một loại 100 gram và 200 gram, trên tay con cầm là loại 200 gram
0: Dạ.
2: thì nó sẽ có cái giá là hơi nhỉnh một chút, đó chính là 119 đồng khi mua một tặng một. À
0: Dạ.
2: đây
0: Cô chốt cái
3: cái
0: deal mua
3: sâm
0: một
3: đỏ
0: tặng
3: hả?
0: một. Dạ.
3: Cái đó sâm đỏ hả? Sâm đỏ
2: Dạ
3: ba
2: vâng,
3: lá
2: sâm đỏ.
3: Vậy thôi nói nhã rồi tôi có gì tôi order thêm nha.
0: Dạ
2: Dạ vâng, dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô, cũng cảm ơn
0: Dạ.
2: cô.
0: Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Em nói mà chị nôn, biết sao nôn không? Tại sợ không kịp giờ. Không kịp giờ. Hoàng Thơ nói mà Bích Vân sợ không kịp giờ. Đủ quý vị chốt đơn, biết Bích
2: Dạ
0: Vân bị.
2: không bốn
0: Dạ.
2: hai ba
0: Bích Vân tập trung ghê luôn. Dạ, 0423 à, cô Quỳnh ạ.
5: Hello, chào, chúc
0: Dạ.
5: khỏe anh
0: Dạ.
5: nhá.
2: Dạ
0: Dạ.
2: vâng, chào cô ạ, chúc cô Quỳnh sức khỏe
0: Dạ.
2: ạ.
5: Hôm
2: Dạ.
5: thơ mai có rỗi thì hôm nay là Bích Vân rỗi phone Nam nha.
0: Hôm nay là
2: Dạ
0: thơ
2: vâng,
0: rỗi.
2: hôm nay một hồi con về là sẽ
0: Dạ.
2: gọi cho cô luôn
0: Dạ
2: ạ.
0: đúng rồi.
5: Có gì là người tao
0: Dạ
5: Tao
0: rồi, Hoàng Thơ gọi cho cô trước xong là con gọi sau.
5: hôm nay rỗi hay là mai cũng được, nếu bạn rỗi
0: Dạ.
5: nha.
2: Dạ vâng,
0: Dạ.
2: dạ rồi, bữa nay hoặc ngày mai. Dạ
0: Dạ
2: vâng,
0: rồi.
2: dạ cảm ơn cô.
0: Dạ,
2: Dạ rồi, con
0: con
2: xin
0: gửi
2: phép
0: cô
2: gửi
0: lá
2: cùng
0: thăm.
2: lá thăm
0: Dạ.
2: luôn.
5: Nói cô đi, ok.
0: Dạ
2: Dạ
0: rồi.
2: cảm ơn
5: Bye
2: cô.
5: bye.
2: Dạ vâng. Dạ.
0: Rồi.
2: Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ mình tranh thủ mình đi cái điều này. Hồng xăm lên men 99 Mỹ Kim 240 gram mua 1 tặng 1, sau live show không áp dụng nha quý vị nha.
2: Dạ, mua 1 tặng 1.
0: Còn Yuki Collagen, quý vị đừng bỏ lỡ, mua 2 tặng 2. Promotion này sẽ trở lại trong live show nha Modern Day. Yuki Collagen 145 Mỹ Kim, trên một hộp có yến xào, có fucodan mát cho gan nữa, có chất bổ tim nữa, đồng thời uống vừa đẹp da, vừa giúp cho xương khớp của mình được hỗ trợ và ngủ ngon nữa quý vị. 145 Mỹ Kim mỗi ngày chỉ một gói thôi, một liệu trình là 3 tháng, tức là mua 2 tặng 1. Ngày hôm nay trong live show tặng luôn là mua 2 tặng 2, chúng ta có thể uống hơn một liệu trình luôn để dành uống, rất là tốt. Rồi 145 Mỹ Kim mua 2 tặng 2 tức là 290 Mỹ Kim, có tới 4 hộp luôn.
2: Dạ vâng.
0: Rồi good deal luôn á
2: quý vị. Good deal ạ. Ngoài ra về Yuki thì mình cũng sẽ có một loại nữa, đó chính là về trà Acetaba ha chị. Trà Acetaba đang có chương trình, đó chính là mua Acetaba là mua 3 hộp lớn. Đúng thì rồi. Tặng ngay một hộp nhỏ ạ.
0: Mua 3 hộp trà Acetaba tặng 1 hộp bột nhỏ.
2: Yeah.
0: Mua từ 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng thêm một chai dầu tê giác hoặc là một bịch bánh da cá chiên giòn rất là ngon luôn. Đừng bỏ lỡ trong live show, trà này uống rất là ngon. Bích Vân thì lâu lâu mua một hộp, có nghĩa là không mua nhiều quá bị ngán, Bích Vân sẽ mua từng hộp, tức là Bích Vân sẽ móc một cái hộp bột này nè quý vị. Mua một hộp uống hết một hộp nữa. Nhưng mà quan trọng gì quý vị, khi mà có một sản phẩm nào mà tốt á, là thật sự mà nói là đôi khi không có quà tặng mà mình vẫn mua luôn. Tại vì sức khỏe đâu có chờ đợi được đâu, Bích Vân có quan điểm là sức khỏe không có chờ đợi được. Ví dụ như khi mình muốn uống quá đi mà chờ promotion hay là mua nhiều quá, nó sẽ bị nhiều khi cái khả năng của mình nó không cho phép ngay cái thời điểm đó, thì mình sẽ chia ra mua một hộp trà, mua một hộp xăm, mua rồi mỗi thứ chút chút nó cũng nhiều em ha.
2: Dạ đúng rồi.
0: Đó thì tuổi trẻ mà quý vị đâu có cái khả năng như với cô lớn tuổi, cái đó là sự thật luôn. Rồi bây giờ đó là trà Acetaba nha quý vị nha. Còn nếu quý vị muốn uống bột dinh dưỡng Acetaba, trong live show hôm nay đang có chương trình mua 3 tặng 2 bột dinh dưỡng Acetaba 26 Mỹ Kim trên một hộp, có 36 chất dinh dưỡng, bên này có sâm và có nấm linh chi nữa. Chốt cái điều cho em 26 Mỹ Kim 5 hộp mua 3 tặng 2 đó quý vị, đó là bột Acetaba. Và
2: ngoài ra thì cũng sẽ có là về yến hữu à. Ngày hôm nay Vinashop đang có cái chương trình yến hữu gì ha chị Vân?
0: Yến hữu là 49 Mỹ Kim trên một hộp, có 8 hữu quý vị. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp như vậy, tặng thêm cho quý vị một bịch bánh, một bịch bánh snack, bánh tráng á, một bịch bánh tráng chiên vị rong biển đó quý vị. Nha, rất là lợi luôn á.
2: Hôm nay cái deal này cũng rất là lợi. Dạ, mình vừa uống và vừa được ăn nữa. Dạ vâng, ngoài
0: yến hủ bên mình á, bên Vinashop thì là có vị không đường em ha.
2: Vâng,
0: hoặc là có vị nhạt từ cái đường tự nhiên và còn một loại là ngọt nhưng mà đường từ mật ong, cho nên mình tranh thủ mình mua hai hộp, một loại có đường, một loại không đường, mình về mình uống thử. Yến hủ Vinashop uống quý vị thấy là rất khác trên thị trường rất là nhiều. Uống vô ngon ghiền nha. Uống muốn uống nữa chứ không phải là uống xong là ngán đâu. Tại vì từ Việt Nam ship qua rất nhiều loại, còn đò đồng đếm uống thử rồi bắt đầu xem ra cái loại nào ngon nhất. Cái loại nào mình uống một thời gian dài mình sẽ không bị ngán và nó chất lượng nhất thì mình sẽ chọn cái loại đã bán. Cho nên hiện giờ Vinashop chỉ có một cái loại yến hủ này duy nhất thôi và rất khác biệt trên thị trường, rất là ngon và mặt hàng uy tín luôn đó. Thì cái về cái yến hủ như vậy rất lợi. Còn sau live show mình mua thì mình sẽ không có tặng một cái bịch bánh tráng vị rong biển. Bánh tráng là 5 đồng một bịch em ha.
2: Dạ đúng rồi,
0: 5 đồng một bịch luôn đó quý vị. Dạ rồi, bây giờ bên Vinashop sẽ có bột gạo lứt. Quý vị nào đang mua bột gạo lứt không, nhắc số phone giùm em nha. Ngày hôm nay mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng một bịch bột. Là bột gì đây? Đây là tụi em là có loại bột mới, có 9 loại bột mới luôn. Này 9 loại, tính 9 loại đậu nè. Mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng một. Dạ.
2: Dạ vâng, và cũng đang có số phone đang đợi. Số phone 9654 ạ.
0: Dạ.
4: Hello cô, tôi muốn mua hộp xanh lớn ạ.
2: Dạ vâng, hộp xăm lớn. Cô xin hỏi là hộp xăm lớn lát đen hay lát đỏ ạ?
0: Đúng rồi.
4: Màu nâu nâu
2: á. Dạ màu nâu nâu là coi như con đang cầm đây. Thì cái hộp nâu nâu vàng vàng này là nó sẽ đang có chương trình là mua một hộp giá 129 đồng, mua 2 hộp sẽ giá 200, mua 3 hộp giá 258 đồng ạ.
4: Mua 2 hộp một lần hả?
0: Mua 2 hộp 200, cô mua 3 hộp lợi hơn. Tại vì 3 hộp chỉ có 258 Mỹ Kim mà thôi. Dạ. Một hộp 129, 2 hộp là 200, 3 hộp là 258. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: con khó chọn quá thì tụi con sẽ gọi lại cho cô, khi yên tâm nha.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ.
0: Rồi,
2: dạ. Cảm ơn cô.
0: Quan trọng là con gửi cô lá thăm, con cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, và bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mời chị Vân sóc thăm để em bắt thăm.
0: Chị Vân sóc thôi nha, chị Vân không có bóc nha, tại chị Vân bỏ rồi.
2: Dạ vâng, rồi em xin phép em.
0: Rồi, em sóc thêm đi.
2: Em sóc về bóc thăm để sóc xem ai may mắn được trúng em một hộp.
0: Đúng rồi.
2: Dạ đây, em đã lấy được một cái lá thăm, xin chúc mừng số phone 0224 à, 0224 đã gọi vào live show, đã được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp sâm à, một hộp sâm táo đỏ à.
0: Dạ, cảm ơn, xin chúc mừng quý vị có bốn số phone cuối là 0224 đã trúng thưởng ngày hôm nay một hộp hồng sâm, linh chi và táo đỏ.
2: Yeah.
0: Đó, còn những cô chú nào chưa trúng thưởng thì hy vọng những cái giờ live show sau, nhưng cũng là mang món quà tinh thần thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình cũng như gọi về live show ủng hộ Vinashop. Và bên em vẫn còn số customer service là 1-855-855-5888. Ngoài ra còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là as Vinashop USA, viết dính liền luôn. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết. Và bây giờ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chuẩn bị đón một cái ngày lễ Mother's Day rất là vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các cô, các bà mẹ xinh đẹp và
2: khỏe mạnh. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc mọi người may mắn.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị. tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn Thanh An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị về Bảo Trâm. Vũ Bảo Trâm là một cố vấn tâm lý trong suốt 14 năm qua, là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc, cũng như là đồng hành với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang California, Texas cũng như Georgia. Bảo Trâm giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh An Nguyễn, MBA là doanh nhân, Monique Cook đã sáng lập ra Super X Academy sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn. Anh có một sứ mệnh là giúp cho mọi người xây dựng hồ sơ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monique Cook để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh đã xuất bản 2 quyển sách là The Six Masters và Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân ở Việt Nam và hải ngoại để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì xin gửi lời chào đến hai diễn giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào chị Tân Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị khán thính giả. Rất là vui được quay lại với chương trình.
2: Em chào chị Tân Minh, chào anh An và chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Nãy giờ Tân Minh đang ngồi trên đài chờ anh An mà chắc mưa gió quá nên anh An có 5 phút mà không bước qua.
1: Không phải mưa gió, chắc là chị em mình thông tin đó, nó bị thất lạc ở đâu, chắc là do mưa gió thất lạc thông tin. Em ở khách sạn cách đài chắc khoảng 5 phút, 4 phút.
0: Dạ, may mà một bên thì ngồi chờ. Bảo Trâm thì hôm nay có tiếng mà không có hình, tại sao vậy?
2: Dạ, ngày hôm nay là Bảo Trâm họp từ sáng cho tới giờ cho nên là không có chuẩn bị để lên hình được.
0: Nhớ là mặt bọc đi.
2: Dạ, cho nên là với lại là Bảo Trâm mới đi Australia về cho nên cũng hơi lông thể hơi bất an tí.
0: Lông thể bất an có ảnh hưởng đến lông sàn không?
2: Dạ, nó cũng đâu đó.
1: Nói ghê. Thì nên là mất ngủ đúng không? Để trải giờ mất ngủ đúng không ạ?
2: Em không ngủ được, mấy hôm nay không có ngủ được. Tới khoảng 6 giờ sáng mới ngủ được.
0: Ăn uống
1: cái này
0: gì
1: là
0: chưa?
1: Tâm trạng người đến tuổi đó. Tại vì hôm vừa rồi em với thằng em trai với lại mẹ có đi châu Á 2 tuần. Về tới bên đó là 2 giờ sáng là ba mẹ con ngồi dậy nhìn nhau, chờ tới 6 giờ sáng để đi ăn sáng. Xong rồi là tới tuần thứ 2 đó, thì tới ngày thứ 13, 14 là bắt đầu ngủ được tới 6 giờ sáng. Thì tới giờ về lại Mỹ và đúng 2 giờ sáng thì dậy và nhắn tin mẹ sao rồi. Nên là mẹ cũng đang thức dậy đây con.
0: Đang tính hỏi là rồi anh An đi qua đây là tìm được nhà hàng ngon ăn uống gì chưa? Bảo Trâm ăn uống gì chưa?
1: Em thổ địa đây, không chỉ đâu biết đường đúng không Bảo Trâm à?
2: Em thì lúc trước ở bên Texas 3 năm lận cho nên là nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho nên là cũng không biết. Nhưng mà anh An ơi, bây giờ là anh chị có biết người bạn thân thiết nhất của em là cái app nào không? Dốc đó, em đi đâu em cũng dốc đó. Dạ, em đi đâu em cũng dốc đó. Mà đầu tiên em đi tới chỗ nào đó là em dốc trước đã, để coi thử là chung quanh mình có món ăn gì không và có nhà hàng nào không, nó có bao nhiêu sao rồi, và cái cửa mở lúc mấy giờ và đóng lúc mấy giờ.
1: lời khuyên từ chuyên gia nhà hàng nha, dốc không phải là nơi mình tìm đâu, Google review nó đúng hơn. Dốc là gì của tôi nhỉ?
0: Thật ra đó thì bởi vậy tụi mình hỏi chuyện ăn uống là bởi vì mình thấy cũng vui khi mà Hoa Kỳ gặp nhau thì hay hỏi là what do you do, còn Việt Nam mình thì gặp nhau hỏi ăn gì chưa, tới vừa mới bước xuống phi trường rồi xong thì hỏi ăn gì chưa, khách tới nhà hỏi ăn gì chưa, uống gì hôn, cái anh thấy sao, anh An với lại Bảo Trâm nghe thấy đơn giản không? Câu sau này thì mình mới hỏi mới nói là khỏe không, chứ thiệt ra là Việt Nam mình là hay hỏi ăn gì chưa lắm á. Nếu mà ai thật hỏi
1: có ăn là có ăn là có khỏe đó chị. Bây giờ em nghĩ là hay nhất là hỏi người mới đi du lịch từ Úc Châu về nè, tức là qua đó thì làm gì hay là ăn gì.
0: Trời ơi, chắc một cái list dài lắm
2: rồi. Em có cousin ở bên đó, thì cái điều đầu tiên đó là đi kiếm cho gia đình một cái nhà mà gần ngay sát cạnh bên cái khu phố Việt Nam để có thể đi bộ hai block đường được để đi ra ăn uống.
0: Wow. Vậy thôi, chắc không dám hỏi tới cái list ăn của Bảo Trâm đâu. Thứ nhất là làm cho chúng ta kích thích làm việc không nổi giờ trưa rồi. Thứ hai nữa là cái list đó sẽ dài lắm, chiếm hết nguyên chương trình luôn đó.
2: Dạ, đúng không?
0: Dạ.
1: Tại vì chỉ là cái lăng nha. Nên hỏi thì coi là bên đó có món ăn gì đặc biệt.
0: Ăn thịt kangaroo.
2: Còn một trong ấn tượng nhất là đi ra cái chợ cá. Cái chợ cá họ mới mở, hình như nghe nói là mở năm vừa rồi. Nhiều thiệt là nhiều mà lớn thiệt là lớn. Mà rất là tươi, lần đầu tiên tôi trông thấy một cái chợ cá nó nhiều như vậy mà đồ ăn nó tươi như vậy.
0: Từ mình đang muốn hỏi anh An với Bảo Trâm cái câu này nè. Người ta thường thường á thì how are you thì mình nghe thường lắm, nhưng mà mình cũng nghe cái câu là what do you do cũng thường lắm. Vậy thì đằng sau cái ý nghĩa của cái câu chào hỏi đó là cái gì vậy?
1: Bảo Trâm, mời Bảo Trâm chia sẻ trước.
2: Trước đi.
0: Nhưng qua nhưng lại.
1: Bảo Trâm mới đi về cho nên là cần thời gian tỉnh táo. Em thấy là người Việt của mình đó, có thể là văn hóa của mình, và nó thực tế ở chỗ rằng là có một cái câu mà chúng ta cũng hay nghe đó là có thực với vực được đạo, đúng không? Tức là có ăn thì mới có sức mới làm được những cái việc cần thiết nè, mới đi được con đường, đúng không ạ? Thành ra là đó là một cái gì nó ăn sâu vào người Việt. Thế nên cũng buồn cười lắm. Hôm vừa rồi tụi em đi Quảng Châu, xong rồi đi về Tràng An, đi một số những cái địa danh ở mình châu Á dẫn mẹ đi. Thì đi ở bất cứ nơi nào đó, thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là ví dụ như sáng tối đi ngủ đến tới sáng mai mình ăn gì, đang ăn sáng thì tính là trưa nay ăn gì, trưa ăn trưa thì nói tối nay ăn cái gì. Nên là cái câu hỏi của chị hỏi là how are you vân vân thì thực sự là nó không có thông dụng lắm với người Việt của mình. Ví dụ mình qua Mỹ đó, thì mình gặp nhau mình bắt hỏi sao khỏe không, nhưng mà thực sự cái câu hỏi đó nó là cái thông dịch trực tiếp từ tiếng Anh là how are you. Tức là người Mỹ người ta gặp nhau người ta hay đặt câu hỏi là how are you, cho nên người Việt ở Mỹ gặp nhau hay hỏi là khỏe không. Thực sự đó không phải là cái câu mà chào hỏi thường xuyên nhất, đúng không ạ? Và nó phản ảnh những cái văn hóa. Đúng
2: Ăn gì chưa, ăn uống gì chưa, ăn gì không, cái đó là phổ như là thông dụng nhất á.
1: Gặp nhau là cà phê đi,
0: đi cà phê đi.
2: Em nghĩ rằng là này nè, khi mà mình hỏi thì mình thường thường cái vợ chồng thấy là khi mà vợ chồng đi tới nhà người khác hoặc là khi bạn bè tới nhà vợ chồng á thì ít ngủ ở phòng khách lắm. Nhà vợ chồng có hai cái phòng khách, một phòng khách cho gia đình và một phòng khách cho khách. Cái phòng khách cho gia đình đó thì để nằm coi tivi với lại mấy mẹ con nằm ngồi đó rồi chơi cờ với nhau. Còn cái phòng khách cho khách á, hình như là không ai bước chân tới.
0: Để chân.
2: Dạ.
0: Để chân cho đẹp.
2: Để chân đồ thôi, không ai bước chân tới. Nhưng mà cái phòng mà nhiều người tụ tập nhất là cái gian bếp mà cũng không có ngồi ở cái phòng ăn nữa, mà đứng chung quanh cái island á để nói chuyện để nhâm nhi là phải có đồ ăn nha, và ăn lúc nào cũng cũng no rồi đó, nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhâm nhi mới nói chuyện được. Ừ. Như là giống như là ăn ở trong máu của mình rồi sao đó.
0: Rõ ràng là chúng ta
1: mình có vậy không?
0: Dạ đúng rồi. Thật ra đó là nhóm bạn của tụi mình thì cũng không có ăn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải có đồ ăn. Lý do để gặp nhau là để ăn, nhưng mà nhiều khi là ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ăn lúc nào cũng như đồ ăn hết á, nhưng mà ăn là một cái đồ ăn là một cái kết nối để rủ nhau, là một cái cớ. Người Việt chúng ta phải nói là kết nối qua đồ ăn đó, qua thức ăn. Việt Nam thì còn hơn nữa là ký hợp đồng trên bàn nhậu luôn. Còn ở đây á, thì mình nói chuyện, mình tìm cơ hội cũng nhiều khi cũng qua bàn ăn nữa. Anh An thấy cái môi trường mà xây dựng cái lòng tin trên bàn ăn như vậy thì như thế nào? Cái network của mình so với của Tây Phương thì nó khác nhau như thế nào?
1: Em ví dụ nói về tiệc tùng nha. Nếu mà chị và Bảo Trâm có đi những bữa tiệc, ví dụ khi mình tới một nhà người bạn là người Việt và người ta mời một bữa ăn tối, thì trong cái mâm ăn đó sẽ có rất là nhiều món ăn. Rồi thứ nhất là có trái cây, rồi có bánh ngọt, rồi có chè, rồi có thịt nướng, rồi có là tức là ngay cả những cái món ăn chính đó, nó không chỉ là một món mà nó sẽ là rất nhiều món. Ngược lại, nếu các chị đi tới nhà một người bạn người Mỹ đi, và họ dĩ nhiên là những cái tiệc tùng lớn đó, thì họ có thể họ có nhiều món khác nhau, nhưng mà nếu nó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối thì chúng ta sẽ thấy một dĩa salad, rồi một món ăn nào đó thôi, bánh mì, rồi một cái món tráng miệng rất là đơn giản. Tức là đối với người Mỹ thì người ta rất là đơn giản trong cái phần ăn, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thức ăn của người Mỹ, chúng ta cũng thấy nó không phải là quá phong phú, nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì nó phong phú hơn. Và một cái bữa ăn nó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn để gọi là ăn cho no, nhưng mà nó là một cái nơi thể hiện cái tình cảm, thể hiện cả hai phần. Phần thứ nhất là tôi có thể làm được gì cho bạn, và phần thứ hai là tôi đối xử với bạn như thế nào, thể hiện qua cái việc mà mình có những cái món ăn gì trên bàn, hoặc là mình làm được cái bữa tiệc lớn cho nhiều người đi, thì cái chuyện tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ có những cái mâm ăn với rất là đầy đủ các món ăn, vì cái mục tiêu của chúng ta, hoặc là vì cái văn hóa của mình đó, và cái sự tôn trọng với người khác nó được thể hiện qua những món ăn, những bữa ăn. Và cái việc mà kêu ăn đi đó là thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự quan tâm. Tại sao ông bà gặp nhau hay con ăn gì chưa? Thậm chí là hôm vừa rồi em về Việt Nam, em thấy em với mẹ với em trai ghé thăm cô người Trung gọi là O đó, thì vô hồi là trên mâm trái cây, sầu riêng, rất là nhiều món. Mà lúc đó mình mới ăn trưa xong, cứ 2-3 phút sau cô hỏi ăn đi, rồi 2-3 phút sau ăn cái này đi. Tức là đối với người Việt của mình và những cái trải nghiệm của cá nhân của em đó, thì việc ăn uống nó là một cái sự thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho những người mình yêu quý. Cho nên nó có thể vì vậy nó ăn sâu vào trong cái máu của mình đó, để khi mình đi bất cứ nơi nào thì cái việc ăn uống nó thường thường nó chiếm ưu tiên. Chúng ta có thể đi châu Á, chúng ta có thể đi châu Âu, chúng ta có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào. Và cái việc đầu tiên, thậm chí là ví dụ như là sắp sửa những ngày lễ tới này, đúng không ạ? Lễ Mother's Day, khi mà chúng ta ở nhà hay là chúng ta dẫn nhau đi biển đi, thì khi đi biển có thể chúng ta lái xe 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc chắn trên xe chúng ta là toàn đồ ăn thôi. Anh là có nhiều người hay đùa nói là thực sự là chúng ta đâu có đi biển đâu, chúng ta tìm một cái môi trường khác để ăn thôi.
0: Sao mà anh An nói đúng quá à? Đúng tới 80-90% tâm lý của người Việt, nó đi đâu chở mình xe đồ ăn, đúng luôn. Mình về nhà, ông bà cha mẹ mình đó là nghe nói là về là chuẩn bị đầy đồ ăn hết trơn, là cái đó là có thật. Vậy thì đối với Bảo Trâm thì tại sao những cái bữa ăn nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết nhanh như vậy hơn là lời nói?
2: Em thấy là tại vì đi hỏi anh chị quý quý vị nghe đài đó, bây giờ mình ngồi xuống rồi mình ăn gặp một cái món giống như là chân gà đi, sao mà giữ hình tượng được, đúng không? Rồi cho nên là khi mà mình ăn uống thì bà Trâm thấy là mình kéo gần cái khoảng cách hơn, tại vì mình không có cần phải khúm núm, mình không có cần phải giữ hình tượng, mình không có cái khoảng cách đó nhiều, mình không có khoảng cách ngồi xuống ăn với nhau. Còn người Việt Nam của mình thì ăn thì có những cái món là phở ong bằng tay, cho nên nó là nó rất thân mật, nó gần gũi hơn. Và cái lúc mà vượng quá không có gì nói đó thì mình ăn xong mình suy nghĩ, rồi mình nghe những người khác, xong rồi khi nào mà mình có chuyện nói thì mình lại nói thôi. Nó không có phải là nó formal ngồi ở bàn vậy, người nào phải nói rồi người kia phải nói hết, người này nói tới người kia nói. Cho nên là trong cái là trong cái bàn ăn, hoặc là nhiều khi mình không cần ngồi nữa, mình đứng chung quanh đó mình ăn với nhau thì nó rất là dễ nói chuyện với người này, dễ nói chuyện với người kia.
0: Cảm giác nó không có rào cản nữa, gần gũi hơn. Đúng, và nó xóa bỏ những cái rào cản.
2: Dạ.
0: Dạ vâng. Chúng ta thử nghĩ tới chúng ta coi, những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay là những cái làm việc của chúng ta. Thí dụ như người kia muốn bán bảo hiểm cho từng bên đi. Bữa nào uống cà phê không? Chứ đâu có tới văn phòng nói chuyện đâu. Rảnh hôm ra uống cà phê nha. Rảnh hôm đi ăn trưa với mình nghe là biết là sắp sửa có thương vụ gì rồi đó.
1: Dạ, em với đừng em với mà bảo Trâm chắc sắp sửa hẹn chủ cà phê đây
0: nha. Đó. Hay là mời đầu tư hả gì đó, tự nhiên mà lâu lâu chúng ta không thấy quan tâm, không thấy kêu gì hết rồi cái tự nhiên kêu ô dạo này rảnh hôm bữa nào đi uống cà phê nha. Là
2: không có chuyện này thật, câu chuyện này không thật, là tại vì có một số lần vợ chồng đi travel những cái nơi khác ấy, thì thường á vợ chồng cũng giống như là anh chị đó, đi tìm thổ địa để dắt mình đi ăn, tại vì mình biết là thổ địa sẽ biết những cái chỗ nào mà những cái quán ăn ngon bổ rẻ, cho nên á là thường á đi tới cái chỗ nào là sẽ nhắm trước, xong sẽ gọi điện thoại cho bạn bè anh chị nào mà mình quen đó. Rảnh không bữa đó tao xuống đi ăn nha.
0: Để đi ăn nha.
2: Dạ đi ăn nha. Xong rồi cái là từ cái bàn ăn đó là bạn sẽ hỏi là ô tao muốn liên lạc với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy mày tao thấy mày mà tao nói là gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần rồi để hỏi mày về cái chuyện tài chính của tao nè, mà giờ may quá giờ gặp. Chứ thật sự ra mà nếu mà không gặp nhau đi ăn phòng thì sẽ không giúp nhau được. Dạ đúng rồi, không bao giờ mà đi tới văn phòng của nhau cả.
0: Không có tới văn phòng để nói chuyện, anh gì cũng muốn đi ra ngoài quán này cái nọ đó. Nó dễ nói chuyện hơn hay sao đó, không biết nữa. Vậy thì mình quay trở lại với cái xã hội Mỹ đi. Xã hội Mỹ thì người ta gắn cái giá trị của bản thân với công việc, chú trọng vô năng suất nè, chú trọng vô thành tựu nè. Vậy có tạo áp lực lên sức khỏe tinh thần của chúng ta không?
2: Nhất định rồi chị, tại vì á khi mà mình gặp nhau rồi cái hỏi là ồ dạo này sao rồi,
0: công việc sao, làm gì,
2: học ở trường nào,
0: thành đạt không,
2: làm ở công ty nào. Dạ đúng rồi, thì lúc nào cái tâm lý của mình á, mình cũng mình lớn lên với cái cảm giác là ồ mình phải ra ngô ra khoa gì đó thì mới được công nhận. Tại vì nếu như mà không có thành đạt á thì mình người ta không có tôn trọng mình không có được tôn trọng. Và thật sự ra đó, khi mà mình hồi nãy anh Lan nói là anh với chị Tuyên Minh nói là mình gặp mình chào hỏi nhau bằng cách là ồ ăn gì chưa, đi ăn không. Còn bên này thứ nhất là mình nghĩ gặp nhau thì luôn luôn là giới thiệu bằng, giống như hồi nãy chị Tuyên Minh đâu có mở đầu bằng ôm bữa nay anh An vợ Trâm ăn gì chưa đâu, đúng không? Sẽ là đây là vợ Trâm là cố vấn tâm lý, là nhà hoạch định tài chính, vân vân. Cho nên là
0: giới thiệu về con người đó, công việc của người đó, mà kèm theo bằng cấp của người đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, cho nên là cái công việc nó gần như là nó trở thành cái identity của mình, cái danh tính của mình rồi đó. Cho nên là khi mà có công việc mình mà nó không có ổn đó, người ta rất dễ cảm thấy thất bại trong công việc. Và cái sự thất bại đó đó, nó kéo theo luôn là cái cảm giác là cuộc đời của mình nó thất bại quá.
1: Về cái quan điểm mà công việc và sự thất bại vân vân thì dĩ nhiên là tùy theo cái của mình, tức là mình nhận xét mình như thế nào đó. Đợt em tới Houston đó là tại vì có cái chương trình kết nối của một số doanh nhân Việt tới từ nhiều cửa bán khác nhau, cũng có 30 mấy người. Và khi tới đó thì dĩ nhiên là tại sao mà chúng ta nói rằng là tùy môi trường và tùy cá nhân. Ví dụ như cá nhân của em tới đây đi, thì mình tới đây không phải vì danh hiệu, không phải là vì mình chủ doanh nghiệp này doanh nghiệp nọ. Cái mục tiêu mình tới thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là để kết nối, và thứ ba là để cống hiến, tức là với cái kiến thức và trải nghiệm của mình cho cái nhóm doanh nghiệp doanh nhân này. Vậy thì cái sự đánh giá của cá nhân về cái sự thành công hay không đó, nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước. Cái câu ngạn ngữ của châu Phi, người ta nói rằng là nếu mà bạn không có bạn không có kẽ hở thì ánh sáng không có thể nào len lỏi vào được. Ý đang nói rằng là trong cái cá nhân của mình, khi mình nhìn vào bản thân và mình tự đánh giá mình, và mình cảm thấy rằng là nếu những cái gì mình đang có, đó là cái sự nỗ lực, đó là cái sự cố gắng, đó là cái sự tận sức tận lực rồi, thì chúng ta có thể hài lòng với những cái gì chúng ta đang có, và có thể những gì mình đang có không bằng những gì người khác đang có. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy gọi là tự tin với bản thân của mình, thì người khác có thể nhìn vào và nói rằng là bạn không phải là người thành công. Nhưng mà nếu với bản thân mình cảm thấy rằng là mình đã tận sức, tận trí, tận lực, thì rõ ràng là mình là một người thành công. Cho nên là cái sự đánh giá của ai nó cũng rất là quan trọng, và mình cho phép ai đánh giá cũng là điều rất là quan trọng. Và ở một cái xã hội, và đặc biệt của ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện được phơi bày trên mạng xã hội vân vân, thì chúng ta dễ nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng ta cũng dễ ngộ nhận hơn, là tại vì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy được một cái góc cạnh của một cuộc sống, góc cạnh của một con người. Và nếu chúng ta đánh giá mau thì nhiều khi nó lại đánh giá sai đó. Cho nên là cá nhân của em nên khi mình làm việc thì mình phải biết tự tin với những gì mình đang có, và hài lòng thì không có hẳn, là tại vì mỗi người chúng ta luôn luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tự tin với những gì mình đang có, thì người khác sẽ rất dễ làm cho mình lung lay về bản thân mình. Thì đó là cái điều chúng ta không muốn.
0: Vậy thì theo...
2: Nói thì thực sự là như vậy là đúng, mình có cái healthy living, nhưng mà thực sự ra làm nó rất là khó. Tại vì trong một cái society, một cái xã hội mà nó productivity driven quá, nó sẽ tạo, và thật sự là thời đại bây giờ nữa, cái gì nó cũng nhanh hết á. Rồi lúc trước thì mình phải còn lên Google mình bấm, xong rồi mình làm này làm kia, bây giờ AI làm hết cho mình rồi. Cho nên là nó, cái áp lực lớn lắm. Tại vì bọn trong thấy cái mệt nhất á là con người bây giờ, mà thật sự là bản thân của bạn cũng bị cái lỗi đó, là mình thật sự mình không còn cái thời gian thật sự để nghỉ ngơi nữa. Tại vì lúc trước á, mình đi làm về là mình đi làm về thôi. Lúc mà bà Trâm còn làm ở trong, phải vô trong sở và trong office để làm á, mình đi về là đi về thôi, không có mang đồ về nhà làm. Còn bây giờ đó, làm ở nhà đó, là mình làm sáng đêm chiều tối, mà đã dặn hứa với lòng và rồi là mình sẽ cắt cái thời gian, nhưng mà vẫn không có được. Mình đi ăn, mình vẫn đi xuống ăn, vẫn trả lời tin nhắn, nhắn đi du lịch, vẫn check email. Bảo Trâm đi qua Úc một tuần lễ, mang cái laptop đi và ngồi ở trên giường để làm. Thậm chí là làm nghỉ mà đầu vẫn nghĩ là mình có đang tụt lùi lại không. Có nhiều người đó là cuối tuần không làm gì là bắt đầu thấy có lỗi rồi. Kiểu giống như là mình ngồi yên không mà cũng thấy áp lực nữa, tại vì mình thấy sao cái thời gian ngồi định phí quá. Cho nên mà tôi nghĩ cái xã hội hiện tại làm cho nhiều người cảm giác là mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng phải tiếp tục thì mới theo kịp được cái xã hội bây giờ.
0: Cảm ơn Bảo Trâm, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với hai cố vấn của chúng ta, Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688. Nằm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.

0: mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Dallas, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Bước qua phần thứ hai, câu hỏi tiếp theo cho anh An cũng như là Bảo Trâm đó. Vậy thì theo như Bảo Trâm và anh An thấy, xã hội Mỹ đang tối ưu hóa cho cái điều gì, và còn người Việt Nam, xã hội Việt Nam chúng ta đang tối ưu hóa về cái vấn đề gì?
1: Và wow, hôm nay chị Tường Minh đặt câu hỏi lớn quá, và nói về xã hội Mỹ tối ưu hóa cái việc gì, hoặc là xã hội Việt Nam, thì em không biết là chị đang nói ở Việt Nam hay là người Việt ở Mỹ.
0: Cộng đồng Việt Nam đi cho nó dễ.
1: Em thấy là trong nhiều năm qua, trong cộng đồng người Việt, em nghĩ người Mỹ thì nó cũng bao quát lắm, và chúng ta cũng đi sát đủ để biết là người Việt đang ưu tiên điều gì đó. Trong vòng nhiều năm qua, kể từ lúc em tới Mỹ cho tới bây giờ là hơn 30 năm, thì em thấy cộng đồng của mình vẫn ưu tiên cái việc là giáo dục, vẫn ưu tiên cái việc là nuôi dạy con cái, để con cái đi học và ra trường để gọi là nên người hay là thành người. Và cái sự đánh giá đó, nó được đánh giá đến cái thành tựu về bằng cấp, thành tựu về công việc và thành tựu về thu nhập. Nhưng nếu mà chúng ta dừng ở đó thì nó còn thiếu. Dĩ nhiên là tới cái từ cái nguồn gốc của chúng ta, từ là những người Việt tị nạn, thì chúng ta đặt nặng về vấn đề kinh tế, tại vì khi có kinh tế thì những chuyện khác được giải quyết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở vấn đề kinh tế thì nó sẽ có những cái lỗ hổng liên quan về tính cộng đồng. Mặc dù người Việt của chúng ta có tính cộng đồng rất là cao, nhưng mà cái sự đoàn kết đó, chúng ta chưa có đặt lên cao đủ. Và ngay cả việc giáo dục là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho gia đình người Việt, nhưng mà để nâng cao bản thân trong cái lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta lại chưa đặt ưu tiên. Ví dụ cha mẹ có thể đặt ưu tiên cho con cái đi học để lấy bằng, nhưng mà cha mẹ lại không có ưu tiên để cha mẹ cũng đi học, không phải để lấy bằng nhưng mà để tăng thêm kiến thức và tăng thêm trình độ, tăng thêm tầm nhìn. Để từ đó, tại vì cha mẹ mà mình tới Mỹ thì cũng là cha mẹ dẫn dắt con cái tới đây để mở rộng một cái con đường mới. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mở rộng con đường đó qua cái sự học hỏi của mình, qua cái tư duy của mình, qua cái tầm nhìn của mình, thì con cái của mình nó sẽ bị giới hạn, vì chính bản thân của mình bị giới hạn, và cái sự giới hạn đó sẽ làm cản trở của mình. Cho nên khi chị đặt câu hỏi là cộng đồng người Việt

0: đang tập trung vào điều gì, thì tập trung vào giáo dục. Nhưng mà sắp tới chúng ta nên tập trung vào điều gì thì chúng ta cần phải quan sát thấy là thế giới bây giờ thay đổi rất là mau. Hồi nãy Bảo Trâm có nhắc tới cái danh từ AI, cái chữ AI đó là trí thông minh nhân tạo, và đó là một cái điều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới ở một cái tốc độ gọi là speed of light, là tốc độ của ánh sáng. Vậy thì nếu chúng ta không có chuyển mình một chút để đặt thêm một số ưu tiên, nâng cao cái phần về giáo dục và có những cái sự đòi hỏi cho bản thân về giáo dục, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu đằng sau so với tất cả các nhân bạn. Tại vì ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi nơi trên thế giới đang có những cái sự chuyển mình vì cái tốc độ tăng trưởng kiến thức bây giờ nó tới một cách rất là nhanh chóng và chính xác, khiến cho chúng ta nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào học không để mà tu bổ kiến thức thì chúng ta sẽ đi sau rất là nhiều, nên cần phải có những sự tập trung mới trong thời gian tới. Mà không biết Bảo Trâm thì quan điểm như thế nào?
1: Bảo Trâm cũng suy nghĩ giống như anh Quang vậy đây, là Bảo Trâm nghĩ rằng là xã hội người Mỹ họ tập trung nhiều cho cái achievement, cho cái sự thành đạt, tức là mình phải làm sao để cho nó nhanh hơn, work smarter, làm sao cho cái business của mình hay cái cuộc sống của mình, business của mình nó lớn hơn, cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, mình làm sao mình phát triển hơn. Cũng giống như anh An hay chia sẻ trên đài là đi học mỗi năm, mà ở trong bên An đi học thì thấy nhiều người Mỹ đi học hơn nhiều người Việt Nam đi học, những người lớn đó. Còn và trong đồng ý với lại anh em là người Việt Nam mình có một cái rất là hay là mình hay khuyến khích và của mình học, và bao nhiêu tiền cũng được, cũng sẽ bỏ ra để cho con cái của mình đi học. Nhưng mà mình thì lại ngược lại, người Việt Nam, của mình, trưởng thành Việt Nam của mình đó thì thích hơn focus vào cái chuyện là connection và trải nghiệm sống nhiều hơn. Mình rất là giỏi cái chuyện là tạo cảm giác gần gũi, ví dụ như là người Việt Nam mình thấy là đi qua Úc cũng vậy, mình đi tới lâu lâu vào trong đi xuống vậy cái khu Little Sài Gòn ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy, lúc nào vào trong cũng thấy bạn ngồi cà phê. Và Bảo Trâm nghĩ là ủa sao mọi người, tại vì Bảo Trâm thì lâu lâu mới đi một lần, sao Bảo Trâm thấy chứ ủa tại sao các bạn hình như là không cần phải đi làm, mà Bảo Trâm thấy là mình thì nhiều khi cái đó cũng là một cái chất lượng cuộc sống mà Bảo Trâm chưa có được. Cho nên là Bảo Trâm thấy là nhiều khi là thật sự ra cái gì mà nó quá đó cũng không có healthy, không có tốt. Mình tập trung nhiều quá cho cái productivity, cho những cái achievement của mình cũng không có tốt, nó sẽ làm cho mình stress và cảm thấy là chất lượng cuộc sống của mình nó cũng không có tốt. Và nếu như mà mình tập trung nhiều quá cho cái chuyện ăn uống, cái chuyện la cà thì cũng không có được.
2: Như chúng ta nói thì mình có cái nhiều cái mục tiêu, phải không? Nghĩa là mình có tham vọng, mình có rất là nhiều những tham vọng. Tham vọng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mà hồi nãy thì cũng nói là người Mỹ tận dụng những cái khoản tận hưởng cái cuộc sống nhiều hơn. Vậy thì tham vọng mang lại những cái điều đẹp đẽ gì? Và nó có nguy hiểm hay không?
0: Em thấy là người Mỹ khác người Việt ở chỗ này này. Nếu như là người Việt, chúng ta đang nói riêng là người Việt ở Mỹ thì đúng hơn. Tức là người Mỹ ở Mỹ và người Việt ở Mỹ. Thì người Mỹ ở Mỹ họ đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi. Tức là họ có một cái khuôn, hoặc là họ có được lặp đi lặp lại một vài thế hệ. Cái cách họ sinh ra, trưởng thành, đi làm, về hưu như thế nào, họ đã được lặp đi lặp lại một vài lần, hoặc là nhiều lần, để họ thấy được là sinh ra thì làm cái này, đi học xong làm nghề này, xong rồi về hưu nó sẽ như vậy này. Còn người Việt mình thì chưa thấy cái điểm đó. Tức là ngay cả chính bản thân em qua Mỹ 33 năm, nhưng mà lúc em qua Mỹ thì đã mười mấy tuổi rồi. Mình có một chút trải nghiệm ở Việt Nam, và mình hoàn toàn chưa thấy được là người Việt ở Mỹ đi theo hết một cái chu kỳ nó như thế nào. Tức là từ lúc mình sinh ra, đi học, đi làm, về hưu, rồi chết, thì mình chưa thấy được những cái chu kỳ như vậy. Cho nên mình thực sự là không hiểu được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Và vì vậy mình thiếu những cái sự chuẩn bị đó. Thiếu những cái sự chuẩn bị, tại vì nhiều khi đó, em trong những cái cuộc nói chuyện gọi là bình thường cà phê đó, thì có nhiều người nói chứ là người Việt Nam mình giỏi quá. Mình qua Mỹ mới có 50 năm thôi, mình rất là thành đạt. Yes, mình thì thành đạt so với 50 năm của mình, nhưng mà so với những sắc dân khác thì mình chưa có thành đạt. Tức là về những cái mức độ về về tài chính, chúng ta chưa có thành đạt. Về học vấn, chúng ta chưa hẳn là thành đạt. Tức là chúng ta sẽ có một vài người ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta vội vàng nhận xét đó là cộng đồng của chúng ta thành công. Không, cộng đồng của chúng ta thành công so với những năm trước, nhưng mà so với những sắc dân bạn thì chúng ta chưa có một cái hành trình đủ để mà có một cái sự nhận xét sâu sắc nhất là như thế nào, và chúng ta cần phải đi những cái bước tiến như thế nào trong thời gian kế tiếp. Ví dụ như tại sao một người Hàn Quốc ở Mỹ đi, tại sao cộng đồng người Hàn Quốc người ta thành công hơn mình? Tại người ta đi qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chu kỳ, rất là nhiều đời. Người Hoa cũng vậy, người ta đã ở đây trên 100 năm rồi, người ta đi qua nhiều cái thế hệ rồi, cho nên người ta nhận xét được và có một cái sự đánh giá đúng đắn là chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này để chuẩn bị trong thời điểm tới. Và họ biết rằng trong thời điểm tới chuyện gì sẽ xảy ra, còn cộng đồng chúng ta thì chưa. Đúng không? Tại vì có những người bây giờ, tức cười, 2 tuần trước em có nói chuyện với một chị năm nay là gần 60, thì chị nói là từ lúc chị qua Mỹ cho tới bây giờ làm được bao nhiêu tiền chị gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam hết. Cho tới bây giờ ở ngưỡng cửa về hưu nhìn lại thì mới giật mình là hình như mình chưa làm gì cho mình cả. Và đó là cái sự, không phải là họ thiếu, tức là họ có dòng lòng bác ái, họ muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì họ chưa đi hết một cái hành trình để họ không biết rằng là ô, thời gian tới của tôi cần cái này, nhưng mà cái mình cần thì mình đã cho người ta hết trơn rồi, thì bây giờ mình không có thời gian để chuẩn bị một cái hành trình cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta ví dụ ngay cả chị em và Bảo Trâm đi, mình đi hết con đường của mình thì mình biết rằng ở tuổi 60 mấy mình phải về hưu nè, mình sống tới 70 tuổi thì sẽ như vậy, 80 tuổi sẽ như vậy, 90 tuổi sẽ như vậy. Tức là mình cần chuẩn bị những cái gì cho hành trang đó. Còn mình chưa có chuẩn bị, người Mỹ thì người ta chuẩn bị kỹ hơn.
1: Ở trong thấy là Bảo Trâm chia sẻ cùng cái quan điểm với anh em cái chỗ đó, là tại vì có nhiều người đó thì nói chung là và trong tôi nhớ có một cái câu kinh thánh là trên lo việc Thiên Chúa trước đã, còn các sự khác sẽ được ban cho sau. Cho nên đó là có nhiều người và chính bản thân của Bảo Trâm lúc trước cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình cứ cho đi và từ từ Chúa lo, Chúa tính, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình ngồi xuống mà mình suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu đó, thì ngày hôm bữa trước Bảo Trâm cũng mới nói chuyện với một người bạn là có nhiều người suy nghĩ rằng là mình sinh con đẻ cái ra để nối dõi tông đường và để lo cho mình. Và mình cứ lo đi. Bảo Trâm có một người khách hàng đó vừa rồi làm rất là nhiều tiền, một năm mấy trăm ngàn, rất là nhiều tiền. Và nhưng mà không có một đồng nào để cho nghỉ hưu của mình cả. Và Bảo Trâm có hỏi rằng là vậy thì mình nghỉ hưu như thế nào? Thì họ mới được mình và nói rằng là bây giờ cũng biết như thế nào, và tại vì từ trước giờ con cái cũng không có đứng được vững trên đôi chân của mình, tại vì mình support con cái của mình. Và bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình support con cái của mình, sau này con cái của mình sẽ support mình, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì con cái của mình cũng không có đủ khả năng để support nó, để đâu mà nó support cho mình. Và nếu như mình không có nghĩ tới cái chuyện hưu trí của mình và cái tương lai của mình để mà chuẩn bị cho những cái năm tháng sau này, nhất là khi mình không thể có cái khả năng chăm sóc cho mình nữa đó, thì lúc đó mình sẽ như thế nào, và lúc đó mình sẽ trở thành cái gánh nặng cho con của mình nếu như mà mình không có chuẩn bị cho mình. Cho nên là quay lại với cái việc làm bác ái hồi nãy đó, là nếu mình có thể hoạch định được cho mình và có thể chuẩn bị trước cho mình, để cho cái cuộc sống của mình, để mình bảo vệ được cho cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình làm việc bác ái đó nó sẽ có ý nghĩa hơn là mình theo bọn Trâm thấy thì giống như là nhiều khi là mình gọi là không có responsible đó, tiếng Việt gọi là gì, không có
2: trách nhiệm.
1: Dạ, không có trách nhiệm, dạ đúng rồi, không có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình và không có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
2: Dạ vâng. Có nhiều người họ rất là thành công nhưng mà họ cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, điều đó là tại sao vậy?
0: Con người của mình đi qua những cái giai đoạn và có những cái nhu cầu cũng từng giai đoạn đó. Em có học về tâm lý, chắc là Bảo Trâm cũng dành những cái này, tức là con người của mình có những cái nhu cầu, mới đầu là những cái nhu cầu về thể lý, tức là ăn no, mặc ấm, tức là chăm sóc cho bản thân. Rồi dĩ nhiên đó là cái việc mà khi mà với con Mỹ thì chúng ta nhớ không, là ăn cái gì cũng được miễn sao có ăn, ở đâu cũng được miễn sao có ở, thì chúng ta không quan tâm lắm về cái chuyện là ăn có ngon hay không, ăn có tốt hay không, hoặc là ở chỗ đó có an toàn hay không. Nhưng mà sau khi cái nhu cầu căn bản nhất được đã thỏa mãn rồi thì chúng ta lên cái bước kế tiếp, đó là cái nơi mình ở có an toàn hay không, cái thức ăn mình ăn như thế nào, cái công việc của mình nó có bền vững hay không. Khi mới qua Mỹ có việc là làm, nhưng mà khi có chọn lựa một chút thì mình bắt đầu mình chọn lựa hơn là công việc này nó có bền vững không, nó có nhiều giá trị hay không, nó có nhiều quyền lợi hay không. Rồi khi mà những cái chuyện đó được thỏa mãn rồi thì chúng ta lên lớp thứ ba, đó là tức là tài chính được ổn định, là về sự an toàn đã có rồi, thì chúng ta bắt đầu có những cái nhu cầu khác phát sinh, đó là chúng ta muốn được thuộc về ở đâu đó. Cho nên tại sao có những cái hội đoàn, có những cái đội nhóm, có những cái cộng đồng để chúng ta sinh hoạt, và ở đó chúng ta được thỏa mãn cái khả năng là đó là chúng ta cảm thấy mình có giá trị, chúng ta cảm thấy được chấp nhận, chúng ta cảm thấy được yêu thương. Rồi sau đó chúng ta lại có một cái nhu cầu khác nữa là cái nhu cầu được thể hiện bản thân, tức là tôi có thể làm được những cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thị trường, cho thế giới. Và họ giúp sức, giúp thời gian để làm những cái chuyện đó. Rồi cao nữa, đó là cái nhu cầu được cống hiến. Tức là bây giờ tôi có thể cống hiến cái tài năng của tôi như thế nào, thời gian của tôi như thế nào, tiền bạc của tôi như thế nào. Cho nên tại sao những người mà tuổi lớn hơn á, thì bắt đầu họ cho từ thiện rất là nhiều, họ làm từ thiện rất là nhiều, và họ tìm cách để cống hiến và mang lại những cái giá trị lâu dài cho xã hội và thế giới. Nên tại sao chúng ta cảm thấy trống rỗng? Là tại vì chúng ta chưa có thỏa mãn được những cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân mình không có biết. Ví dụ em có nói chuyện với một người chị, thì chị có nhiều tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đó là vậy, thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình, và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích, như đi du lịch chẳng hạn, hoặc là làm những chương trình từ thiện. Cho nên là lúc nào cũng cảm thấy nó thiếu. Thì đó là những cái mình cảm thấy rằng là dĩ nhiên là mỗi người chúng ta sẽ đi qua từng cái giai đoạn một, và chúng ta sẽ thiếu cái gì. Có những người bây giờ đơn giản chỉ thiếu ăn và thiếu tiền thôi, nhưng mà sau khi chúng ta đã có tiền có ăn rồi thì cái nhu cầu chúng ta bước kế tiếp là cái gì nữa. Cho nên tại sao mà cá nhân của em hay là cá nhân của Bảo Trâm, tụi em cũng làm những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình cộng đồng, tại vì mình biết rằng ở nơi đó mình mang lại những cái giá trị, và chính những cái giá trị đó làm cho mình cảm thấy đủ đầy. Tại vì mới đầu ai cũng nghèo giống như ai thì lo đi kiếm miếng cơm manh áo đã, còn khi có điều kiện hơn rồi thì miếng cơm manh áo không còn là cái ưu tiên hàng đầu nữa, mà là cái nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được phục vụ, nó sẽ nằm ở trên. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ tìm cách để cho mình đủ đầy, và bằng không lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu thiếu.
2: Dạ vâng. Cái thế hệ của cha ông của chúng ta, hay là kể cả chúng ta cũng vậy nữa, còn cơ hội kiếm tiền là còn làm, người ta còn mướn mình là mình làm, hay là người mình còn sức khỏe mình đi làm là mình đi làm, mình không có tận hưởng nhiều tại vì mình thấy tiếc. Có nhiều người nói chứ nghĩ chủ nhật tiếc lắm, chủ nhật nhiều khách. Vậy thì mình làm nhiều mà mình không có hưởng thụ thì cuộc sống mình còn cái ý nghĩa không vậy, hay là mình không có ý nghĩa gì hết?
1: Thực sự ra thì Bà Trâm có rất là nhiều khách hàng không có, khi mà nói tới là cái giá trị của mình, cái mục đích sống của mình á, cái ước muốn thật sự của mình là gì, thì nhiều người lắm không biết được là mình muốn gì, mình thật sự muốn gì. Và cái đó nó làm cho mình cảm thấy là mình trống rỗng, đó là tại vì mình mình, những cái hành động của mình, những cái công việc hàng ngày của mình làm, nó chạy theo một cái guồng máy, nó chạy theo một cái mong đợi của người nào đó, nó chạy theo một cái kỳ vọng của một xã hội nào đó, của một người nào đó, chứ không thực sự không phải là nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của mình và cái ước muốn thật sự của mình, cái giá trị thật sự của mình. Cho nên nếu như bạn cho thấy là những người mà họ thành công và họ cảm thấy là bằng lòng với mình và happy với cái cuộc sống của mình đó, thì thật sự là những cái công việc của họ, những việc làm của họ đó, nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của họ, với lại cái ước muốn thật sự của họ, với cái con người của họ, thật sự của họ. Chứ không phải là mình, cái tư tưởng của mình ở một chỗ, cái ước muốn của mình ở một chỗ, nhưng mà cái hành động của mình ở một chỗ khác. Thì cái đó thì nếu mà mình sống như vậy đó, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy mình không có đủ, lúc nào mình cũng sẽ thấy trống rỗng.
2: Dạ vâng, hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình hỏi thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
1: Bảo Trâm sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không? Sống có ổn không?
2: Còn anh An?
0: Còn cá nhân của em thì em sẽ hỏi là dạo này trong cuộc sống có những thay đổi gì thú vị hay không? Tại vì em thì em đặt nặng về cái việc đó, tức là con người của mình mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo nên giá trị và làm những cái điều gì nó thú vị. Nào, và còn nếu chúng ta xong thì nó uổng phí cái thời gian của mình đi, cho nên em hay hỏi như vậy. Sao đợt này, kỳ này có cái gì thay đổi mới hay không? Có gì thú vị hay không?
2: Sao tự nhiên mình cũng có trùng hợp ha? Từ mình cái câu đó thì mình hay hỏi lắm. Hỏi ha? Gặp cái hỏi có gì vui không? Mình cái gặp là không có hỏi khỏe không, tại vì không khỏe làm sao ở đây, ta hay trả lời vậy lắm, cho nên là đổi rồi, hỏi có gì vui không. Nhưng mà cái câu trả lời á, nghe cũng hơi buồn buồn nha, câu trả lời á, một ngày như mọi ngày. Ê, không biết.
1: Chị Tường Minh, nhưng mà khi nào mà em qua Houston, chị Tường Minh gặp em thì em vẫn thích chị Tường Minh hỏi là ăn gì chưa, chị dắt em đi ăn nghe.
2: Cái câu đó nó có vẻ như là nó thực tế nhất hả? Có gì vui không? Dạ, ăn ngon là vui rồi.
1: Dạ, xong mình gặp nhau xong rồi mình sẽ nói chuyện là có gì vui không, có gì thay đổi không ha.
2: Dạ, đúng rồi. Dạ, nhưng mà hy vọng là có những chuyện vui để chia sẻ với nhau, chứ không phải là hỏi có gì vui không, câu trả lời muôn thở là một ngày như mọi ngày. Coi như là mình đứng im rồi, một ngày như mọi ngày là mình không có một cái gì tiến triển hết, mình dậm chân tại chỗ. Mình nghe cái câu đó thì nghe cũng được, no news, good news, nhưng mà một ngày như mọi ngày thì nghe nó hơi giống như là Bảo Trâm nói, hơi thụt lùi, đứng một chỗ nghĩa là thụt lùi rồi. Người Mỹ rất là giỏi tiến về phía trước ha. Việt Nam thì mình tận dụng mọi khoảnh khắc để mình có thể gọi là nghèo nhưng mà có trải nghiệm đó.
0: Người ta nói là như vậy chị nè, và em nói trong vòng khoảng 30 giây thì chị nói lời chia tay. Nhưng mà người Mỹ đó, và trong một cuộc nói chuyện người ta nói như vậy nè, trong một cái bàn nhậu hay là bàn ăn hay gì đó, chúng ta lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chúng ta xem thì có là cái chủ đề đó đang tập trung vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Và người châu Á nói riêng và người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, chúng ta hay nói về quá khứ, tức là chúng ta tập trung vào những cái chuyện đã xảy ra. Còn mà những người Tây đó, người ta hay tập trung vào những cái chuyện chưa xảy ra, tại vì người ta sẽ nói về những cái chuyện trong tương lai. Cho nên em thấy đây cũng là một cái điều rất là hay để chúng ta quan sát và chú ý đó, là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình nhìn về quá khứ hay là mình muốn nhìn về tương lai, và đó là sự chọn lựa. Vì cá nhân của em thì em hay luôn lèo lái những cái câu chuyện về những cái gì có thể xảy ra trong tương lai. Tại vì tương lai là cái mình có thể kiểm soát được, quá khứ là những cái bài học, tương lai là những cái gì mình có thể kiểm soát để mình có thể bắt đầu làm những cái gì đó trong ngày hôm nay.
2: Cảm ơn anh An. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những đứa trẻ bây giờ nó đi học về, nó không có, nó quá khứ nó còn ít quá, thành ra nó toàn nói chuyện tương lai không à. Hy vọng thì chúng ta mặc dù trải qua tới tầm này rồi, quá khứ đầy dẫy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn về tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp tục phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng mà dù gì đi nữa thì giống như Bảo Trâm nói, cũng không nên đánh mất những cái giây phút mà mình có thể ngồi xuống vui vẻ gác qua mọi thứ để có một bữa ăn ngon, có một cái khoảnh khắc lưu lại những cái kỷ niệm, không có phải lo nghĩ gì hết, đúng không ạ?
1: Dạ, chính xác.
2: Cảm ơn anh Đăng rất nhiều và cảm ơn Bảo Trâm. Xin chào tạm biệt hai vị cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Marilo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thi Nhung, và sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
12: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau. Quân đội Hoa Kỳ vào ngày hôm qua 7 tháng 5 cho biết đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng hỏa tiễn đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ là phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy, Tổng thống Trump trả lời báo chí và xem đó là chuyện vặt vãnh, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác với những lời giải thích của Hoa Kỳ. Theo Iran, thì ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran ở gần cảng Dijas tại cửa biển Oman, và sau đó thì có một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng Al-Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở thời điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng đã tấn công ba tàu chiến của Hoa Kỳ đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến Hoa Kỳ đã buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương.
11: Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Vào ngày 6 tháng 5, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Thông cáo của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo, đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này. Thông cáo nhấn mạnh việc chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo nước này sẽ đề trình một dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về vấn đề eo biển Hormuz, trong đó kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công cũng như hành động rải thủy lôi và thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này.
12: Trong khi đó, thì Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ ở Moscow, thì Nga và Ukraine trong ngày hôm nay 8 tháng 5 đã oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Nga tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực. Tổng thống Ukraine cho biết Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Nguyên thủ của Ukraine còn nói thêm Nga đã tiến hành hơn 850 cuộc tấn công bằng các loại phi cơ không người lái khác nhau, cùng với hơn 140 cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến tại Kiev. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 264 phi cơ không người lái của Ukraine trong đêm ngày hôm qua, tức là những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố. Ukraine trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga là một biện pháp tuyên truyền nhằm bảo vệ cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5, là một trong những sự kiện ái quốc quan trọng nhất đối với lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Chính quyền Nga cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev, đe dọa sẽ trả đũa nếu như Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn.
11: Thủ tướng Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử địa phương. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận trách nhiệm sau khi công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương, song khẳng định kết quả này càng khiến cho ông quyết tâm thúc đẩy cam kết thay đổi đã đề ra. Kết quả sơ bộ cho thấy công đảng mất nhiều ghế tại hội đồng địa phương, trong khi đảng cánh hữu cải cách Vương quốc Anh Reform UK cho thấy chính khách Nigel Farage lãnh đạo ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực công dân ở miền Bắc nước Anh vốn được xem là thành trì truyền thống của công đảng. Giới quan sát coi đây là một phép thử lớn đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy 2 năm. Ông Farage Nhận định kết quả bầu cử đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của chính trường Anh, các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra thì công đảng có thể đối mặt với sức ép nội bộ gia tăng liên quan tới vai trò lãnh đạo của ông Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trước năm 2029.
12: Thưa quý vị, dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ Mỹ Kim sau 2 năm chiến tranh. Một báo cáo toàn diện đầu tiên sau lệnh ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025 do Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy dải Gaza đã chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm chiến tranh, với tổng thiệt hại trực tiếp và tổn thất kinh tế vượt trên 57 tỷ Mỹ Kim. Báo cáo cho biết thiệt hại vật chất ước tính khoảng 35,2 tỷ Mỹ Kim, trong khi tổn thất về kinh tế bao gồm việc mất thu nhập và chi phí do di dời lên tới 22,7 tỷ Mỹ Kim. Tổng nhu cầu tái thiết trong 5 năm tới được dự báo vượt 71 tỷ Mỹ Kim, cao hơn khoảng 5 tỷ so với ước tính trước đó. Lĩnh vực nhà ở chịu tác động nặng nề nhất khi có hơn 1,2 triệu người, tương đương với khoảng 60% dân số Gaza bị mất nhà cửa. Khoảng 371.000 căn nhà bị ảnh hưởng, mà trong đó gần 85% bị phá hủy hoàn toàn. Chi phí khôi phục riêng lĩnh vực này ước tính hơn 16 tỷ Mỹ Kim. Các cơ sở y tế và giáo dục cũng bị tàn phá nặng, với chưa tới 50% số bệnh viện và chưa đến 38% cơ sở y tế còn hoạt động chỉ một phần. Chi phí khôi phục hệ thống y tế và giáo dục được ước tính khoảng 19 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, hệ thống điện bị phá hủy hơn 90%, buộc các cơ sở thiết yếu phải phụ thuộc vào máy phát điện, với chi phí tái thiết khoảng 2,7 tỷ Mỹ Kim.
11: Tiếp nối là tin Á Châu. Triều Tiên sắp bố trí đại bác tự hành gần biên giới với Hàn Quốc. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 8 tháng 5 đưa tin Triều Tiên dự kiến bố trí một loạt các đại bác tự hành mới dọc biên giới với Nam Hàn vào cuối năm nay để tăng cường năng lực quốc phòng. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 6 tháng 5 đã tới thăm một nhà máy sản xuất vũ khí để kiểm tra tiến độ chế tạo pháo tự hành cỡ nòng 155mm thế hệ mới, dự kiến trang bị cho 3 tiểu đoàn thuộc đơn vị pháo binh tầm xa bố trí tại khu vực biên giới với Nam Hàn. KCNA cho biết loại pháo tự hành này có tầm bắn vượt quá 60 km, đủ để đặt thủ đô Seoul trong tầm hỏa lực từ các vị trí tiền tuyến của Triều Tiên. Trong một bản tin khác, KCNA cho biết lãnh đạo Triều Tiên ngày 7 tháng 5 cũng đã tới thị sát tàu chiến 5.000 tấn Chunhun để theo dõi cuộc thử nghiệm trước khi tàu chính thức được đưa vào biên chế. Triều Tiên lần đầu tiên ra mắt tàu cột trục Chunhun vào tháng 4 năm ngoái trong chiến dịch hiện đại hóa các lực lượng hải quân sau khi hạ thủy một tàu cột trục cùng lớp mang tên là Kankon vào tháng 6 2025. Ông Kim đã chỉ thị đóng thêm chiếc thứ ba để kịp chào mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 10.
12: Trung Quốc gia tăng biến đảo Hải Nam thành trung tâm chiến lược LNG. Trung Quốc đang gia tăng mở rộng năng lực lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG tại đảo Hải Nam, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược an ninh năng lượng nhằm để giảm phụ thuộc vào nguồn cung ứng đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tại Trung Đông. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thì giai đoạn 2 của một cảng tiếp nhận LNG lớn tại thành phố Đam Châu, phía tây bắc của đảo Hải Nam, đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây dựng, dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2027. Dự án này được kỳ vọng giúp cho Hải Nam trở thành trung tâm trung chuyển LNG của khu vực ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Dự án hiện bao gồm 3 bồn chứa LNG, dung tích 220.000 mét khối mỗi bồn. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án với 2 bồn chứa dung tích 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động. Cơ sở tại Đam Châu là kho dự trữ LNG đầu tiên bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng mạnh năng lực điều tiết khẩn cấp và bảo đảm nguồn cung khí đốt cho toàn bộ đảo Hải Nam cũng như cho khu vực ven biển miền Nam của Trung Quốc.
11: Nhật Bản gia tăng khai thác đất hiếm dưới đáy biển giữa lo ngại nguồn cung. Nhật Bản đang đẩy mạnh tham vọng khai thác khoáng sản chiến lược, bao gồm đất hiếm từ đáy biển quanh đảo Minami Tarishima, hòn đảo hẻo lánh của nước này trên Thái Bình Dương, với mục tiêu tiến tới tự chủ nguồn cung đất hiếm trong tương lai. Theo The Japan Times, Đối với Nhật Bản, quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, việc bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược mang ý nghĩa sống còn. Tháng 2 năm nay, nước này đã thử nghiệm thành công việc thu gom bùn đất chứa đất hiếm ở độ sâu khoảng 6.000 mét ngoài khơi của Minami Torishima, thuộc làng Ogasawara của Tokyo. Giới chuyên gia tin rằng đáy biển quanh Minami Torishima có trữ lượng khoáng sản dồi dào, các lớp vỏ dào carbon và các nốt mangan đã được phát giác tại đây. Carbon và mangan là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện. Ngoài ra, khu vực này cũng được xác nhận là có bùn chứa các nguyên tố đất hiếm như là neodymium và dysprosium. Neodymium và dysprosium là những vật liệu thiết yếu để sản xuất động cơ hiệu suất cao dùng trong xe điện và trụ do điện gió.
12: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
13: Anh muốn ăn bún băng vịt?
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
15: Bà Thi ơi!
14: Ơi!
15: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
14: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
15: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
14: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
15: Nhà hàng Seto & Phở
14: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
15: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
11: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ và mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
12: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Đức Giáo Hoàng Leo tái khẳng định cam kết hòa bình và mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Sáng ngày 7 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Theo thông cáo của Vatican, trong các cuộc trao đổi thân mật, hai bên đã tái khẳng định cam kết chung trong việc vun đắp các mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Vatican và Hoa Kỳ. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là những quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và các hoàn cảnh nhân đạo khó khăn, cũng như sự cần thiết phải không ngừng nỗ lực vì hòa bình. Phòng báo chí Vatican cho biết trong cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Lebanon và Iran. Ngoài ra, vấn đề về Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng được đưa ra thảo luận. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ người dân Cuba. Cuộc tiếp kiến kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng. Ngoại trưởng Rubio tặng Đức Giáo Hoàng một cái chặn giấy bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Thánh Cha đã trao tặng cho ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, cây ô liu là biểu tượng của hòa bình.
11: Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tuyên bố chính sách mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ hôm qua ngày 7 tháng 5 2026 nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn thế giới được ban hành hồi tháng Giêng 2026 và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong bối cảnh tối đa 150 ngày để bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán. Sắc thuế này đã được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng Giêng 2026 sau khi tối cao Pháp viện bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu của chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4 2025 và chính quyền Trump hiện đang bắt đầu bồi hoàn khoảng 166 tỷ mỹ kim cho các doanh nghiệp nhập khẩu của Hoa Kỳ. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ là một đòn đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Hoa Kỳ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự.
12: Trong khi đó thì Tổng thống Trump cũng ra tối hậu thư đối với Âu Châu về thỏa thuận thương mại. Theo Euronews, chính quyền Tổng thống Trump vào ngày 7 tháng 5 tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn để Liên hiệp Âu Châu hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương cho tới ngày 4 tháng 7, đồng thời cảnh báo mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng nếu như Âu Châu không thực hiện đầy đủ các cam kết. Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen. Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa nâng thuế đối với xe sản xuất tại Âu Châu từ 15% lên 25% ngay trong tuần này. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với bà von der Leyen, ông Trump quyết định lùi thời hạn thêm gần 2 tháng. Tổng thống Trump cho biết ông đã kiên nhẫn chờ đợi Âu Châu thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Tranbury, Scotland vào năm ngoái. Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ đồng ý gia hạn tới ngày Quốc khánh 4 tháng 7 là thời điểm đánh dấu 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Nếu như Âu Châu không hoàn tất trước thời hạn, mức thuế mới sẽ được áp dụng ngay lập tức. Diễn biến mới này cho thấy căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang.
11: Tổng thống Trump họp kín với Tổng thống Brazil tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp hôm 7 tháng 5 diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Brazil và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Alexandre de Moraes liên quan tới vụ án của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đồng minh của Tổng thống Trump. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, thì Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp với Tổng thống Lula đã diễn ra rất tốt đẹp và hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề bao gồm thương mại và thuế quan. Tổng thống Trump cho biết thêm rằng các đại diện của hai nước dự kiến sẽ gặp nhau để thảo luận một số các yếu tố then chốt. Những cuộc gặp bổ sung sẽ được lên lịch trong các tháng tới nếu cần thiết. Phát biểu với các phóng viên tại Đại sứ quán Brazil ở Washington, Tổng thống Lula cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về các khoản thiết yếu và thương mại. Theo ông thì Brazil sẵn sàng chia sẻ cơ hội đầu tư với bất kỳ quốc gia nào mong muốn. Tổng thống Lula khẳng định mọi vấn đề đều có thể đưa ra đàm phán ngoại trừ chủ quyền và nền dân chủ của Brazil. Ông cho biết ông không muốn Hoa Kỳ sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới tại Brazil vào tháng 10.
12: Tin tiếp theo cho hay là giới chức FED cảnh báo chiến tranh Trung Đông tạo cú sốc lạm phát cho kinh tế Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 5, ông Austin Gusby là chủ tịch chi nhánh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago đưa ra những nhận định thận trọng về tình hình lạm phát trong bối cảnh chỉ số này không những chưa đạt mức mục tiêu 2% mà còn có dấu hiệu tăng kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ. Ông Gusby cảnh báo giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể ăn sâu vào kỳ vọng lạm phát của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi kỳ vọng lạm phát không còn ổn định, việc FED kiểm soát giá cả mà không gây tổn hại cho tăng trưởng và việc làm sẽ nên trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, chiến tranh đã tạo ra rối loạn chuỗi cung ứng, tác động chi phí đến nhiều ngành, làm gia tăng thêm rủi ro lạm phát. Về thị trường việc làm, ông này cho rằng số liệu việc làm hàng tháng không còn là thước đo đáng tin cậy về sức mạnh kinh tế. Đề cập đến vấn đề điều chỉnh lãi suất, ông nhấn mạnh quan điểm trong FED vẫn chia rẽ. Với các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn khác nhau về lạm phát và thị trường lao động, tất cả các công cụ chính sách tiền tệ vẫn được để ngỏ, chưa có hướng đi cố định nào được lựa chọn.
11: Bão tuyết trái mùa gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt tại Colorado. Một trận bão tuyết trái mùa quét qua tiểu bang Colorado khiến cho các trường học phải đóng cửa và hàng loạt các chuyến bay bị gián đoạn và giao thông gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan thời tiết quốc gia NWS, trận bão hình thành từ dải Rocky Mountains và một số các khu vực miền núi Colorado ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng 60cm. Cảnh báo bão mùa đông vẫn được duy trì tại nhiều nơi, trong đó có các thành phố như Fort Collins, Boulder, Denver và Castle Rock được cho là tiếp tục có thêm từ 5 cho đến 10cm tuyết. Tại Denver, tuyết phủ kín mặt đường khiến cho giao thông đi lại trở nên khó khăn và đã xảy ra một số các vụ tai nạn. Tại phi trường Denver, ghi nhận gần 15cm tuyết kéo theo tình trạng chậm hoặc hủy nhiều chuyến bay. Nhiều trường học tại khu vực Fort Grant của Colorado đã cho học sinh nghỉ học.
12: Thưa quý vị, can phạm trong vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc là cư dân của tiểu bang Texas. Trong hồ sơ tòa án công bố vào ngày 6 tháng 5, can phạm nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật ở gần đài tưởng niệm Washington Mall vào hồi đầu tuần này đã là Michael Max, 45 tuổi, đến từ thành phố Midland, tiểu bang Texas. Hồ sơ vụ án cho biết người này đã đi dọc tuyến đường đoàn xe hộ tống của Phó Tổng thống J.D. Vance trước khi các mật vụ phát hiện. Ngoài ra, người này từng sử dụng nhiều bí danh và từng bị kết án có liên quan tới buôn bán ma túy tại Florida vào năm 2011. Vụ này xảy ra hôm 5 tháng 5 sau khi cơ quan mật vụ nhận được thông tin về một người đàn ông xuất hiện gần khu vực tòa Bạch Ốc với một khẩu súng được giấu ở trong người. Hồ sơ vụ án cho biết người này đã bị thương trong cuộc đấu súng với các mật vụ. Khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, can phạm đã phát ngôn thù địch nhắm vào tòa Bạch Ốc. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Donald Trump đang chủ trì một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ tại tòa Bạch Ốc.
11: Tiếp nối là tin đời sống. Kỳ nghỉ trên tàu của bác sĩ Mỹ đã biến thành cuộc chiến cứu người giữa đại dương. Tháng trước thì bác sĩ Stephen Comfort bước lên tàu MV Honduras tại điểm cực nam của Argentina với kỳ vọng về một chuyến phiêu lưu để đời. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau kỳ nghỉ băng qua đại Tây Dương thì vị bác sĩ đến từ tiểu bang Oregon, Mỹ này đã phải lập tức hành động để chăm sóc các hành khách sau khi đợt bùng phát Hantavirus chết người bắt đầu lan rộng trên tàu, khiến cho ngay cả bác sĩ của tàu cũng đổ bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 7 tháng 5 cho biết đã xác định được 5 ca nhiễm Hantavirus liên quan tới con tàu và nghi ngờ có thêm vài trường hợp khác, đồng thời lưu ý số ca mắc có thể còn tăng lên. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho hay đã phát giác thêm một ca nghi nhiễm là công dân Anh hiện ở Houston, đặc thuộc lãnh thổ hải ngoại San Helena xa xôi ở Nam Đại Tây Dương, nơi con tàu Honduras đã từng dừng chân ở đó. Ba người trên tàu đã tử vong, gồm một cặp vợ chồng cao tuổi người Hà Lan. Họ được cho là nhiễm virus trong lúc tham quan tại Argentina trước khi bắt đầu chuyến hải trình. Hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu, gồm 17 người Mỹ, đã trải qua nhiều ngày neo đậu ở gần Praia Cabe ở ngoài khơi của bờ biển Tây Phi. Dự kiến họ sẽ cập bến tại đảo Tenerife vào ngày 10 tháng 5 và sau đó sẽ rời tàu để trở về nước.
12: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
19: Tất tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
20: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả. Từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết, cuộc tấn công mạng vào hệ thống Canvas ảnh hưởng đến các học khu ở Houston ISD, KDSD, Đại học Houston và các trường học khác ở Texas. Ngay kỳ thi cuối đang đến gần, làm gián đoạn việc truy cập của hàng triệu học sinh và giáo viên trên toàn quốc vào thứ Năm, bao gồm một số các học khu và trường đại học lớn ở Texas. Trong số các trường học và các tổ chức bị ảnh hưởng có học khu độc lập Houston, học khu Katy, Lamar, Đại học Houston, Đại học Texas Austin, Đại học Texas A&M, Đại học Prairieview A&M và Texas Southern. Hãng tin AP đưa tin là nhóm tin tặc Shiny Hunters đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng này. Hàng ngàn các trường học và các đại học sử dụng Canvas mỗi ngày để giao bài tập, xem video bài giảng, chấm điểm, quản lý tài liệu khóa học và liên lạc giữa sinh viên và giáo viên. Để giúp giảm thiểu sự gián đoạn trong lớp học thì Houston ISD đã cho biết họ đang tạo ra trang web Google tạm thời cho phép giáo viên tiếp tục truy cập các tài liệu chương trình giảng dạy trong khi Canvas vẫn ngoại tuyến. Theo các báo cáo thì cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến 9.000 trường học trên toàn quốc và có khả năng gây nguy hiểm cho dữ liệu cá nhân của hàng triệu học sinh. Mặc dù các quan chức vẫn chưa xác nhận liệu có dữ liệu nào bị xâm nhập hay chưa, học sinh và phụ huynh cũng như giáo viên được khuyến khích theo dõi các thông báo cập nhật từ trường học của mình, trong khi Canvas đang chờ khôi phục lại.
1: Và thưa quý vị, cũng liên quan đến cuộc tấn công mạng Canvas thì tại khu vực Dallas Fort Worth, nhiều khu học chánh cũng xác nhận bị ảnh hưởng. Plano ISD, Allen ISD, Southern Methodist University và Town County College. Mức độ của vụ rò rỉ dữ liệu vẫn chưa được xác định và thời điểm Canvas khôi phục hoàn toàn dịch vụ vẫn chưa được công bố. Cũng tại Dallas Fort Worth, một bản tin khác nữa cho biết là một người đàn ông đã bị bắn trong một vụ xô xát tại nhà hàng ở Arlington. Vụ việc này xảy ra vào khoảng 10 giờ tối thứ Năm là ngày hôm qua, thưa quý vị, ở bên ngoài nhà hàng Blockers Wimbar, gần khu vực giao giữa xa lộ Interstate 20 và đường Martin Luther King Jr. Drive ở thành phố Arlington, Texas. Theo cảnh sát thì cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa hai nhóm người tại một bãi đậu xe. Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông bị bắn và sau đó thì chạy vào bên trong nhà hàng để cầu cứu. Người đàn ông bị bắn đang được điều trị tại bệnh viện và được cho là sẽ hồi phục. Một số người khác tham dự vụ ẩu đả cũng bị thương giữa xa lộ Interstate 20 và đường Martin Luther King Jr. Drive ở thành phố Arlington, Texas. Theo cảnh sát thì cuộc ẩu đả nổ ra giữa hai nhóm người tại một bãi đậu xe. Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông bị bắn và sau đó thì chạy vào bên trong nhà hàng để cầu cứu. Người đàn ông bị bắn đang được điều trị tại bệnh viện và được cho là sẽ hồi phục. Một số người khác tham dự vụ ẩu đả cũng bị thương nhưng không nguy hiểm.

0: Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Lê Minh Hưng ra lệnh trấn áp các trang web vi phạm bản quyền trực tuyến. Báo Việt Nam Net hôm 7 tháng 5 ghi nhận các trang phim lậu vẫn hoạt động bình thường. Các trang web có lượng truy cập lớn hàng ngày như Xôi Lạc, Rofilm, Mọtfilm, Mọtchill. Trong số này, Rofilm được trước đây từng phát đi thông báo ngừng cung cấp dịch vụ nhưng thực tế trang này vẫn hoạt động bình thường, chưa từng lọt vào tầm ngắm. Nền tảng nêu trên bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024 và hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, thu hút 103.3 triệu lượt truy cập. Đáng nói, nền tảng cung cấp phim lậu này đứng thứ 19 tại Việt Nam về lượt truy cập. Theo giới chức Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, tình trạng phim lậu tại Việt Nam gây thiệt hại to lớn tới các đơn vị tổ chức quốc tế như Netflix, Disney và Sony Pictures.
1: Báo Việt Nam Sửa tin suy tôn vợ ông Tô Lâm. Thưa quý vị, chỉ vài giờ sau khi đăng tải tin bà Ngô Phương Ly là vợ ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, một số báo đã vội vã bỏ hai từ suy tôn để tránh dị nghị. Báo Phụ nữ Việt Nam hôm 6 tháng 5 được nhìn thấy đưa tin đã tân bốc bà Ly khi tường thuật rằng 100% đại biểu tham dự đại hội của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhất trí suy tôn bà Ngô Phương Ly. Tòa soạn tạp chí Trẻ Em Việt Nam và Báo Phụ Nữ Việt Nam không cho biết vì sao họ bỏ hai từ suy tôn để sửa thành bà Ngô Phương Ly được mời làm Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trong khi đó, nền tảng Three bàn tán sôi nổi về chuyện suy tôn bà Ngô Phương Ly. Một ý kiến bình luận: các báo và tạp chí này không chịu hòa nhập với môi trường báo chí hiện đại, văn hóa nịnh bợ, nghe thật trơ trẽn.
0: Liên tiếp xảy ra hai vụ bạo hành con riêng tại Hà Nội và Sài Gòn. Bị can Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê ở Tuyên Quang cùng chồng Hờ, bị truy tố với cáo buộc đánh đập con gái 4 tuổi đến chết tại một phòng trọ ở Hà Nội. Theo báo VN Express hôm 7 tháng 5, nữ bị can được cho tại ngoại vì đang có bầu, trong lúc chồng Hờ Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê ở Ninh Bình, bị bắt khởi tố vì tội giết người. Kết quả điều tra sơ bộ cho hay bị can Tâm và Hiệp chung sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ rộng 20m² ở Hà Nội. Tâm đưa con riêng của mình là bé gái 4 tuổi về sống chung. Nữ bị can khai với công an rằng khi sống chung với người tình thì đã có bầu, hay mệt mỏi nên không chăm sóc con mà phó mặc cho Hiệp tắm rửa cho bé gái. Khi bị đưa về đồn, hai bị can khai rằng cứ vài ngày thì họ dùng dép, chổi, móc quần áo đánh bé gái này.
1: Chuyển sang tin giải trí, thưa quý vị, hậu trường của Heidi Klum hóa tượng sống tại Met Gala. Heidi Klum là một trong những ngôi sao có diện mạo độc đáo nhất trong đêm hội Met Gala vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Với chủ đề Fashion is Art, tạm dịch là thời trang là nghệ thuật, thì người đẹp 53 tuổi này đã chọn tạo hình lấy cảm hứng từ pho tượng The Vestal, là nữ tu Vestal che mạng ra đời năm 1847 của nhà điêu khắc người Italia. Tác phẩm được đặt hàng vào năm 1846 mà theo đó mô tả hình ảnh một nữ tư tế của nữ thần Vesta trong thần thoại La Mã cổ đại. Bức tượng đang được trưng bày tại Chatsworth House ở Anh Quốc. Trên Instagram ngày 5 tháng 5, Heidi Klum tiết lộ hậu trường hóa thân thành kiệt tác nghệ thuật với sự trợ giúp của chuyên viên trang điểm Mike Marino. Để tạo diện mạo cho Heidi Klum, Mike Marino cho biết ekip của họ đã dùng công nghệ quét 3D toàn thân của cô này. Dựa vào bản quét, nhóm nghệ sĩ bắt đầu tạo tác tất cả các chi tiết của bức tượng, bao gồm các nếp gấp của vải và các chi tiết khác. Theo đại diện của Heidi Klum, trang phục được làm từ cao su latex và vải spandex để thể hiện vẻ tĩnh lặng và cảm giác hiện diện của đá cẩm thạch, đồng thời cho phép sự chuyển động, sức sống tồn tại trong cả hình khối đó.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cuối cùng sẽ là tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: hiện tại là 70% trên toàn khu vực và buổi tối sẽ là 50%, gió theo hướng đông vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và tối gió sẽ hướng đông đông nam vận tốc cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, độ ẩm từ 85 cho đến 93%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 3 phút. Sang thứ bảy nhiệt độ cao trung bình sẽ là 85 xuống thấp nhất trung bình là 71, xác suất có mưa trong ngày thứ bảy là 60% vào buổi sáng và buổi tối thì sẽ không có mưa. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bông trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech. Texas.gov.

Thưa quý vị, hiện tại thì thành phố Houston đang bao phủ một màn mưa và mây xám. Nhiệt độ đang là 69 độ. Cảm giác cũng là 69 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 77 và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ là 71. Xác suất có mưa

Kính thưa quý vị, Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đã mở rượu Sumter để ăn mừng vào tháng trước, sau khi mà giành được khoảng 51.5% số phiếu bầu, và họ đã nắm trong tay quyền vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của tiểu bang, nhằm có thể bảo đảm cho chính đảng của mình có thể chiếm giữ hơn 90% số ghế đại diện. Bản đồ mà họ đề xuất dù vẫn có thể bị tòa án tối cao của tiểu bang bác bỏ, được dự báo sẽ khiến cho tới 4 ghế của Hạ viện do đảng Cộng Hòa nắm giữ bị đổi chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang đó là Don Scott thuộc đảng Dân Chủ đã gọi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý này là một sự phản đối đối với lại Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama thì coi đây là một biện pháp kiềm chế những nỗ lực thâu tóm quyền lực của đảng Cộng Hòa. Giới truyền thông quốc gia lại gán cho sự kiện này một ý nghĩa nực cười và coi đó là một thắng lợi của nền dân chủ. Thực chất thì đó là bình mới rượu cũ, chẳng có gì khác biệt cả. Lợi dụng bộ máy chính quyền tiểu bang, đảng Dân Chủ đã phớt lờ ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử lưỡng đảng, vốn được chính các cử tri thiết lập, để tự vẽ ra một bản đồ mang lợi thế bầu cử cho đảng của mình ở tại 10 trên tổng số 11 khu vực bầu cử quốc hội của Virginia. Tỷ lệ phân chia ghế hiện tại là 6-5, nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì bản đồ mới dự kiến sẽ tạo ra một thế trận gần như là chắc chắn với tỷ lệ là 10-1. Và đó không phải là dân chủ. Đó là sự thống trị được ngụy trang dưới một lớp vỏ ngôn từ về sự công bằng. Nói cho rõ hơn thì chính đảng Cộng Hòa là bên đã khơi mào cho cuộc chiến này. Ít nhất là trong chu kỳ bầu cử hiện tại, một số thành viên của đảng Cộng Hòa lại chỉ mũi dùi để mà chỉ trích sang đảng Dân Chủ ở tại New York và cho rằng chính họ mới là những người khởi xướng cuộc chiến này trong chu kỳ bầu cử của năm 2024. Chính ông Trump là người đã thúc ép nhiều tiểu bang cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo phải vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội ngay giữa nhiệm kỳ, với mục đích đó là củng cố thế đa số của đảng này tại Hạ viện để nhằm chống lại những luồng gió ngược mang tính quy luật thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tiểu bang Texas đã hưởng ứng lời kêu gọi đó và những bản đồ mới tại đây có thể sẽ mang lại thêm 5 ghế Hạ viện cho đảng Cộng Hòa. Cuộc chạy đua vũ trang trong việc vẽ lại bản đồ bầu cử để nhằm thao túng kết quả đã chính thức bùng nổ và các thành viên của đảng Cộng Hòa ở tại Missouri đã nhảy vào cuộc chiến này và đảng Dân Chủ tại California cũng làm một điều tương tự. Mặc dù một số tiểu bang đã từ chối tham gia, cụ thể đó là đảng Cộng Hòa ở tại Indiana, nhưng mà đảng Dân Chủ tại Virginia lại quyết định dốc toàn lực và sử dụng đến cả những biện pháp quyết liệt nhất. Tuy nhiên, việc hai đảng đua nhau lao xuống đáy của sự suy đồi không thể được coi là một lời biện hộ chính đáng. Đó chỉ đơn thuần là một sự mà mô tả về chính vấn đề đang tồn tại. Những người thực sự thua cuộc trong câu chuyện này không phải là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Họ chính là những cử tri. Cụ thể là những người cử tri giờ đây sẽ phải sống trong các khu vực bầu cử quốc hội được thiết kế không phải là để đại diện cho tiếng nói của họ, mà là để kiềm hãm và kiểm soát họ. Và khi các bản đồ phân chia khu vực bầu cử được thiết kế để có thể bảo đảm kết quả, thì các ứng cử viên ngừng cạnh tranh cho toàn bộ khu vực và bắt đầu diễn kịch cho nhóm cử tri ủng hộ họ. Cuộc tổng tuyển cử sẽ trở thành một vở kịch. Cuộc bầu cử duy nhất được thực sự quan trọng là bầu cử sơ bộ, thu hút nhóm cử tri có tư tưởng chính trị mạnh mẽ và trung thành nhất. Kết quả là một quốc hội không còn phản ánh đất nước mà nó đại diện và ngày càng không thể đối thoại với người dân. Hãy nghĩ về những gì mà các cuộc bầu cử cạnh tranh thực sự đòi hỏi ở một số ứng cử viên. Họ phải giành được những lá phiếu mà lẽ ra họ sẽ không nhận được. Họ phải thuyết phục những người hoài nghi, giải quyết những mối quan ngại nằm ở ngoài vùng an toàn của họ và xây dựng một liên minh vượt ra ngoài nhóm cử tri ủng hộ. Các ứng cử viên biết rằng họ không thể thua trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử sẽ không phải chịu trách nhiệm với ai ngoài những người ủng hộ đáng tin cậy nhất của họ. Các khu vực bầu cử an toàn không tạo ra những chính khách mà tạo ra những chính trị gia chuyên nghiệp. Và đây là một sự chế trêu cay đắng đối với lại cử tri da màu ở tại Virginia và trên khắp đất nước. Trong nhiều thập kỷ qua thì các khu vực bầu cử đa số thiểu số được quảng bá như là một cơ chế để đại diện cho người da màu. Tập trung đủ cử tri da màu vào một khu vực bầu cử duy nhất và bạn sẽ có thể bảo đảm có một nghị sĩ da màu. Tuy nhiên, một khu vực bầu cử bị tập trung quá nhiều cử tri da màu lại là một khu vực bị vô hiệu hóa về mặt chính trị.
khi một đại diện giành chiến thắng với 80% số biểu phiếu thì họ không còn áp lực nào nữa. Và những cử tri đã tạo nên chiến thắng áp đảo đó không còn gì để có thể thương lượng. Đại diện của họ không cần phải thực hiện lời hứa với họ, chỉ cần xuất hiện là đủ. Và ghế được bảo đảm sẽ dẫn đến một sự tự mãn. Điều tốt nhất là những đại diện phải nỗ lực cho từng lá phiếu trong mỗi chu kỳ bầu cử. Cử tri xứng đáng có những ứng cử viên chịu trách nhiệm vì việc thua cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là những ứng cử viên coi khu vực bầu cử của mình như là một vị trí trọn đời. Và nếu cam kết của bạn đối với lại việc phân chia bản đồ bầu cử công bằng chỉ được duy trì khi mà điều đó có thể giúp cho đảng của bạn giành chiến thắng, thì thực chất bạn chẳng hề cam kết điều gì đối với lại sự công bằng ấy cả. Và thứ mà bạn thực sự có chỉ là một ưu tiên cho việc chiến thắng mà thôi. Một lần nữa, kết quả tại Virginia không phải là kết thúc của một cuộc chiến này, bởi vì tòa án tối cao của tiểu bang vẫn đang xem xét các thách thức pháp lý để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc trưng cầu dân ý. Và với phán quyết gần đây của tòa án tối cao Hoa Kỳ, khiến cho việc thách thức hành vi phân chia khu vực bầu cử bất công có thể trở nên khó khăn hơn tại tòa án. Vòng tiếp theo có thể còn cực đoan hơn nữa. Đảng Cộng hòa ở tại Florida đã sử dụng phán quyết đó như là một cái cớ để vẽ ra một bản đồ và thậm chí còn có lợi hơn cho họ. Cuộc chiến ăn miếng trả miếng sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, có một mô hình tốt hơn. Một số tiểu bang đã sử dụng các ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử độc lập, loại bỏ quyền vẽ bản đồ khỏi tay của đảng cầm quyền. Và đây không phải là những hệ thống hoàn hảo, bởi vì đảng viên thường tìm cách gây ảnh hưởng đến chúng. Tuy nhiên, nguyên tắc đó là đúng đắn. Cử tri nên chọn đại diện của họ, chứ không phải là ngược lại. Một ủy ban độc lập với các tiêu chí rõ ràng cho các khu vực bầu cử cạnh tranh và thống nhất về mặt địa lý là câu trả lời mang tính cấu trúc cho một vấn đề mang tính cấu trúc. Cả hai đảng đã chi hàng chục triệu đô la cho chiến dịch vẽ lại bản đồ, và số tiền đó được dùng để mua bản đồ chứ không phải để xây dựng thông điệp. Và nó hướng đến một việc củng cố kết quả chứ không phải là cạnh tranh để giành lấy chúng. Và nếu đảng thực sự muốn xây dựng lại lòng tin với cử tri, thì họ nên xem xét rằng cử tri có thể phân biệt được giữa một đảng đấu tranh vì họ và một đảng tìm cách để mà lách luật. Chiến thắng trong việc lập bản đồ không giống như là thắng trong một cuộc tranh luận. Cái trước mang lại ghế, nhưng cái sau mang lại một nhiệm kỳ. Một đa số thực sự có ý nghĩa. Dân chủ không bao giờ có thể bảo đảm kết quả, và nó luôn là một cuộc cạnh tranh. Khi mà một đảng, bất kỳ một đảng nào, quyết định rằng chính cuộc cạnh tranh đó quá rủi ro để dành cho cử tri, thì điều đó chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết về chính đảng đó.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa.

0: khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ em.
4: Còn đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
0: Yeah. Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm, rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, vân vân, về điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc Châu biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thì lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó, nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước, hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc chưa biết là có thể đi tới mù loà.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng, hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong cái căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu, cũng khó lòng mà cứu chữa.
0: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
1: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone, cũng như là mình không nên chơi game, chơi video game trong bóng tối quá nhiều. Và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt, chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
0: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Ice Better mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
1: Vâng.
0: Rồi đồng thời còn có thể giảm được nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cụ thể là cái Ice Powder này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào hoặc là công năng ra sao mà nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
1: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Ice Powder nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe, như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamins, kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân. Có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nội nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta từng gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt do nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
0: Vâng. Yeah. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Ice Powder nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
1: Vâng.
0: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của tây y đúng không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thưa quý vị, dược phẩm Ice Powder còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả các loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
0: Yeah.
1: Do đó, Ice Powder là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
0: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
1: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi, Ngọc Châu.
0: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Powder là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1855 855 5888 1855 855 5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc gián thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Mạnh Quỳnh, tác giả bài hát Gõ Cửa và câu chuyện Trùng Ngày Danh Ít Người Biết.

Từ trước đến nay, những người yêu nhạc và nhạc hải ngoại đều biết đến tên tuổi ca sĩ Mạnh Quỳnh, nổi tiếng từ thập niên 1990. Nhưng ít người biết, ca sĩ Mạnh Quỳnh sau năm 1975 này đã sử dụng nghệ danh của một ca sĩ, nhạc sĩ có cùng tên Mạnh Quỳnh, vốn nổi tiếng từ trước năm 1975 khi song ca với ca sĩ Giáng Thu. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh trước năm 1975 cũng là tác giả của bài hát quen thuộc có câu mở đầu "Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm". Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam trước và sau năm 1975, rất hiếm trường hợp các ca sĩ có nghệ danh trùng nhau. Thông thường, ca sĩ thế hệ sau sẽ tránh lấy nghệ danh trùng với ca sĩ thế hệ trước. Vì vậy, cô học trò của nhóm Lê Minh Bằng có tên là Trương Thị Mỹ Dung đã lấy nghệ danh Trang Mỹ Dung để tránh trùng tên với ca sĩ Mỹ Dung thời đó. Tuy Mỹ Dung không phải là ca sĩ nổi tiếng, hoặc ca sĩ Trang Thanh Lan lấy thêm chữ Trang để tránh trùng tên với danh ca Thanh Lan. Ca sĩ Ngọc Lan trưởng thành sau năm 1975, tên thật là Lê Thanh Lan, đã chọn nghệ danh Ngọc Lan để tránh nhầm lẫn với ca sĩ thế hệ trước. Tuy nhiên, có một sự trùng lập và nhầm lẫn đáng tiếc về nghệ danh của hai ca sĩ, đó là ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975, tác giả của bài hát Gõ Cửa hay Một Lần Ghé Thăm, và ca sĩ sau năm 1975 của Trung Tâm Thúy Nga là Mạnh Quỳnh, tạm gọi là Mạnh Quỳnh Trẻ. Tác giả bài viết này đã đến gặp và trò chuyện với ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước 75 để tìm hiểu về cuộc đời của ông cùng với hoàn cảnh sáng tác của bài hát nổi tiếng Gõ Cửa, bài hát mà nhiều người cũng đã nhầm lẫn là do Mạnh Quỳnh Trẻ sáng tác.

ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, tên thật là Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1951 tại Hà Nội. Ông là môn sinh khóa đầu tiên của lớp nhạc Lê Minh Bằng, nhóm nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng, học chung cùng các ca sĩ Giáng Thu, Tài Lương, chị của nghệ sĩ cải lương Tài Linh, Quốc Anh sáng tác bài Ngày Xuân Vui Cưới, hay Ngọc Đăng Thanh, ca sĩ và MC của Trung Tâm Asia. Mạnh Quỳnh học lớp nhạc này trong 3 năm, bắt đầu từ năm 15 tuổi, tức 1966. Nói về nghề danh Mạnh Quỳnh, ông kể rằng trong một buổi học nhạc, đến buổi dạy của nhạc sĩ Minh Kỳ, ông đã nhờ thầy của mình đặt cho một nghệ danh để đi hát sau này. Nhạc sĩ Minh Kỳ thấy học trò tên là Mạnh nên đã lấy chữ Mạnh ghép thêm chữ Quỳnh để thành nghệ danh Mạnh Quỳnh. Khi được hỏi vì sao lại là Quỳnh, thì ca sĩ Mạnh Quỳnh nói rằng ông cũng không biết vì sao thầy của mình chọn tên đó. Chính nhạc sĩ Minh Kỳ cũng không nói rõ lý do, mà chỉ chọn ngẫu nhiên, có thể vì tên này nghe thuần tai. Trước khi nổi tiếng, Mạnh Quỳnh cùng các người học trò khác của nhóm Lê Minh Bằng đã được các thầy cho rèn luyện giọng bằng việc thường xuyên được hát trên đài phát thanh, sau đó là xuất hiện trong các đĩa nhạc sống nhạc được phát hành vào cuối thập niên 1960. Các thầy trong nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng cũng đã ghép hai người học trò Mạnh Quỳnh, Giáng Thu thành đôi song ca nổi tiếng trước 75 với các bài hát Tuyết Lạnh, Hai Đứa Giận Nhau. Thời điểm đó, các đôi song ca nhạc vàng đang rất được ưa chuộng, điển hình là Hoàng Oanh, Trung Chỉnh hay Chế Linh, Thanh Tuyền.

vào năm 1968, khi Mạnh Quỳnh 17 tuổi, xảy ra sự kiện Tết Mậu Thân năm 68, dẫn đến việc chính quyền thực hiện tổng động viên. Theo lệ thường, tuổi lính thời đó là 21 tuổi. Trong bài hát nổi tiếng Biển Mặn, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết: "Nên năm 21 tuổi, tôi đi vào quân đội." Nhưng năm 1969, khi Mạnh Quỳnh mới 18 tuổi, đã đi học lính không quân ở Biên Hòa cùng với ca sĩ Anh Khoa. Năm 1968 cũng là thời điểm Mạnh Quỳnh sáng tác bài hát nổi tiếng Gõ Cửa hay Một Lần Ghé Thăm, được ca sĩ Thanh Tuyền thu trong đĩa Sống Nhạc 2. Nói về hoàn cảnh sáng tác, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh cho biết ông đã tưởng tượng ra câu chuyện bài hát dựa theo sự kiện có thật trong cuộc đời ông. Đó là ông phải vào quân đội sớm, nên khi người yêu ghé thăm, gõ cửa thì hai người đã không gặp được nhau. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác dáng điều hiu khung cảnh âm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Khi Mạnh Quỳnh đi học tại phi trường Biên Hòa, ông gặp và cưới vợ tại đây, cùng chung sống với vợ cho đến ngày nay. Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh theo đoàn hát vài lần, nhưng ông cho biết là việc theo đoàn hát khắp các miền là rất cực khổ, nên sau đó ông đi làm cho công ty Kasumina trong 30 năm. Năm 2011, ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh được bảo lãnh và đi định cư ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cho biết chỉ chưa đến 2 năm sau thì ông trở về lại Sài Gòn sinh sống do không quen được với cuộc sống công nghiệp ở Mỹ. Nói về nghệ danh Mạnh Quỳnh và việc bị trùng tên với ca sĩ Mạnh Quỳnh trẻ sau này, ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh cho biết việc tạo dựng nên một tên tuổi được công chúng biết đến là rất gian nan. Cái tên Mạnh Quỳnh phần nào được công chúng hồi trước năm 1975 biết đến. Tuy nhiên, ca sĩ Mạnh Quỳnh trẻ đã sử dụng lại tên tuổi của ông đã làm cho nhiều người nhầm lẫn là một sự việc đáng tiếc. Xuất phát của việc trùng nghệ danh Mạnh Quỳnh này, hồi đầu thập niên 1990, một chàng trai trẻ có tên thật là Nguyễn Thanh Dũng mới sang định cư tại Mỹ, yêu thích ca hát, được ký hợp đồng với trung tâm âm nhạc có tiếng thời bấy giờ là Người Đẹp Bình Dương. Khi chọn nghệ danh để phát hành nhạc ra công chúng, vì yêu thích bài hát Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 mà anh Nguyễn Thanh Dũng đã chọn nghệ danh là Mạnh Quỳnh, để rồi từ đó được công chúng yêu mến với nghệ danh này. Thời điểm đó, ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 đã ngừng đi hát và đang làm công việc hành chánh tại công ty Kasumina, nên công chúng không biết đến tin tức của ông. Chính Nguyễn Thanh Dũng, tức Mạnh Quỳnh trẻ, cũng tưởng là ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh đã qua đời sau nhiều biến đổi của thời thế. Cho đến nay, rất nhiều khán giả trẻ vẫn còn nhầm lẫn giữa hai người có cùng nghệ danh Mạnh Quỳnh, nên Mạnh Quỳnh trước năm 1975 cho biết khi ông đi hát phòng trà có một sự bất tiện là ông phải luôn tự giới thiệu là Mạnh Quỳnh Gõ Cửa để phân biệt với Mạnh Quỳnh trẻ sau này. Ngoài ra, có nhiều bài hát được đăng tải trên các website âm nhạc do Mạnh Quỳnh trước năm 1975 hát, nhưng hình ảnh hiện ra lại là Mạnh Quỳnh trẻ. Hiện nay, Mạnh Quỳnh trước 75 sống hạnh phúc cùng vợ tại Sài Gòn, thỉnh thoảng vẫn đi hát phòng trà cùng với những ca sĩ trước năm 1975. Ông cho biết chỉ với một bài hát Gõ Cửa, tên tuổi của ông vẫn được công chúng nhắc đến sau nửa thế kỷ. Đó là một niềm vui và vinh dự trong cuộc đời nghệ sĩ của mình.

Trong chương trình hôm nay, quý thính giả đã có dịp nghe lại tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 cùng Giáng Thu và Thanh Tuyền trong các nhạc phẩm Gõ Cửa hay Một Lần Đến Thăm, Tuyết Lạnh, Hai Đứa Giận Nhau và Hỏi Anh Hỏi Em. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn.
4: Bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet.

0: dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
4: 13614 Bellaire Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
5: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

nhiệt nhất từ phòng thu của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu, chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 5. Kim đồng hồ đang nhích về những giờ phút cuối cùng của tuần làm việc, mở ra một không gian thư thái cho những ngày nghỉ cuối tuần đang tới. Trong nhịp sống hối hả của Houston đầy năng lượng, Hương Trang rất hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành cùng quý vị điểm lại những lát cắt đa diện của thành phố chúng ta, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bản hòa ca.

những niềm vui, sự trăn trở và cả những hy vọng mới. Mời quý vị cùng Vân Trang bắt đầu hành trình hôm nay với mục tiêu điểm sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị, sống tại một siêu thị đa văn hóa như Houston, chúng ta luôn thấy mình đứng giữa những dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Có những câu chuyện mang lại sự an tâm, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tính minh bạch, đạo đức và sự an toàn trong cộng đồng. Mở đầu chương trình là một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Đó là Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa chính thức sa thải nữ cảnh sát Ashley Gonzalez. Quyết định này được đưa ra sau những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc của cô bị phanh phui. Sự việc này không đơn thuần là một quyết định nhân sự, mà là lời khẳng định đanh thép của chính quyền về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào ngay trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có người Việt chúng ta, sự công bằng từ những người mặc sắc phục là niềm tin cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định. Việc kiên quyết loại bỏ những cá nhân không đủ tư cách đạo đức là bước đi cần thiết để bảo vệ uy tín của hàng ngàn cảnh sát khác đang ngày đêm tận tụy vì sự bình yên của thành phố. Cũng trong tuần này thì lực lượng thực thi pháp luật đã ghi thêm điểm trong mắt người dân khi bắt giữ thành công đối tượng Oscar Traya. Nhân vật này bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng rúng động tại sự kiện Houston Confessions. Vụ truy bắt nhanh chóng các đối tượng nguy hiểm cho thấy sự quyết tâm của cảnh sát trong việc lấy lại sự an tâm cho các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, bức tranh an ninh vẫn còn đó những mảng màu cần cảnh giác. Một vụ xả súng khác vừa xảy ra tại một trạm xăng gần khu vực Warren và Howin. Đây vốn là cửa ngõ giao thương quen thuộc của bà con vùng Houston. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quan sát và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi di chuyển tại các khu vực sầm uất vào giờ muộn trễ. Thưa quý vị, không chỉ có an ninh, đời sống chính trị tại địa phương cũng đang trải qua những rung chấn đáng kể. Thẩm phán KP Short của quận Fort Bend vừa chính thức bị đình chỉ chức vụ. Sự kiện này là một điểm nóng pháp lý, thu hút sự chú ý về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức dân cử. Trong khi đó, một tai nạn lao động thương tâm tại khu vực South Houston cũng đang được các nhà chức trách điều tra nghiêm ngặt. Tại hiện trường, các đội cứu hộ và điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời nhắc nhở chúng ta về cái giá của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trong sản xuất công nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, chúng ta không thể bỏ qua kết quả khảo sát mới nhất từ Kinder Houston Area. Đây là bản báo cáo bắt mạch chính xác những trăn trở của chúng ta. Khảo sát chỉ ra rằng, bên cạnh vấn đề tội phạm thì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự đứt gãy trong gắn kết cộng đồng đang là bài toán khó giải nhất đối với cư dân Houston. Người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, việc những sai phạm bị đưa ra ánh sáng chính là biểu hiện của một xã hội đang tự điều chỉnh. Chúng ta có quyền lo lắng, nhưng cũng có quyền hy vọng, bởi những vấn đề được nhận diện rõ ràng qua các cuộc khảo sát thực tế. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung để xây dựng một Houston bền vững hơn cho tương lai. Khép lại những trang tin thời sự với nhiều suy ngẫm, Vân Trang mời quý vị hãy cùng hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những căng thẳng của một tuần làm việc dài. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những nhịp điệu nhẹ nhàng
và những giá trị tinh thần quý báu đang chờ chúng ta khám phá. Đừng rời máy, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian đầy cảm hứng và sắc màu nghệ thuật. Mời quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa. Tiếp nối dòng chảy của chương trình, Vân Trang cùng quý vị cùng thư thả tâm hồn để bước vào một không gian tràn ngập cảm hứng và sự sáng tạo. Nếu như phần đầu của chương trình là những nhịp đập hối hả, có phần gai góc của đời sống xã hội, thì đây chính là lúc chúng ta tìm về những giá trị tinh thần, nơi cái đẹp lên ngôi và những câu chuyện nhân văn được lan tỏa. Văn hóa không phải là điều gì đó xa vời trong sách vở, mà nó nằm ngay trong hơi thở của phố thị, trong những giai điệu vang lên trên đường phố, hay những sắc màu rực rỡ tại các phòng triển lãm mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ đến quý vị là một sự kết hợp đầy bất ngờ tại Rue Ho, sàn khiêu vũ cổ nhất Texas. Hai anh em nghệ sĩ Mariachi người Texas đã khiến khán giả sững sờ khi mang những nhạc cụ truyền thống của Mexico để hòa giọng cùng ca khúc của ngôi sao nhạc country Casey McRavet. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc mà là một biểu tượng cho sự hòa hợp sắc tộc tại Texas. Giây phút những nhạc cụ bằng đồng vang lên giữa những không gian viễn Tây truyền thống đã xóa tan mọi rào cản. Nó nhắc nhở chúng ta, âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất để có thể kết nối những trái tim khác biệt. Còn nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng lặng để chiêm nghiệm vào dịp cuối tuần này, thì hệ thống bảo tàng và gallery tại Houston đang mở ra những cánh cửa đầy mê hoặc. Thứ nhất đó là triển lãm 54 tại Archway Gallery. Đây là dịp để chúng ta chúc mừng chặng đường bền bỉ của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm hội họa và điêu khắc đa dạng. Triển lãm ở địa chỉ 2305 Dulavi Street, Houston 77006. Triển lãm mở cửa thường xuyên suốt cuối tuần. Mời quý vị ghé thăm để ủng hộ sức sáng tạo của các nghệ sĩ tại chính thành phố mình. Điểm thứ hai đó là hành trình của một biểu tượng Frida, The Making of an Icon. Một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời bi kịch nhưng cũng cực kỳ rực rỡ của nữ danh họa Frida Kahlo. Địa chỉ tại 1001 Business Street, Houston 77005. Đến đây thì quý vị sẽ thấy được sức mạnh của một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành nghệ thuật bất tử. Và chúng ta hãy tìm hiểu về sự suy ngẫm cùng John Acomfort qua The Out of the Dog, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đa màn hình đầy ám ảnh về thời gian và ký ức tại 1001 Business Street, Houston 77005. Đây là không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và chiều sâu của triết học. Và chúng ta hãy đắm chìm trong các khuôn kỹ thuật số tại Artist House, dành cho những gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ yêu thích sự hiện đại. Vân Trang xin giới thiệu trải nghiệm Blooming Wonders, A Celebration of Spring. Không còn là những bức tranh tĩnh mùa xuân tại đây, sẽ được tái hiện qua công nghệ ánh sáng tương tác. Quý vị sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những rừng hoa anh đào nở rộ hay là những cánh đồng hoa rực rỡ ngay trong nhà. Địa chỉ tại 600 West 6th, Houston 77007. Thời gian triển lãm đang trong giai đoạn sôi động nhất để chào mừng tháng 5. Thưa quý vị, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật mà chúng ta vừa điểm qua ở phần đầu chương trình, nghệ thuật chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất.
Dù quý vị chọn đứng giữa những rừng hoa kỹ thuật số hay lặng yên trước một bức tranh sơn dầu, đó đều là lúc chúng ta được là chính mình nhất. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những điểm hẹn thú vị cho hai ngày nghỉ sắp tới. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật, có lẽ dạ dày của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Hương Trang mời quý vị đừng rời máy, bởi vì ngay sau đây sẽ là phần được mong đợi nhất đối với những tín đồ sành ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những hương vị đặc trưng, những quán ăn vừa túi tiền nhưng vô cùng đậm đà bản sắc trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Vân Trang xin mời quý khán giả cùng bước vào một hành trình

với những cái tên vừa được sướng lên tại giải thưởng danh giá Dreamcare năm 2026. Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình ẩm thực cả nước đang dồn mắt về Houston. Năm nay chúng ta tự hào có những đại diện xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Thứ nhất, đó là Jaranda ở Downtown, một tuyệt phẩm mới của đầu bếp lừng danh Hugo Ortega. Tại đây, những món hải sản được nướng trong giỏ sắt truyền thống theo phong cách Mexico nhưng lại mang hơi thở hiện đại của vùng vịnh. Thứ hai, đó là Chop Block ở Montreal, từ một gian hàng tại Post Market, giờ đây đã trở thành một điểm đến biểu tượng cho ẩm thực Tây Phi đương đại. Đây là nơi mà những hạt ngũ cốc, gia vị bản địa được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật vị giác. Và chúng ta hãy đến với Camara Dairy, nhà hàng được vinh danh là Best New Restaurant, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật Pháp và nguyên liệu địa phương. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một không gian ấm cúng hơn cho cuối tuần này, thì chúng ta sẽ thấy sự trỗi dậy của các tân binh tại The Hague and Oatry Pub. Thứ nhất là Long Vic Thanh tại Who The Hague, là một nhà hàng mang hơi hướng trang trại do cặp vợ chồng Andrew và Pei Anvit tạo nên. Những món ăn được chế biến trên bếp củi sẽ mang lại cảm giác mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Và thứ hai đó là Entourage Mexican Coffee. Không chỉ là có taco hay là enchilada, nơi đây mang đến một góc nhìn tươi mới, pha trộn những công thức gia truyền và những biến tấu ngẫu hứng khiến cho thực khách luôn cảm thấy bất ngờ. Điểm đến thứ ba là xu hướng hoặc vài dining và ẩm thực đa quốc gia. Tại khu vực West Street thì Antelo Cahawa đang trở thành một tâm điểm với cà phê và bánh ngọt đúng chất Kenza, mang đến một buổi sáng đầy năng lượng Đông Phi giữa lòng xách xịt. Trong khi đó thì khu vực Third World đang xôn xao với Lolo Chicken and Waffle, nơi được gọi là trung tâm của phong cách fine dining, nơi âm nhạc, năng lượng và

câu chuyện riêng tư về sự nỗ lực và đam mê. Và thưa quý vị, sau khi đã cùng Vân Trang đi qua những sắc màu rực rỡ từ xã hội văn hóa cho đến những hương vị quyến rũ của ẩm thực, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang đọng lại những dư âm khó tả. Ẩm thực không chỉ là để no lòng, văn hóa không chỉ để xem, mà tất cả đều để chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng lòng mình lại trong không gian của sắc màu cảm xúc. Nơi đây thì Vân Trang sẽ cùng quý vị chia sẻ những suy ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống, về cách chúng ta yêu thương bản thân qua từng bữa ăn sáng lành mạnh, hay đơn giản là cách chúng ta tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi khi cầm tờ hóa đơn trên tay, dù là tiền đi chợ, tiền xăng hay tiền điện, ai nấy đều không khỏi thở dài. Đời sống của người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng tại Houston nói riêng đang đối mặt với những áp lực tài chính chưa từng có. Đặc biệt, cơn ác mộng về thuế bất động sản đang đè nặng lên vai những chủ nhà, nhất là những người cao niên hay là những gia đình đang chật vật với mức thu nhập khiêm tốn. Giữa những lo toan ấy thì một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra tại Harris County. Không phải là những thông báo lạnh lùng gửi qua thư, mà là những bước chân của các viên chức chính quyền đang trực tiếp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp đỡ người dân. Các quan chức quận Harris đã tổ chức chiến dịch tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn chủ sở hữu nhà cách nộp đơn miễn giảm thuế nhằm hạ thấp hóa đơn thuế bất động sản. Nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ, thường bỏ lỡ các quyền này vì thủ tục rườm rà. Việc có người đến tận nơi cầm tay chỉ việc chính là một hành động nhân văn thiết thực nhất ngay trong lúc này. Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ giấy tờ, mà nó mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là sự thấu hiểu từ liên bang và địa phương. Việc đẩy mạnh các chính sách miễn giảm thuế cho thấy sự nhìn nhận thực tế từ chính quyền về nỗi khổ của người dân khi giá trị bất động sản tăng vọt nhưng thu nhập lại không theo kịp. Thứ hai, đó là điểm tựa cho người yếu thế. Đối với một gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đóng nổi thuế, một tờ đơn được nộp đúng hạn có thể là chiếc phao cứu sinh, giúp họ giữ lại mái ấm sau bao nhiêu năm gầy dựng. Thưa quý vị, giữa một xã hội hiện đại mà mọi thứ dường như đều được giải quyết qua màn hình máy tính, thì những bước chân đi gõ cửa từng nhà tại Harris County là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, sự kết nối trực tiếp giữa người với người và sự thấu cảm vẫn là điều đáng quý nhất. Những viên chức ấy không chỉ mang đến thông tin, họ mang đến niềm hy vọng rằng bạn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến mưu sinh này. Chương trình Houston Muôn Màu chiều thứ sáu hôm nay xin khép lại tại đây. Qua những bản tin thời sự văn hóa cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, chúng ta thấy một Houston thật sống động và đầy bản sắc. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều bộn bề, dù áp lực cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng Vân Trang tin rằng chỉ cần chúng ta còn quan tâm đến nhau, còn những vòng tay nhân ái gõ cửa từng nhà để sẻ chia sự khó khăn, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà không một loại thuế phí nào có thể chạm đến được. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio vào thứ sáu tuần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bellway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
11: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
12: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mời chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
11: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 mỹ kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người, nhà hàng Quang Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quan vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Road, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sử Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
10: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SJ cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Bến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Du Xe Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
11: vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbaoatvietradio.com, thôngbaoatvietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tự nhiên chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
0: Nhà hàng Seto & Phở
1: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lam, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lam.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lam ơi, Diễm Thi biết là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lam?
1: Đúng rồi Diễm Thi, thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan T-Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là về

0: phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn rồi gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fullcoden thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fullcoden là hỗ trợ sức khỏe cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh ưu bú nè, nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fullcoden không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fullcoden là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về ưu bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fullcoden là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên. Và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi, vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm Thi cũng nghe được rằng là Natural Medic Fullcoden có hai dòng sản phẩm, chính là Fullcoden kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fullcoden ASCC và Fullcoden 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm Thi không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fullcoden chủ lực của Natural Medic là Natural Medic Fullcoden ASCC và Natural Medic Fullcoden 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Natural Medic Fullcoden ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fullcoden và ASCC, mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Natural Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị hóa trị, xạ trị, hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Natural Medic Fullcoden 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fullcoden tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Fullcoden. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fullcoden, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fullcoden, thì Fullcoden chiết xuất từ cái tảo Fullcoden. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fullcoden nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fullcoden tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1-888-998-9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lan chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lan? Đó là số điện thoại 888-998-9788. Và thông điệp của chị Chi Lâm mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Natural Medic Fullcoden muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1-888-998-9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Natural Medic Fullcoden chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lâm. Thưa quý vị, với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fullcoden thì chắc chắn chị Chi Lâm sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lâm đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fullcoden thì có thể liên lạc là 1-888-998-9788. Diễm Thi cảm ơn chị Chi Lâm một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lâm, và thưa quý vị, chị Chi Lâm đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fullcoden cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fullcoden. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Nhật Minh và Mai An chào đón quý vị đã đến với chương trình Vita Shop Home Shopping ngày hôm nay.
1: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai An và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vita Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
0: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi. Và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn đúng không Mai Anh.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình, nếu như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì cái cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo và tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á, thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Yeah. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
1: rất
0: ngày.
1: Tiện lợi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp xong thấy hiệu quả vì Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, cà thìa 99 cent bao, táp ô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Quân Trung 1 đồng 29 chai, hạt nếp gà no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99 và giống chút Kimbo 3 đồng 99 bắt. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Anh đi làm ăn mà em cứ hỏi gì vậy?
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh cùng anh Patrick Hoàng đến từ Freedom Space Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
2: Xin chào chị Tùng Minh và quý khán giả hai miền Houston và Dallas.
1: Dạ, quá mưa, quá chuyện mưa luôn. Không biết có ảnh hưởng gì đến hồ cá bên ngoài không ạ?
2: Lúc nào thời tiết thay đổi hoặc là mưa thì chắc chắn là cũng có một cái vài sự thay đổi. Nhất là những cái hồ cá mình nuôi ngoài trời hoặc là những thú nuôi cũng vậy. Thành ra vì vậy mà mình lúc nào cũng có một chút xíu chuyện xảy ra cho cũng một số khách. Thì theo tất cả những cái chuyện mà đã xảy ra trong vòng 2 tuần lễ này thì thật sự ra Houston mình thì bị mưa rất nhiều, thì cũng đó cũng là một cái sự rất là tốt cho những người trồng trọt này kia. Nhưng mà nếu về nói về hồ cá thì cũng có vài sự không có tốt cho hồ cá. Thứ nhất là tất cả những cái hồ cá nước trong nước á, thì nó bị thay đổi. Đầu tiên là vô mùa đó thì mình hay rải thuốc, thì cái vấn đề rải thuốc thì mình đôi lúc mình rải thuốc thì trong sân của mình á, thì mình cũng nghĩ là nó cao hoặc nó thấp hơn hồ cá của mình, nhưng mà đôi lúc thì một cái cơn mưa thật lớn mà như tuần vừa rồi đó thì nước quá cao thì có thể là nó sẽ trào vào hồ của mình, thì cái đó cũng mang tới mấy cái hại là bao mấy cái thuốc nó vô nước của mình thì nó thay đổi, cá bị bệnh, cá bị chết, hoặc là nước mưa vô hồ mình nhiều quá nó cũng thay đổi tất cả những cái thuốc trong hồ mình, làm cho hồ của mình bị đục. Hoặc là thứ nhất là bị đục, thứ nhì là cá nó bị bệnh, tại vì nước mình nó bị thay quá nhiều vì mưa. Thì cộng thêm nữa thời tiết năm nay thì thật sự ra nếu mà mình cho mình thì mình quá tốt quá đẹp, nhưng mà nếu mà nói về hồ cá hoặc thu nuôi thì nó cũng hơi bị nghịch, tại vì tất cả những con thú nuôi mà mình nuôi ngoài trời á, thì trong nhà cũng vậy. Mỗi một năm á, thì thời tiết thay đổi. Thì một khi thời tiết thay đổi nó có mùa, có thể là tới tháng 3 là thời tiết bắt đầu nó ấm, thì mấy con nó bắt đầu nó sanh sôi nảy nở. Nhưng mà thời tiết mà thay đổi bất ngờ quá đó thì cũng có một cái không có tốt đưa tới cho nhất là mấy con mấy con thú nuôi, nhất là chim mình nuôi ngoài trời nó đẻ thì con nó ấp, nhưng mà một khi mà gió lạnh về thì nó thay đổi như vậy thì nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì cây cỏ cũng vậy, tới bây giờ có nhiều loại giống như là bông sen, bông súng này kia nó không có mọc giống như là năm vừa rồi. Năm nay nó chỉ có mới lú lú ra thôi, chứ tại vì cái nước nó còn lạnh quá. Dạ, thì cái đó cũng là một cái mà nhiều khách hàng hỏi là sao mà năm nay bông súng này kia không có bông, hoặc là thấy nó không có tốt. Thì mình cũng giải thích là tại vì thường thường sen với súng á, là cái độ nước nó phải ấm, nó phải lên tới 90 mấy độ, 80 mấy độ, thì lúc đó mấy cái cây, mấy cái lá, mấy cái rễ nó phát triển. Còn nếu mà nó cứ lạnh lạnh á thì nó không quá lắm hơn. Dạ, thì thành ra là cái đó cũng là một cái mà tới bây giờ rồi mình cảm thấy là đã bước vô cái tuần thứ nhì của tháng 5, thời tiết vẫn mát. Thì vậy mà thời tiết thì mát nhưng mà nước á, thì tất cả nước ao cá này kia nó vẫn còn lạnh. Tại vì cái tùy theo cái độ sâu của nước của mình nữa, thì cá có thể là cũng trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều người khách hàng kêu vào cá ở ngoài trời nó bị bệnh. Thì mình cũng theo dõi cá ở tiệm cũng vậy, thì mình thấy một cái sự thay đổi, nhưng mà mình biết trước, thành ra mình phải Thứ nhất là mình phải xem xét cho kỹ rồi mình bỏ thuốc, mình phòng ngừa. Còn tất cả những quý khách mà không biết á, thì mình chỉ có chờ lúc mà mình thấy nó bệnh rồi thôi, rồi mình mới biết là nó bệnh thì mình mới chữa. Thì có thể là nhiều lúc nó hơi trễ, là tại vì một khi mà nó bệnh cái giai đoạn đầu á, thì mình còn cơ hội để mình chữa. Nhưng mà một khi mà đã kéo dài một tuần hai tuần á, thì có thể là cái cơ hội mình cứu nó hoặc chữa nó thì nó rất là khó khăn hơn. Tại vì chắc chắn là có một vài em sẽ chết rồi. Thì vì vậy mà mình cũng phải theo dõi kỹ lưỡng hơn. Bởi vậy mà mình lúc nào mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình thấy những cái sự kiện mà không có ổn, cá không ăn hoặc là con cá nó không, mình thấy là nó không có bình thường á, thì cái đó cũng là một cái để cho mình tìm coi là cái nguyên nhân nó bị cái gì. Đôi lúc á, mình cũng là suy đoán của mình thôi, là mình nghĩ là chắc không sao đâu. Thì cái đó là một cái câu mà mình nghe hàng ngày, là tại vì cũng chắc không sao đâu, là tại vì mình cũng thấy như vậy thôi. Nhưng mà một khi mà một hai ngày thời tiết thay đổi thì con cá nó cũng thay đổi, nó không ăn thì cái đó thường thôi. Nhưng mà nếu mà mình kéo qua cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư mà mình thấy nó không có thay đổi đó, thì mình phải đầu tiên là mình nên lấy một ít nước, mình mang tới một cái tiệm nào gần đó mình thử để coi là trong cái nước mình nó có thay đổi gì không. Thì lúc đó mình mới biết đường để mình bỏ thuốc. Hoặc là mình nhìn mấy cái con cá đó mà coi là người nó có bị nổi nấm, hoặc là nó có nhiều cái mà như cái triệu chứng á, mà mình thấy như là con cá nó không ăn, con cá nó không bơi, hoặc là con cá nó cứ nhảy ra mặt nước, hoặc là nó cứ bơi mà nó cứ cạ vào mấy cái sàn, cái thành hồ. Thì cái đó, tất cả những cái đó là một mấy cái triệu chứng là nó bị cái gì. Thì vì vậy mà mình cũng phải giải thích cho những người mà mình hỏi, giống như là tiệm cá gần đó hoặc là bạn bè này kia, thì ai cũng trong ngành lâu rồi thì họ sẽ cũng trải qua, thì họ sẽ chỉ cho mình cái cách để mình chữa hoặc là mình phòng ngừa. Thì theo mình thì là một khi mà cái nước mà nó thay đổi, giống như là trong cái năm nay, trong cái tháng này thôi, nhất là tháng 4 đó, thì thường thường là mình bước vào tháng 4 là bắt đầu nó ấm rồi. Nhưng mà qua vừa rồi là tháng 4 mà buổi tối nó còn xuống tới 50 mấy độ thôi. Thì cái đó cũng là một cái nó rất là hiếm. Vì vậy mà tất cả những con cá ở ngoài trời mình nuôi là mình đã thấy là, tại vì thứ nhất là một khi mà cái thời tiết mà nó thay đổi bất cứ lúc nào, thời tiết mà thay đổi bất ngờ đó, thì cái đầu tiên mà mình nên làm mà là không có nên cho nó ăn. Cái đó là cái nó giúp cho mình rất là nhiều để phòng ngừa cá nó bị bệnh. Tại vì một khi mà cái thời tiết nó thay đổi á, thì mình không có nên cho nó ăn nhiều. Nhưng mà mình thấy là con cá nó vẫn ăn á, thì thật sự là cái đó là một cái tốt thôi, là tất nhiên cái hồ mình nó ổn định. Nhưng mà một khi mà mình ra mà mình bỏ cá, mình bỏ đồ ăn chứ, mà mình thấy nó lười mà nó không ăn á, thì tốt nhất á, là mình nên lấy đồ ăn ra. Mình cứ coi nó có tới nó ăn không. Nhưng mà một khi mà mình cảm thấy nó không ăn, nó lười á, là mình nên vớt đồ ăn ra liền. Thì cái đó cũng để tránh cái vụ mà nước nó bị sình lên. Thì cái đó, tại vì một khi một con cá nó đang yếu đó mà cộng thêm đồ ăn mà bị hư, bị sình á, nó làm cho nước nó thay đổi á, thì cái đó nó làm con nó bị nặng hơn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phòng ngừa. Còn ngoài ra đó, tất cả những là nếu mà ai mà trồng cây, trồng thủy sinh trong hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái mà mình muốn chữa cá nó cũng hơi khó, là tại vì một khi mà con cá nó bệnh á, là cái mẹo mà hay nhất lúc nào cũng là muối. Tại vì muối á, nó sẽ ngừa rất là nó chữa rất là nhiều bệnh ngoài da. Nhưng mà nếu mà mình bỏ muối vào hồ cá đó, thì tất cả những cái cây thủy sinh của mình á, nó cũng chết. Tại vì nó cái rễ nó bị thúi đi. Mình bỏ vô thì trong vòng một vài ngày mình không thấy, chứ mà một vài tuần sau là mình thấy mấy cái lá nó vàng hết. Thì nhất là bông súng á, thì vì vậy mà mình phải cẩn thận. Tại vì nếu mà một khi mà mình đã bỏ muối vào hồ cá rồi á, thì trước hết là mình phải lấy hết mấy cái cây thủy sinh ra. Mình bỏ ra một cái chậu riêng, rồi mình chữa cái bệnh. Chữa bệnh xong rồi á, mình thay nước. Mình thay có thể là mỗi lần mình thay có thể 50% đi, thì mình thay một hai lần như vậy á, thì cái độ muối nó sẽ ít lại. Thì lúc đó với an toàn để mình bỏ mấy cái cây mình lại. Thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là phức tạp, nhưng mà mình bắt buộc mình phải chấp nhận để mình làm, chứ không thôi là mấy cái cây nó chết hết. Thì thuốc cũng vậy nữa, chứ không gọi là muối không nữa. Đôi lúc mình bỏ thuốc nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới cây nữa. Vì vậy mà mình cũng khuyên là nếu mà mình nuôi mà lại cái loại cá mà nhất là mấy con cá hiếm, thì mình nên không có nên trồng cây trong hồ. Thì tùy theo cái hồ mình thiết kế. Tại vì có nhiều cái hồ mà thiết kế mà thiên nhiên á, thì mình trồng cây rất là nhiều, nhưng mà vì lý do mình trồng cây nhiều á, nó lại rất là tốt cho hồ cá, là tại vì mấy cái rễ cây nó ăn hết mấy cái chất dơ. Thì vì vậy mà cái hồ của mình nó thành là một cái hồ thiên nhiên đó. Thành ra là một khi mà mình đã thiết kế một cái hồ thiên nhiên á, thì mình phải trồng rất là nhiều cây. Nhưng mà nếu mà trồng nhiều cây á, thì mình phải chịu khó mình chăm sóc, là mình tỉa bớt đi, chứ đừng có cho nó bị dày đặn quá. Tại vì một khi mà mình dày đặc quá đó, thì mấy cái lá cây nó chết rồi nó bị úa đi, rồi nó nằm nó sình ở trong nước đó, nó cũng không tốt nữa. Rồi mấy cái cây có nhiều cái nó bị chết, nó bị sình lên, rồi cũng ảnh hưởng tới nước của mình đó. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình nên lúc nào cũng phải chăm sóc, giống như là mình cắt cỏ trong nhà, cắt cỏ hoặc là trim mấy cái cây vậy đó. Thì nó càng phát triển mạnh á, thì mình phải càng bỏ nhiều thời giờ để mình trim nó, mình cắt bớt mấy cái lá cũ đi, hoặc là thì nhất là mấy cái lá bông súng á, bông súng nó ra rã rất là nhiều, thì mình muốn cho nó ra bông thì mình phải trim bớt cái lá đi, để cho cái dinh dưỡng nó không vào lá nhiều, thì lúc đó nó mới chỗ bông cho mình hoặc ra nụ. Còn nếu mà mình bỏ mà một cái cây mà mình bỏ phân nhưng mà lá nhiều quá đó, thì nó cũng ảnh hưởng. Đó, thì ra là, nhưng mà tùy theo cái hồ. Tại vì có nhiều khách hàng á nói là tại vì thích để nhiều lá, là tại vì
1: cho nó xanh tốt, đẹp,
2: cho nó mát. Dạ, nó mát nước, với lại mấy con cá nó trốn. Tại vì có nhiều khu á, mấy con cò nó tới rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái để mình để cho nó trốn. Thì mỗi một cái hồ cá, mỗi một cái nơi, cái khu mình ở đó, đều có một cái lý do riêng để cho mình bắt buộc mình phải giữ lại cái lá cây nhiều hơn. Nhưng mà dù cho mình có giữ lại á, thì mình cũng nên ngắt mấy cái lá cũ đi, hoặc là nhất là mấy cái bông sen, bông súng á, bông súng cũ đó, thì mình phải ngắt nó đi, chứ đừng có tiếc. Tại vì một khi mà mình tiếc á, thì nó sẽ không có tốt tới cái hồ cá của mình. Một khi mà nó bị úng, mấy cái lá mình nó úng rồi á, cái nó bị sình, cái nó rã ra, thì nó làm cho cái hồ cá của mình mấy lọc này kia nó bị nghẹt.
1: Nó tan trong nước phải
2: nó
1: không?
2: Nó tan trong nước.
1: Nghĩa là mình phải trim, mình thấy lá vàng, lá úa là mình phải trim nó đi.
2: Dạ đúng vậy.
1: Chứ đừng có để, mình chỉ giữ lại, thứ nhất cũng gọn ghẽ sạch sẽ cho cái hồ của mình nữa.
2: Dạ.
1: Mà thứ hai là nó không có làm cho cái nước bị hư phải không?
2: Dạ đúng vậy.
1: Vậy thì cái hồ á, thí dụ như một cái pond ở ngoài đó, thì cái nền xi măng, ý là tráng xi măng dưới luôn tốt hơn, hay là mình để liner tốt hơn, và phía bên dưới đó nếu mà mình có để một lớp bùn hay là cát gì hay không, hay là mình để thẳng xi măng hay là liner thôi?
2: Thật sự ra đúng á, nếu mà mình cho tốt nhất á, là mình nên xài, tại vì tùy theo cái khu mình ở, tùy theo cái điều kiện mà mình thiết kế cái hồ cá. Nếu mà mình thiết kế hồ cá xi măng thì mình cũng phải tuân theo cái lịch trình, cái luật của làm xi măng, là tại vì mình phải làm theo đúng. Tại vì xi măng ở xứ này á, thì thời tiết thay đổi bất thường lắm, thành ra có thể nó bị nứt, bị bể dễ lắm. Vì vậy mà mình phải làm sao nghiên cứu, làm sao mà thứ nhất nếu mà mình làm cho mình thì mình nghiên cứu làm sao mình phải học hỏi cho kỹ để mình đánh làm sao cho cái bê tông nó thật chắc, để cho nó khỏi bị nứt. Tại vì cái số lượng nước ở trong hồ mình đó, nó rất là nặng.
1: Ừ.
2: Rất là nặng. Tại vì chứ không không có nhẹ giống như mình nghĩ là nước đâu. Tại vì một cái khối nước á, thì một khi mà nó nằm, nó nén lên một cái nền xi măng á, thì trong một cái thời gian nào á, mà nếu mà mình bị giống như bị hạn á, thì mấy cái đất xung quanh á, nó bị rút lại. Thì một khi nó rút lại á, nó sẽ bị một cái khe hở giữa cái xi măng với lại cái đất. Thì nếu mà một khi mà nó có một cái rãnh á, hoặc là một cái khe hở đó, thì cái xi măng á, nó sẽ bị nứt. Thứ nhì nữa đó là một khi mà nước đất mà nó bị khô quá đó, mà bên ngoài nó cũng bị nứt luôn. Đôi lúc mình thấy nó nứt đến nỗi mà cái đường nước mà mình bỏ nguyên cái bàn tay xuống được nữa. Thì một khi mà nó đã bị như vậy, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà mình phải làm sao, đầu tiên á, một khi mà mình bị hạn như vậy á, là lúc nào mình cũng chăm sóc gần cái hồ. Mình nên lấy nước mình tưới. Mình cứ tưới xung quanh cái hồ để cho cái đất đó, nó đừng có bị khô. Thì cái đó cũng là một cách để cho cái nền nó không có di chuyển.
1: Nhà mình cũng vậy đúng không? Dạ. Nhà mình thì
2: đó là một cái khối lớn rồi, nó khác. Nhưng mà cũng có một cái cách riêng. Nhưng mà cái này mình nói về cái hồ cá thôi. Tại vì hết năm này qua năm sau, năm kia đó, thì nếu mà cái nước cái hồ cá của mình mà nó bị xung quanh mà bị khô như vậy á, thì đang lúc mà ví dụ như là trong vòng một tháng đi, bị hạn đi, rồi cái tự nhiên một cái cơn mưa lớn về, trong vòng 2-3 ngày mưa liên tục vậy đó, thì cái nước nó sẽ xoáy cái nó làm xoáy cái đất đi, thì có thể là cái hồ cá của mình, nhất là hồ xi măng á, nó sẽ bị chệch, nó bị nghiêng, tại vì nó sẽ nghiêng vào cái phần nào mà bị lõm nhiều nhất, thì nó đi theo cái độ cái sức nặng của cái hồ cái nước, thì cái hồ cá của mình có thể nó bị nghiêng, thì nó sẽ không có cân bằng giống như là lúc mình làm xong. Nhất là những cái hồ mà có mấy cái hồ non bộ đó, là mình xếp cả mấy khối đá trong vòng một cái góc nào thôi, thì cái đó là dễ bị nhất, là thì mình sẽ nghiêng.
1: Nó sẽ nghiêng cho trong cái hồ
2: nghiêng,
1: đúng không?
2: Nó nghiêng về cái phía mà của cái hồ non bộ. Rồi từ đó nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại sau này. Thì cái tai hại sau này á, là rất là nhiều khách hàng đã bị rồi. Thì nếu mà bị nhẹ đó thì mình còn sửa được. Bị nặng á là mình phải phá cái hồ non bộ. Là tại vì nó nghiêng. Mà nó nghiêng, nó không có nghiêng vào hồ mà nó nghiêng ngược. Thì thành ra cái nước
1: bật
2: trong
1: ngửa
2: hồ
1: ra, mà, nó bật ngửa ra.
2: Nó nghiêng ngược, thành ra cái nước á, nó không có đi nó không có đi về cái hướng của cái hồ cá mình, mà nó lại đi ngược về. Thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái rò rỉ. Mà cái rò rỉ đó nó rít lắm. Đôi lúc mình không có thấy được. Mình cứ nghĩ là có thể là nước nó bị bay hơi. Thì nhưng mà một khi mà mình khám phá ra đó, thì là cái nếu mà mình xài bằng cái liner đó, thì có thể là trong cái liner mình nó bị bọng nước ở dưới. Đó, nó giống như một cái bong bóng á, thì nó nổi lên. Thì cái đó cũng là một cái lý do là cái hồ mình nó bị rò rỉ. Thì nói cho cùng á, thì hồ cá bên ngoài trời đó, thì nó có rất là nhiều cái mà mình sự kiện mà sẽ xảy ra cho mình. Nhất là thật sự ra nếu mà nói thì tất cả ai mà có hồ cá ngoài trời á đã đều trải qua những cái này hết rồi. Không nặng thì cũng nhẹ. Vì vậy mà mình nên thiết kế làm sao mà mình nhất là mấy cái hồ non bộ đó, mình thiết kế làm sao mà để đánh một cái móng cho nó thật chắc, để cho hết năm này qua năm tới thì nó không có làm cho cái hồ của mình nó bị mấy cái hồ non bộ nó bị nén chìm xuống. Tại vì mỗi một năm á, mình để ý là mỗi một năm á, cái cục đá mà mình để trên mặt đất thôi. Mình để trên mặt đất
1: để đồng
2: mình mua xuống. Dạ, mình mua cục đá, mình xếp một cái đường đi thôi, trên cỏ thôi là mình đã thấy rồi. Trong vòng một năm thôi là nó nằm bằng với cỏ hết à. Thì cái đó cũng là cho mình thấy là cái hòn non bộ cũng vậy, mỗi một năm nó sẽ nén xuống một chút, nhưng mà nó nén một phần nào đó thì nó sẽ gây ra một cái nứt, rồi xong rồi một cái nước nó sẽ đi ngược. Cái đó cũng là một cái mình phải chú ý. Chứ ngoài ra thì mình nói á, thì mình một cái mà cái này một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mình đã bị trải qua thì mình chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng hầu như là ngày nào cũng có một khách hàng mới, một cái mà mình thiết kế hồ mới, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì cái này có một cái trái đất xoay tròn, hầu như là nó sẽ không bao giờ mà cái ngày nào mà cái ngày cuối đó, tại vì hoặc là khách hàng cũng vậy. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở cái này là mỗi lần radio hoặc là ở tiệm cũng vậy, mỗi ngày đều có khách hàng, đều có cái mấy cái câu hỏi mà thắc mắc về cái này. Vì vậy mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình biết được sớm á, thì mình tránh được rất là nhiều cái tai hại. Mà cái tai hại á, thì không có nói về tới mà tiền bạc, mà nhiều lúc cái công, cái công của mình rất là nhiều. Tại vì mình thiết kế một cái hồ cá mới á, nó rất là dễ. Nhưng mà một khi mà mình sửa một cái hồ cá đó thì nó lại rất là khó. Nhất là tại vì mình đang có cá nữa. Thì một khi mà mình muốn sửa là mình phải lấy hết cá ra. Thì một khi mình lấy cái cá ra như vậy á, thì cái môi trường con cá nó sẽ thay đổi. Đó, vì vậy mà con cá nó rất là dễ bệnh. Thì nó lại mang tới nhiều cái trường hợp khác nữa. Vì vậy mà mình cố gắng làm sao mà mình nên chú ý vào mấy cái mà ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng tới cái hồ cá của mình. Thì mình nên xem xét. Tại vì một khi mà mình phát hiện được sớm á, thì cái gì nó cũng nhẹ lắm. Nó mình check chỗ này, sửa chỗ kia chút xíu là nó xong thôi. Nhưng mà một khi mà nó đã bị nặng, mà nó đưa nước ra khỏi hồ rồi, thì lúc đó là mình sẽ bỏ ra một cái thứ nhất là một thời gian. Nhiều lúc mà mình cũng thấy là có một hai người khách á, vì một cái này thôi mà cứ tới lúc mà, một khi mà tới lúc mà mình nghĩ tới mà sửa đó, thì họ phá luôn, không có làm nữa. Là tại vì nó thứ nhất là mất công quá, rồi thứ nhì nó không có theo được cái ý muốn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã mang lại một cái mà sự kiện là thôi chẳng thà lấp luôn, chứ thấy nó nhiều công phu quá, nó phiền não quá, thành ra là cái đó cũng sẽ mang tới. Nhưng mà đầu tiên thì mình lúc nào cũng vậy, mình nên chú ý. Nếu mà mình cảm thấy mà cái công chuyện mà nó tới mà mình nghi thôi, mình đoán, mình thấy nghi là cái gì cũng vậy hết, thì mình một khi mình nghĩ tới nó sai là có thể nó đã sai rồi. Vì vậy mình nên hỏi hoặc là tìm tòi hỏi, thì mình sẽ nó giúp cho mình nhiều hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng nêu ra để cho quý khán giả mình ai biết thì nói chung thì cũng chỉ cho người không biết, thì để cho mình có một cái hồ cá nó hoàn hảo, thì để cho đầu tiên là nó hoàn hảo thì lúc đó mình mới xả stress được.
1: Đúng rồi.
2: Còn lúc mà bây giờ mình có một cái hồ cá
1: mà càng ngày càng stress hả?
2: Mình làm hồ cá để cho mình khỏi xả stress, mà rút cuộc đó là
1: cực quá.
2: Nó có nhiều cái hồ, nhiều khách hàng tới là nó stress quá, là tại vì cái đó không phải là mình làm sai, là tại vì cái đó cũng là có thể là mình bước một bước sai thôi, rồi mình không có biết. Thì cái đó cũng là một cái mình nên tìm tòi, mình hỏi. Thì nhất là thật sự ra nếu mà ai mà có hồ cá rồi á, mà mình hỏi á, thì cái đây là một cái thú vui. Theo mình thấy á, 10 người mà nói về hoặc là hỏi về hồ cá đó, là 10 người hào hứng lắm. Cũng sẵn sàng giúp cho một cái người đó. Là tại vì một khi mình giúp được một người nào á, trong lòng mình cũng dễ chịu nữa. Thì cái đó là một cái mà mình đã thấy. Đôi lúc ngồi anh em nói chuyện, rồi một cái đề tài nào đó nó ra, là tự nhiên là bắt đầu cũng chia sẻ cho nhau. Thì cái này cũng là một cái mà mình cảm thấy là nếu mà mình giúp được một người nào hoặc ai được á, mà mình thấy họ thành công được á, thì mình cái đó là một cái rất là vui. Đã chia sẻ được những cái gì mà mình cái kinh nghiệm, là cái đó cũng là một cái mình cũng muốn chia sẻ cho quý khán giả.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào 7139311560, chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
3: Ghi ăn hương trên sân dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Giang Hân là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Ai ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 12 của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại

0: Nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cảnh. Quý vị có thắc mắc gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hay nói là làm hồ cá cực lắm, phải chăm sóc cực lắm. Có cái cách nào mình làm một cái hồ cá mà nó đơn giản, nó ít tốn công sức, nhất là thí dụ như bây giờ mát mẻ ai cũng muốn làm cái hồ cá ngoài trời đi chẳng hạn, vừa trồng cây vừa nuôi vài con cá chơi thôi, không phải cái cá quý gì, nhưng mà để cho nó mát cái khu vườn đó, thì có cái cách nào mà mình không có cần phải chăm sóc quá nhiều không?
1: Thật sự ra thì nếu mà mình muốn làm một cái hồ cá mà mình không có cần chăm sóc á, thì cái đó cũng không phải là không được, nhưng mà với điều kiện là mình phải mình làm theo cái kiểu mà thiên nhiên đó. Thì là mình chỉ có mấy cái giống như bây giờ mình nói cái hồ đi, thì hồ cá hoặc là mấy cái lu hoặc là mấy cái thau tùy theo, miễn sao có nước là mình nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình không muốn cho để giống như là không có phải cần bảo trì, không có cần phải chăm sóc á,
0: bảo trì ít ít thôi cũng được, nhưng mà đừng có kiểu như là quá công phu thì chắc là làm không nổi.
1: Thì cái này á là như vậy, ví dụ như là nếu mà mình nói trên này á thì thật sự ra mình không có diễn tả được. Nhưng mà nếu mà mình đối thoại với nhau trước mặt á thì nó khác. Ví dụ như mình phải chỉ một cái giống như là cái cách thức mà mình là làm thiết kế cái hồ cá làm sao. Ví dụ như là ví dụ như cái hồ cái diện tích nó dài dày thì mình phải cần bao nhiêu cây, đó bao nhiêu cây, bao nhiêu cây mà ra khỏi mặt nước, rồi cây nằm rong rêu này kia đầy đủ hết á. Thì nếu mà mình thiết kế như vậy á thì mấy cái con cá mấy cái nó mới sống được. Thứ nhất là nó mới tạo ra oxy để cho mấy con cá nó mới sống được. Cộng thêm nữa là mình ở đây á thì cái xứ này nó rất là nóng, chứ nó không có như mình nghĩ là mát đâu. Tại vì tới tháng 8, tháng 9 á là
0: trăm độ.
1: Thì nếu mà mình cái hồ cá mà cái vị trí hồ cá nằm không đúng á thì có thể là nó sẽ nóng quá. Thì nó sẽ một khi mà cái độ nước mình nó nóng á thì nó sẽ mất hết là cái oxy đi. Thì cái đó cũng mang tới cái nguy hiểm tới cho cá của mình. Thành ra vì vậy sao mà mình phải trồng thật nhiều thủy sinh, chật nhiều cây thì nó sẽ tạo ra một cái bóng mát

0: mấy con cá nó trốn. Thứ nhì nữa là oxy, nó sẽ tạo ra oxy rất là cao. Với lại nữa là cái độ sâu nữa, cái độ sâu của cái hồ cá mình thiết kế thì thành ra là nó cũng phải có một cái độ sâu để cho nó giữ cái nước nó không có nóng quá. Thì nó cũng tùy theo. Thì ra vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà muốn thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái lu, bất cứ một cái gì mà mình muốn nuôi á, thì không phải là không có được, nhưng mà nó phải nằm đúng cái vị trí. Đó, thành ra mình phải chọn cái vị trí mà đầu tiên á, nếu mà càng ít nắng á, là càng tốt. Cái đó là cái đó đầu tiên. Thứ nhì nữa đó là mình làm sao mà mình lấy được cái nắng mà nắng ban ngày thôi, buổi sáng cho tới buổi trưa thì nó lại tốt nữa. Còn tránh cái mà nắng chiều. Tất nhiên là nắng buổi chiều á, mà sau 12 giờ á, mà cho tới 6 giờ đó thì nó rất là gắt. Thì cái đó cũng là một cái mà nó không, nó về lâu về dài thì nó không có tốt cho hồ cá của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích quá mà mình
1: không có
0: cái nhà của mình nó hướng đó thì giờ mình phải chịu thôi, chứ mình cũng không có cách nào mà không có cái lựa chọn. Nhưng mà nếu mà mình lỡ mà mình phải thiết kế một cái hồ cá mà nằm một cái hướng nó quá nắng á, thì mình phải làm sao mà làm một cái mái che. Thì tùy theo cái điều kiện, tùy theo điều kiện của mình, tùy theo cái khu mình ở nó có cho phép không, thì mình cũng làm sao mà cho nó đẹp và nó hợp với lại cái khung cảnh của cái vườn của mình, thì nó mới đẹp được. Thì cái đó cũng là một cái để mình thiết kế. Thì mình đã tới rất là nhiều nhà của khách hàng á, thì mình thấy rất là nhiều hồ cá thiết kế rất là đẹp. Tại vì một khi cái hồ cá mà mình muốn thiết kế cho nó ra một cái khung cảnh, thì ra một cái vườn, thì mình phải làm sao mình phải có một cái mắt thẩm mỹ. Thì cái mắt thẩm mỹ á, thì nó mới đẹp được. Còn chứ nếu mà mình làm theo ý mình, rồi mình làm mình chấp nối á, thì cũng không phải là không có được. Tại vì cái đó là nhà của mình, vườn của mình, thì mình thấy đẹp là được rồi. Thì cái đó cũng là một cái. Nhưng mà đôi lúc á, mình thấy đẹp, nhưng mà cái quan trọng là mình thấy đẹp là được rồi. Nhưng mà đôi lúc mình làm xong rồi mình cảm thấy nó không đẹp, hoặc là mình thấy bạn bè tới thấy nó, mình qua nhà người ta mình thấy nó sao, mình qua nhà mình thấy nó tại vì mình làm mình phải có một cái bản vẽ, mình phải có một cái plan.
1: Đúng
0: chứ
1: rồi.
0: Mình không có chấp nối, tại vì mình chấp nối cũng được, nhưng mà mình phải một cái plan. Ví dụ như hôm nay mình làm cái này, tháng sau mình làm cái kia. Chứ không phải là mình thấy dư gỗ hoặc là dư là mình cứ đóng lên, thì thật sự ra một thời gian á, nó sẽ làm mất cái thẩm mỹ của cái hồ cá của mình. Thì nhưng mà một khi mất thẩm mỹ rồi á, thì nó sẽ mang tới một cái nản. Mình phá đó thì mất công, mà mình không phá đó thì mình nhìn thấy nó ngứa mắt. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình cũng đây thì cũng trải qua rồi. Tại vì đôi lúc mình ngứa tay ngứa chân là mình cứ làm thôi, nhưng mà một khi làm xong rồi á, thì mình nó lại xảy ra, hoặc là nó gây ra nhiều cái công chuyện khác để mình phải làm. Vậy mà mình nên lúc nào cũng vậy, mình chịu khó mình nghiên cứu cho kỹ, rồi xong đôi đó mình ra một cái plan, thì cái lúc nào nó cũng cái hồ cá hoặc là cái nó làm cho một cái khung cảnh nó rất là đẹp.
1: Tụi mình thấy cái này bị nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình khéo tay hay làm, ai cũng thích tự làm hết trơn á. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai nữa là tại vì người ta thích làm nữa. Nhưng mà phải nói là mình không có đủ chuyên môn. Anh nói đúng, nhìn nó rất là chấp vá. Có thể là với khả năng mình thấy nó hài lòng, nhưng mà người khác vô là sau này mình bán nhà, người ta không có ưng ý. Người ta còn phải nghĩ tới cái chi phí là lắp cái đó hay là remove cái đó nữa. Thành ra nó cũng phiền lắm. Vậy thì khi mà mình đã có cái plan đào cái hồ như vậy xong rồi đó, mình kiểm tra, mình bỏ liner đồ này kia xong xuôi hết, thì cái hồ cá cũ của nhà tự mình nó cũng là thiên nhiên, thành ra không có phải bơm, không phải gì hết, mà nước nó trong lắm, nó trong quanh năm luôn, không có bị rong. Thì nó low maintenance, thành ra mình thấy cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái hồ cá mới á, thì theo anh á, mình trồng thủy sinh trước đâu đó cho nó thành ra một cái vườn, rồi mình bỏ cá vô sau, hay là như thế nào, cái như thế nào nó hợp lý trình tự của nó đó.
0: Dạ thì để mình cũng tiếp tục cái đề tài vừa rồi chị nói đó. Thì nếu mà nói về mình muốn làm một cái hồ, thiết kế một cái hồ cá để làm sao cho mình không có bỏ thì giờ nhiều,
1: ừ.
0: mình thích, tại vì cái số của mình là số nước đi, ừ. mình phải có, không có không có được. Thành ra nhưng mà cái đó cũng không phải gì hết, là vì tất cả những cái hồ cá nào, những quý vị nào thắc mắc thì mình đều có cái sự giải đáp cho nó hết.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nó tùy theo cái thức của cái hồ cá của mình, tùy theo cái chỗ mình trồng hoặc mình nuôi cái gì. Thì nếu quý vị nào mà mình thắc mắc á, thì sau một khi mà show sau thì cứ điện thoại cho mình,
1: ừ.
0: thì mình sẽ giải thích. Hoặc nếu mà quý vị nào ở Houston thì cứ tới tiệm,
1: ừ.
0: thì mình sẽ giải thích, mình sẽ chỉ, tại vì ở trên tiệm cũng rất là nhiều hồ,
1: ừ.
0: mình sẽ chỉ từng cái một,
1: ừ.
0: rồi mình sẽ cho cái ý kiến thì mình nên thiết kế làm sao, làm sao, làm sao. Thì mình nghĩ á, nếu mà mình chưa bao giờ thiết kế một hồ cá thì đối với mọi người nó rất là khó,
1: ừ.
0: nhưng mà thật sự ra nó không có khó như mình nghĩ,
1: ừ.
0: là tại vì một khi mà mình được một người mà đã chỉ cho mình, mà được cho mình biết là cái bước đầu tiên phải nên làm cái gì đó,
1: ừ.
0: thì bảo đảm 100% là sau trong vòng một năm thôi là ai cũng thành nghề hết.
1: Đó là đúng quy trình, đúng không?
0: Thì là bảo đảm luôn là trong vòng một năm thôi là nhiều lúc có nhiều người bây giờ còn giỏi hơn mình nữa,
1: ừ.
0: tại vì họ đam mê quá, họ học rất là lẹ,
1: ừ.
0: mà học nhiều cái mà bây giờ là đôi lúc chính bản thân mình cũng không biết được, là tại vì nó quá nhiều đi,
1: ừ.
0: thì vì vậy mà mình nên mình cũng sẵn sàng mình chia sẻ, là tại vì không cần biết, mình đừng có nghĩ là cái hồ cá nó nhỏ hoặc là cái lu nó nhỏ hoặc cái thau nó nhỏ là không có làm được. Không phải bất cứ một cái gì mà đựng nước được là nuôi được,
1: ừ.
0: nhưng mà mình có một cái cách, một cái loại cây riêng thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp mình chỉ để cho mình, cho khách hàng hoặc là cho quý khán giả sẽ thực hiện được một cái hồ mình mong muốn,
1: ừ.
0: đó, chứ không phải là mình phải làm một cái hồ cá rồi sau đó mình phải bỏ rất là nhiều thời giờ,
1: ừ.
0: rồi mất thời giờ của mình. Không phải nhiều hồ cá lắm, chỉ có ra cho ăn thôi,
1: ừ.
0: không có cần thay nước nữa. Có nhiều hồ cá không cần thay nước, nhưng mà nếu mà mình có thì giờ mình thay chút chút thì không sao, nhưng mà chứ không phải là mình phải bỏ ra một ngày mấy tiếng đồng hồ rồi kia. Không phải
1: xúc bình lọc rồi bình lọc thấy cũng công phu rồi đủ thứ bơm rồi này kia. Mình thấy có nhiều cái hồ cá ngoài trời họ không có để máy bơm, không có sủi bọt gì hết mà nó vẫn trong, mà tại sao vậy?
0: Dạ, thì cái đó cũng là một cái mẹo
1: nữa,
0: có nhiều cái mẹo,
1: ừ.
0: thì thành ra là mình tất cả nhiều, rất là nhiều bạn bè khách hàng đều có một cái, một 10 người, thật sự ra nhiều nói cái này con số nhỏ thôi, 10 người hầu như hết 9 người đều muốn một cái hồ nho nhỏ,
1: ừ.
0: nhưng mà sợ cái mình không có nuôi được, hoặc là mình không có biết cái cách thiết kế, vì vậy mà mình không dám làm,
1: ừ.
0: nhưng mà mình thật sự ra mình nói thẳng là mình sẽ bảo đảm là mình sẽ làm được tất cả những cái hồ gì mình mong muốn với cái túi tiền của mình thôi,
1: ừ.
0: cách nào cũng được hết á,
1: ừ.
0: tại vì mình làm theo mình làm theo cái cách nó đơn giản thôi,
1: đơn
0: để
1: giản
0: cho mình học hỏi,
1: ừ.
0: thứ nhất là mình học hỏi để mình coi là về lâu về dài cái đam mê mình nó còn đam mê không, hay là cứ tháng hai tháng cái mình nản đi,
1: ừ.
0: chứ mình không muốn làm thì mình không cũng muốn bỏ một cái con số tiền lớn để mình thiết kế rồi xong đâu đó mình phải đập,
1: ừ.
0: thì trong vòng một tuần vừa rồi thôi là mình đã có 2 người khách là phải đập cái hồ cá để bán cái nhà. Thì cái chuyện này xảy ra rất là nhiều.
1: Ừ.
0: Là tại vì một khi mình làm cái hồ cá đó là mình nghĩ là thôi mình ở đây hoài, nhưng mình không có đi đâu.
1: Ừ.
0: Nhưng mà ở đây á, thì cái xứ này á, mình nói cái câu mà mình không bao giờ đi thì cái chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra.
1: Ừ.
0: Tại vì đôi lúc mình hên mình công việc nó vì có thể là vì công việc thay đổi, mình phải dọn nhà, hoặc là mình làm ăn lên mình dọn nhà thì có nhiều lắm,
1: ừ.
0: thì cái đó
1: cũng dọn, mà xuống cũng dọn
0: đó.
1: Retire cũng dọn, tại vì retire không muốn ở đó. Nhà bự quên nữa,
0: thì thành ra là lúc nào cũng vậy. Thành ra đôi lúc mình làm một cái hồ cá, mình thiết kế một cái hồ cá nó kiên cố quá đó, thì sau này á, là lỡ mình phải đập đi á, thì cái sự mà tốn kém nó rất là cao,
1: ừ.
0: thì mình đã nhìn thấy hết rồi,
1: ừ.
0: tại vì một khi mình thiết kế một cái hồ cá mình đã thấy á, là có một cái người khách á, đam mê là nguyên một cái sân đằng sau á, là thành một cái núi luôn,
1: ừ.
0: rất là đẹp,
1: ừ.
0: mà bỏ ra cả mấy trăm ngàn á,
1: ừ.
0: nhưng mà một khi mà anh bị bệnh, anh bệnh xong rồi anh không có sức để anh lo cái hồ cá rồi lo cho mấy cái cây nữa, cây kiển không à, thì bây giờ anh phải phải phá thì lại tốn tiền. Thì người ta phải tới, người ta đập hàng rào, người ta kéo đi, thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là đôi lúc mình không bao giờ mà mình tính được những cái gì ngày mai, mà đôi lúc mình cũng phải cẩn thận là tại vì những gì mình làm á, làm sao mà cho nó có một cái thẩm mỹ á, thì nó vừa vặn thôi, để cho vừa cái sức để mình bảo trì cái hồ cá đó đó, thì tương lai mình bán cái nhà thì cái người tới á, họ thấy cũng không có đến nỗi không có đến cực quá, thứ nhì thì nhìn nó đẹp nữa, thì lại nhiều lúc vì cái hồ cá mà có thể là bán được cái nhà nữa. Nhưng mà nếu mà nói về vì một hồ cá mà bán nhà đó thì cái sự đó nó ít hơn là không có hồ cá.
1: Nó phải mới, tự mình có cái kinh nghiệm này, tự mình tới cái nhà đó phải nói là thích lắm, tại vì cái hồ cá Hòn Non Bộ lớn lắm, rồi họ làm cái garden đằng sau, rồi có gazebo, rồi có ghế ngồi, rồi giống như là làm rất là đẹp, nhưng mà vì năm tháng rồi nó lúng, đất nó lúng, rồi nó bị nứt, rồi cái hồ cá không có maintenance thì cái Hòn Non Bộ nó bị nghiêng, giống như anh nói là nghiêng hơi hơi thì còn sửa được, mà nó nghiêng quá, bị nứt quá là coi như là chỉ có dở ra thôi. Mặc dù là biết đó là trước đó là đẹp lắm, nhưng mà mình về mình nghĩ mình không có thể sửa được. Tại vì chừng khoảng vài năm hay là 5 năm 10 năm gì đó thì cái đất nó lúng, thì những cái công trình mà mình không có maintenance là nó nứt rồi. Lúc đó làm sao mình sửa, mình vô thấy thì thích thiệt nhưng mà không biết sửa làm sao cho nó đẹp.
0: Tại vì một khi mà sửa đó nó cũng không có dễ như như là cái hồ cá của nhà chị Thường Minh đi, thì cái hồ rất là nhỏ, nhưng mà một cái Hòn Non Bộ nó rất là lớn,
1: lớn mà đá nặng lắm.
0: Lớn thì không có lớn nhưng mà nó rất là nặng, nặng mà đến nỗi mà phải máy cẩu với cẩu được đấy. Thì lúc mà họ làm cho mình đó, họ thiết kế đó, họ có máy móc họ làm, nhưng mà tới bây giờ tới mình sửa đó là mình làm một cái công trình là mình phải mướn hoặc là kêu rất là nhiều người, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Dù giờ 10 người mà bê cái cục đó ra, đâu phải là nó nằm ở trên đất đâu, nó nằm một nửa trong hồ rồi nửa ở ngoài, rồi lỡ khi mình bê rồi một người chợt tay một cái á, là nó rất là nguy hiểm.
1: Thì
0: cái đó cũng là một cái là tại vì lý do là ở tiệm của mình á, cũng có một cái cục nó y chang như vậy đó, là mình phải xài forklift mình mới đưa lên được. Thì lý do tại sao mà mình nói là một khi mà mình làm một cái gì mà phải dính líu tới nhiều người mà nặng á, mà nó không phải là nó có cái chỗ để mình nắm nữa, trơn lắm, thì cái đó cũng là nguy hiểm. Mà vì lý do đó nhiều cái hồ cá đó, một khi họ nghĩ tới sửa đó thì không có ai dám sửa, là vì chỉ có đập thôi. Thì cái đó cũng là một cái mất mát rất là nặng, là vì một cái Hòn Non Bộ như vậy á, nó rất là mắc, mà mình đập đi thì thấy ổn, mà mình không đập đi á, thì cũng không có làm gì được. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà lý do tại sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái mà cái bản đồ, cái bản vẽ ra để mình thiết kế một cái hồ làm sao để cho nó hoàn hảo, giống như một cái nhà mình ở đi ha. Người ta xây một cái nhà cho mình gỗ thôi, nhưng mà 50 năm sau nó vẫn còn, là tại vì mình phải làm sao để cho nó đúng cái bài bản á, thì mỗi một năm mình phải bảo trì, mình phải sơn, mình phải để cho cái gỗ nó không bị mục. Thì cái đó cũng là một cái giống y chang như cái hồ cá cũng vậy, mình làm sao để mình khi mình thiết kế rồi mình cũng phải bảo trì, thì lúc đó cái hồ cá đó nó với hoàn hảo, với lại nó không có bị nứt mẻ hoặc là bị một cái vấn đề nào đó làm cho mình phải lấp cái hồ cá đó đi, thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét cho kỹ.
1: Dạ vâng. Quý vị có những thắc mắc đó, quý vị có thể liên lạc với Fit & Pet Unlimited qua số điện thoại của anh.
0: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Nếu quý vị nào mà không có dịp kêu vào thì xin quý vị kêu tới số tiệm, thì mình sẵn sàng sẽ giải thích cho quý vị tất cả những câu hỏi hoặc là những thắc mắc gì về hồ cá, thú nuôi, tất cả những gì mà liên quan tới cái trong cái thú vui mà trong tiệm cá, thì cái đó cũng là một cái mình sẵn sàng giúp cho. Sẵn đây cũng số điện thoại của tiệm mình đã nói rồi, địa chỉ của tiệm là 11710 Bisonet. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào có những thắc mắc, xin quý vị ghé ngang.
1: Cho 5 phút quảng cáo
0: à? Dạ được.
1: Anh tiệm anh có những dịch vụ gì ngoài cá thì còn gì nữa không?
0: Dạ thì dịch vụ đó thì hiện bây giờ đó thì thứ nhất là nếu quý vị nào mà muốn tất cả như là cần một người tới tu bổ hoặc là bảo trì hồ cá ở nhà hoặc là cơ sở thương mại, thứ nhất mình cũng có nhân viên tới. Thứ nhì là thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hòn non bộ, hoặc là muốn làm những một cái thiết kế một cái dù giờ quý vị có hồ cá rồi nhưng mà chưa có hòn non bộ thì ở tiệm cũng có mấy cái hòn non bộ mà bằng đá giả, nó rất là nhẹ, thì cái đó cũng để cho mình không có phải tốn công đi mua đá về hoặc là mướn người làm, thì tiệm bây giờ cũng có mấy cái mấy cục đá giả đó. Thì nói chung thì tiệm thì có rất là nhiều thứ mà mình có, nhưng mà làm lại làm từ giống như là từ đặt thôi. Thì nếu quý vị nào những thắc mắc thiết kế hồ cá hoặc là bảo trì hồ cá hoặc là sửa chữa hồ cá cũng được, giống như là hồ bị rò rỉ đó, thì ở đây mình cũng làm sửa lại tất cả những hồ cá lớn nhỏ, để cho mình giữ lại những cái hồ cá, nhất là mấy cái hồ cá mình kỷ niệm của mình á, mình không có muốn mua hồ mới, mình muốn giữ lại cái hồ đó, thì ở đây mình cũng có một cái service đó, để giúp cho quý vị để giữ lại cái hồ cá, nhưng là nhất là mấy cái kỷ niệm của mình. Thì nhiều lắm, thì quý vị nào thật sự là mình thắc mắc những cái gì thắc mắc thì cứ kêu số điện thoại thì mình sẽ giải thích cho.
1: Dạ vâng. Mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và kính chúc anh Patrick cũng như tất cả quý vị có một chiều thật là nhiều niềm vui.
0: Và cũng chúc cho quý vị khán giả hai miền chị Thông Minh một weekend, nhất là Mother Day, thì cũng chúc cho những bà mẹ được chung vui và hạnh phúc với gia đình.
1: Dạ, xin cảm ơn.

Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vun Đắp Tương Lai cùng với chị Kim Thoa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Kim Thoa.
2: Cảm ơn Tường Minh rất là nhiều, và Kim Thoa gửi lời đầu tiên gửi đến lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Và Kim Thoa xin chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh cùng làm việc với Thoa hôm nay trong một buổi chiều thứ sáu. Đây là chương trình Vun Đắp Tương Lai hàng tuần gửi đến quý vị từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Và trước khi mà Thoa lên trên đài thì hai chị em cũng có nói chuyện với nhau trước rồi. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu và tuần lễ này là tuần lễ của lễ mẹ, nên là trước khi mình vào chương trình thì mình muốn gửi đến cho tất cả những người mẹ một bài hát rất là dễ thương ha Thường Minh ha.
1: Yeah.
2: Trước khi mà Tường Minh và Kim Thoa quay trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai đến quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn Tường Minh.
1: Dạ vâng, và xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ước Mơ Của Mẹ sau đây.

0: much could you save by switching your car?
1: Dạ vâng, quay trở lại với chương trình. Thôi thì cũng nhân dịp này chúc cho chị Kim Thoa có một ngày hiền mẫu thật là ý nghĩa. Ước mơ của mẹ, không biết là người một người mẹ thì chị Kim Thoa có những cái niềm ước mơ gì?
2: Thưa quý vị và Tường Minh, khi mà hỏi cái câu này chắc là mình không có đủ thời gian để kể quá, tại vì mẹ có mẹ thì nhỏ bé nhưng mà ước mơ thì rất là vĩ đại, rất là nhiều. Thưa quý vị, khi nói về một người mẹ mà để cho các con thì mình có rất rất nhiều những ước mơ, và ước mơ từ giai đoạn từ lúc mà con còn nhỏ thì sẽ như thế nào, và lúc con lớn thì như thế nào, và sau này con trưởng thành thì sẽ như thế nào. Nhưng mà tất cả là mình mong ước cuộc sống của con sẽ được bình yên nè, sẽ được hạnh phúc và đầy đủ, có thể là hơn cái thời của mẹ. Đó là điều mà Thoa rất là mong muốn, và Thoa nghĩ là tất cả những người mẹ ai cũng mong muốn điều đó, nghĩa là mình có thể khổ cực bao nhiêu cũng được, nhưng mà các con mà được tốt đẹp thì sẵn sàng hy sinh, có phải không Tường Minh?
1: Dạ.
2: Tường Minh cũng là một người mẹ thì Tường Minh có những cái gì khác không?
1: Tường Minh muốn mình có đủ khả năng sức khỏe, tài chánh để mình lo cho con mình khi mà tuổi nhỏ. Các con mình thì mình muốn là nó được ngoan, dạ, bình an, và tất nhiên là cái tương lai của nó cũng phải tốt, phải kiếm được tiền, phải có đầy đủ tài chánh để nó sống một cái cuộc sống coi như là không có phải khó khăn như đời của chúng ta.
2: Đúng vậy, thưa quý vị, và đó cũng là một trong những cái điều mà Thoa cũng mong muốn mang lại trong cái chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay. Thật sự cái chữ vun đắp tương lai á, là khi mà đặt ra cho cái chương trình này, đó cũng là từ cái ước mơ của người mẹ đó. Thưa quý vị, là người mẹ giống như Thoa thì Thoa cũng mong ước là cái những cái message, những cái thông tin mà Thoa gửi đến quý vị trong chương trình này sẽ là một cái gì đó làm vun đắp cho cái đời sau của các con của mình được đầy đủ hơn, được như ý và được tốt đẹp hơn cái đời của mình. Vì và cái mình là những coi như là cũng gần như là cái đợt đầu tiên được làm cha mẹ ở bên xứ này, từ ở Việt Nam về bên đây, thì dĩ nhiên những cái lúc đầu phải có những cái lúc, những cái thời gian rất gian truân, phải vượt qua những khó khăn để mình mới có những cái thành tựu mà gọi là bình yên một chút, rồi phải làm việc để gây dựng cho con cháu đời sau. Thưa quý vị, vì vậy nên là khi mà làm việc trong vấn đề tài chánh thì Thoa mới biết được là có những cái cách mà mình sẽ vun đắp cho cái đời sau, cái thế hệ kế tiếp một cách bình yên hơn, được đầy đủ hơn. Và ai cũng có khả năng làm điều đó, chứ không phải là chỉ có những người thành công và những người giàu mới làm được. Dạ, yeah, nghĩa là mình có ít làm ít, có nhiều làm nhiều.
1: Bởi vậy như là cái bùng nổ cái vụ lừa đảo vừa qua thì bản thân ai đi làm cực khổ cũng muốn kiếm tiền, yeah, đúng không?
2: Yeah.
1: Người ta nghe có những cái cơ hội kiếm tiền thì người ta vô, nhưng mà để chọn một cái chỗ mà chúng ta đầu tư, chúng ta gửi gắm cái tương lai của mình vô đó,
2: yeah,
1: là rất là khó. Vậy thì theo như chị, những cái tiêu chí nào để mình chọn được một cái quỹ đầu tư, hay là mình có thể sử dụng cái nguồn tiền của mình một cách đúng cách?
2: Cảm ơn câu hỏi này của Tường Minh rất là nhiều. Thôi trong tuần này Thoa cũng có một vài những quý vị thân chủ cũng đã nói về cái điều đó và hỏi Thoa là tại vì đôi khi á, mình được đi học ở bên đây để mình hiểu thì mình mới biết được cái nào tốt cái nào xấu, mà đôi khi các anh chị qua sau này tiếng Anh mình cũng không có rành luôn, rồi cứ nghe người này nói cái này, người kia nói cái kia, đôi khi những cái thiệt thì mình không tới mà những cái mà không thiệt thì mình cùng nhau tới, thì cái điều đó thật là rất là đau lòng và rất là tội nghiệp cho rất nhiều các cô chú anh chị. Tại vì mình lớn rồi mình cũng không có khả năng làm được những cái gì khác hết, rồi mình cứ nghĩ là bỏ vô đây để được ra tiền, thì điều đó thật thật là khổ khi mà mình vào bước vào cái tuổi retire mà mình không có còn tiền nữa. Thì thôi hay hỏi, nó không biết tại sao người ta có thể ác như vậy. Nghĩa là tới cái khúc cuối cùng rồi, họ cũng còn đốn mình cho mình không còn cái đường sống hay cái đường lui. Thì trở lại cái câu hỏi của Tường Minh, thưa quý vị, khi mà thôi làm việc trong vấn đề tài chánh thì mọi người cứ nghĩ là bỏ tiền vô rồi sanh ra tiền thì mình, đó là vấn đề tài chánh, đúng không Tường Minh? Khi mà làm việc thì đầu tiên cái câu nói mà mọi người vẫn hay nói là too good to be true. Nghĩa là không có cái gì mà nó tự nhiên đơn giản, và tiền mình bỏ ra vậy cái 2 tháng sau mình được gấp đôi, không có thể nào mà như vậy được hết quý vị. Mình đi làm mình cũng biết cực khổ như thế nào mà. Và khi mình đầu tư lúc nào, khi mà thôi họ được học về những đầu tư về commercial thì người ta gọi là khi mà đụng tới những cái đầu tư nó có cái sự, có cái risk, có cái sự nguy hiểm, nên là đôi khi mình đầu tư mà mình có kinh nghiệm đây mình vẫn mất, trong khi mình không biết gì hết mà mình tạo ra cái đồng tiền nó dễ vậy, thì nó gọi là too good to be true, nghĩa là không có cái gì dễ tốt một cách quá dễ dàng. Nên quý vị phải cẩn thận, nghĩa là lường tại sao mà mình làm suốt cả một ngày chưa chắc gì, nghĩa là mình bỏ ra 300 mà tuần hết tuần là mình chưa chắc gì lấy được tiền lời 300 nữa, chỉ cần thêm 100 đồng nữa là mình cũng đã mừng rồi, tại sao mà chỉ có 2 tháng thì nó lại gấp đôi. Thì cái điều đó là cái điều không đúng, là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là khi quý vị làm việc thì quý vị ít nhất phải biết được cái company đó nằm ở đâu, cái người đó là ai,
1: kinh doanh cái gì, không phải có sản phẩm,
2: phải có sản phẩm và phải có người thật việc thật để mình biết ok cái company này, chẳng hạn như cái những cái invest, cái company mà Thoa đang làm họ đã có từ năm 1848 ở trên nước Mỹ, và những cái hãng life insurance này nó đã là người của nước Mỹ, ở trên nước Mỹ từ mấy trăm năm, và họ có những cái license và được chính phủ Mỹ coi như là, nghĩa là bị audit mỗi hàng năm, bị họ phải report mỗi hàng năm, đó chính thật là những cái company làm việc với chính phủ Mỹ, thưa quý vị. Thì dĩ nhiên đôi khi cũng có những cái company họ bankruptcy, nhưng mà những cái hãng company mà càng lâu tới mấy trăm năm thì mình biết họ vững vàng như thế nào rồi, để mà mình có thể tin tưởng được. Và bên cạnh đó, những cái hãng finance mà Thor đang làm á, nếu mà họ muốn làm được cái hãng đó là họ phải có cái assets, tức nhiên là những cái tài sản để chứng minh với government và report mỗi hàng năm là họ có bao nhiêu tiền. Nghĩa là rồi xong họ, những cái company này á quý vị, nó có giống như mỗi người mình á, khi quý vị đi apply á thì quý vị sẽ biết á, là mình kéo poor credit của quý vị, mình có 3 cái hãng, Equifax, Experience, rồi nó có 3 hãng nè, Equifax, rồi Experience, rồi còn một hãng nữa tự nhiên thôi quên. Nhưng mà có 3 cái hãng để quý vị pull ra để xem mình là người như thế nào. Thì những cái hãng mà đang làm họ cũng có những cái company gọi là third party và những cái company được trust để mà pull những cái credit của những cái hãng này, và mỗi hàng năm họ có A, điểm A, điểm B, điểm C rõ ràng, và họ report tài chánh và họ được những cái third party để chấm điểm họ. Và những cái hãng này là họ phải có license để làm, và cộng thêm những cái người mà làm dưới họ, chẳng hạn như Thoa là một trong những cái agent làm dưới company họ, chính Thoa cũng phải có license để biết được những cái regulation là những cái luật lệ, và hàng năm Thoa phải học lại cái luật để biết được là cái license của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi government như thế nào, nếu mình làm sai thì mình phải bị phạt như thế nào, và mình vẫn phải bị ở tù mà. Nên á là nó có luật lệ đàng hoàng và nó có qua chính phủ đàng hoàng, thì rủi cái gì thì mình cũng có thể mình còn thưa kiện được, vì trên giấy trắng mực đen, trên hợp đồng đàng hoàng, và họ là những người license được chính phủ, nghĩa là control. Nên nó chỉ cần đánh cái license của cái người này ra là biết biết hết gốc gác của những người này. Còn quý vị đôi khi đầu tư mà không có biết tiền mình nó nằm ở đâu và đụng chuyện thì mình đi kêu ai, chỉ cần bỏ lên website rồi cứ nhảy rầm rầm lên những con số, rồi một ngày cái website sập rồi xong cái hết chuyện. Nên đó là cái điều này rất là nguy hiểm, nên mong rằng quý vị phải cẩn thận cho tất cả những cái việc đầu tư. Càng ngày thì technology càng tiến triển hơn ở những mức bậc mà chính Thơ là người về computer, thưa quý vị, mà Thơ cũng không thể nào tưởng tượng là từ ngày Thơ học là từ năm 1999 ra trường cho tới bây giờ là 2026. Cái khoảng thời gian đó, nếu đứng ngược lại cái thời mà Thơ làm computer, thưa quý vị và Tường Minh, là mình không có thể nào tưởng tượng là nó sẽ thay đổi quá nhiều như vậy. Thì với cái technology rất là hay như vậy, thì cũng với những cái đầu óc của những người mà gọi là gian manh và mưu mô, họ cũng sáng tác mà chạy nhanh và dựa vào cái technology đó để có thể gạt tất cả những chúng ta, những người mà mình chậm để biết về những cái technology, và mình bị gạt một cách rất là dễ dàng. Nên rất mong rằng lần sau nếu mà quý vị có đầu tư thì mình cũng tìm hiểu về những cái giấy tờ đàng hoàng, họ là ai, họ có những cái company, họ từ đâu, để mà mình biết, để mà mình còn đi tìm họ. Đó là cái để trả lời cho cái câu hỏi của Tường Minh. Vì Thơ đã được hôm qua Thơ cũng có gặp vợ chồng anh chị cũng nghe về cái đó và hỏi Thơ là đối với Thơ, nếu mà Thơ đầu tư giống như vậy thì Thơ có giống như có những cái hãng hỏi như vậy thì Thơ, theo Thơ thì Thơ có đầu tư không? Nên nói không
1: gì. Chắc chắn.
2: Dạ, vì trước khi làm cái gì thì Thơ phải đọc lại và coi kỹ cẩn thận, và mình xem coi á, là họ là ai và họ từ đâu và họ có cái license họ có hay không nữa.
1: Chứ không phải là một người bạn kêu nói tôi làm này nè, gớm lắm là mình nghe theo mà mình không biết. Gọi là người ta nói là tôi tìm hiểu để cho bạn khỏi tìm hiểu đó. Kiểu như vậy đó thì nó nguy hiểm ha. Có một cái câu hỏi, Tường Minh gặp chị Kim Thoa, Tường Minh có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà rất là tiếc là thời gian thì quá ít. Mình có những cái đầu tư mà mình gọi là mình chôn cái nguồn tiền mình đó 5 năm, 10 năm hay là một khoảng thời gian nào đó mình mới có thể rút ra được. Người ta nói là lỡ như vậy thì khi mà chúng tôi có những emergency cần xài cái tiền đó thì mà mình để đầu tư vô như vậy mình không có lấy ra được thì lúc đó làm sao?
2: Ok. Bởi vậy nói mỗi lần mà gặp Tường Minh á, Tường Minh có những câu hỏi rất là hay, Thơ rất là thích những câu hỏi của Tường Minh á. Thưa quý vị, đúng là cái cách mà Tường Minh vừa hỏi đó là nó gọi là annuity. Những cái product của người ta thường thường đầu tư á, là khoảng 10 năm là cái average, là gần như là minimum luôn á. Nhưng mà sau này thì những cái hãng investment mà Thơ làm họ cũng có 5 năm, 7 năm. Nhưng mà giống như Tường Minh nói, đôi khi những cái emergency mà mình cần lấy ra tự nhiên mình bị kẹt tiền ở trong đó. Thì thật ra thưa quý vị là mình có thể lấy ra chỉ có là bị phạt thôi. Còn không thôi á, là những cái sản phẩm của họ, họ mình được lấy khoảng 10% cái vốn mà mình đầu tư thì mình sẽ không bị phạt. Nhưng mà mình lấy hơn cái phần đó thì mình chịu bị phạt. Thì bởi vậy Thơ nói á, là khi mà mình Thơ làm cho những cái sản phẩm đầu tư đó, Thơ hay ngồi để nói chuyện, mình gọi là tâm sự đời tôi đó. Nghĩa là trong cái tiền đó, quý vị có nghĩ là quý vị cần, nếu có chuyện gì xảy ra, mình có cần cái đó không? Thì thật sự câu đó cũng là những một trong những câu hỏi trong cái contract luôn. Hỏi là mình nghĩ là trong cái thời gian gần mình, hay là cái sự thay đổi về cuộc sống của mình, cái số tiền này nó có bị ảnh hưởng hay không? Nếu mà mình vẫn còn hơi suy nghĩ về vấn đề này, tất nhiên là có cái sự ảnh hưởng rồi đó. Thì có thể Thơ sẽ khuyên quý vị không dùng theo cái sản phẩm của 10 năm đó. Mà mình có thể dùng ở cái khoảng 5 năm hay là 3 năm gì đó thôi. Nó có một cái sản phẩm trong vòng khoảng 3 năm. Còn không thôi thì quý vị sẽ giữ một ít ở ngoài thôi quý vị. Hoặc là quý vị, nếu mà quý vị vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, quý vị nên dùng cái tiền đó đầu tư ở trong life insurance. thì hay hơn. Tại vì life insurance á, nó có hai phần thưa quý vị. Một phần á, nó đi về cái sự rủi ro, tức như là mình bệnh hoạn hoặc là mình mất. Một phần á, nó đi về hướng của invest. Nên á, nếu mà mình có một cái số tiền nhiều mình để đó, để mình có thể cũng làm lời trong giống như cái annuity. Nhưng mà khi quý vị rút ra, quý vị mượn, đi bằng cái bằng cách mượn giống như 401k, thì mình sẽ được lấy ra up to tới khoảng 80% từ cái vốn mà cái mà nếu quý vị nào có life insurance thì quý vị sẽ hiểu cái chữ surrender value là cái vốn mà mình có nằm trong đó, quý vị có thể mượn ra bất cứ lúc nào mà cũng không có bị phạt nếu mình có tiền ở trong đó. Nên á là thôi, một lần nữa cảm ơn cái câu hỏi của Tường Minh rất là hay luôn, nghĩa là bây giờ là Tường Minh đỡ lo rồi phải không, biết là phải có đường ra. Không thôi là thí dụ như Tường Minh cần 20.000 thì Tường Minh bỏ 200.000 vô đi thì mình tại 10% của 200.000 là 20.000 đủ chưa, còn không thôi thì phải bỏ hơn. Nếu bỏ hơn thì mình chỉ cần lấy ra 10% trở lại thì không có bị phạt. Dạ, nhưng mà nếu mà có lời thì có thể bị đóng thuế thôi.
1: Vậy thì mình có thể chia cái nguồn tiền mình ra nhiều phần, phần nào mình đầu tư dài hạn, phần nào ngắn hạn, phần nào để cho emergency. Thì mình đỡ lo hết cái dài hạn đó, coi như là mình để im đó. Có cái chuyện gì xảy ra mình cũng đừng có nghĩ tới cái phần đó.
2: Bất đắc dĩ lắm mình mới phải đụng tới cái kia, thì thật ra mình được quyền lấy ra chỉ là lời thì không bao nhiêu mà bị phạt thì quá nhiều thì mình uổng thôi, chứ không phải là hoàn toàn mình bị mất hay không lấy ra được.
1: Cảm ơn chị Kim Thoa rất là nhiều, và chắc là chúng tôi phải
2: tạm biệt rồi. Thưa quý vị, hôm nay Thoa rất là xin lỗi vì đường đèn xanh đèn đỏ trên Bel Air rất là kẹt, nên Thoa phải chạy vòng và tới đây trễ, nên mình không có thời gian nhiều để chia sẻ cùng với quý vị những cái đề tài mà Thoa thật sự mong muốn được gửi đến quý vị trong ngày Mother Day. Vì đối với Thoa là người mẹ, đặc biệt là khi Thoa làm insurance, Thoa mới biết cái cảm nhận của người mẹ và cái tình thương của người mẹ và mong ước của người mẹ như thế nào dành lại cho các con của mình. Nên là Thoa rất tiếc là Thoa chưa chia sẻ hết, nhưng mà ít nhiều gì Thoa mong rằng quý vị đã nghe cái bài đầu tiên là ước mơ của mẹ, và những cái lời phỏng vấn của Tường Minh, thì quý vị cũng biết được là được làm một người mẹ đó là một vinh dự, và được làm mẹ là một vinh dự, và trưởng thành khi các con mình cũng trưởng thành. Và Thoa cuối cùng thì Thoa rất mong rằng cái ngày lễ mẹ sẽ đem đến cho tất cả những người mẹ của chúng ta có một cái tình thương yêu, một cái sự ấm áp, và có một cái ý nghĩa như mình mong muốn. Happy Mother Day tới tất cả các bà mẹ, và Happy Mother Day tới Tường Minh luôn. Kính chúc quý vị và gia đình có một chiều thứ sáu và một cuối tuần lễ mẹ thật nhiều hạnh phúc và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Chào Tường Minh.
1: Chào chị.
2: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Belair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
7: Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của đài radio. Gửi tới với tất cả quý vị
6: Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
7: Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của đài radio. Gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia

0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm ở thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino axit hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino axit tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino axit, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino axit vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt thì amino axit này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được là chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Axit glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh mà tim mạch sẵn có của họ. Thí dụ như là bản thân là một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 rưỡi bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng

0: ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt. Như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
1: Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì ta cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
0: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào là hay chừng ấy.
1: Những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh ra cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó thì dễ bị tác hại nhiều hơn, cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn nó sẽ bị nặng hơn, hoặc đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó. Thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi mề đay. Và nếu gan bị yếu á, mà bị rối loạn như vậy á, thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 á, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 á, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi. Cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt về về cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vùng cháy một ấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì khi nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
2: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ tôi không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó à?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó à?
2: Dạ, thành ra rồi.
3: Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì lần mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ vậy thì hay quá.
2: Dạ thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây ấy là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ.
3: Dạ vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cứ cắt một tiếng là được. Như vậy,
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy ạ?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì á.
3: Vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: để... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy á.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có.
3: Vâng.
2: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào và nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Được.
2: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
3: Ừ.
2: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
3: Vâng.
2: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
3: Ừ.
2: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành
3: ra.
2: Thấy thôi
3: thì... Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không ạ?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
3: Đúng rồi.
2: Có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
2: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bừng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Atarax thì nó mới lại. Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Vâng. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì.
3: Vâng, thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
1: Bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy, nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tóc? Nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng băng mảng như là cắn đầu, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
3: Lotion ạ.
4: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À, nó hết cái
4: nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, wow. Tôi mua 2 chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Oh.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Oh.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất 2 chai rồi.
3: Vâng, vậy thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ồ, vâng, số 9
4: thế
3: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết 2 chai số 9 mới là 1 chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vâng. À, người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh được tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại super liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Hàng sơ chợ Tấn Hưng từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh bệnh 9 cent bao, cà thìa 99 cent bao, táp uji 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Quân Trung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc no 7 đồng 99, mì nóng sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều nay, ngày 8 tháng 5 năm 2026, do Vân Trang và Thi Nhung phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi. Mở đầu bản tin chiều nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Xin mời Thi Nhung với bản tin đầu tiên.
1: Giới đầu tiên cho biết Interpol truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế gọi tắt là Interpol vào ngày 7 tháng 5 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhắm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan. Theo Interpol, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần này, các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá tổng cộng 66 nhóm tội phạm, đồng thời xóa bỏ hàng ngàn trang web bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phân phối thuốc giả hoặc là thuốc chưa được cấp phép qua Internet. Theo đó, Interpol cũng đã thu giữ hơn 6.4 triệu liều thuốc giả hoặc chưa được cấp phép với tổng giá trị ước tính khoảng 15.5 triệu Mỹ Kim. Những sản phẩm bị phát hiện nhiều nhất bao gồm thuốc được quảng cáo là điều trị rối loạn cường dương, thuốc an thần và các sản phẩm được cho là có tác dụng hỗ trợ cai thuốc lá. Interpol đồng thời cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại, đó là số lượng thuốc chống ký sinh trùng bị thu giữ tăng mạnh so với những năm trước đó. Trong số này có Ivermectin, là một loại thuốc được quảng cáo để điều trị ung thư. Interpol cho biết số lượng lớn Ivermectin đã được phát hiện tại Australia, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết Liên Hiệp Quốc tuyên bố lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba vi phạm nhân quyền. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hôm qua ngày 7 tháng 5 cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ tháng Giêng năm 2026 là một hình thức tước đoạt năng lượng, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân quyền và sự phát triển của hòn đảo. Theo các chuyên gia này, tình trạng tước đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu, vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định rằng sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng Giêng năm 2026 dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lưới y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong đó có 11.000 ca là trẻ em, trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ sơ sinh.
1: Thưa quý vị, giá lương thực thế giới tăng liên tiếp trong 3 tháng vì eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong tháng 4 và đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá lương thực tăng, chủ yếu là do giá dầu thực vật, giá ngũ cốc và gạo cao hơn trong bối cảnh chi phí năng lượng ở mức cao. Thông tin trên do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc đưa ra vào ngày 8 tháng 5. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của tổ chức này, thì thực phẩm toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu bất chấp các gián đoạn có liên quan đến khủng hoảng eo biển Hormuz, trong khi giá dầu thực vật tăng mạnh hơn, chủ yếu do giá dầu thô cao hơn và nhu cầu nhiên liệu sinh học gia tăng. Chỉ số giá ngũ cốc tăng 0.8% so với tháng trước đó, phản ánh giá lúa mì và ngô đi lên, trong khi chỉ số giá gạo tăng 1.9% do giá dầu thô và các sản phẩm dẫn xuất tăng làm chi phí sản xuất và tiếp thị tại các nước xuất cảng gạo cũng gia tăng. Chỉ số giá thịt đạt mức cao kỷ lục mới trong tháng 4, tăng 1.2% so với tháng 3 và tăng 6.4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do giá thịt bò gia tăng.
0: El Nino có thể khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Ngày 8 tháng 5, Cơ quan Giám sát Khí hậu Thế giới cho biết nhiệt độ đại dương đang tiến gần đến mức cao kỷ lục trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang chuẩn bị quay lại và dự báo có thể khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Bà Samantha Perez, người đứng đầu chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Thế giới nhận định, còn vài ngày nữa thế giới sẽ chứng kiến nhiệt độ bề mặt biển phá kỷ lục và trong năm tới có thể sẽ chứng kiến năm nóng nhất trong lịch sử, vượt kỷ lục năm 2024. Copernicus, cơ quan giám sát biến đổi khí hậu cho biết, nhiệt độ bề mặt biển trong tháng 4 là mức cao thứ hai từng được ghi nhận, với các đợt nhiệt biển phá vỡ kỷ lục ở vùng biển nhiệt đới giữa Thái Bình Dương và Mỹ. Tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo các điều kiện của El Nino có thể phát triển sớm nhất từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Một số cơ quan khí tượng cảnh báo sức mạnh của đợt El Nino sắp tới có thể sánh ngang với hiện tượng siêu El Nino 3 thập kỷ trước, là một giai đoạn của chu kỳ khí hậu tự nhiên trong nhiệt độ Thái Bình Dương và gió mậu dịch. El Nino ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu và làm tăng khả năng xảy ra hạn hán.
1: Phát hiện một viên hồng ngọc khổng lồ nặng 11.000 carat. Truyền thông Myanmar vào hôm 8 tháng 5 đưa tin, nước này vừa tìm được một viên hồng ngọc nặng đến 11.000 carat, tương đương với 2,2 kg, là một trong những viên đá quý lớn nhất từng được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo tin của Global News Live of Myanmar, thì viên hồng ngọc được tìm thấy ở vùng Mogot. Viên hồng ngọc có kích thước đặc biệt lớn, hiếm gặp và rất khó được tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu. Trong khi nhỏ hơn viên hồng ngọc 21.450 carat được tìm thấy tại cùng khu vực này năm 1996. Chính phủ Myanmar cho biết viên đá quý mới được phát hiện có giá trị cao hơn nhờ vào màu sắc, độ tinh khiết và chất lượng tổng thể vượt trội. Được biết vào nhiều thế kỷ trước, các đời vua chúa và những thủ lĩnh quân sự luôn tranh giành quyền kiểm soát tại thung lũng một những viên đá quý có sắc màu độc nhất vô nhị, có tên gọi là huyết bồ câu. Hồng ngọc được khai thác từ vùng Mogot, luôn thuộc nhóm đắt giá nhất trên thế giới, với những viên ngọc quý chất lượng tốt nhất, có thể đạt mức giá hàng triệu Mỹ Kim. Vùng Mogot cũng được ghi nhận cung cấp tới 90% hồng ngọc trên thế giới và là điểm lui tới của các tay buôn hồng ngọc lớn nhất trên thế giới.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu. Tin Á Châu đầu tiên cho biết Trung Quốc gia tăng biến đảo Hải Nam thành trung tâm chiến lược LNG. Trung Quốc đang gia tăng mở rộng năng lực lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG tại đảo Hải Nam, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược an ninh năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung ứng đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tại Trung Đông. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, giai đoạn 2 của một cảng tiếp nhận LNG lớn tại thành phố Đam Châu, phía tây bắc đảo Hải Nam đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2027. Dự án được kỳ vọng giúp Hải Nam trở thành một trung tâm trung chuyển LNG của khu vực ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Dự án hiện bao gồm 3 bồn chứa LNG dung tích 220.000 mét khối mỗi bồn. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án với 2 bồn chứa dung tích 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động. Cơ sở tại Đam Châu là kho dự trữ LNG đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng mạnh năng lực điều tiết khẩn cấp và bảo đảm nguồn cung khí đốt cho toàn bộ đảo Hải Nam cũng như khu vực ven biển miền Nam Trung Quốc.
1: Trong khi đó thì Nhật Bản gia tăng khai thác đất hiếm dưới đáy biển do lo ngại nguồn cung. Nhật Bản đang đẩy mạnh tham vọng khai thác khoáng sản chiến lược, bao gồm đất hiếm từ đáy biển ở quanh đảo Minamitoroshima, là một hòn đảo hẻo lánh của nước này trên Thái Bình Dương, với mục tiêu tiến tới việc tự chủ nguồn cung đất hiếm trong tương lai. Theo Japan Times, thì đối với Nhật Bản, là một quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, việc bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược mang ý nghĩa sống còn. Vào tháng 2 năm nay, nước này đã thử nghiệm thành công việc thu gom bùn chứa đất hiếm ở độ sâu khoảng 6.000 mét ngoài khơi Minamitoroshima, thuộc làng Ogasawara của Tokyo. Giới chuyên gia tin rằng, đáy biển ở quanh khu vực này chứa trữ lượng khoáng sản dồi dào. Các lớp vỏ dầu cobalt và các nốt mangan đã được phát hiện tại đây. Được biết, cobalt và mangan là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện. Ngoài ra, khu vực này cũng được xác nhận có bùn chứa các nguyên tố đất hiếm như là neodymi và dibroxy. Neodymi và dibroxy là những vật liệu thiết yếu để sản xuất động cơ hiệu suất cao, dùng trong xe điện và trụ điện gió.
0: Hàn Quốc siết kiểm soát thông tin sai lệch do AI trước bầu cử địa phương. Theo hãng tin Yonhap, các chuyên gia cảnh báo những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn và rẻ hơn đang khiến thông tin sai lệch lan truyền trên môi trường trực tuyến toàn cầu, một mối lo ngại lớn ở Hàn Quốc trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Chính phủ đã tăng cường luật kiểm soát AI vào năm 2023 để chống việc lạm dụng AI liên quan đến cuộc bầu cử, đồng thời thuê hàng trăm nhân viên để theo dõi và ngăn chặn nội dung sai sự thật trước cuộc bỏ phiếu. Nhưng một số người cho biết họ cảm thấy như đang chiến đấu trong một trận chiến đầy khó khăn. Những phát hiện gần đây bao gồm một bản tin truyền hình giả mạo tuyên bố một ứng cử viên thị trưởng đã lọt vào danh sách các nhà lãnh đạo chính trị đăng lên của tạp chí Time, cùng một bài hát K-pop được AI sản xuất khéo léo nhằm ca ngợi một chính trị gia và chế giễu các đối thủ của ông. Theo số liệu của chính phủ, hơn 45% người Hàn Quốc sử dụng AI. Công ty OpenAI cho biết quốc gia này có số lượng người đăng ký trả phí nhiều nhất ngoài Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Vân Trang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
3: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Mời Thi Nhung với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết bão tuyết trái mùa gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt tại Colorado. Một trận bão tuyết trái mùa quét qua tiểu bang Colorado khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa. Hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn và giao thông thì gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, trận bão hình thành từ dãy Rocky Mountains. Một số khu vực miền núi ở Colorado ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng 60cm. Cảnh báo bão mùa đông vẫn được duy trì tại nhiều nơi, mà trong đó có các thành phố như là Fort Collins, Boulder, Denver và Castle Rock được cho là tiếp tục có thêm từ 5 đến 10cm tuyết. Tại Denver, tuyết ướt phủ kính mặt đường khiến cho giao thông đi lại khó khăn và xảy ra một số vụ tai nạn. Phi trường Denver ghi nhận gần 15cm tuyết, kéo theo tình trạng chậm và hủy nhiều chuyến bay. Nhiều trường học tại khu vực Front Range của Colorado đã cho học sinh nghỉ học.
0: Can phạm trong vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc là cư dân Texas. Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 6 tháng 5, can phạm nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật gần đài tưởng niệm Washington Mall hồi đầu tuần này là Michael Mark, 45 tuổi, đến từ thành phố Midland, tiểu bang Texas. Hồ sơ vụ án cho biết Mark đã đi dọc tuyến đường đoàn xe hộ tống của Phó Tổng thống J.D. Vance trước khi các mật vụ phát hiện. Ngoài ra, Mark từng sử dụng nhiều bí danh và từng bị kết án liên quan đến buôn bán ma túy tại Florida vào năm 2011. Vụ này xảy ra hôm 5 tháng 5 sau khi cơ quan mật vụ nhận được thông tin về một người đàn ông xuất hiện gần khu vực tòa Bạch Ốc với một khẩu súng được giấu trong người. Hồ sơ vụ án cho biết người này đã bị thương trong cuộc đấu súng với các mật vụ. Khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, can phạm đã có phát ngôn thù địch nhằm tòa Bạch Ốc. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Donald Trump đang chủ trì một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ tại tòa Bạch Ốc.
1: Thưa quý vị, dự luật cấm nhà ở chỉ dành cho người da trắng được thông qua tại Hạ viện Pennsylvania. Một dự luật cấm nhà ở chỉ dành cho người da trắng đã được Hạ viện Pennsylvania thông qua, bất chấp việc không có một đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ biện pháp này. Dự luật số 2103 của Hạ viện sẽ bịt kín một kẽ hở trong luật tiểu bang, mà theo đó cho phép các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thành lập các cộng đồng dưới vỏ bọc là câu lạc bộ tư nhân hoặc là tổ chức chỉ dành cho thành viên, bằng cách ngăn chặn các nhóm này hạn chế tư cách thành viên dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia để từ chối quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở, việc làm và các dịch vụ công cộng. Dự luật này cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử trong việc làm, nhà ở và các dịch vụ công cộng đối với giới tính, xu hướng tình dục và bản dạng giới hoặc là biểu hiện giới của một người. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 101-100 vào ngày 28 tháng 4. Chỉ có một nghị sĩ dân chủ, đó là ông Frank Burr, cùng với tất cả các nghị sĩ Cộng hòa khác đều phản đối dự luật.
0: New York thông qua ngân sách thuế mới cho căn nhà thứ hai. Thống đốc Katie Hochul hôm thứ Năm công bố thỏa thuận một ngân sách với các nhà lập pháp tiểu bang trị giá 268 Mỹ Kim, bao gồm cả một khoản thuế mới đánh vào những ngôi nhà thứ hai trị giá hàng triệu đô la tại thành phố New York. Kế hoạch chi tiêu đến muộn hơn 5 tuần sau thời hạn ngày 1 tháng 4 cũng bao gồm một loạt biện pháp nhằm chống lại chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Trump, trong đó có lệnh cấm các đặc vụ sở di trú và hải quan ICE đeo mặt nạ. Các sáng kiến chính sách lớn khác đưa vào ngân sách bao gồm làm giảm bớt mục tiêu khí hậu của tiểu bang và đặc trần cho khoản bồi thường bảo hiểm xe hơi. Nhưng thay đổi quan trọng nhất về chính sách tài khoá là khoản phụ thu thuế đối với những ngôi nhà thứ hai trị giá hàng triệu đô la tại thành phố New York, điều mà thống đốc ủng hộ bất chấp việc bà thường tuyên bố không thích tăng thuế. Thuế đối với những căn được đặt tên là Pay a Chair xuất hiện khi đảng Dân Chủ trên toàn quốc ngày càng tìm cách tăng thuế cho người giàu để giải quyết mối lo về khả năng chi trả vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Trung Quốc giữa sóng ngầm cạnh tranh siêu cường. Thưa quý vị, giới chuyên gia vừa nhận định, hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ông Tập Cận Bình. Nhiều khả năng sẽ có các tuyên bố về hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và ổn định quan hệ song phương. Tuy nhiên, phía sau bầu không khí ngoại giao đó, cuộc đối đầu thương mại giữa hai quốc gia đang âm thầm gia tăng. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc hiện không còn ở vị thế bị động như giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại trước đây. Bắc Kinh trong nhiều năm qua đã xây dựng một loạt các công cụ đáp trả nhằm để đối phó với các biện pháp thuế quan, kiểm soát xuất cảng và trừng phạt các công ty Hoa Kỳ. Ngành sản xuất chip điện tử tiếp tục là tâm điểm căng thẳng. Được biết trong hơn một thập niên qua, Hoa Kỳ đã cấm hơn 1.000 công ty Trung Quốc sản xuất chip điện tử tiên tiến. Huawei và ZTE là những trường hợp đầu tiên chịu tác động. Hoa Kỳ cũng tìm cách siết chặt các công ty con có liên quan tới doanh nghiệp nằm trong danh sách kiểm soát xuất cảng. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh tới đây được kỳ vọng phát đi thông điệp mềm mỏng, nhưng giới chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh giữa hai nước đang mở rộng sang nhiều mặt trận mới.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, chú chó kiếm hơn 14.000 Mỹ Kim từ nhặt ve chai. Nhờ thói quen nhặt vỏ chai trên phố và các video trực tuyến, chú chó Xiaopai của Trung Quốc kiếm được 14.000 Mỹ Kim dùng để lập quỹ cứu trợ động vật. Theo Tân Dân Vạn Báo, Xiaopai bắt đầu nhặt ve chai ở Quảng Châu cách đây khoảng 7 năm. Anh Jan, chủ nhân của Xiaopai cho biết, trong một lần chú chó ngậm chiếc chai nhựa rỗng trên phố, một người vô gia cư đã dùng miếng thịt kho để đổi lấy chiếc chai. Từ đó, Xiaopai nghĩ nhặt chai có thể đổi lấy thức ăn, nên ngày nào cũng ra đường kiếm ăn. Mỗi ngày, Xiaopai ra đường tìm vỏ chai 3 lần vào sáng, trưa và tối. Mỗi chuyến đi thì kéo dài 20-30 phút. Hễ phát hiện vỏ chai, con vật lập tức chạy đến ngậm. Với chai đọng nước, chú chó dùng hai chân trước giữ thân, dùng răng vặn nắp đổ sạch nước, cắn bẹp rồi mang về. Anh Trang từng cấm Xiaopai đi nhặt chai, nhưng con vật bỏ ăn. Thời gian đầu, số vỏ chai nhặt được mang lại khoảng 3 Mỹ Kim mỗi ngày. Sau 5 năm thì Xiaopai tích lũy được khoảng 1.400 Mỹ Kim. Hai năm nay, nhiều người dân địa phương bắt đầu gom sẵn vỏ chai, chờ Xiaopai ghé qua. Thu nhập từ bán phế liệu hiện đạt khoảng 138 Mỹ Kim mỗi tháng. Riêng 5 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5, chú chó kiếm được khoảng 30 Mỹ Kim. Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay.

0: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có các chỉ số như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay tăng 0.02%, đóng cuối ngày ở mức là 49.609 điểm. S&P 500 ngày hôm nay tăng 0.84% và đóng cuối ngày ở mức là 7.398 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay tăng 1.71% và đóng cuối ngày ở mức là 26.247 điểm. Dầu thô thì ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 94.68 đồng cho một thùng dầu thô. Giá vàng ngày hôm nay đang đóng ở mức là 4.723 đồng cho một ounce vàng. Cùng cổ phiếu 10 năm thì ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.355%. Cũng tại Việt Nam ngày hôm nay giá vàng mua vào là 166.300.000 đồng, bán ra là 168.800.000 đồng. Cũng tại Việt Nam, một Mỹ Kim ngày hôm nay đổi được 26.450 Việt Nam đồng. Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 của chương trình tin tức chiều nay trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Vân Trang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời Thi Nhung.
1: Cảm ơn Vân Trang và thưa quý vị, một bản tin tại khu vực Dallas Fort Worth cho biết là một nghi phạm thứ hai vừa bị bắt trong vụ án mạng chưa có lời giải trong suốt 24 năm qua. Bản tin này được đánh đi từ thành phố Frisco, thưa quý vị. Vào thứ Sáu ngày hôm nay, thì cảnh sát ở Frisco đã bắt giữ ông Keith Hart, 57 tuổi, sống tại Wasatchee, theo lệnh truy nã tội giết người. Đánh dấu vụ bắt giữ thứ hai có liên quan đến một vụ án mạng chưa được giải quyết trong suốt 24 năm qua. Xin được nhắc lại, vào năm 2002, có nghĩa là cách đây 24 năm, đã xảy ra vụ sát hại ông Frank West, cư dân ở thành phố Plano. Sau đó thì thi thể của ông West được phát hiện ở gần hồ Lake Louisville thuộc khu vực của thành phố Frisco. Được biết vào tháng trước thì cảnh sát cũng đã bắt giữ được bà Lisa Horace, 55 tuổi. Bà này là vợ của nạn nhân bị giết vào thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát hiện tại chưa tiết lộ cụ thể là bằng cách nào họ có thể liên kết được người đàn ông có tên là Horace vừa bị bắt và bà Hart trong vụ giết người. Thế nhưng cho biết nhờ công nghệ hiện đại, các kỹ thuật điều tra đã dùng cái công nghệ hiện đại kết hợp với lời khai từ một nhân chứng quan trọng đã giúp họ gần như là phá được vụ án tồn đọng trong suốt 24 năm qua. Quay trở lại với Vân Trang.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Houston cho biết nhân viên quán bar Houston tử vong do chấn thương và đập mạnh. Thưa quý vị, cảnh sát Houston đang điều tra vụ một nhân viên nam làm ca đêm bị phát hiện tử vong trong một quán bar kim phòng chơi game trên đường Bella Boulevard phía tây Beltway vào chiều thứ Sáu. Nạn nhân không liên lạc được suốt buổi sáng. Một đồng nghiệp đến kiểm tra và tìm thấy thi thể trong khu vực bếp. Đây là cơ sở hoạt động 24 giờ trên một ngày. Thám tử Kay Lovely thuộc đội điều tra án mạng Sở Cảnh sát Houston xác nhận vụ việc được xử lý như án giết người. Nạn nhân là nam giới trưởng thành, tử vong do chấn thương và đập mạnh. Danh tính và thời gian tử vong chưa được công bố. Xe của nạn nhân hiện mất tích, cảnh sát đang truy tìm. Hai người đàn ông đến quán bar vào đêm nhưng thấy cửa khóa. Điều bất thường vì quán mở cửa 24 trên 24. Khi cảnh sát có mặt, cửa sau vẫn không khóa. Thám tử Lovelace cho biết, footage camera an ninh là ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra. Quán nằm trong khu vực phức hợp có nhiều camera giám sát. Ai có thông tin, xin liên lạc đội điều tra án mạng SPD qua số 713-308-3600, 713-308-3600.
1: Chuyển sang tin Việt Nam. Vừa bắt giữ được một thanh niên vận chuyển 1 kg vàng qua biên giới. Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một thanh niên vận chuyển 1 kg vàng 24K từ Cambodia về Việt Nam qua đường biên giới ở tỉnh An Giang. Vào sáng ngày 8 tháng 5, công an cho biết vào lúc 1 giờ 25 phút chiều, trưa ngày 7 tháng 5, tại khu vực ấp An Hòa, tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Khanh, 22 tuổi, đã bị bắt quả tang vì hành vi vận chuyển vàng từ Cambodia về Việt Nam. Khanh thừa nhận là ông Khoan Sen, người Cambodia, đã gọi Zalo cho Khanh để sang lấy một thỏi kim loại màu vàng. Sau đó, Khanh lái vỏ lãi sang Cambodia đến gặp ông Khoan Sen nhờ số vàng trên. Vận chuyển số vàng trên về Việt Nam, Khanh nhận tiền công là 700.000 đồng. Đối với thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng 1 kg nêu trên, công an tỉnh An Giang xác nhận đó là vàng 24K.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết thiếu nữ bị bắt vì lén sinh con rồi nhét giấy vào miệng cho đến chết. Công an xác định một thiếu nữ 15 tuổi quê Đà Nẵng sinh con trong nhà vệ sinh của người dân tại Đắk Lắk rồi bỏ lại phía sau bồn cầu khiến đứa bé thiệt mạng. Ngày 8 tháng 5, công an xã Pơn Ran, tỉnh Đắk Lắk cho biết thiếu nữ này sinh con tại nhà người dân thuộc xã Pơn Ran rồi nhét giấy vào miệng bé. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 4 tháng 5, một gia đình ở thôn 5, xã Pơn Ran đều trình báo công an về việc phát giác một bé gái sơ sinh đã qua đời, bị giấu phía sau bồn cầu trong nhà vệ sinh. Trước đó khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi gia đình vừa mở cửa thì có một đôi nam nữ đến xin nhờ đi nhờ nhà vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi. Một lúc sau thì chủ nhà phát giác thi thể bé gái sơ sinh nên nhờ người đưa đi chôn cất. Trong quá trình khâm liệm, người này phát hiện trong miệng cháu bé bị nhét giấy vệ sinh.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị đến với phần tin dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.
2: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời mưa, nhiệt độ cao 57 độ và thấp 52 độ. Gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 giờ 1 giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực New York, trời mưa, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 53 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 90%. Khu vực Atlanta, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 62 độ, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió Nam Tây Nam từ 10 đến 15 dặm 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 44 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió Đông Nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão vào buổi sáng, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 72 độ, gió hướng Đông từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 52 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất.

0: 0243 6868 để biết thêm chi tiết.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vina Shop của chúng ta hay không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin y học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính tức là lâu năm hoặc là cấp tính tức là mới gần đây thôi. Thì thực chất biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý hoặc là tuổi tác hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái nhiều mất ngủ chưa?
0: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này không xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không, thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không, thưa bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một tuần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày, thì cái dược thảo chúng ta là một dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác, tức là khi quý vị uống vào là quý vị ngủ ngay, nhưng mà rồi ngày hôm sau thì mình cứ lừ và đi tới tình trạng là mình gọi là nghiện thuốc ấy. Thì dược thảo này nó không có giúp cho không có khiến cho quý vị nghiện thuốc, nhưng mà nó điều chỉnh cái sự rối loạn của não bộ khi chúng ta căng thẳng quá, âu lo quá, hoặc là trầm cảm, hoặc là ngay cả vấn đề

0: bệnh lý như Thùy Trang vừa nói thì tất cả đều đưa tới cái rối loạn các cái sóng não. Chúng ta điều chỉnh và làm cho nó quân bình và giấc ngủ trở lại quý vị rất là tự nhiên. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thường âu lo nhất là quý vị sợ nghiện thuốc, thì đây là dược thảo không làm cho quý vị nghiện thuốc mà làm cho thứ nhất là mình không nghiện thuốc, mình ngủ được thì mình không cần phải uống nữa. Đồng thời là mình cũng có thể là mình thấy là cái trí nhớ mình nó bén nhạy hơn, được tăng cường hơn, cũng như là mình ăn uống cũng ngon hơn. Và đó là cái đặc biệt của cái thuốc Sleep Better 1000 mà trong suốt hơn 10 năm nay là quý vị đã thường thấy VitaSoft giới thiệu đến quý vị.
1: Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng thấy có nhiều người phải cần thuốc họ mới ngủ được, và Thùy Trang cũng đã thấy bác sĩ vừa mới mention đó là cái Sleep Better đó thì nó không gây nghiện, cái đó là cái mà Thùy Trang rất là thích nhất. Tại vì nhiều khi mình uống vô thì mình dễ ngủ, nhưng mà mình cái đó là chỉ một cái herb thôi, thì mình không phải là mình phải có nó mình mới ngủ được, phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi. Thường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là mà đa số phải nói đều là rất nhiều quý vị mất ngủ và cũng được các bác sĩ cho những thuốc, nhưng thực sự là phải nói thật là quý vị rất
1: thuốc
0: là ngại uống, rất là dài dập lắm. Riêng với Sleep Better thì quý vị không có phải lo ngại gì cả. Và chắc chắn một điều là quý vị sẽ không bị nghiện thuốc. Và điều này trong thực tế đã chứng minh rằng suốt hơn 10 năm qua thì có nhiều vị đã mất ngủ và tìm lại giấc ngủ, và họ nói là họ không ngờ họ ngủ rất là sâu và giấc ngủ rất là dài. Và tất nhiên với những quý vị nào mất ngủ lâu năm thì chúng ta cần thời gian, nhưng mà trong khoảng từ 5 tới 7 ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dùng cái loại thuốc này thì dược thảo này thì chúng ta thấy cái giấc ngủ nó trở về mình rất là dễ dàng.
1: Và Thùy Trang cũng có thấy là mình nên ngủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm thì cái đó rất là tốt. Và nhiều người cũng nói với Thùy Trang là thôi đừng có nên ăn ngọt nhiều, hay uống đồ nước ngọt trước khi ngủ nó tốt hơn, và cũng nên ngủ đúng giờ, phải không thưa bác sĩ? Nó làm cho mình tốt hơn chứ.
0: Cái chu kỳ ngủ đối với phái nam là thường thường ngay cả cơ quan CDC người ta cũng yêu cầu là chúng ta phái nam đấy cần ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày, và riêng phái nữ thì các bạn cần nhiều hơn, rồi chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ tốt hơn. Và cái như Thùy Trang vừa nói là ví dụ như mình cố gắng tập ngủ đúng 10 giờ thì là 8 giờ mình thức dậy là rất là đẹp, coi như mình sẽ thấy tinh thần mình như con người mới vậy đấy, mọi và mình có thấy một cái ngày mới sẽ rất là nhiều năng lượng. Cho nên giấc ngủ rất là quý, thành ra quý vị cố gắng làm sao. Có cái nữa là nhiều khi có phim bộ nó hay quá đi, cái mình coi mình quên. Mình coi rồi mình nhìn lại tới 3 giờ sáng.
1: Cái đó là rất là nguy hiểm.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì lúc đó thì
0: cũng ok, đừng làm.
1: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó, phải không thưa bác sĩ? Bây giờ phải nói về giấc ngủ thôi, thôi mình cũng cố gắng mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Thùy Trang cũng nói về, Thùy Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn. Như vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ thì mình phải control cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm, và cũng như là cái joy của mình nữa. Thì nhiều người bị đau khớp á, thì nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái viên thuốc, những cái loại thuốc nào của VinaShop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joy hoặc là cái diabetes, để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
0: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là do một sự rối loạn tế bào, nó thiếu một cái tế bào ở trong, nó gọi là tế bào si nó ở trong tỳ tạng, nó không có sản xuất insulin nữa. Có thể đến một cái tuổi đời nào đó trong đời mình, nhưng mà đa số chúng ta thường bị cái loại 2, tức là người ta tính là khoảng độ 70-80% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2. Thì chúng ta có cái dược thảo là Sugar Better, thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trái khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tay cơ, thì nó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là Thùy Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đấy một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học.
1: Yeah.
0: Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì nó bùng mà.
1: Yeah.
0: Và cái giờ đó thì không muốn ăn cái gì béo cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ.
1: Yeah, vâng.
0: Thì yeah. Nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư. Bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi ngủ.
1: Yeah, vâng.
0: Là cái lượng đường thẳng dư.
1: Yeah.
0: Nó từ là nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhóm đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường, quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường.
1: Yeah.
0: Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm.
1: Yeah.
0: 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi. Thành ra là vâng, thành ra là cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều, đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội để mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều.
1: Yeah.
0: Mà đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta những người ở Mỹ đó, là thường thường khi căng thẳng quá họ lại kiếm gì ngọt ra ăn cho nó bài giảm bớt căng thẳng.
1: Yeah,
0: thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta làm dùng thì nó sẽ thành ra, nhất là khi ngồi TV mà ăn một cây chocolate thì lên ký rất là nhanh.
1: Yeah.
0: Và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong cái yếu tố mà đưa tới tiểu đường. Vâng.
1: Dạ vâng, bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Chị Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
0: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào.
1: Dạ.
0: Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi đấy.
1: Dạ, vâng.
0: Cũng có nhiều người ví dụ như các vị cao niên có nhiều 5 người con nhưng mà chỉ có một người bị di truyền thôi, bố người kia là không. Nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là
1: đã bị
0: tiểu đường loại 1 rồi, mặc dù cha mẹ là mạnh khỏe đó.
1: Dạ, vâng.
0: Thật ra nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền, đúng.
1: Dạ,
0: là
1: vâng.
0: Như vậy thì bây giờ dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái bản án. Thực ra thưa quý vị là chúng ta vẫn có thể là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được.
1: Dạ, vâng.
0: Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều.
1: Dạ.
0: Hoạt động ngoài trời và ăn ngọt thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt, chúng
1: dạ,
0: ta không, đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát thì và đồng thời có hoạt động thể lực, có cái đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu hay là bóng chuyền hoặc là
1: dạ, vâng.
0: Vũ cầu chẳng hạn.
1: Dạ.
0: Những cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
1: Yeah. Thùy Trang cảm ơn bác sĩ và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi.
0: Vâng.
1: Hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị là border thôi thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là bác sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cử và mình sẽ đỡ hơn và nó sẽ không làm cho mình bị nặng thêm và không có thể dùng thuốc. Mình cứ theo cái chế độ mà kiểm soát, phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ đúng rồi. Ngay cả khi chúng ta đi thử máu, những cái kết quả thử máu như là HbA1c ấy, hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể là chưa cần thuốc đâu. Mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt, mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường. Rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có chết mưa ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả cái đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thức mầu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc. Chúng ta cần uống thuốc và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bản án. Tiểu đường là một cái hiện tượng để chúng ta phải, nó nằm trong cái sự kiểm soát, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn kiểm soát được tiểu đường.
1: Vâng. Dạ vâng. Và rồi cái thuốc mà trong cái tủ thuốc Vinashop á thưa bác sĩ, sugar powder đó, thì cái đó nó giúp cho cái gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
0: À, cái bây giờ mình nói cái cụ thể, ví dụ bây giờ quý vị làm cái daily test đi, hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5.6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường, gọi là pre-diabetic. Vâng, thì cái đó là giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta từng thay đổi cách ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin, nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500mg, rồi theo thời gian chúng ta lại bị lên thuốc, chúng ta phải tăng lên 1000mg. Thì cái metformin nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó cũng không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin thì thay vì chúng ta tăng lên 1000 thì chúng ta sẽ dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã có nhiều cái bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta 3. Cho đến một thời gian sau khoảng 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá và cái A1C nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
1: Và, cứ tiếp, và họ vẫn tiếp tục cái sugar better phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Họ tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
1: metformin
0: được, thay vì họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống 1 ngày 1 viên thôi để tính chất là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tính chất mà là giá trị nhất và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tính chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng bế tê cơ, đặc biệt là hiệu sân thì không ai là gì cái xương rồng bế tê cơ. Cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều nè, ăn ngọt nhiều, ăn barbecue nhiều nè. Thì đó là những cái ăn mà làm tiểu đường lên rất là nhanh. Ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng bế tê cơ nó rất là hay, và chúng tôi dùng 3 cái tinh chất quế tích lan, rồi xương rồng bế tê cơ và cộng thêm cái khổ qua thì với hàm lượng cao, thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường cứ thử dùng đi, trong vòng 5 ngày thôi quý vị mà đo máu làm cái daily test tại nhà đấy, thử máu ngón tay đấy, quý vị thấy xuống rất là rõ rệt. Đó là cái thì là chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái sugar beta 3.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á. Cái không biết là thường thường mình hay có, càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp hoặc nó bị sưng. Đó thì bây giờ không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì, hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa, hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó thưa bác sĩ.
0: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái xương từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương. Nó làm cho những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm cho thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả những các bạn làm cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm nail, cái dúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome. Thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhức. Thì cái phạm vi của mình ấy, mình có cái Joy Better 1000, và cái bộ này là một cái bộ có hai chai thuốc, một chai là dược thảo và để nó trị đau nhức, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm lại cái sự thoái hóa của xương. và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là khi chúng tôi có cái bộ là Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà cứ lặp đi lặp lại động tác thì sớm một gì chúng ta sẽ có đau nhất. Thật ra là đây việc Xuân Thảo mà thực chắc với ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhất của dược thảo ấy, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. Với dược thảo này quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bụng trống càng tốt. Cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác.
1: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không thưa bác sĩ?
0: Cái đó là mình đang nói về collagen. Thì cái biết
1: cái
0: là
1: collagen,
0: collagen đó, thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất ấy, là chúng ta dùng những cái mình ăn phở, mình cứ về thấy phở nó có cái gân đấy, cái gân nó mà là mỡ nha, nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ xương này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đấy, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng, và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý nhưng mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho cái vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ như ăn gân bò hay là ăn gì chân gà nên hay có cái gân có collagen
1: thì chân gà đúng rồi,
0: có thêm cái chất cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đó. Thành ra để quý vị thấy là cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
1: Chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả thưa bác sĩ?
0: Rồi,
1: nhưng mà nhiều khi ăn nhiều quá là bị cholesterol. Đó là cái gì cũng vậy hết phải không? Được cái này mất cái kia.
0: Đúng rồi, mình bao giờ cũng vậy, tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên làm dùng.
1: Ăn quá,
0: tại vì, nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân, thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi tặng, trong đó nó có cái chất MSM, nó có glucosamine, nó là một chất nhờn bổ sung để làm cho cái khớp quý vị linh hoạt.
1: Thì uống một cái là xong, nó dễ hơn phải không thưa bác sĩ? Và bây giờ thì thời gian đã hết rồi thưa bác sĩ, mình còn có một phút nữa thôi, thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi bác sĩ nhé.
0: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì VitaShop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị. Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo giá tăng lên vân vân, cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi, thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái budget của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt. Chúng ta không có thời giờ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe. Và riêng Thùy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc, để phục vụ cho cộng đồng nha.
1: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và Thùy Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là I Better thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và tụi Trang biết có nhiều người đã dùng rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thì giờ thôi. Lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, về cái thuốc này thưa bác sĩ. Và bây giờ thì tụi Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
0: Chúc tụi Trang cũng vậy nhé.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Hàng Sơn chợ Tấn Hưng từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cà thìa 99 sen bao, táo phô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Cung Chu 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Kno 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Long biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Venice Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải nói là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh cũng luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học. Thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học. Chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết á, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à?
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng, bây giờ 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm và nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
0: Yeah,
2: nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó... mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah,
2: vâng. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Yeah, vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như vậy 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh, các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn.
0: Wow.
2: Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá, nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng chia với những phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại à. SAT không khó chút xíu nào. Dạ, vâng. Mà từ xưa như mình dạy mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Dạ đúng.
2: Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nó là ở tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ
2: không? Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Long.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Bà Thi ơi!
5: Ơi!
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
5: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
5: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
4: Nhà hàng Seto & Phở
5: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
4: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi. Okay. Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân. Okay. Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm. Okay. Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing. Và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry, này, math, này, physics, rồi English. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm. Okay. Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy

0: và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa, thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới, nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
1: Okay.
0: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh Long biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vào Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins, là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô. Wow. Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô, trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. À, và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Okay. Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
1: okay,
0: nhưng mà nó không quan trọng hàng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng 30 thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
1: À,
0: vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang. Có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa,
1: okay,
0: thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy. Đó, thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em, thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
0: chính xác,
1: chứ không phải là viết dùm phong.
0: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết. Yeah. Kiểu mình viết dùm thì không có.
1: Yeah.
0: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
1: Yeah, đúng.
0: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mà bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
0: bây giờ em? Nó có software hết anh.
1: À,
0: software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa dùm á, thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật, mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay, nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được.
1: Okay.
0: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài dùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt, và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh.

0: AI không có hại, biết cách sử dụng rất tốt, nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins để học bác sĩ đi, về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
1: Ok.
0: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Dạ yeah, đúng.
0: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À.
0: Đó là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
1: Okay.
0: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay, bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Yeah, đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu yếu xìu như vậy là không được. Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi. Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không phải kể vô.
1: Okay.
0: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Okay.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Yeah,
0: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là ta học dở, ta viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó, và nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vào một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
0: không
1: được
0: có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Wow.
0: Chỉ vì viết bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1400 thôi chứ không phải 1500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào,

0: Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình nè, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó. Đó thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khen về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu, nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết á,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì
1: khó,
0: đó
1: ghét
0: khó
1: nhất là
0: luôn.
1: cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên, cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phải không thầy?
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình đó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu,
0: Không, không
1: ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào, và đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
1: Dạ
0: Nó đợi
1: đúng,
0: thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài
1: dạ vâng,
0: mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: nội cái chuyện mà xin phải nó xử lý thôi mà
0: Nó cũng không làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con, nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được, thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa, tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó, mình nói thẳng luôn cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được, mình biết khả năng đó rồi, thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì. Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết, và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
1: Ok.
0: và cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
1: Austin.
0: đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần.
1: Dạ
0: Nhưng
1: vâng.
0: mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vietcademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà
0: Không
1: trường đã
0: cần
1: lo rồi.
0: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
1: Dạ
0: vô
1: vâng.
0: tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Vietcademy khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thưa thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
1: Ok,
0: cái này học sinh
1: bắt các
0: hết.
1: em làm học sinh, các bắt
0: Học
1: các em học
0: sinh nó
1: sinh làm.
0: làm hết chứ không, bố mẹ không
1: À
0: có,
1: ok.
0: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: I see.
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À.
0: Đó. Thì nói chung là cha mẹ đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah, vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kim Long xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài VTV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay. Cùng với Kim Long là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
10: Kính thưa quý vị, cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mến chào Kim Long và chào Quốc Vang. Cái này phải ngưng tí xíu nha, ngưng tí xíu rồi mới nói tên.
11: Quốc Vang rất vui được hạnh ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay, và mến chào tái ngộ cùng Kinh Luân và chị Thùy Trang.
10: Đó, người thì ngưng, người thì kéo dài, đúng là đồng bộ luôn á.
9: Dạ vâng, ngoài trời Houston hôm nay mưa tầm tã nguyên một ngày, cho đúng tới giờ này vẫn chưa hết mưa, mưa từ tối hôm qua tới giờ. Trước khi vào chương trình thì Kinh Luân có chơi bài nhạc Who Stop the Rain, nhưng mà thật sự vẫn còn đang mưa.
10: nhưng mà Kinh Luân lại nghe cái bài mà Who Stop the Rain á, cái này là không biết là cái giọng thấy nó cũng hơi là lạ. Thì không biết cái giọng mà cái người ca, cái nam ca sĩ mà ca đó là người thật hay là ai vậy ta?
9: Cái đó là CCR đó chị.
10: Vậy hả? Yeah. Bây giờ thật ra cũng khó phân biệt lắm đó nha.
9: Khó lắm.
10: Ca thật là không biết là người thật hay người giả.
9: Nhưng mà AI bây giờ hát em nghĩ còn hay hơn cả người thật chị.
10: Đúng rồi. mà bây giờ thì là nói thật là nhanh thôi nha, một cái vui mà để breaking the ice cái đầu giờ phải không? Là hôm kia có đọc một cái tin rất là hay, tức là bây giờ đó nha, cái cô này là cô cái robotic, cái cô này á, cô tên là Sophia. Mà ở bên Hồng Kông á, cô đi, cô hát nhạc opera, nhạc cổ điển nha.
9: Yeah.
10: Mà cô là robotic, mà cô hát mà cái biểu tượng, cái gương mặt của cổ mà Kinh Luân mà Quốc Văn mà nhìn á hả, cũng giống như là một cái người mà họ biểu diễn, mà họ đưa cái cảm xúc của mình luôn á. Mà cái người mà cổ biểu diễn trước một cái dàn nhạc mà nhạc sống nha.
9: Okay.
10: Người sống đờn cổ hát. Đó, thấy dễ sợ chưa? Và cái đoàn vũ công á là vừa người thật mà vừa AI múa với nhau. Thì cái đó là Thùy Trang thấy cũng rất là interesting. Bây giờ là lớn qua cái nhạc cổ điển
11: mà,
10: phải không?
11: Thì ai mà làm được mà từ nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ mà tới khán giả đằng sau mà nhảy là quá dữ rồi. Bạn có thấy nhưng mà thật ra nhạc